ですけども、どんどん私も生まれ変わっている感じなんでね、ますますどんどんどんどん前へ向かっていきたいなと思っております。じゃあ、一曲バンド時代の曲を聴いていただきましょう。明日になれば。

はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲で明日になればでした。はい、まあ、この間ね、これ配信ライブでもね、歌ったりとかしてますんでね、これバンド時代の曲ではありますけども、割とギター1本で、歌ってますんでね、これは結構ね、ソロになってからね、皆さん知っていただいた方でも馴染みが少しあるのかななんて、思ってたりします。この曲ね、ちょっといろいろ思い出深い、個人的にはね、もともと思い出深い、奇跡をちょっとね、また生んだ曲の一つでもあったんですけども、まあいろんな意味でまたね、思い出も増えましたし、なんかちょっとこの曲はね、今後また大事にね、また歌う機会が増えるかななんて思ってたりしますけどもね。まあまあ、なんといってもね、もう配信ライブが先にね、もう来週、もう早速生配信ライブあるんですけど、このね、生配信ライブがちょっと分かりづらいという方も多いので、ちょっとね、もしよかったら、和田雅紀で検索していただくと、公式サイトという形でね、上がってきます。で、このビットファンというね、ビットファン、.id みたいな感じで出てるサイトなんですけど、このビットファンというところの方で、出てくるとね、サイトの右のアイコンのところをクリックしていただくと、ビットファン ID でログインっていう画面が出るんですよ。で、ここが、まだ、登録されてない方は新規登録していくっていう形になりますし、もうすでにね、登録された方はログインして入っていくような形になっていくので、もう登録者がね、すごく分かりやすいです。で、無料でフォローしていくというような形でやっていけるので、またね、その辺も詳しくまた、お伝えできればいいなと思います。まあ、生配信ライブはね、なんといってもなかなか歌わない曲とかをね、歌うっていうのもね、まあ、テーマにしているので、まあ、その辺もね、楽しんでもらえたら本当に嬉しいなと思います。じゃあ、もう一曲聴いていただきましょう。和田雅紀で、悲しみの上に花が咲く。

はい、聞いていただきましたのは和田雅紀で悲しみの上に花が咲くでした。まあこのね、この曲もね、いろいろまあもともとねいつも言いますけども、震災の時のね、後にできてる曲ですけども、まあ皆さんが他にもねいろいろ使ってくださったり個人的にね、していただいているので、またね違う意味でもこの曲もね、なんか僕にとってはね、なんか思い出深い曲になってくるなぁなんてね、思ってる曲の一つでございますんでね、またこれもまたライブ会場でねまた歌いたいなと思っております。まあ早いもんで、その来週は生配信ライブはありますけども、もう再来週になってくるとね、秋人さんとの、梅雨旅が始まります。まずは6月19日金曜日、歌人たちの梅雨旅2026神戸編と題しましてね、ザ・ケイブ神戸さんで、やります。オープンは18時半、スタートは19時、チャージは4000円プラス別途ね、ドリンク代がかかります。まあ、このケイブ神戸さん、来られた方はご存知かもしれませんし、なんとなくね SNS とかでチェックしていただいている方からするとなんか不思議な感じのこのねステージの写真とか見れてるかもしれません。すごくねおしゃれな作りのねステージなので、あの空間はねまた特別な空間なんですよ。もうなんていうんですかね、もう本当独特のホラーなっていう感じなんでね、雰囲気のあるところなので、ぜひぜひね、ここの中でのライブというのはまた特別な感じがありますのでね、ぜひぜひお越しいただきたいなと思います。それから6月20日土曜日、翌日6月20日の土曜日、今度は歌人たちの梅雨旅2026、今度は京都編でございます。まあ、地元京都でね、秋人さんとのこのね、二人旅やるの久しぶりなんですけども、今回はね、バー、祇園にありますバー、ジャミンさんで、行います。こちらは、18時半会場の開演は19時から、同じく料金は、4000円。そして、プラス、2オーダー必要になりますので、ご注意ください。こちらはね、僕は初会場になります。秋人さんはね、何回かライブされているので、秋人さんのファンの中では、おなじみの場所かもしれません。が、僕はね、初めて行かせていただきます、このジャミンさん。ちょっとね、すごい楽しみにしてましてね。僕の中で、なかなか京都でね、新しい場所で歌うの、楽しみで。で、今年最初かな、京都でライブやるのがね。で、京都で今年ね、実を言うと、僕はですね、この後、この同じビルにある、このバージャミンさんにある、同じビルにある、今度はね、いつもオカソニックでね、お世話になっている、バーの方でね、歌います。キーストーンさんでね、同じビルなんですね。同じビルで、6月、7月とね、連続で歌わせていただきますんで、この日も楽しみにしてますんで、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。じゃあ、もう一曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲で、涙とさよなら。

はい、と、聞いていただきましたのはバンド時代の曲で涙とさよならでした。さあ、いよいよ来週土曜日、19時半から、生配信ライブをね、またお届けしますので、ぜひぜひ、またね、聞いてください。そして、ビットファンというね、サイトがありますので、和田雅則で検索していただいたら、公式サイト開けていただくとビットファンって書いてありますのでね、そちらの方でまず新規登録をしていただく形になりますけれども、それで無料登録でね、していただいて、そのままフォローしていただいたら、ライブ見れますので、ぜひぜひ、見ていただいたら、嬉しいです。そして、6月19日、再来週になりますけれども金曜日、ザ・ケイブ神戸さんでライブを行います。こちらは秋人さんとの二人旅です。はい、梅雨旅、神戸編と題しましてやりますね。オープンは18時半、スターター19時となってあります。4000円プラスベッドワンドリンク必要となっております。そして6月20日今度は、場所を京都に移しまして、梅雨旅京都編、こちらは祇園にありますバージャミンさんでライブを行います。会場は18時半、開演は19時、そして、料金の方は4000円プラス、こちらは2オーダー別途必要になりますので、よろしくお願いします。なんかね、ワンマンに集中してた分ね、そしてこの途中生配信ライブがね、挟まった分ね、なんか秋人さんとこう久しぶりな感じがするしね、なんか秋人さんとちょっとね、やるこの二人旅、久しぶり楽しみです。なんといってもね、秋人さんとこの6月、

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆様こんばんは、ドミームニックです。ドミニクって言ってたな今な、うん、ちょっとなんか神々やったね。やっとね、はい、なんとなくこの美声が戻ってきたっていうのかね。
0: よかったですね。
1: えら長かったですよ
0: 今年はね。随分
1: もう随分長かったですよね。なんでやろうね、どんどんこう長引いてくるっていうのが、まあ少しぐらいまだちょっとね、高い声が出ないから、はい、高い人の歌が歌えないっていう。
0: まだちょっとカラオケはお預けな、
1: ちょっとまだお預けですよね、うんうん。まあ、だけどまあ、普段にこう喋る分にはね、はい、だいぶ戻ってきてるような気がします。まあ、咳もだいぶっていうよりもほぼほぼ、出なくなったな、気づいたら出なくなったなっていう感じなので。
0: よかったです。
1: はい、半年ぐらいかかってますやん
0: 長かったですもんね。
1: お、だから皆さんもね、気をつけてね、はい、声はね、ほんま大切ですよ、はい、声は心の友ですわ、
0: はい、
1: ほんまかいな
0: じゃあこれで今月は喋んなくてもいいかな。
1: いやいや違う、喋れるのは喋れますけども、これはほら言葉のキャッチボールですよ、
0: はいはいはい、
1: ラジオで、ですよね。ということは皆さん、こうリスナーの皆さんもね、こうトモリンの声も聞きたいなっていう方も、
0: いるかな、
1: 多数いらっしゃると思いますよ。
0: いてほしい
1: 2、3人はね、まあまあ ね、だからやっぱりその辺は声をね、張って、進めていっていただければ、ありがたいなというふうに思っております。
0: かしこまりました。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 今週も楽しくお届けしますので、よろしくお願いします。

0: はいはい、
1: 6月に入りまして、
0: はい、
1: 第1週目
0: ということでね、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 早速、
0: はい、
1: テーマを発表します。
0: はい、
1: はい、6月4日今夜のテーマは虫歯予防デ
0: ー。おお、あ、そうか、6月4日だから虫歯の、
1: 虫歯の、はいはいはい、予防デ
0: ー、予防デ
1: ーらしいです。
0: ああ、なんか何でしたっけ、73でしたっけ、 70.3 でしたっけ、なんかそんな標語みたいなのありませんでした、歯医者で。70になってもなんか残す、
1: あ、歯のね、
0: 歯のなんたらっていうのをなんか、なんかで見ましたけどもね、うん、確かにね、歯はね大切にした方がいいですよ。
1: ですね、
0: ほんまに歯は、はい、歯は、何言うとね歯は、はい、なぜかというとね、はい、やっぱ歯が大切というより歯が丈夫じゃないと食べるもんですわ、
1: は
0: い、
1: なるほど、はい、
0: 食べるものに困るんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ということは食べるものに困るということは、はい、栄養が偏りがちになりますよね。やっぱり柔らかいものにこう行きがちじゃないですか。
1: ああ、なるほど、はいはいはいはい。
0: でね、その硬いものが食べれなくなったりとか、うんうん、まああとはそうですね、お肉にしても噛みちぎれなくなったりとか、
1: はい、ああ、
0: ほな、なんか噛みちぎれないから柔らかいものばっかりしかなんか食わない。たまになんかそういうね、
1: はい、
0: こう
1: 歯ごたえのある、
0: ね、歯ごたえのある、歯ごたえのあるし、その上品じゃなくても下品なやつでも食わないと人間まんべんなく食った方がいいのかなって、食うたって食べた、
1: あれですね、骨付き肉がみたいな、
0: ね、とかね、
1: はい、
0: あとはホルモンとか、
1: はいはいはい、あ
0: っていうのもやっぱり

0: その何ですか、上質ね、わ、ね、はい、かります、はい、私こう上質ですから、
1: はい、やっぱ
0: りこう英語、ね、A5 A6 ランクあるのか知らんけどぐらいの溶けていくようなやつ、
1: はい、歯がなくてもね、
0: あ、そうそうそ う, そ う, う、ね、でもね、そういうのをね、いつも常には食してるんですけどもね、はい、たまにそういうこうなんかガチガチの、
1: はい、
0: なんかもうアメリカンステーキみたいな、あんなやつをこうね、はいはい、食べないと、
1: アワビとかね、
0: あーとかね、そういうのやとこう体がね、
1: はい、
0: ちょっとこう偏ってる、
1: あ、なんかそれ分かるような気がしますね
0: 、はい、どのように、
1: いや、なんか硬いものを無性に食べたい時って私最近あって、
0: ほう、
1: はい、そういう時ってなんかね、味じゃなくて歯ごたえなんですよ。
0: なんかその辺のなんか風船でも食べといたらいいし、ゴムとか、あれなんかグミありましたよ。
1: あ、そういうネチョネチョ系じゃなくてこう硬いの。
0: あのせんべいですよ。
1: せんべいも
0: 今カタカタせんべいとかありませんやん。
1: お醤油がダメなので食べられないんですよ。
0: いや、あの塩せんべいは？
1: 塩せんべいも醤油が入ってます、ほとんどね。
0: ほんでも自分で焼いたやつやったらいけるってやつですよ。まあだから昔言うたらやっぱそれはカタカタせんべい。
1: はいはいはい、はい。
0: でなんかなんかテレビで見たのかな、日本一硬いってやつ、なんかもうハンマーで叩くぐらいじゃないとなんか割れないみたいなやつを、まあその人もやっぱりそういう硬いのが食べたいっていう衝動に駆られて、それをなんか食べたり食べてるみたいなことね、言ってましたけど、テレビで。ああ、そんな俺歯割れるわ思って
1: でもなんかあります、そういう無性に硬いの食べたいって思う日が。
0: へえ、どうなんや、
1: うん、
0: まあね、虫歯の、虫歯っていうかその虫歯の日じゃないです、虫歯予防の日かな、
1: はい、
0: 今日は、
1: はいはい
0: はい、だからね、本当に虫歯はね、
1: うん、
0: 早め早め
1: ですね。
0: もうちょっとね、なんか、もう痛いなと思ったらすぐ行かないと、
1: はい、
0: 一回痛くなっても、うん、あの途中でね、ちょっとなんかインターバル置くのかねあの痛さが消えるんですよ。
1: なるほど、はいはいはいはい。
0: ほんで、
1: うん、
0: またしばらく、
1: うん、
0: まあ、言うたらもう何年ぐらいですよ、何年ぐらい経ってもまた出てくるんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: はいはい、
0: 痛さが、
1: うん、
0: ほんでなんかこうやっぱ仕事の関係だとかなんだかんだでね、
1: はい、
0: まあ行きない、行かないなんですよ、はい、なんとなく。ほんであとあの歯磨き粉みたいなんでね、うん、なんか痛くなったら歯磨き粉こう磨いたら痛くないとか、
1: はい、
0: なんかそういうのがあって、またそれでしばらくすると痛いのを我慢してるとね、またなくなるんですよでね、また来るんですよ、
1: はい、
0: で今度その痛くなったら、
1: はい、
0: 結構痛くって、
1: はい、
0: もうどうしようもないから歯医者行くでしょ、
1: はい、
0: 行くで、そうやって行くでしょ、
1: はい、
0: 手遅れですなかなか。そうすると治療負荷とかね、
1: はい、え、治療負荷、
0: いや、もう治療してもその歯は残りませんようですよ、治療負荷って。
1: そんなのあるの？
0: もう治療ができないじゃないですか、根っこがもう腐れているっていうかなんかで、ね、そうするとその歯を結局は抜くしかもうダメになるっていう。
1: はいはいはいはい。
0: いや、そうならないうちに行かなあかんのですよ。それを何回もこうほったらかしにすると、
1: うん、
0: それで治療ができない、
1: うん、
0: でこの歯をもう何ですか、もう根が腐っていくっていうんですかね、
1: はい、
0: 根なので、はい、もうちょっとグラグラになって神経もやられてしまって、だから痛いですよね、はい、噛んだら痛いですよ、もう噛み合わせがもうできない、
1: はいはいはい、
0: え、どうすんのみたいな、
1: うん、
0: だからそんなんやったらもう抜くしかない、
1: はい、
0: でそこに例えばインプラントとかなんか入れたりとかしちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今度ひどなりすぎてたらインプラントも今度できず、
1: へー、
0: インプラントってなんかこう埋めるんですよね、
1: はい、
0: で埋めて、え、なんかでボルトみたいなの埋めてその上に歯をこう固定するんですけども、それもできずとかね、なんか他にも方法あるらしいですけど、
1: はい、
0: だから歯があんまり悪くなるともう本当にもう治療じゃなくてもう抜くという一択しかなくなるんですよ。
1: へー、
0: 大体普通だったら治療して歯を残して、
1: はい、
0: うん、ね、それでなんかこう治療するんですけど、もうそんなもんない。で結局例えばそれで歯が残りました、神経抜いてしまった、歯って結構弱くなったりです、
1: はい、
0: らしいですの で、でその周りの今度歯がグラグラになってきたら抜くしかないとかっていうのがね結構聞きまして、私もそういうのでね、
1: はい
0: はい、ああ、いかんいかんけども抜くしかないですやん言われて、でまあ抜く言いますやん、
1: はい、
0: 痛いですやん、
1: うん、
0: でまたその歯医者がね、もうなんていうんですかね、合う歯医者がなくてね、
1: はあ、
0: 僕は、
1: はい、
0: 何十件と言ってますよ歯医者。
1: すごいですね、
0: はい、
1: はい、
0: 何十件と言って、
1: はい、
0: 会うところが一件もないという。
1: はいはいはい、合う合わないって何が合わないんですか。
0: なんかうまいことしっくりいかないんですよ。すっくりって言ったらおかしいけど、なんか治らんの。
1: 相性いや、あ、先生との相性じゃなくて、
0: うん、
1: 治療が、
0: 治療がなんやこう、うまいこといかんなみたいな。
1: へ
0: え、なんやろなと思ってね、
1: うんうん、
0: ちゃんと治らないとかね、
1: はい、
0: 綺麗にこうすっきり治らないみたいなね。
1: へ
0: え、なあもう痛いとかね。
1: お金払ってんですよね。
0: いやもう普通にその治療費払ってますけどね。治療費は払ってますけど、なんだ、なんかこううまくいかんな、なんかここやいうところはなくてね、
1: はいはい、
0: 初めなんかここや思っていくんだけどね、治療していくうちに大丈夫これみたいなね、なんかそういうところばっかりでね。なんか歯医者さんってめっちゃ多いじゃないですか。
1: そうですね、
0: 歯医者は多いですよ。もうなんかもうあの京都みたいな寺に当たるね、舐めていったら寺に当たるみたいな。
1: はいはいはいはい、
0: 何メートル行ったらもう歯医者ばっかりで、歯医者ばっかり、歯医者歯医者歯医者歯医者歯医者ぐらいのところで、まあ、いやここからもう上から順番にこう行ってもあかん、ここもあかん、ここもあかん、もう割ともあちこち行きましたけどね、
1: はい、
0: なんか未だに
1: うーん、
0: なんかここええわーいうとこなくてね。
1: もうあれですかね、どっかの大学病院とかね、紹介してもらうとか。
0: いや、なんかそういうのも聞くけど、そこはなんだろう、歯医者からの紹介じゃないと、なんか紹介状みたいなのがいるとかじゃないですか、
1: うんうん、だからそこでしょ、もうオタクダメだから紹介状書いて、
0: なんかそれもちょっとなんか言いづらいねなんか言いづらい、ちょっとこの大学病院行きたいねんけど、はい、こう書いてくださいっていうのもなんかちょっと言いづらいっていう、なんか気が弱いんですよ気が弱いっていうか、なんか気ちっちゃいっていうか、なんかほらね、ありますやん。もう他のとこちょっとセカンドオピニオンみたいなもんでしょ、うん、ちょっと行きたいからとかね、はい、そんなんじゃあ、なんかちょっとこう、あ、なんか言えへんのですわ
1: 我慢するしかないと。
0: だから
1: 今度こそ、今度こそ
0: みたいな。いや、だからちょっともうそのままフェードアウトして、そこの病院はフェードアウトして、また新規に違うとこ行くんですよ。うん、
1: なるほどね。
0: 行ったなと思っても、あ、またこれかいみたいな。
1: うーん、
0: なんかもう、
1: じゃあせめてこうエリアを越境するとか。
0: ああ、それはええかもからんです
1: 、まあ、市内とか区内とかね、
0: はいはいはい、隣町に行くとかね。
1: そうそうそうそう、
0: もうそれぐらい行かないと、
1: うん、
0: もうなんかもう本当にもうこれもう悩んだ一緒のこと、俺歯医者になったのかなあいぐらいの人
1: いいかもしれ、
0: 自分でやった方がこれなんや、俺うまいんちゃうかなみたいなね。
1: うん、
0: もうその細かい作業じゃないですか、歯を削るとかって、はいはいはいはい、頭俺もめっちゃ
1: ね、意外と得意そうですよね。
0: 得意ですからね。もう細かいところもうピンポイントでガーッてこういう、
1: あとは免許だけみたいな、
0: あと免許だけ、歯を削る免許くれみたいな、ほな俺いくらでも削ってやるよみたいなね、それぐらいのこう細かいのはいけるんですよ。
1: なるほど。
0: けどやっぱ免許がないからできひんしね、うん、だからもうそんなんでもほらちょっと神経抜くとかでもね、できそうですよ、ピンセットでプチュッと挟んでね、もう本場のミクロンのプチッて挟んで、それギュップチッ、これはなんかいけそうなんですけどねどうもそのね、いろんなこうしがらみというんですか、
1: ええ、
0: 決まり文句が、決まりがあって、決まり文句じゃない、決まりがあってね。
1: そうですね、もちろん
0: 免許がないとあかんとか ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: こう学部で受けてやなあかんね、はい、授業しなあかんとか。
1: そうですね、
0: で歯の構造知ってやなあかんとかね、そんなんいらんやんなあのもう車の構造知らんでも車運転できますやん、
1: はい、
0: あれと同じもんですよ、歯の構造知らんでも歯の治療できますやんみたいな、そんなノリでね、やったらいけるのになと思ってね、いるわけですよ。もう治療科って いかはります歯は、歯はいかはりません。
1: 歯ね、歯についてはね、
0: 歯については何について
1: ます、思うとこあります、
0: ノリ、ノリが
1: 違います、違います。まあちょっとそれをね、おいおい後半で思いの丈を吐こうかなと。
0: 吐こうかな、歯にまつわって吐こうかなと。なかなかうまいですな。
1: もう久々のホイールシリーズで。
0: あ、そうなんですね、うん、あ、まあ、じゃあ分かりました、はい、じゃあどうも早速後半の方に行かせていただきます、
1: はい、お願いします。

0: ということで、はい、本日は6月4日ということで、
1: はいはい、
0: 虫歯予防デー、
1: 虫歯予防デー、はい、そうデー、
0: ということでグダグダラジオも、はい、まあ、虫歯とかね、歯医者さんにまつわるネタで
1: お話してる D って感じですね。はいはい。
0: で前半はマニックさんの虫歯、
1: はい、虫歯早く治そう、じゃあ早く行こう、
0: 歯は大事だよっていう
1: ことで、歯は大事だよ。
0: 後半は、
1: はい、
0: トモリンの虫歯体験なんですけども、
1: 虫歯体験なん、
0: はい、実はね、私幼稚園入る前ぐらいはちょっと虫歯がありまして、
1: お、
0: まあ、都内に小児歯科専門みたいのがあって、
1: ちびっこ用やね、
0: はい、そこに通ったんですね、
1: はあはあ、
0: で、まあ、散々痛い思いというかしたので、絶対虫歯はしないようにしようと思って、ずっと虫歯ゼロで、う
1: ん、まあ、
0: 治療痕は別として虫歯ゼロのまま、うん、まあ、いい大人になりまして
1: なんかどういう大人かよくわからんけど、
0: まあまあまあまあまあ、そこそこ何十年も虫歯ゼロ生活を来ていたんですね、
1: はい、
0: で一昨年ぐらいかな、あれこれってもしかしてって思うことがありまして、
1: ほう、それですよ、前半言ってたやつですよ、うん、何や、痛くないや、治った
0: と思って、うん、ちょっとすぐ近くにね、うん、一番近い歯医者さんにとりあえず行ってみたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょっと知ってる人だったっていうのもあって、はい、お医者さんが、そしたら、あ、全然大丈夫ですよって言われて、
1: うん、
0: あ、知覚過敏かなんかじゃないですかみたいな話だったんで、
1: あ、なるほど、
0: よかった、ちょっとなんか神経質になりすぎてたっていうね、まあ、ニックさんの話でちょろちょろ引いたことがあったから、
1: うん、
0: あ、じゃあこれは安心だと思ってたんですよ、
1: はいはいはい、で、それは安心ですよ、
0: 去年、
1: ほう、
0: まあ、いわゆる行政から来る歯科検診、
1: あ、なんか無料のやつですよ、
0: あれを私ずっと虫歯ないから行ってなくて、なんかふと今年はちょっと行ってみようかなみたいな、
1: へ、虫歯なくても行ったんですか、
0: 行ったんですよ、
1: ほう、
0: で、まあ、どこの歯医者かなっていろいろリストが、ね、
1: 印刷
0: されてるのがどうしようかなと思ったんですけど、うちの身内が行っている歯医者さんが割と評判が良くて、
1: ほう、
0: 当時プール通ってたりしたんですけど、プールでもそこいいよって話を聞いたんで、
1: はあはあ、
0: まあ、せっかくだったらそういうとこ行ってみようかなって
1: 、口コミや、
0: はい
1: はい、
0: 行ってみたんですよ、で当然虫歯ありませんねって言われちゃうのかななんて思ってきたら、虫歯がいっぱいあります、
1: いっぱいあります、
0: えっみたいな、聞いてませんけどみたいな、え、虫歯ないって言われてましたけどと思って、
1: 増えた、急に増えたんじゃないですか、
0: いや、そんなことはないでしょ、だから結局その、
1: うん、
0: ちょっとあれっていうのが虫歯だったんでしょうね、それを見抜けずに放置しちゃったから、
1: うん、もうそれを知覚過敏だと判断されたという、
0: は
1: い、
0: なんでもう立派な虫歯になっちゃったと、
1: 成長したんですね、
0: はい、
1: ほう、
0: ですごくこう何ですか治療に
1: 治療に
0: ちょっと削っとけとかじゃないレベルだ
1: った、あ、結構削ったんですよね、ガーガーガーガー
0: っていう言われて、私そんなの耐えられませんみたいな、
1: ほう、
0: 無理ですって
1: 無理です、はあ、
0: ちょ、もうニックさんとこじゃないビビリなので、ちょっとそれはみたく言ったら、
1: はあ、
0: 麻酔ができ
1: ます、あ、まあ、あります、あります、
0: そういう方のために麻酔できますって言って、
1: は
0: あ、はあ、じゃあぜひお願いしますって、本当にダメでって言って、で、自慢じゃありませんがみたいな、私は胃カメラも完全に寝ないとできない人なんですよ、
1: はあ、
0: で先生にこうプレッシャーをかけまして、
1: はあ、
0: 大丈夫です、うちにもあります、
1: あちおいおいおいおいおい出てきたな必殺技だな、
0: あ、じゃあもうそれじゃないと私ちょっと治療無理ですわって話になって、まあ一応そういう風なので進めますって言われて、結局ね4本、
1: はい、
0: まあ深さの大小はあれど4本は治療するって言われて、
1: 4本ある、え、4本
0: も虫歯なんてどういうことやねんって思って、
1: お、
0: 治療費もかかるのにって
1: ね、知覚過敏じゃなかったという虫歯だったというのが結末やったんですね、
0: そうですよ、そうですよ、そのイラッと感がねありつつも
1: 虫歯治療、
0: 虫歯治療に行き、
1: はい、
0: すんごいめちゃめちゃ緊張して、
1: はい、
0: 歯医者さんについてから診察まで5回もトイレ行っちゃって
1: あ、緊張するとやっぱトイレ行くもんですか、
0: なんかね出るもんですね、あれね、
1: いやいや分からんですけど
0: あれさっき言ったのにまた行きたくなっちゃったなーなんて思って、なんか気がついたら5回ぐらい行っても最後は本当行くだけぐらいになってるんですけど、
1: それは待ってる時間が長いからですか、
0: そうですね、なんかよくまあ病院あるあるじゃないですか、
1: だいたい
0: 待たせるくせに 絶対10分前に来いみたいな、
1: 待たせるんですよ、うん、
0: でしかもちょっと遠いとこ行っちゃったんですよ。
1: で家からね、
0: で普通ってかもうその、まあそういう検診とかは車で行ったんですけど、うん、麻酔で全麻なんで、
1: うん、
0: 公共交通機関を使ってくださいって言われちゃって、
1: バスか電車か、
0: そうなんです、
1: 歩きか自転車、
0: めちゃくちゃそれだと時間かかるとこなんですよ。
1: ほんならもうなんかそういうバス乗っていくしかない、ね、
0: そうそうそうそう、それもあってで乗り継ぎも悪いし、でバスって遅れるじゃないですか、で遅れて治療にならなかったらえらいこっちゃと思って、かなり余裕を持って行っちゃったもんですから、
1: はい、
0: それで
1: だいぶ待たされて
0: るわね、
1: はいはいはい、
0: あの時間までできませんけどって言われるぐらい早く行っちゃって、
1: あ、
0: うん、したらもう5回も緊張のあまりトイレ行ってしまったっていう、
1: ね、なるほど、
0: はい、
1: はでそれをまあ受けました、はい、
0: うん、
1: でまあ全身麻酔してるからもう、うん、だからもう全身麻酔してるから歯が痛くないですよね、もう、もう分からない
0: です、分からないです、全くなんですけど、その前ももうめちゃめちゃ緊張して、先生大丈夫ですからねって言って、であの指に挟むじゃないですか、この酸素濃度を測るやつとかね、
1: 歯医者で測ったことないし、
0: あ、そうなんですか。じゃあこれもしかしたら眠れるほどの全身麻酔するからかもしれないんですけど、ちゃんとこのよく挟むとね、
1: 飽和なんとか酸素飽和、
0: 酸素濃度と
1: 濃度
0: あと、はい、あのピンコンピンコンってちゃんとこう脈拍も測れる
1: やつ、それも心電図みたいなもんです
0: よ、そうそうそう、それも一緒に測れる機械みたいなのがあって、うん、挟んだらもうピンコンピンコンピンコンピンコンみたいになっちゃって、
1: いやそれ生きとるからです、いやいやいや、ちゃんとマックちゃんと流れてるからでしょ、
0: じゃなくて緊張してるから心拍数が上がってるからピンコンピンコンピンコンピンコン、
1: さあ危険なんてやつで、
0: そうそうそう、
1: あそっちなんや、へえ、
0: それではい、深呼吸してくださいとか言って、もうその麻酔をするにも人騒ぎみたいな、
1: ね、てか麻酔するのってそれってうち注射、
0: 点滴ですね、
1: いや点滴やから注射でしょ、
0: あ注射注射注射、
1: それは何、点滴やさか結構時間かかるのか、
0: もちろんですよ、
1: え、
0: うん、
1: あの注射みたいにピュッていったら麻酔がかかるわけじゃない、
0: あじゃなくてじゃなくて確か、
1: うん、へ、
0: 点滴みたいな、
1: うん、ほんなら全身麻酔なんですか、
0: そう
1: ほんで全身麻酔やとその歯にも麻酔が効いてるわけですか、
0: そうです、だから歯にあの歯茎に注射とかそういうレベルじゃなくて、もう普通に
1: 全部に
0: ふって、まあ、最終的にふっと寝ちゃって気づいたら終わってるパターン、
1: あそれええね、
0: はい、
1: あなんかそれええね、なんかもうその、 あの麻酔を打つ注射があるじゃん、
0: はい、
1: あれが痛いんですよ、
0: もうそんなのもナッシングなんですけど、とにかく口開いてくださいって言われて、なんか口に何か入れられてペッて入っちゃうぐら
1: いだけど、それはもう、ま、麻酔してるから全身麻酔してるからもう全然、
0: いやだからその前にあのやろうとするんですよ、歯科衛生士さんが、
1: はいはいはいはい、
0: あの先生にあの何ですか、
1: 検査みたいな、暇
0: かけちゃいけないと思って、
1: はい、
0: あそんなことするからペッてか入っちゃって
1: なんか出てくるんですね、
0: あもういい大人なのにもう全身で抵抗してるから、もう先生が来て、あお先に眠らした方がいいですねみたいになってふってやってもらって、ふってやったら終わったんですけど、多分相当危険な患者と思われたのか、かなり強めに入ってるんで、もう終わったらフランフランで、
1: だけどそれ終わったらフランフランで、終わったら急に目が覚めるわけじゃないでしょ、大体、
0: あなんですけど、かなり深い眠りにしちゃったんで、今度麻酔を覚まさせる注射っていうのも入れられたみたいで、私はね、
1: あそうなんそんなもあるんですよ、
0: あるらしいんですよ、
1: まあ、それでまあまあ強制的に起こされる
0: ってこと
1: で
0: しょうけど、そうそうそう、だから両方やってるせいかものすごいフランフランしちゃって、確かにこんなのはもう運転は無理だなっていう、
1: へえー、そんな感じなんですね、
0: はい、
1: だからそういうのがあんやったらそれやってほしいな、その麻酔をする注射がね、あの針がプチッと刺されるのが痛くてね、
0: あじゃ あの聞いたら多分やってもらえると思います、
1: 先生、あらへんようなとこもあるじゃないですか、全部が全部な、多分そんなこん なんかピンコピンコっていうのもないし、見たことないし、い
0: それは多分全麻しないからじゃないですか、
1: そんな
0: 聞くだけ聞いてみたら、
1: あります、今度そうけど行ったところでそんな設備があるとこやったらね
0: うん、だから一応聞いてみたらどうです、あったらラッキーと思
1: って、いやあったらラッキー、それあの歯に入れる、あれがもう、
0: もうそんなのもないですよ、
1: けどね、なんかの雑誌かなんかね、うん、広告館で読んだけど、うん
0: はい、
1: そのあの針がありますやん、はい、あの針が、
0: はい、
1: もう極細針、
0: はい
1: は
0: い、
1: っていうのがあるらしいんですよ、
0: はい、
1: もう一般の針の太さじゃない、
0: はい、
1: もう本当にもういい、もう細い細い、だから細いから痛くないんですよね、
0: う
1: ん、
0: へ
1: で痛みを緩和するためにそれを開発したみたいな、その開発者の声が書いてあってね、だけど多分ねそういう歯医者さんのその針、
0: はい、
1: 多分かなり高価だと思いますよ、
0: でしょうね、
1: それだけ細い針なんで、だから一般的には多分浸透してないし、一般的な歯医者さんでそれは多分使わないんじゃないかなみたいな。
0: まあそんなのもね、だって針が太いも細いもないじゃないですか、普通に点滴しちゃえば。
1: いや点滴の場合はね、だけど普通の歯医者さんでしたら、それで一本例えばもう高い歯医者を歯をあの針をね患者さんに使うことによってのメリットが、患者さんにはメリットがありますけど、歯医者側としてはメリットないですよ。
0: 出るのまあでもそれで人気になれて集中すればあるかもしれないですけど、
1: いやそういうとこまで考えてるような歯医者さんありませんやん。なんかもうね、あのまた次予約取らなあかんとかで、予約も今度また取れへんのですよ。大体歯医者って取れへんのね、予約が。
0: それは多分あれじゃないですか、あの皆さんが混むというか行く時期に行こうからじゃないですか。
1: 混む時期
0: に、あ、要するに私みたいなこうフリーランスの人は平日の昼間とか行けるから全然取れるんですけど、そうじゃない人は例えばこう仕事が終わったら夜とか、あ、
1: はい
0: はい、まあ、土曜日とか日曜日にしか行かないみたいなとすると、やっぱり
1: ね、あ、もう集中しようね、はいはい、そこは確かに、あ、確かに確かに、そういう時しか行かれないから、やっぱりそこに集中する、で大体そうですね、それはありますが、大体取れなくてね、2ヶ月先とか下手すりゃなんかもうようわからんようなとかね、その間痛くなったらどうする、その間に痛くなったら来てくださいって言うんですよ、来てくださいって言うんだったらお前先取れよみたいな。取れるようになんかしてよって。
0: なるほどね、
1: ここでは言えますけどね、
0: はい、そうですよ。言ってくださいよ。
1: その時には言われへんしみたいな。
0: しかもね、そうそうそう、その先生ね、めちゃくちゃね注射うまかったです。ふって入って
1: 注射がうまい、
0: その麻酔
1: する時、ね、だけど麻酔する時って手ですやん、
0: だけどあのよくあるじゃないですか、採血とかでもへったくそな人で、あの私そうそうそうそう、あの入院した時のすんごいなんかあの何ですか、内出血になって青タンになったやつインスタに上げたことありますけど、
1: あ、それはなんか下手かったから、
0: そうそうそう、
1: 横にずれたんですね。
0: で思いっきししかもグニグニやってあげくに抜いて違うとこやりましょうとか言って、なんじゃいっていうのが
1: あ
0: って、
1: だからうまく血管までいかずに違うところに刺さってしまったっていうやつやね、
0: そうなんです
1: よ、なんかそんなあります
0: わ、中で漏れちゃってね、
1: はいはいはいはい、それもなんか聞いたことありますよ。さすがにね、その血液検査で血液取るとかっていうのは確かにないけど、ちょっと俺なんかやっぱりその針っていうのには苦手ですわ、
0: そうですね、
1: 痛いかな、恐怖なのか、なんや、もうグッとグーッと力入れるから針折れそうになるよ、ククッて、もう、
0: だからやっぱりあれですよ、ニクさんも眠らせてくれるとこ行った方がいいですよ。
1: いや、あれ、それな、そういえばなんか思い出しましたもん、針で、お尻に打たれた針やったか、どっかのね腕やったかなんかして、痛すぎてね、もうグー力入れてるから今度抜く時に針だけ残ったっていう。針が残って、多分まだ若かりし頃ですよ、今やほらふにゃふにゃでしちゃうけど、多分若い時で筋肉あるじゃない、
0: ね、
1: そう、その時でも注射を抜いたけど針が残ってたっていう、なんかそんな、なんかありました、ありました、針残ったわとか言って声が聞こえてるから、
0: なるほどね、
1: おいおいおい頼むで取ってくるよみたいな。
0: まあ要するに私が何が言いたかったかっていうと、虫歯がなくても定期検診を受けるの大事っていうね、
1: いや確かにそれはもう、はい、あの受けた方がいいと思います。
0: まあ、あともうね、あ
1: の予防でね、
0: はい、もう痛かったらできればいろんな歯医者行った方がいいですね。
1: そうです、いろんな歯医者
0: に、ない、
1: はい、行った方がいいと思います。はい、ということでここまでのお相手は、
0: はい、
1: エキサイティング DJ のドリミクと
0: 久々に吠えたスパイシー DJ のタモリンでした。 Thank you for listening.
1: おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。今夜も皆さんいかがお過ごしでございましょうか、はい、ということで、はい、
1: うん、
0: はい、いつものオープンレック、うん、はい、こちらの方の2時間生放送ということで、
1: はい、
0: オープンレックは21時から23時まで、
1: うん、
0: そして YouTube チャンネルパームトンカルチャー、
1: はい、
0: こちらの方では、うん、21時から22時までの、
1: はい、
0: 放送になりますが、皆さん、
1: うん、
0: お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと私やりたいこと
1: が、はい、はい、ちょっとね、出だしね、画像がうまく上がらなかったのでね、 YouTube の方でもねちょっと安定してなかったんですけども、今のところちゃんと映ってる感じですね。はい、申し訳ございません。こうね、なんか何がいかんのかがよくわからんっていうね。
0: 要はだから目に見えないことっていうのは、
1: うん、
0: どうしようもないですよね。
1: どうしようもない。
0: 目に見えるものは糸をつないでとかねできますけども
1: ここ切れとるねとかね、
0: もうそれもだいたいだんだんほら透明になってきてるんで老眼になってて、手が長くならんかなとゴームズみたいにならんかな。ゴームズって知ってますか？
1: 知らん。
0: ああ、昔のね、夏休みニコニコ大行進みたいなね
1: 今はワンピースのゴムゴムの木ってやつです。
0: 全然知らんしまあそんなことでね、はい、5月最終日曜日という形になりましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ、台風6号が猛威を振るっておるということで、
1: うん、はい、うん、暴れとるんですか。
0: で、私たちの住んでるこの地域、名古屋あたりも5月3日あたりがやばいと、はい、ですから、まあ、5月2日からもうね、奄美だとか、
1: うん、
0: 沖縄本島、ね、もそうですけども、はい、もう影響を受け始めているということですけども、うん、まあ、これはねちょいと前までね、1000ヘクトパスカルだったね、
1: はいはい、
0: 1000をちょっと切るぐらいだったのが、
1: うん、
0: 今何ぼかしてますか。私夕方に見ましたよ、
1: はい、
0: 965ヘクトパスカル。
1: わお、
0: ね、
1: 皆さん大丈夫。やっぱね、気圧がこうぐーっと下がるとね、やっぱり調子悪くなる方も多いので、うん、めまいだとか、
0: まあ、そういう時は飲んだ方がいいですよねで、ね、
1: 危ないから、
0: 最大瞬間風速、
1: はいはいはい、
0: 50メートルだって。
1: ほう、
0: 相当なものになってきてて、
1: うん、
0: でこれがまあだいたい2日3日あたりに、まあ、本州に近づいて、
1: はい、
0: 来るってことですけども、
1: うんうんうんうん、
0: そうすると若干その気圧は上がるのよ、
1: うんうんうん、965
0: って今日の夕方現在ですけども、
1: はいはいはい、
0: それは上がるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 上がってもあまりもう猛威の、まあ、その猛威っていうかその力は変わらないらしいですよ。
1: へ
0: え、うん、上陸しても、
1: はいはいはい、
0: 何じゃお前と思うの
1: もう強いまんま、
0: 強いまんま、
1: 強いまんま、みんなにぶつかりくるという。
0: だから皆さん戦おうと 思わないでくださいね。
1: 戦う、
0: 戦っちゃダメですよ。
1: 思わない思わない、台風だからといって見に行っちゃダメってやつ、ね、
0: そうまあできるだけ、
1: はい、
0: ね、不要な外出とかは避けましょうということ になっておりますんで、
1: はい、
0: お気をつけいただきたいと思います。これからどんどんどんどんと北上してきますので、
1: はい、
0: 今年になってね、これだけの大陸風が来るっていうのは大変なことなので、日本海側もその前線に引っ張られて結構雨が降るらしいですから、
1: うん、はいはいはい、
0: ね、今日お気をつけいただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: では今週も皆さん、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなで始まってまいりました、うん、ケイシーズバーでございます。はい、今日も皆さん、うん、バーにお越しいただきましてありがとうございます。
1: バーのオーナーのケイシーでございます。いらっしゃいませ。
0: バーとかっていうのはあなたは、はい、あの結構行ったことありますか？
1: 結構も何も
0: ないですか？
1: ほとんどないですね。
0: あ、
1: はい、
0: 残念ですね。
1: だって飲まないし、
0: 明け方まで飲むんですよ、明るくなるまで。
1: 飲まないし、
0: ね、
1: はい、
0: 私のパターンとしては、うん、あ、まあ、あのちょっとね、
1: うん、
0: 居酒屋ぐらいでとかね軽く飲んで、
1: うんうん、
0: でその後その自分がねよく行ってた、あ、何ロスのねミュージシャンたちが来てる、うん、そこのライブハウスみたいなね、
1: はい、
0: ところに行って、うん、そこで、踊ったり歌ったりステージ上でね、
1: うん、
0: させていただいて、
1: うんうん、
0: でその後バーに行くっていうね流れとかね、
1: まあおっしゃられってやつですか？
0: だらがおっしゃるよね。だいたい朝5時ぐらいまでやったりっていうね、普通ですからね。
1: まあ、そういう大人も変な話だけど、大人の世界には憧れますけど、
0: うん、
1: 何せ飲めないから、
0: そ
1: ういう、もう居酒屋自体もみんなとね、ワイワイご飯を食べにっていうのはあるけど、
0: うん、
1: 一人でどっかそういうとお酒を飲む場に行くっていうこと自体がもう、
0: まあ、
1: ま
0: あ
1: ないよね、まずないし、
0: うん、
1: 誰かと行くにしてもまあ付き合い程度だからさ、
0: まあまあそうよね。だから飲みすけっていうのは逆に言うとそういうところをいろいろ知ってたりね、
1: うんうんうんうん、
0: だからめっちゃアンダーグラウンド、このとこにこの店あったみたいな、
1: ね、
0: オラーナみたいなとこ入ってたら店だ、ジャズバーだったんだよね。とかいろいろあっていろんな経験もさせていただいて、
1: うん、
0: 今の私です。何か聞きたいことがあったらまた個人的にお会いした時にお聞きください。
1: 美香子さんがね、うん、スナックとバーの違いってあるのっていう。
0: スナックはだからまあ気軽に行って、うん、みんながカラオケをやったりっていう、うん、そういうカウンターバー的な形、なので、
1: うん、
0: チャームとかも出てね、
1: うん、
0: っていう形ですけど、バーの場合は全然飲み方が違うので、
1: う
0: ん、まあ、基本だからカウンターしかないですよね。カウンターしかなくて、でいわゆるまあショットを飲むっていう感じですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それがまあウイスキーだったり、
1: うん、
0: バーボンだったり、
1: うん、
0: カクテルだったりいろいろあるわけですけども、
1: うん、
0: それが主なので、
1: うん、
0: だから来る人たちの思いがそれぞれ、
1: うん
0: うん、今日は一人で飲みたいなと思ったら、
1: うん、
0: 私もよく一人行ってましたけど、
1: はい、
0: もうそういう飲み方をするわけですよ。
1: うーん、
0: レストランバーとかそういうとこだと、
1: うん、
0: またちょっと違ってね、
1: はいはいはい、
0: バック演奏があったりするけど、
1: うんうん、
0: バーの場合は本当に自分の時間を楽しみに行くっていうね、
1: うん、
0: だからケイシーズバーってそういうとこから来てるわけですよ。
1: あ、なるほど。
0: まあ、以前もお伝えしましたけども、
1: うん、
0: ケイシーズバーをやろうとしたのは今から、40年ぐらい前ですね、
1: うん
0: うん、そのラジオの方の FM の方で、
1: うんうん、
0: リューズバーっていうのをやってました、
1: はいはいはい、
0: 村上龍さんのリューズバーっていうのが毎週日曜日の夜9時から10時までやってました、
1: うん、
0: ゲストもねって言ったからね、
1: はいはいはい、
0: 私は一時期その村上龍さんの、
1: うん、
0: 限りなく透明に近いブルーっていうのはね、
1: うん、
0: 代表作ですけども、
1: う
0: ん、何作か読んでいきましたけども、
1: うん、
0: あ、こういう番組いいなっていうのをすごく思って、
1: うん、
0: いつかケイシーズバーをやろうと思って、
1: うん、
0: その頃自分が住んでる部屋が 3DK かな、
1: うん、
0: だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: その時一部屋を、
1: うん、
0: もうオーディオだとか、
1: うん、
0: 音楽の部屋にして、
1: うん、
0: そこにカウンターを作ったんですよ。
1: 2
0: 人が座れるぐらいの、
1: ね、あ、はいはいはいはい、
0: だみんながさ、
1: うん、
0: ボトル持ってきてさ、
1: うん、
0: 置いていくんだわ。全部飲んだった本だもん、ね。で、まあ、音楽聴きながら、
1: うん、
0: 照明をね、いろんな照明こうネオン的に綺麗にして、
1: うんうんうんうん、
0: 楽しむのが好き で、
1: うん、
0: で自分で作りましたよ、ケイシーズバーの、
1: うん、
0: なんていうのは
1: 看板みたいなの、
0: 看板じゃなくて座るやつ、なんていうの、公園なんかにあるような
1: ベンチ、
0: あ、ベンチみたいなの、ね、
1: うんうん、
0: 作ってね、
1: あ、
0: ケイシーズバーって書いてましたけども、
1: はいはい、
0: うんうんうん、
1: ね、リューズバー大好きでしたって、えちゃんもね、
0: よかったですよね、
1: はい、みどりさんもリューズバー懐かしいです、
0: ね、だから私の根底はそこなんですよ。
1: うん、なるほど。
0: だからそのリューズバーがあった後に、
1: うん、
0: 時間放送があった後に、
1: うん、
0: 久保田利嗣のプラネットアースっていうのがあって、
1: はいはい、
0: 久保田さんがやってますよね、
1: うん、
0: 久保田利嗣さんがやってますけども、
1: うんうんうんうん、
0: だからもう2時間、その2時間はもう飲み倒しですよね、うん。 日曜日ってほんなもん絶対さあのサーフィン行ってるから、
1: うん、
0: あのくったくたになってるもんね、
1: うんうんうん、
0: 日の出前から入って、うん、日が沈むまで入ってるわけだからさ、うんうん、くったくたになって帰ってくるけどその時間がすごくね、
1: うん、
0: よかったな、
1: で
0: この感覚を、うん、あなんか自分で将来やりたいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらあのなんとか健さんっているじゃないですか、平井健さん、
1: はいはいはい、
0: ケンズバーとかやり始めようって
1: やり始めようって、ね、たまたま子さんもね、うん、あったってニューズバーのこと ねだと思うんですけど ね、うん、ケイシーさんに何か相談してみたいんだけどだって
0: 高いですよそんなことはねえけど
1: たまたま子さん何相談になるんでしょう
0: ね、
1: はい、聞いてみたいもんでございますが、はい、
0: まあ、だからそういうね、うん、昔の時代の積み重ねっていうのがあって、はい、で今それがまあ夢が叶ってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからまあ当初ね、うん、ケイシーズバーを始めたのが2011年からね、うん、収録始めてますけど、
1: はい、
0: 最初は30分が番組の収録番組から始まったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それからまあ1時間の枠になり、
1: うん、で
0: それが生放送になり、
1: はい、
0: 生はいいよねっていうことで今になったわけですよ。
1: いつから2時間になったんでしたっけね。
0: ああ2時間だ、そうやな、
1: ね、2時間は
0: だから今、ね、FM ギグの方で私の番組を聞いていただくときには、
1: うん、
0: 今日も今流れてますけど、
1: うんうん、
0: 先週の収録分が流れてるんですよ、
1: はい、そうそう、もともと FM ギグでもライブでね、
0: そう生放送やってましたけど、
1: 生放送でねやってたんですけど、今そういう生放送部門っていうのがね、
0: あもうそれはうん、オープンレックと、うん、パームトンカルチャーのに変わったので、
1: はい、
0: やっぱりいろいろとねシステムのあれこれが変わってくるので、
1: なかなかね、
0: うん、でもこれはもうそういう流れになって変わりました、うんうんうんうん、だから今 FM ギグの生放送っていうのはこういう、はい、ものっていう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうものってどういうもの
1: だから同時に流れるものはもう今一応ない
0: って、 FM ギグの方では今はないですね、
1: うんうん、
0: その代わりにオープンレックと YouTube のパームトンカルチャーっていう形になってますけど ね、
1: うん、そうですね、
0: だから本当に時代が変われば変わるし、
1: うん、
0: 年を重ねていくと変わっていくのねっていうふうに思うじゃないですか、うんうんうんうん、
1: ね、うん、携帯は変われど、ケイシーズバーは変わらず、
0: 変わらずですよ。
1: ね、ヨタ話を。
0: あの年を重ねていくだけですよね。
1: 年取っちゃったね。
0: こんばんは。
1: いくつまでやるんだろう。
0: 私でいいかねみたいな、志村けんさんのトリフのあれみたいにね。
1: 頑張りますよ。
0: 画面が変わらんのだ。リモコンがどこ行
1: った。触れ。
0: わかりません。
1: もう聞いてる人もいないかもしれない。
0: それぐらいまでもやりますよ
1: 頑張りましょう ね、はい、
0: まあそんなことでね、
1: はい、
0: 台風も来ますけど、
1: うん、
0: 私はまあ、自社仏閣周りっていうのは好きで、
1: はいはい、
0: うん、まあ、いろんなところ歩くの好きなんですよ、
1: うん、そうね、
0: まあ、昼間からのプラプラしますからね、
1: うんうんうんうん、うん
0: ね、だから皆さんにどっかの社長さんって思われてる時期があったみたいですけど全然違いますからね、
1: ね、本当に、う
0: ん、でもそんな自社仏閣周りも天気に合わせてと思ってね、
1: はい、
0: はい、ちょっと早めに、
1: うん、
0: 来週あたりにちょっとまた大きなところにも行くので、その前にはちゃんと済ませましょうということで、ね、
1: 生きてるかな私ってみどりさんが
0: いや多分ね必ず生きてると思う、
1: 必ず生きてる、私たちの番組が続く限り
0: み
1: どりさんは元気でね、
0: もうそこはスターウォーズの世界なので今回も新しい作品があるじゃないですか、あれ見てみたいなと思いますけども、生まれ変わったあれなんだっけ、
1: ヨーダ、
0: ヨーダ、
1: うんうんうん、
0: ね、何のヨーダと思いますけどもあれ 50歳なんでね
1: 一応ね、
0: 一応ね、50歳なのに全然子供だっていうからねそういう世界の感覚でいきましょうよ、ね、うん、まあそんな中でね、うん、今日もね、
1: うん、
0: 年を重ねていくということはだんだんご縁っていうのはなかなか少なくなるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 新たなね、
1: うんうんうんうん、
0: 自分のこうやってきたことでこう過ごしていくっていうか、やり過ごしていくっていうか、いろんなこともあると思いますけど ね、今日も素敵なご縁をいただきました、この10円にしたいな50円にして100円にしてっていうぐらいの思いで、うんうん、やっぱりそういうものってね大事にしていきたいなっていうのに常日頃 ね、
1: うん、
0: 思っておりますけどもね、
1: うんうんうん、
0: 素敵なご縁に恵まれてね、うん、最近そういう世界がどんどん広がるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それはやっぱり
1: いいことじゃないですか、
0: 自分自身もそういうね、うん、人生のタイミングだとか、うん、まあ、行動していくっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: ことがあるので、そういったこともつかみに行きたいなって思って、その、うん、自社仏閣周りっていうのは私は好きで、
1: はいはいはい、
0: うん、動いてるわけですけどね、
1: ね、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: まあ何ですか、
1: いや、たまたまこさんプラプラしてるのね、どこでって どうも気になるみたいですよ、あなたの行動が。
0: ま
1: あ、
0: いろんなところですね。ね、うち2台車あったけど1台もなくしたので、
1: はいはいはい、
0: 私はもうもともとその出張とかも多かった人なの、うん、ね、はい、遠征も多かった人なので、
1: うんうんうん、
0: 公共交通機関っていうのはもうお手の物っていうか、
1: お手の物、
0: 逆に言うと、はい、使い倒しとるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: もう東京なんかもそうですよ、
1: うん
0: うん、まあ、大概のとこは分かりますからね。大阪もそうですけども、ま
1: あ、チリはすごいよね。
0: 誰がチビやねん。失礼な話しちゃうかそれ。そういうたら今
1: チリ
0: リに B 入っちゃったよ今。
1: チリ、まあ、もう被害妄想だから本当に困った
0: 。まあ割とだから犬種としては柴犬ですけども、うん、その辺の匂いは分かるわけですね。
1: 鼻が効くのね。
0: 鼻が効くんですね。
1: なるほどね、
0: うん、気は効かないですよ。
1: だから道走っててもナピよりもね、自分でこうあっちこっち行くのはいいんだけど、
0: はい、
1: 知らんとこでもこっちだろうって言ってナビがちゃんとこっち行くといいよって言ったのに、いやこっちでしょみたいな感じに、ね、
0: ダメですよあなた。
1: 何が
0: いいですか、ナビは誰が作ったんですか、
1: う
0: ん、
1: 人
0: でしょ、うん、人の言うこと聞きましょうよ。
1: 聞いてないのあなた、
0: 優先順位が違いますよ。
1: 何がですか。
0: ただ単に頑固だっていうことですね。まあそれはうまく活用すればいいですけども、まあその中でね、
1: うん、
0: 三菱のパジェロってあったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれが生産中止になってからもう何年か経ってるわけですけど、うん、復活するらしい、
1: はい、
0: うん、
1: へー、
0: うん、パジェロ人気ありましたよ。
1: あ、まあでもそうですよね、うんうん、最近またああいった系の車がね、
0: あ、そうそう、うん、トヨタのハイラックスとかもそうですけども、
1: うん、そうそうそう、人気になってきたからやっぱりそれで復活
0: ね。で私ももう一時期その四駆にどっぷりハマって、そういうチームの中のね、
1: うん、
0: 遊びに行ったりとか、
1: うん、
0: して、でその渓谷みたいなとこ登りに行くわけですよ、みんなで、
1: はい、
0: したらひっくり返って、
1: うん、
0: えらいことしたよ。本当に
1: 若い時、本当に若い時
0: はね、私は運転してないですよ、
1: はい、うん、本当に私も若い時はジープとかに憧れてあれで旅行したいなとかね。
0: 今日そういう人に会ったんですよ。
1: そうなんですか。
0: そういう人に、
1: そういう人にね、うん、ああなるほど。またそんなね、
0: 四駆の部品なんかもね、うん、実家の工場がね、
1: うん
0: うん、あるから、はいはい、そこでいろんなもの作りましたよ、
1: うん、
0: あ、溶接してあれこれやってねとか、
1: うんうんうん、
0: あ、でもそのあの当時はデリカっていうのがね、
1: うんうん、
0: デリカの四駆っていうのがあったので、
1: はいはいはい、
0: それを買ってもでっかいタイヤつけて、
1: うんうん、
0: いろんなカバーとか全部つけて作って、
1: うんうん、
0: でまあ海行ってましたから、
1: あ、
0: だから本当にまあ行ったらもうプライベートビーチみたいなところでサーフィンするみたいなね、うんうん、友達もハイラックスのリフトアップしたガンガンのやつで来てましたからね、まあそんなね、
1: うん、
0: 楽しみを持って行ったらいいんですけども、復活といえば、
1: はい、
0: ね、その復活ストーリーっていろいろあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: あなたは何が復活してくれて嬉しいっていうのはありますか。
1: 何が復活してくれて嬉しい、
0: うん、
1: 何だろう。
0: 例えば自分が行ってた、
1: うん、
0: 美味しいお店が、
1: うん、
0: まあ閉めますとなった時に、
1: うん、
0: その後によくあるのはそこに来てた常連さんがそれを復活させるとかね、
1: うん、ああそうね、
0: うん、
1: うん、
0: なんだその気のない話は。
1: いや、あれがね、ほんとよかったわっていうのが、あ、でも、だからほんと食べ物屋さんなんか割とそういうのがあるよね。
0: あるよね。
1: うん、その、いろいろほら、区画整理とかさ、
0: うん、
1: こう、ビルが建て壊しになっちゃって、そこでずっと昔からね、
0: うん、
1: やってたお店が一旦消えちゃって、
0: はいはいはい、
1: あ、もうなくなっちゃったのかなと思ったら、また別のところでご縁をいただいて、ここでやっとやることができました、うん、みたいな ね、
0: あるよね。
1: そういうのはやっぱり、うん、見ると嬉しいね。
0: ね、
1: うん、
0: よくテレビなんかでもそんなもんやってますけども、
1: うん、
0: なんかそのストーリー性があるものが好きなので、
1: うん、
0: 私はドキュメンタリーの番組はめっちゃ見ます。
1: あ、そうね。
0: はい。
1: うんうんうん、
0: 皆さん NHK の72時間とか見てますか。
1: あれもでもね面白いよね。
0: バンさんも好きなのよ。
1: 興味深い。
0: うん、
1: ね、
0: やっぱり人のね、うん、人生ストーリーがこうそこに入り混じってるのがすごく好き で、
1: はい、うんうんうん、
0: で復活ストーリーといえば、
1: うん、
0: ね、私たちの中でも、
1: うん、
0: 今度は6月の27日に、
1: うん、
0: オンエアが決まっております。私の山下圭司のレトソンライブ配信ですね、
1: はい、
0: これレトソンがまた復活するわけですよ。
1: うん、
0: レトソンソングが これ聞いてたね、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 淡い気持ちで聞いてたのにねっていうのがさあったりするじゃない、
1: はいはい、
0: その時代に戻っていただけるようなタイムマシンみたいな時間です。 そこを一緒に楽しみませんかということで、はい、6月27日に、レトソンライブ配信、やりますので19時半の方からですね、はいはい、先月からシステムが変わりまして、
1: はい、
0: 私の、LINE のファンクラブの方を、シェアしている方してない方正会員の方、っていう形で3段階に変わりましたけども、もう今までのようなこう金額帯ではなく、で何もシェアしてない、方は、最初の5曲、違うか、
1: 5曲は無料で見れる。で、シェアしてる人は全編見れるけどアーカイブが見れない。それでシェアしていただいて登録をしてくださってる方は全部見れてアーカイブも見れるっていうことですね。そうです
0: よ。以前までは、シェア、してない方は、3曲だった、5曲だったんですよ。
1: もうね、大盤振る舞いだね。
0: そういうことですよボスが考えたシステムですからね。
1: まあまあね、はい、でもたくさんね皆さんにね本当楽しんでいただけるといいなっていうところで ね
0: 今月っていうか、だから来月だけど、どんなリストでいくかっていうことをまた今ね、考えながらやっておりますが、はい、ぜひお越しいただけたら嬉しいでございます。
1: 見てるよ好きっていうのはこれはレッドソンのことかなと思ったもこさん、ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: はい、ね、ナビを信じていけない、結構頑固な子なのよっていうとずっと言ってますからね。
0: ねえ、あれもだってどんどんさ、アップグレードしていかないとさ、いつまでも古いからね。
1: そう、結局もうナビよりもスマホとかさ、iPad とかで地図を出した方が最新だからね、っていう風になりますよね。
0: そうですよね、
1: 本当に。
0: まあでも最新といえば最新の情報を皆さんにお伝えしていきましょうということで思いますと、ちょっとあれなので、今日はですね、ダーハマさんが今出張してるんですね、
1: はい、
0: はい、出張中で、すぐ帰ってくるんですけどなのでダーハマさんのコーナーを、お手紙万歳のコーナーは後半、はい、に、移行します、ナイトバーストーリーがあってその後、今週のアニマルトピックスその後に、という形で、準備させていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: じゃあコメントの方ご紹介しましょうか、
1: はい、じゃあコメントの方ね、早速ご紹介していきます。まずは YouTube の方からですね、新次郎さんが、第1号です。ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしく
0: よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
1: はい、そしてラッキーちゃんですね、こんばんは。そしてたまたま子さんですね、よろしくお願いしますということでございますね、はい、はい、そして、オープンレックの方ですね、オープンレックはミカコさんが第1号でございます。こんばんは、マンボウということでね、いろんなところのライブにね行ってきたみたいです。すごいですね、はい、宇治の方までもう行ってきましたということでね、4カ所目までっていう風で、すごいね、1日でそんなにハードだったから電池が切れそうになったっていう風で、そうね、
0: お疲れ様です。
1: はい、そしてみどりさんです。はい、今夜も花ちゃんと一緒に配置をさせていただきます、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 後ほどよろしくお願いいたします。
1: 72時間テレビ見てますということでね、
0: いいですよ ね、
1: たまたま子さんね、ありがとうございます。
0: ストーリーやります
1: よね。はい、そしてラッキーちゃんはこちらの方でもね、ひろみちゃんのライブで、岐阜にひろみのライブでひろみのライブはなちゃん、ひろみちゃんのねライブで岐阜にいますということでね、はい、はい、そしてこちゃさんですね、ケイシー様、サイさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週は初めての生放送参加で緊張でしたって、皆様の優しいコメント嬉しかったです、ありがとうございましたということでね、
0: 今日ね、ありがとうございました、
1: はい、
0: ね、あのスタジオの方にね、お越しいただいて、
1: はいはい、
0: いろいろあの差し入れもいただきまして、感謝しております。
1: はい、今日は、底引き網旅行漁にね、行ってきましたということで、しばらく鳥貝は見たくないです
0: という大変よね
1: 大変
0: 下準備はね、
1: はい、やっぱりね、そうですね、
0: ありがとうございます、美味しくいただきます。
1: はい、はい、そして A ちゃんです。
0: A ちゃんま
1: で、介護を終えてテレビで、日本 VS アイスランドを観戦してます。ダビリハイマの強化試合ですが、あまり白熱してませんので、ケシズバが白熱することを期待しますということで、
0: じゃあもうそれ後半のコーナーからですね
1: 盛り上がっていきますよ。はい、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。あっという間にもうすぐ6月になっちゃいますね、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。 いつもありがとうございます。
1: はい、そしてみどりさんはね、台風でも、散歩する花ちゃんなので大変です、
0: そう、芝はそうなのよ
1: ね、本当に
0: その代わりあのカッパ、
1: カッパ隊がね、
0: カッパ着せると動かなくなるってね
1: 本当に大変でございます。はい、はい、そしてこっちさん今日は飲んでませんということで。
0: おお、あでもね、
1: 忙しい
0: 早起きだからね、
1: ね、
0: ポテンってなっちゃうからね。
1: はい、
0: う
1: ん、はい、そしてプライドさんです、おばまっちょりって今朝も、うん、ぐじょうしに
0: まし
1: たということでね、はい、東京に久々行くという迷う私っていうふうで、まあ、東京はねなかなか私もね得てて増えてでございますから。はい、今週私がショックだった出来事がという風であります。これちょっと読みにくいのでごめんなさい。何かがかなり、はい、あ敗戦ね、敗戦決定がかなりショックでしたということで ね、
0: そういうのありますよね、
1: まあ、しょうがないね。はい、ね、はいっていう感じで東京都でライブとか言ってましたね。何ですかね、どうなったでしょうかね、はい、っていう感じでございます、はい、
0: まあ、はい、ね、うん、そんな形で皆さんご参加いただきましてコメントの方もありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: で、いつものな、じゃあこの後はダーマさんの、うん、お手元万歳の子にコーナーに行きましょうということなんですが、今日はいらっしゃらない、今はね、
1: うん、
0: はい、はい、うん、今飛行機でご自宅に向かっていらっしゃると
1: そんなわけないけどまあまあまあまあね、
0: なわけですけども、うん、なので、うん、ちょいとこの後ね、はい、FM 名古屋ケーシースタジオで、うん、今こんなことやってますっていうね、
1: うんうんうん、
0: それをお伝えしていきたいと思うので、どれでいこうかな、ちょっと待ってください。
1: こっち先じゃないの。
0: ああ、そう、ああ、そうそうそうそう、うん、
1: ね、
0: まあそちらも、うん、先日ですね、先日、うん、昨日ですね、
1: 昨日ですね、
0: 昨日、うん、ミッド FM さんの方で、はい、ゲストに出させていただきました、うん、こちゃ、あ、じゃあこっちゃといくるちゃんピーマンのほにゃらにゃら
1: ピーマンと、
0: あ、ピーマンとほにゃらにゃら、ね、うん、でそちらの情報からちょっと伝えていきたいと思いますので、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: ではでは、そんな感じの曲をちょっと流してみますかね、
1: はい、
0: どんな曲どれいこうかな、じゃあ一瞬の光のこれ OK ですね、
1: はい、はい。

0: あ、違う違う、9時半から、10時まで、
1: はい、
0: はい、オンエア、いただきまして、はいはい、皆さんお聞きいただけましたでしょうかということなんでございますが、
1: はい
0: はい、ね、まあ、本当に楽しかったですね、振り返ってみても。
1: そうですね、ミッド FM っていうね、そちらの方でね、
0: はい、
1: FM プラプラというねアプリから撮っていただくと、はいはい、全国どこでもね聞けるっていう風
0: に、ね、そうですね、はい、もう私の人生にはもうしっくりくるね、FM プラプラっていうことですけども、はい、ということで、その時のね、
1: はい、
0: ね、状況をちょっとね、写真とかを、はい、あのピーマンさんがね上げていただいたストーリーズのね、
1: ゆかりんさんが来ていただきましたよ、はい、こんばんは、こ
0: 抜けましょう、
1: ちょっと待ってね、
0: はい、はい、まあこういったものを上げていただいて、
1: はい、
0: はい、まあ今ねでもあれですよね、私のこの上げていただいたストーリーズの方も、
1: はい、
0: シティポップで中南米でバズり中のボーカリストケイスさんってね、いう風でいただいきましたけども、はい、上げていただきましたけども、今パームドンまたね、
1: すごいね、
0: 中南米のその、まあいわゆるこっちで言うと、
1: はい、
0: どこ、まあ大手の雑貨っていうかスーパーみたいな感じのとこかな。
1: ああそうね、現地のね、
0: ね、
1: そうそうそう、ショッピングモールみたいなね、
0: そうそうそう
1: ところで、
0: それとそことの契約が、まあいろんな店があるらしいですけど、
1: はいはいはい、
0: たくさんそことの契約が結ばれ、そしてロンドンのお店違うな、そこはもういわゆるプロデューサーたちが、広げていこうということで、
1: そうそうそう、
0: 契約があって
1: なんかね動いてくださってるみたいな
0: ので、でフランスの方でもっていう話が ねまた上がってましたけど ね
1: すごいシェイクマイデイズどこまで行くやらっていうか、もう本当に早く大活躍していただきたいですよ ね
0: で私たちはそれに引きずられればいいわけです、
1: そうそうそうそうそう、事務所がね、忙しくなって潤えば私たちもね、
0: そう
1: どこでねいろいろと、
0: まあおかげさまでね、本当にそういう形でどんどん進んでおりますので、
1: はい、
0: 海外の方が先行しておりますけども、これからもパームトンレコーズの応援よろしくお願いいたしますということで、
1: ね、
0: はい、で、あれですよね、その時に、収録していただいた時に動画も撮っていただいた、
1: はいはい、ちょっと ね動画収録時のね動画を撮っていただいた、それもね皆さんに見ていただこうかなと思います、ね、はい、お願いします、こんな感じですね、よ
0: いいですか、
1: はい、はい、
2: ここでいきなりね踊り出すとか、バラードなんか歌ってても日本語で歌ってるわけですよ、自分のオリジナルで、そこでチークダンスのように踊られたりだとか、そういうことですよね、皆さんがそこで感動していただけるっていうところが嬉しいですし、それを見られる立場にいるってことね、自分がステージの上から、これが何よりやっぱり、最高に嬉しい、
3: ね、それ楽しいですよね、
4: ステージ、はい、キラキラしてますもんね、ケイシーさん、
2: あ、いろいろ、
4: はい、いつもキラキラしてるんですけど、いつも以上に
2: それなんかプロになってない
4: なんでですか、はい、次行きます、
2: はい、
4: はい、ケイシーさんが、あ、違う、もう次行きます、
2: はい、
4: 逆に大変なことは何かありますか、
2: 大変なことですか、
4: はい、
2: まあ多いでしょうね
4: 例えば
2: まあそうですね、昔のようにその曲をやっぱり
1: ね、
0: はい、ご覧いただきました、はい、そしてその収録後に、またね、このミッドエフムさんに、その後飾っていただきましたけどね、
1: はいはい
0: はい、サインをしてるシーンがあるらしいという
1: 、はい
0: はい、
4: でも画角っていうか
1: ちょっとですけどね、
3: これだけは絶対打ってなきゃいけないとか、
4: そこは厳しいよね、
3: あとズルの仕方もね、じゃあ写真でどれくらい
2: そっか
1: っていう感じでございます、
0: はい
1: はい、
0: でございますね、
1: はい、
0: はい、まあ本当にね素敵な時間を、与えていただきまして感謝しておりますし、
1: ね、本当本当、
0: まあね素敵なご縁をいただいたっていうことは、まあご縁をね、また生かしていけるように、我々も、頑張っていきたいし、そのミッドエフムさんの方ね、そしてピーマンさん、そして、
1: はい、
0: こちゃさんね、含めこう我々は、どんどんとね応援していきたいなと、はい、思っておりますんで、
1: ね、はい、本当に本当に素敵なね番組でしたし、こちらもね本当にありがたかった、こちゃさんもね、キャーこちらこそ素敵な時間ありがとうございますというふうにいただいております、
0: あ、はい、嬉しいです ねこちらこそですね、本当に、まあ、やっぱりねご縁があるっていうことはね、
1: はい、
0: まあ、ある時その今までこれぐらいね毎日のように会ってたけど、合わなくなるっていうかね、いうこともあって、それはそれまでのね、
1: はい、
0: ご縁に感謝して、さよならってこともあったりしますけども、
1: はいはいはい、
0: でもこの、だから今の年でのこのね、
1: うん、
0: 年齢になってからの出会いっていうのはもうまた違うんですよ、意味が、

0: ね、あ、イクルンさんがね、うん、聞きました。実は私が考えた質問も採用されていて嬉しかったですね。
1: そういう裏があったんかいなって。
0: そういうことでございましたか。なるほどなるほど、
1: イクルンさん、ね、さすがですね。
0: はいいじゃないですかね。うん、そうそうそう、
1: あのイクルンさんもまた見学に来ていただけるような機会があったら
0: 本当ですよね、はい、うん、ぜひねお二人でね、こちゃとイクルンでね参加していただけるとすごい嬉しいよ ね、はい、ね、うん、またゲストでお願いしますというふうにこちゃさんもね、
1: 何もでも呼んでくださいませっていう形ですけどもね。
0: ラッキーちゃんもね聞きましたよっていうふうに、ね、うん、
1: ね、
0: ありがとうございます、う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、こういう形でね、うん、それぞれの、うん、役割でできるところ、うんうんうん、サポートフォローできるところを広げていけたら、はい、ぜひ嬉しいなというふうに思いますので ね、
0: はい、クルーさんもね、うん、ぜひ見学に行きたいですっていうでしたね、うん、はい、
1: よかったですね。で、まあそんなことのついでにですね、うん、ちょいとお伝えしておきますと、はい、まあ FM名古屋警視スタジオ、まあ、FM 名古屋各地に、うん、サテライトがあちこちにあるわけですけども、はいはい、まあ、独自のね、うん、スタイルで皆さんやってらっしゃるわけですが、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中で、
0: うん、
1: まあ、今オープンネックをやってるのは本曲とうちという形になってますけども、はい、まあ、様々な曲がね、うん、曲違うな、番組がね、はい、発信されております。個性あるものがね、うん、ありますけども、うんうんうん、まあ、その中で、まあ、FM 名古屋警視スタジオはちょっともね、うん、ここからまた進化しようと、
0: はいはい、
1: いうことで、
0: そうなんです、
1: 考えておりまして、
0: はい、
1: あ、ちょっと待ってね、ゆかりんさんが来ていただいてますよね。
0: あ、さっきご案内しましたよ。
1: あ、そうでした、
0: うん、ゆかりんさん来てくださいましたよということで、ね、
1: すいませんね、ゆかりんさん、はい、もう新しいことから忘れていくっていう ね、 ね
0: 、うん、嵐のね、なんだ、コンサートに行ってきたんですって。
1: あ、素晴らしいじゃないですか、
0: うん、いいね、嵐ももう本当にね、
1: 行動早いよね、
0: うんうんうんうん、うん、本当に本当に、はい、ね、
1: で、はい、今何話しましたけど、
0: うん、新しい番組じゃないや、
1: あ、
0: 番組としての試みを、ね、してますよ
1: ということで、ということで、まあ、いわゆる FM 名古屋警視スタジオとして、うん、まあ、ノート、まあ、これね、うん、SNS 上のものですけども、はい、それをまあ活用して、うん、うちから発信している番組、うん、ね、の皆さんの、うん、情報をより皆さんに知っていただくための準備をして、うん、あれこれと進めておりますということで、ちょっとカメラを切り替えます、うん、はい、
0: はい、そうなんですよね、まあ、ラジオね、当然その皆さん見に来ていただくの、聞きに聞いていただくのすごいありがたいけど、やっぱりどうしてもその時間はちょっと難しかったのよとかね、うん、もう一回聞きたいっていうのは、聞き逃しがなかなかね、こう時間に合わせないとできないっていうのもあって、他の局さん、サテライトさんではね、ノートっていうところでね、音源を載せてるんですよね、うん、なので、まあちょっとケイシーズバーもそこ頑張ってみようじゃないかいな、はい、ということで、このノート、 NOTEっていうね、はい、そちらの、ブログのサイトみたいな感じなんですけども、はい、こちらの、ね、音声とか写真も載せれるということなので、私たちも頑張ってやってみました、はい、なのでここね、FM ギグ名古屋警視スタジオなんですけども、うん、名古屋警視スタジオって入れてもらうと、うん、分かり、名古屋警視って入れると出てきます。
1: ボレロが似合うね、
0: ボレロが似合う、さっき今出とったけどな。で、これですね、この黄色い名古屋警視スタジオ、うん、で、こちらが、私たちのノートのホームページになります。で、どなたでも見れるんですけども、うん、これね、いいねボタンみたいな感じで、ね、好きっていう、ね、ハートマークがあるんですけど、これを押すのはやっぱり一応アカウントを持ってないとできないよっていう形なので、もしよろしかったらね、皆さんもそちらの方でね、ちょっとアカウントだけ作って、いいねボタンを押してもらえるといいかなと思います。
1: これ無料で見られる、
0: ね、もちろん無料で見れます、うん、ね、こちらにね、こうそれぞれの番組のやつをそれぞれ載せてます。で、やっぱりどうせやるんだったら音源だけバンと載せてっていうのもありなんだけど、うん、ちょっとね、せっかくなので皆さん面白い番組たくさん作ってらっしゃるので、はい、そこも頑張ってやりたいということで、例えばこのね、はい、ダーハマさんのページですと、こういうふうにね、やっぱり何といってもダーハマイーツですよね、うん、これをしっかりと皆さんにご紹介したいということでね、こんなふうにトップページがこんなふうにね、材料に、うん、ちょっとお待ちくださいね、言うと、うん、こんなふうに作り方とか書いてある中で、でここには音源の音も 入ってます、はい、ここを押してもらうとこんな風に番組が聞こえるっていう風で、はい、そしてそのね番組30分番組の要約をここに、ね、載せてます。で、はい、その作り方なんかもこう細かくね、うん、しっかり と、絵で見てわかるような感じになってて、でお話しした内容、100回記念のね内容なんかも書いてありますし、うん、あの文章読みたいっていう人のためにこういったね文章の要約も載せておりますので、はい、見て楽しい、読んで楽しい、はい、聞いて楽しいっていうそんな番組になっております。
1: 三方よしですね、
0: はい、三方よしのね、はい、番組になっており、あの、うん、ノートになっております、はい、でこれですね、ですね、あのそれぞれあのなるべく早くね皆さんの番組載せていくんですが、ここにねマガジンっていうのがあるんですけど、このマガジンっていうのを押していただくとそれぞれのねコチャイクさんだったらコチャイクさんの番組、うん、でダンハマさんならダンハマさんの番組で、ケイシズバならケイシズバの番組って一挙にその順番立ててね見れるようにも作ってありますので、うん、ぜひ皆さんよかったらねこちらのノートね、はい、見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、できたらね本当あのハートマークフォローしていただいてね、好きマークをつけていただけると嬉しいでございます。
1: いいですね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、
1: コメントの方もいただいてますね、
0: うん、そうですね、うん、先ほど斉澤さんのノートが出てきました。あ、斉澤さんもね、ボスもやっておりますのでね、はいはい、そういったところでももう皆さんもね、あの本当 FM ギグの、いろんなねパーソナリティさんたちもそれぞれでやってたりとか、うん、あとそのサテライト局ね、渋谷局だとかね、うん、あっちはなんだっけ、兵庫じゃなくて
1: 西宮
0: の方のスタジオさんでもやってたりっていう風で、うん、それぞれねあの特徴ある番組のやつを内容を載せてたりしますので、ね、ぜひね経費経費
1: 経費ってさ、あなたいつからあのう、ね、そういう税務関係の人になった
0: んですか。税務関係もしてるもんですからね。
1: 私そんな軽く言われてるわけですか。
0: 経費番組もね。名古屋 FM ギグ名古屋ケイシースタジオ、こちらの方もね、ぜひぜひね、覗いていただいて、ね、チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、
1: まあ、そんな形で今日はね、うん、はい、ご紹介をいたしましたんでね、
0: はい、
1: ぜひそのアーカイブ的な感じでこう見ていただいたり、うん、
0: はい、
1: あの時の情報を聞きたかったんだけどなっていう部分を含めて、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: ね、
1: ご覧いただけたら嬉しいかなと思います、うん、
0: 嬉しいと思います。はい、はい、
1: まあ、そんな感じで、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: あのダーマさんのコーナーの部分をね、うん、どうやって埋めましょうかってこういう形になりました
0: ね。そうなんですけど、
1: まあ、映像でねまた、はい、ご覧いただくにはやっぱりその、ね、オープンレックとかね、はい、YouTube のパームトーンカルチャーこちらの方から見ていただくと、はい、その内容より分かりやすくなりますので、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: 嬉しいですね。
0: はい、はい、
1: よろしいですか。
0: はい、
1: はい、高木みるさんもね登録させていただきますねって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、よろしくお願いします。
1: ね、
0: 本当みどりさんなんかね、うん、特にダーハマイーツを作ってくださってますからね、そうそう、あの過去回がありますね。
1: そうそうそうそう、
0: 100回分がまだねあのお待ちいただいておりますので、はい、もしもねよろしければみどりさんもねその本もねちょっとずつね、レシピがね分かりやすくなってて助かりますっていうふうに ね、ありがとうございます、嬉しいです、はい、もうね、はい、
1: では今日は、うん、この後ね、
0: はい、
1: このまま和漢のコーナーのに進んでいきます。ちょっとお時間もありますんで、はい、ちょっと深掘りしながらいきたいと思います、はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれではここからは和漢のコーナーです、はい、いつものねリーディングも含めてって形になりますけども、はいはい、ちょっと余裕があるので、
1: うん、
0: はい、じっくりと、
1: はい
0: はい、皆さん参考にしていただきたいと思います。ではカメラ切り替えましょう。
1: はい、ね、今週の和漢ということでね、はい、和漢っていうのはね本当に20の宝と13の波っていう風ですね。こちら260、これを組み合わせると260通りになるんですが、その260通りの個性を、暦として使っていく、その個性を読み解くっていうのが和漢でございます。マヤ暦がベースなのでね、マヤ暦をちょっと知ってる方なんかはねよくねお分かりかと思うんですけども、それをより日本人の感覚に使う式に当てはめてやっていくっていう風でね、個性っていうのはいいも悪いもない、みんな違ってみんないいんだよっていうところからの、個性の紐解き、そして、日にちとかね暦の紐解きっていうね、それぞれの、日にちに流れている、運気を回していきましょうという風なか、ことでございます。コーナーでございます。はい、今週の和漢ということで、明日からですね6月1日から6月7日までの1週間の、和漢を見てみました。流れとしまして運気は家族愛を広げるというね、この字がすごいことになっておりますけども、家族愛を広げるというね、これが、1週間のテーマになります。これね広がらないね、うん、はい、そして今週のラッキーデーは6月3日水曜日です。はい、広がらないの、なんかね広がった、よかった、
0: 1回クリックしないと、
1: うん、はいね、6月3日水曜日、これがね根が176波7ということで、このね丸がついてるね、番号に丸がついてる日っていうのはねエネルギーが非常に高い日です。ですのでね皆さんがここからやるにしても周りにも物が伝えやすかったり伝わりやすいっていう風にね思っていただけるといいかと思います。で同じ波を持っているこのね根が176、波7という同じ宝を持っているが、俳優でいうと藤井竜也さん、これ、お年を上の方の年配の方の藤井竜也さんですね。そして里中真知子さん、漫画家さんですよね、あと花田理恵さんね、と松下奈緒さん、こういった方がこの、ね同じ宝を持っています。このね、波7なんですが、これは調律といいましてバランス感覚が良かったりとか、あと、波は13、1から13まであるのでちょうど真ん中なんですよ、波7っていうのがね。ですので調律とかバランス感覚がいいというのと、前からも後ろからも情報が集まりやすいっていう風なので、なの分、じっと待ってればどんどんとね情報が集まってくるよなんていうね、そんなエネルギーを持っている人たちになってまいります。そしてどんな宝を持ってるかというと、夏の犬と冬の蜂というものを持っています。はい、夏の犬さんは信じる捧げる家族愛ね、即断即決っていうね、そんな風で、ちょっと YouTube の方がねちょっと画面が荒れておりますけども、あ、オープンレクモですか、皆さんね大丈夫でしょうか。ちょっとね今日は本当に調子が悪くてですね、途中ちょうど良かったんですけどまた荒れちゃいましたね。そして冬の八さん、大胆さチャレンジという風になってます。はい、この日は、信頼は守ることから始まるということで、自分の役割や立場を再確認しましょうって、そんなような一日になっていきますということで、ダハマさん来ていただきました。ケイシ様、サイさん、こんばんは。今家に帰ってきました。汗かきまくりからのビール飲みすぎていい感じでお待ちしてますということなんで、
0: はい、
1: 後半戦でね、ダハマさんの紹介をさせていただきます、はい、コーナーの方ね、はい、っていうことになります。ではでは、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあ切り替えますか。
1: はい、お願いします、
0: はい、ではでは、ここからはリーディング、う
1: ん、はい、リーディングをねちょっとしていきたいと思います。
0: は
1: い、
0: 今安定しましたね。
1: うん、そうですね、安定しました。
0: なんとなく原因が私は分かった気がしました。
1: あ、本当ですか、はい、よかったです。
0: はい、
1: はい、
0: ではあれですね、
1: うん、そうですね、来週1週間の、和漢の方ねやっていきたいと思います。
0: して
1: ます、はい、
0: あれ、
1: うん、
0: あ、
1: ログインしてくれときました。あ、そうですね、あ、はい、 ABC、 はい、 ABC で、はい、3択でお願いします。でしょうか。
0: ABC ですね。
1: ABC です。
0: はい、来ました。
1: はい。
0: はい、ではでは、皆さんの元にね、
1: はい、
0: 届いていったでしょうか、うん、ということで、
1: はい、
0: まず A の方からですか。
1: はい。
0: はい。どうですか。
1: は
0: い、
1: では
0: A は、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、うんうん、オープンレクの方は、うん、ラッキーキーちゃん、はい、A ちゃんですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、A を選んでいただいた方、もしもあの時にと、囚われ続けると心は前に進めなくなります。過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょうという風で、一言メッセージは、可愛いは正義だそうです。可愛いは正義ですので、可愛くいきましょうというとこです ね、
0: なるほどね。
1: 可愛らしさを忘れないというのから、チャーミングっていうね、とても大事な言葉があるかと思う。
0: 過去に引きずられることなく、うん、今の自分を受け入れて、う
1: ん、はい、
0: うん、今の自分は可愛いって、
1: 可愛い、可愛く生きてくださいということでございました。
0: はい、
1: はい、そして、B を選んでくださった方、
0: B の方は YouTube はたまたまごさん、うん、そしてオープンレックの方は、うん、高木みどりさん、
1: たまたまごさんね、
0: あ、たまたまごさん、失礼しました、たまたまごさんと
1: 、はい、
0: オープンレックは、はい、高木みどりさんと、うん、みかっこちゃんですね。
1: いくるんさんも B ですね。
0: あ、いくるんさんもそうですね。
1: はい、はい、あなたのものは近づき、そうでないものは離れていきます。すべてはやがて分かります。
0: うん、
1: 今は迷いの中でも、今ここに心を置いて、いつか幸せではなく今を幸せに生きてくださいということで、一言メッセージは、私の王国を守るでございました。
0: お、
1: うん、ね、自分らしく、うん、そう、今は、今は私ね、私ですよということで、
0: まあ、それぞれフィールドが違うでしょうからね。自分を認めた上でってことになりますよね。
1: はい、今を幸せに、私の王国を守ってください、ね、惑わされなくていいよということですね。はい、はい、そして
0: で C ですね。です私もだよ、はい、みたいな感じですね。
1: はい、
0: はい、C は、YouTube の方は、うん、新次郎さん、
1: はい、
0: オープンレックの方では、うん、ゆかりんさん、ダーハマさんですね。
1: はい、はい、最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません。
0: うん、
1: でも全てが今一つにつながろうとしています。あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいと言いましたよ。
0: 何度でも何度でも何度でもってやつね。
1: はい、そして一言メッセージは、無理なものは無理。
0: ああ大事
1: ね、
0: それね、
1: はい、
0: うん、言える自分であってほしいですね。
1: そうですね、うん、はい、もうね、本当に自分の 今ね、もう目の前に、うん、皆さんのね、全てが今一つになる、つながろうとしていますという、そういった未来が目に来てますので、
0: うん、
1: でその中でね、余分なものまでしょわないでっていうとこですよね。
0: まあ、それはもうそういうことね、う
1: ん、ね、本当に本当に、うん、無理なものは無理、すっぱりと断って自分の中軽やかに生きてくださいね。
0: よくあるのはね、うん、あ、これ断るとなんか嫌われるかなとかさ、
1: そうそう、悪いなと
0: か、やっといた方がいいかなとかと思うけど、うん、その時に、うん、これやるのというのは、
1: うんうんうん、
0: 魂が違うという脳を出してるってことなので、そこに対して自分が飛び込んだとしたならば、
1: うん、
0: まあ、自分の覚悟で行くわけじゃないですか。入ったからには、やるって言ったからにはってなるわけじゃないですか。
1: うん、
0: めっちゃ偏差かかりますよ。
1: そうなんですよね。
0: 自分そうですよ。
1: 本当にね、それこそね、ちょっと前までは24時間戦えますかの時代でしたから、
0: リゲインです。
1: ね、はい、でもね、もうこれからの時代は風の時代ですのでね、うん、本当に軽やかにね、無理なものは無理、
0: う
1: ん、ね、 本当にあのしょわなくていいものはしょわなくていいんです、うん、もうね身軽に生きていきましょう。
0: そうそう、一時的に ね、嫌な顔されたりだとかね、うんうん、言われてることもあるかもしれないけど、
1: そう
0: あなたの人生生きてるわけじゃない、私は私の人生生きてるんだから、
1: う
0: ん、私が選ぶのが当たり前でしょっていう形でいいわけですよ、
1: うん、そうなんですよ、うん、
0: そこに誇りと ね、勇気を持っていただきたいなという、う
1: ん、本当です、うんね、そんな感じ。ゆかりさんもね、うん、軽やかに生きたいと思いますね、うん、無理と言いたい
0: あそう、ね、
1: 優しい人ほどね、うん、もう やれんことはないけど、うん、頑張ろうかなってなっちゃうんですよね。どうしてもね周りの人のことをね。
0: だから、うん、どうぞ。
1: はい、新次郎さんがね、まさゆさんありがとうございますね、年齢の壁ありますが、うん、転職成功できるように頑張りますということで
0: 応援してます。
1: はい、ね、本当大丈夫ですよ。もうやっぱりね今、はい、本当に人手不足と言われてる中でね、どれだけ働ける、そのなんていうか会社にとってどれだけ貢献できる人間がいるかっていうと、もう本当に少ないと思うんですよ。
0: うん、
1: だから本当にねあのぜひぜひ、とっても素敵な職場が見つかると思いますので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ケイシーズバーにお越しいただいてるってことはそういうことですか。
1: そういうことです、
0: ね、だからまずね、うん、何を選択したらいいのかって、自分はこっちなんだけど、うんうんうん、ね、あの他からはみたいな要求があったとしても、
1: うん、
0: 自分を認めてあげていただいですね、いただきたいですね。そんなお話もちょっとあのこの間のねミッドFMさんのピーマンと骨らねらでねお話しさせていただきましたけども、
1: うん、
0: 自分が決めればいいんですよ、
1: うん、そうなの。
0: その言葉の方に、選択の方に自分は責任を持てるし、うん、人のあれこれ言うことには責任持てないですからね、
1: はい、
0: そっち選んじゃうと責任、うん、あの追及されますからね、
1: はい、今ね新次郎さんを占いました、はい、これ分かりますかね、復活のカードが出ました。
0: いいカードじゃないですかこれ、
1: ね、みんなからも応援されて、復活するっていうカードが出ましたので、近々、うん、ちゃんとね転職決まると思います。
0: あ、はい、もうマイク叩いてます
1: か、ね、マイク叩きましたけども、
0: 相当な勢いですよこれは。
1: 勢いよく、はい、頑張りました、はい、あの本当に今ねカード切ったんです、はい、うん、そしたらそういうカード出ましたので、はい、新庄さん頑張ってください、ね、ぜひねいい結果が出ると思いますんで心待ちにしててみてください。
0: 玉田真子さんもね、はい、新庄さんファイト応援しますって ね、コメントいただいております。
1: 素敵な仲間ですよ、
0: はい、決して皆さん一人じゃないですよ、私たちもみんな応援しています、ね、
1: はい、
0: はい、ではでは、うん、このあたりで、はい、ね、この後はまもなく1時間経過しますので、はい、一旦中締めです。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで1時間経ちますというね、はい、感じでございます、うん、ここで、YouTube パムトンカルチャーをご覧の方はここでお別れになりますけども、
1: はい、
0: よろしかったらぜひ、オープンレックの方に移行していただければと思います、
1: はい、
0: まあいずれにしてもね、6月、明日から6月ですから、
1: うんうんうんうん、
0: はい、気持ちをまた新たにして
1: ね
0: 素敵な、先ほどのね、鑑定内容をね、
1: はい、
0: 参考にしていただいて皆さんにとって素敵な一日がね始まっていくように、
1: はい、
0: 6月1日が進んでいきますように、
1: ね、
0: 私たちも応援したいと思います。
1: はい、
0: はい、ではこの後、うん、いつものコーナーからスタートしてまいります。ぜひ皆さんオープレックに移行してください。では皆さん、FM ギグをお聞きの方、そして YouTube チャンネルをご覧の方はここでさよならと、
1: はい、
0: 残念だなオープレックで再開しましょう。
1: はい、
0: じゃあまたね、来週までさよなら、
1: バイバイ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム「ドルの向こう側」、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、絡み合うちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキーサイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音していた、 CD を持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと。そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来た

でしょうね、ベスト10最高位を取ったのはこの曲ですよね。確かにハートで勝負ということで、これ紅白でも、ね、やっておりまして、ここからね、あの胸からトランプ出すというね、あのギミックも良かったですね、石野真子です、これと、ジュリーがライバルあたりが良かったですよね。ハートで勝負でした。さあ次は何だ。

1971年の曲ですね。だからまあ僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい青春時代でっていう感じですよね。 FM ギグにも熱烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでという。さあ次は

まあ、時系列で言うと、ラララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベストに入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

まあ、インディーズ時代はね、有頂天の弟分バンドみたいなんでね、これちょっと演劇性のあるなんかシュールなというかね、曲をやってて、まあ、当時そんなとてもメジャーデビューできると思わなかったんですが、そこはね、そのこうインパクトの強さと、まあ、演奏力と表現力でね、メジャーデビューしてこれなんですけど、一応ね、あの事務所ドリフターズの事務所は抗議したんですが、高木ブー本人が許したらしいんですね。じゃないかと言うたんで、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブー伝説は、あの大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さあ次だ。

ショーの前はね、トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしたね。まあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うっていうことがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね。まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでか気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さつぎら

こです。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠そう、渡辺恵子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺恵子でした。さつげなんだ。

番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとか、なんかそんな話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

べるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原孝子もね、てるてる家族ね、あん中で歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎と本人が歌うことになってね、だからダウンタウンブギーバンドもこの曲なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、全世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? 君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃の、こういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次行った

いや確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、面白い曲で、不思議な曲でね、聴いたことないような曲で、新しい時代が来たなと何度か感じたもんですけど、最近ね、イリアさんがね、また活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロをちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって。感想のあのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのも、この80年代入ってからのね、ニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さちげなんだ。

まあおそらくねもうインパクト重視だし、そのアギオコもすごくねその桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作るザギルドも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね一回僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことがあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、いろんな決めが複雑すぎて、これ当時ね、ダン池田とニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ。譜面の見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です。紅白で2人でやってましたね、この最後はかっこいいんですね。ちょっと聞いてみましょう。山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はな

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM、ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、あの難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね少し何か掴んだようで、この後ねまた急にね歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな。次の曲は何だ。

んですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね、なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなの被ってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとね、この曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、あのなんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっとスーツみたいになったと、あの時も良かったんですよね。この時歌の名前を井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もつけていただきましてありがとうございました。あ、またね、なんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね、海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、適当におしゃべりを楽しんでいこうと思いますので、よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ今日割とですね、
2: はい、
1: なんていうんですかね、いつもより頭がすっきりしてるんですけども
2: いつもより、
1: はい、
2: はい、
1: で、あんまり寝てないんですよね。
2: 寝てないとすっきりしてる。
1: そうですね、
2: なんか不思議ですね、それ。
1: 割とここに着くのが、うん、はい、というか喋り出すのが、
2: はい、
1: 寝起きのことが多いんですよね。
2: あ、そうか、寝起きっていうか時間的に起きてから、まあ、うん、間もなく来て、はい、スタジオに来て喋ってる、
1: はいはい、
2: ところが寝てないので、
1: は
2: い、そのままの延長なので、はい、だからそれがもう全く違うと。
1: そうですね、もうちゃんと起きた状態ですね、今が。
2: うーん、やっぱりあれですかね、こう朝起きて、うん、例えば何時間後ぐらいからすっきりするとか、そんなんってあるんですかね。
1: あ、私はありますね。
2: あ、どういう風な、何時間後とかですか。
1: はい、3時間か4時間後ぐらいですね。
2: なるほど、
1: はい、だから割と時間かかります。
2: かなり時間かかりますよね、うん、はい、例えば普通のサラリーマンが、うん、もし9時出社とした時に、うん、冴えようと思ったら5時に起きるってことになりますね。
1: そうです、
2: まずありえないですね、
1: うん、
2: まあ、大体みんな7時とか8時とギリギリで行くということは、
1: う
2: ん、午後からやね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: もし
1: そうです、そうです、
2: お勤めやったら、
1: はい、
2: だから朝礼も別に分からへんしとか、
1: もうぼーっとしてるでしょう
2: ねで朝にパパッとやる人が結構やはるんですよね、はい、で午後からぼーっとしよるんですよ、うん、お昼食べて、
1: あ、
2: あのサラリーマン時代ね、
1: はいはい、
2: で僕はどっちかというとこうお昼食べないですよね、うんうんうん、なんでかというとパフォーマンスが下がるので、
1: まあ、ちょっと眠たくもなります
2: ね。なるでしょ、
1: 食べるとね、
2: そうで
1: どうしてもね。
2: で皆さんやっぱそんな状態やから、はい、まったりとした空間があるから、はい、俺も嫌やから、
1: う
2: ん、そこにインと、まあ、行ってきますみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: お昼ね、うんうん、あ、なんかずれてんにゃみたいな、うんうん、思わせといて食べないですよ、うん、そんな人は眠たくなる、
1: うん、
2: であの別室のところでこう、はい、商談室ででっかいとこあるんですけど、うん、そこ行ってね、
1: うん、
2: まあ、やって行ったら、うんうん、遊びに来るやつがいるんですよ。
1: あ、まあそうでしょうね、
2: 眠たくて、わかる？僕が行ってもうバレてんのかな、
1: うん、
2: ね、その人が、はいはい、S さんがね、うん、毎回見つけてくるんですよ。僕はこう集中しようもて、うん、ここに来てるのに、
1: はい、
2: でもこっちはお昼やとみんな思うとるから、うん、お昼やったらついでに喋ろうもてな、自分の仕事せんとやで、
1: はいはい、
2: でちょっと相談があるみたいな、
1: うん、
2: 俺ないって思うんだけどね、
1: うん、
2: なんかそういうことが繰り返されてたらだんだんこう気がつくとね、
1: うんうん、
2: 僕は行くでしょ、
1: はい、
2: もう来ると思ってるから、
1: うん、
2: もう何もせえへんでも、
1: あ、まあそうなりますよね、
2: うんうん、ほんならそれが1時間2時間で、うん、もう4時とか5時になったらもう帰りやん
1: はい、はい、
2: だけどそこから残業があるわけですよね、うん、その人たちも、
1: うん、
2: で僕もあるわけじゃないですか、うん、っていうような繰り返しをしてたので、
1: うん、
2: ずっと眠たいみたいですよ、みんな。
1: あ、
2: 冴えてないもん、会議の時ぐらいじゃないですか。
1: なるほど、
2: はい、あと午前中はちょっと黙ってるから多分追い上げられてるよね、うん、誰かのプレッシャーね、うん、部長のプレッシャーで、
1: うん、
2: 多分大体午前中に提出が多かったから、
1: うん、
2: それ一個やったら次あるのに、うん、なんかぼーっと
1: ちょっとだらっとしてしまうんでしょうね。そうそうそうそう、きっとね、
2: これ勤めてる人厳しいね。だから
1: そうですよね、
2: 4時間ぼーっとしてたら
1: 、うん、まあでも時間配分そこでどうするかですよね。
2: まあ、もちね、まあなんか、うん、まあ、その時はね5時に起きてやってはると思うしね、うん、もし自分のパターンが分かってれば、
1: うん、
2: でもそのねパターンも分からない人多いですよ。
1: うーん、
2: 自分でピンときてないという
1: か、あ、
2: で人の時間を奪うことも普通やし
1: まあね、
2: これラジオ、ま
1: あ、気づいてないからね、きっとね。
2: ラジオはね、
1: うん、
2: ラジオやってからですよ、
1: うん、
2: 振り返った時にこんな話とかが出てきた時、
1: はいはいはい、
2: うわ、だからこれ社長が見てたらびっくりするやろなって、
1: うん、あ、まあだから今なんていうんですか、フレックスとかあるんじゃないですか、自分のねいい時に出社して
2: ね、
1: うん、
2: あれね、フレックスやばいね僕は、
1: うんうん、そうですか、
2: 多分順応できないです。
1: ああ、まああのフレックスは多分あの事業主できる人かなっていう気はしますね、うん、個人事業主とか自分で働いて、まあ、フリーで働ける人は多分その方、うん、そっちの方が
2: いいかな、
1: うん、
2: いいかもしれないですね、
1: はい、
2: うん、
1: でどっちかっていうとそのあの規則正しくしたいっていう人は、
2: うんうん、
1: ちょっと合わない かもしれない
2: 合わないよね、うん、だらっとしてしまうかもしれないしね、うん、分からないですけどね、
1: うん、
2: でよく、まあ、起業される方でもともとね、同じ同僚とか、
1: うん、
2: でこんだけ時間がないと、うん、やりたいことがあるらしいんですけどね、うんうんうん、で副業っていうのを、まあ、隠れてその時はね、うん、まだちょっと OK じゃなかったんで、ねうんはいはい、やっぱりやってはるんですけど、うん、やっぱりそういう風になってくると、うん、時間がない言うて、
1: うん、
2: でも辞めるって決まった時は、はい、めっちゃ時間ができるからってずっと言うてて、うん、で本当に辞めはって1ヶ月経ったら、うん、すごいことと思うじゃないですか。仕事量がすごいことをこなしてる、はいはいはい、もう副業もバンバンなってると思って聞いたら、うん、それが、
1: うん、
2: やろうやろう思てんねんけど、
1: あ
2: 時間がありすぎて、
1: うん、
2: で一つなって言い訳かもしれへんけど、うんうんずっと朝から晩まで働いてきたから、うん、ちょっと 2,3 日ゆっくりしようってやったら、うん、あここ行ってなかったなって、
1: うん、
2: 今年齢から言ったら明日起きるかどうか分からへん今行こうかなんかその子で言い出すんですよ、うん、ほな結局いやいや分かったほんで結局どうなんって言ったら、うん、全くできてないねって言った
1: ら、うん、
2: はい終わりでしょ、
1: うん
2: まあ、言えへんけどね
1: 多分自分のまあこれまでのタイムスケジュールが急に変わるじゃないですか、う
2: んはい、
1: それに追いついてないだけですね体が。
2: あ、追いついてない、
1: うん、だからそれが自分の今のスタイルに体が追いついてきたらできると思います。なんでも。
2: あ、そう。
1: だから微調整してる時に、
2: はいはい、微調整ね、
1: うん
2: はい、
1: 無理に動こうとするとしんどいだけですし、
2: う
1: ん、
2: そうやね。
1: で、ぐちゃぐちゃになるんですよ。逆にカオスになるんで。
2: あ
1: うん、だから
2: そんな経験ってないですか。
1: 私ずっとフリーなんでわからないですけど、
2: 例えば最初のフリーからもうやりがいやってやってたら、うん、まああんま気づかないと思うんですけど、なんかフリーの中でも、うん、やっぱこう浮き沈みがあったりとか、そんな時ってなかったですか。もう毎回同じパターンがこういけるような人ですか。
1: 3ヶ月ぐらいにパターンが変わるんですよ、
2: うん3ヶ月にパターン変わる、
1: はいはい、だから私結構その最近気づいたんですけど、それも
2: それも最近ですか、
1: うん、だからコロコロ変わるのは分かってたんですけど、はい、なんで変わるんかなっていうのは分からなかったんですよ。
2: 定期的、
1: 理由が
2: 定期的
1: ですか。そう、定期的に変わるんですよ。振り返ってみると それはでも夫に指摘されて分かったんですけど、
2: あれっていう風に言われて、
1: うん、
2: じゃあ指摘されなければ、うん、自分の中で全くそう思ってないってことですよね。
1: 思ってなかったです。
2: 意識もしてないから、うん、別に意図的にね、
1: うん、
2: よっしゃちょっともう私飽き性やから、うん、なんかこれあれやんかこうやろうっていうわけじゃなかったっていうことですか。
1: だから知らず知らずに飽き性だからっていうよりも、
2: うん、
1: なんか最近うまくいかへんなっていうのが続くんですよ。
2: そっか、現象として何かがこう、
1: そうそうそうそう、
2: シグナルが来てるわけだ、うん、そしたら変えます
1: よね。で、変えざる得なくなりますよね。
2: あ、はいはい、
1: だってそのうまくいかないから、じゃあどうやったらうまくいくかなって言って変えていく、言ってたのが3ヶ月ぐらいやなっていうのに気づいたんですよ。ってことは自分の思いついたスケジュールの組み方がだ
2: い
1: たい3ヶ月経ったら破綻するっていうことなんですよね、
2: うん、あ、 その
1: 時の状況に合わなくなるっていうことなんですよ。
2: これはやっぱ合わないっていうのは、うん、ここはまあ成長しているか何かに向かっているかっていうことやから合わなくなる、
1: うん、もうあるでしょうし、
2: はい、
1: 私の場合多分季節です。
2: 季節、
1: うん、
2: じゃあ4回ぐらい、あ、そうか、3ヶ月、
1: そうそうそうそう
2: そう、
1: そうですそうです。
2: あら、まあぴったり来ましたね、
1: うん、そうだから3ヶ月だなと思ったら、あ、季節によって違うんだなと思って。だ、寒くなってきたら寒いスケジュールじゃないと動けないんですよ暑くなったら暑いスケジュールじゃないと動けないんですよ。
2: あ、だから季節に合ったものに、うん、まあ要は変えていく、うん、ということは、
1: はい、
2: 例えば去年の今頃っていうのは、うん、パターンは同じになるのか、
1: うん、ならないです。
2: あ、それはならない、
1: はい、
2: つまり
1: 去年は去年の私なんですよ。
2: じゃあ二度と訪れない。
1: そうそうそうそう、
2: つまりそのパターンは無限にあるよっていうことで、これからずっと生き続けるあたりは、
1: うん
2: うん、2年前と一緒やとかはもう、
1: うん、ないです。
2: 絶対ない、
1: はい、
2: ない
1: ないです。やってることも違いますもん。だって、
2: あ、そっか、
1: はい、
2: 取り組むね、
1: うん、
2: ところが
1: 仕事も違うし、その制作内容も違うので、なんかどうしても全部違います。
2: うわ、ちょっとこれええ話聞きましたね、うん、それはねちょっと僕、うん、あまり、
1: うん、
2: 意識もしてないけど、
1: うん、
2: まあ、私はやっぱりどっちかで言うと一人でやるというよりも、はい、やっぱり皆さんに合わせたりしながら、
1: うん、
2: まあこうやっていくってなると、はいはい、あんまりその中ではね、
1: うん、
2: あ、もちろん同じ人と会っても、
1: うん、
2: 先月と全然違いますよ、ま
1: あ、そうですよね、
2: うん、そういう、うん、もうそれが変わってるから、はい、あんまり自分でそのパターンっていうのが、うん、なんかなく、うん、まあ起きて、ね、準備したら、まあ、やることがあったらやるっていうぐらいで、うん、そのなんか個人って言っても、うん、もうその方と会う、まあ、要は打ち合わせが一歩入ってる感覚ですかね、
1: はいはいはいはい、
2: あのサラリーマンで言ったら、うんうんうん、つまりスケジュールが詰まってる状態みたいな感じで僕やってるから、うんうん、あんまりこうね一人になる時間がなくて、
1: うん、
2: あ欲しいですねやっぱりね、うん、今気づきましたねそっかなるほど、うん、それを遠くから変われるわけじゃないですか結局、
1: うんうん、
2: 僕の場合だと合わせてるから、うん、それって瞬間瞬間あんま変わんないんですよ、
1: うん、
2: ただ刺激的なのは内容とか、うん、その時にその方と会うとその前触れが何か起こったりする、うん、まあ、特にみことさんはもう刺激ックスっていうやつですよなんで、
1: うん、
2: でも、うん、これ多分お会いしてなくて1週間前やったら悶々としたことをやるし、はいはい、
1: うん、
2: ね、自分なんやねんと、
1: うん、
2: こう問うていく自分がいてたんですけど、はいはい、うん、まあつい数時間前やったんでね、うん、あっという間にこれで解決というか、はい、ああなるほどっていうことがね、うん、分かったんで、やっぱりこうやって誰かに気づいてもらえるような助言とか言葉があった方が、
1: まあ、気づきやすいというか多分その確かめやすいというか確認でしょうね。
2: そうそうそ
1: う、うん、
2: だって自分の中でやっぱりなんでっていう、
1: うん、
2: で責めちゃいけませんよという人にこれ相談していいんかなって、うん思ったぐらい、え、なんでそれするんですかとか言われてるわけが、え、なんでそんな必要あるんですか、うん、時間無駄じゃないですかって言われそうで、
1: はいはい、
2: いやでもこのタイミングでこれって、うん、結構僕の中でこれはえぐいと、はい、すごいと思ったんで、
1: うんうんうん、
2: まあ、あのそういうこと思い出さずにね、
1: うん、
2: ちょっとやりながら、
1: うん、
2: まあ、来られて、
1: うん、
2: でバッと僕が迎えに行く方なんですけど、はい、どうしようとかまで分かりますこの言う方がいいのか、それ終わった後聞いた方がいい、ね、収録はちゃんとして、
1: はいはいはい、
2: 終わった後かなとか、
1: うんうんうん、
2: どうしようどうしよう、おはようございます、はい、はい、ちょっとねとだからね、なんやろ、貯めとくことはやっぱ僕は良くないかなっていうのをね、今日改めて、うん、人に言いながら、うん、そんな人に言えるようなことじゃないことかってあるわけじゃないですか自分の中で。
1: そうですよね、まあね、う
2: ん、何を全部出せ合うかと、うん、まあ、思うんですけど、うん、やっぱこう人によってね、
1: うん、そうですね、
2: それをね、うん、あの、いやこれは自分がの責任が、うん、自己責任が自分で解決しながみたいな、
1: うん、
2: でもポロッと相談したことによってちゃんとね、うん、その適切な客観視ができたっていうのが大きいですね、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: 言われたことを、うん、その普通やったらね、昔の僕って目の前にみことさんがいて言わはった、そうや、うん、そうなんだやけど、みことさんが言わはることが、うん、まあ、全員にも当てはまるっぽい感じでこう聞くんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: ほんならもう一個の自分が見えて、
1: うんうんうん、
2: アホかって思ってしまうねその本心はは
1: い、はい、
2: いやでもほんまにお前勇気出し言ってよかったなみたいなことをこう囁いたと言うて数分後にもこれ収録入ってるんで、
1: はい、
2: あの自分の中でまとまってないんですけども、
1: はい、
2: まあ、こんなこともあるんですけどね、うん、まあ、パターンがあるということと、
1: うん、
2: まあ、僕みたいにこういうちゃんと必然なタイミング、ね、うんうん、サポートをしていただける、うん、助言をいただける人の直前に起こることっていうね、
1: うん、
2: ことで僕はああって思いましたけどね、
1: うん、だからまあ、うん、そのなんていうんですか、1ヶ月経っても何もできないのはまあ普通かな、
2: 普通、
1: うん、
2: あ、その方はもう普通だったんですよね、うん、俺ボロクソ言いましたけどね
1: いや、あの、なんていうんですかね、これをやりたいからやめたのになんでやらないのは分かるんですよ、
2: うん、
1: そういう意見が出てくるのはよく分かるんですけど、うん、
2: はい、
1: あの自分の実体験からすると、
2: うん、
1: スケジュールが来るのは体がかなりついていかないので、
2: あ、
1: うん、
2: なるほど、
1: でそれをあのフリーになると、
2: うん、
1: 固定から固定はできるんですよ結構、うん、無理すればできるんで、
2: う
1: ん、
2: なるほど、
1: 決まってることなんで、
2: はい、
1: だけど固定からフリーになると、
2: うん、
1: あの自由じゃないですか、
2: はい、
1: だから模索しちゃうんですよ、
2: あ、そうか、自由やから、
1: はい、だからこうした方がいいのかな、ああした方がいいのかなっていうのに時間がかかるんですよ、
2: あ、
1: で体がその間ずっと定まらないので、
2: うん、
1: 時間がかかっちゃうんです余計に、
2: うーん、 なるほど、一個の何かをやってたところで、うん、なんかちゃんと軸みたいなものがね、その人のライフスタイルの中にあった上で何かをしようというと、うん、まあ切り詰めたり、はい、その時間だったり、はい、まあちょっとね、うん、本職の間をちょっとそっちにやったりとかっていう、はい、このやりくりっていうことがやってたから進むけど、うんうん、はいどうぞって言われたら、はい、
1: そうはいどうぞか、どう組み立てようかっていう、
2: そうかそうか、
1: そう、あだからそのなんていうんですか、レゴブロックを何の図形っていうか設計図もなしにバンって渡されてどうしたいですかっていうことですよ。
2: あ、なるほど、はい、ちょっと困る。
1: そうですよね、
2: なんかあった方が、
1: どんな風に組み立てようって言っていろいろするじゃないですか、うん、それ時間かかりますよね、
2: はい、
1: でも これでこれで作ってくださいって言われるとできるじゃないですか。
2: できる。
1: だからそういうことです。
2: なるほど。
1: スケジュールがあると割と皆さん組みやすいので、
2: そしたら、うん、まあ、お勤め経験はないとおっしゃってましたけど、うん、じゃあ実際に起業しましたと、うん、ね、はい、フリーランスでも何でもいいから、はいはい、まずやった時って、はい、やっぱりそのなんかこう計画とかなんかやらはったん
1: ですか？めちゃくちゃ私計画立てるの好きなんで。
2: あ、じゃあまずは、はい、例えばこれをこうやっていきたいとかが決まったら、うん、じゃあそれをずっと逆算してもね、うん、3ヶ月でこれぐらいまではいっとかなあかんやろとか、うん、そんなことやりながら計画立てはる、
1: う
2: ん、
1: もっとどんぶりですけど、どっちかっていうと自分で決めるのは、うん、自分がどこまでできるかの方ですね。
2: どこまでできるか、うん、ってことは限られた時間の中でいろいろ置かれた環境があるから、うん、それもちゃんと分かった上で、うん、これぐらいはいけるやろうと、うん、そしたらそれに対して、うん、だからそれ、まあ、みんな無理するじゃないですか
1: ね、 ねちょっと大きく見積もりますからね
2: 普通ね、
1: うんうん、
2: ほんでチーンってなるじゃないですか、やってない自分がいて。
1: やってない時はそれはそれでいいんですよ。持ち越しは持ち越しでフリー状態なんですよ。だからフリーだから、うん、そこはフリーの状態でいてほしいんですよね、皆さんもって思います。
2: あ、なるほど、うん、あ、そうか。もう一回縛ってしまう人ってやっぱりそれもフリーにはならないですよ、
1: うん、
2: 普通、
1: うん、
2: だけどそれもフリーでいいと、
1: う
2: ん、
1: そう
2: つまりオールフリーでいこうと。
1: そうですだって時間はあるんだから。
2: あるある、
1: はい、だからここまでにやろうって決めたのは自分だけであって、あ、別に時は進むじゃないですか、うん、だから別に、いや、なんていうんですか、繰り越しがあっても繰り越したらいいだけじゃないですか、
2: やっぱりね、
1: はい、
2: 素晴らしい ね、
1: そ, うですね、
2: もう本当それってもう最初からそんな思ってはったんですか、うん、
1: いや多分、うん、できないって思った時に落ち込んだことは何回もあるんですけど、
2: 終わりなんですねそれは、
1: うん、だけど結局やらないといけないから、
2: うん、
1: やるじゃないですか。
2: やる。
1: そしたらやった時のスケジュールをまた組むじゃないですか、
2: うん、もちろん。
1: ってなったらあれ一緒かなってなるじゃないです か、
2: あ、
1: だから決めるっていうのは最低限というか自分のラインであって、
2: うん、
1: それがまあ超えたら超えた時考えようってなるっていう。
2: あ、なるほど、うん、
1: だから多分その、うん、自由というか制作が、
2: うん
1: うん、締め切りも自分で決めないといけないじゃないですか、言ったら
2: 普通ね、
1: うん、
2: そうですね、自分で決めて、うん、でそれに向かってやるからね、
1: うん、はい、ってなると、うん、自分で決めたルールさえも守れないってなるわけですよね。
2: そうですよ。
1: そう
2: その時に起こるのが、うん、何やろう俺ってとか、うんうん、私なんでこれもできひんのかなとか、うんうん、つぶやくんですよ、
1: うん、でもそれはそれで、はい、多分その乗り切れへんかったんやろうなみたいなこととかあるじゃないですか、
2: うん、まあね、
1: その時のやっぱ状態があるので、うん、それはまあね、次があるならいいんじゃないかなっていう。
2: なるほど、うん、なんかね、こう集中力でそんな長くは続かないっていうね、うんうん、こともあるんですけど、うん、やっぱりこのオーバーワークでよく言われるような、
1: はい、
2: その自分で組み立てたのに、うん、なんか無理してしまった、
1: うんうんうん、
2: だから持ち越してしまう、
1: うん、
2: まあ一生懸命やってへん時もあったかもしれへんけどね、
1: うんうんうん、
2: でも結果は10やろうとしてるのに、
1: うん、
2: なんか今2だと、
1: うんうんうん、
2: で3日後に10するのに3ずつ行って、うん、あと最後ラストスパート僕得意やからみたいなね、うんうん、期限切りやと、
1: はいはい、
2: だからこう配分を3-3-4で10だぞというね、うんうん、ことを思ってやってもまあほぼないじゃないですか、
1: うん
2: うん、僕そういう人あんまり聞いたことがないんでね
1: はい、はい、
2: うん、なんやかんや言うてね、
1: うんうん、
2: で人に言わないから余計にずらすことがやっぱ好きというか、うんうんうん、癖というか、
1: うんうん、
2: まあ、僕もそういうとこあるんですよね、
1: うんうん、
2: ところが、うん、あのなんかねこれちょっと話がちょっと違うかもしれないですけど、あの締め切りギリギリでやるやつって全部うまいことクリアしてるんですよ、
1: うん、ああそうですね、
2: なんだこの集中力いけるじゃんで経験するから、
1: うん、
2: 本来これって普通の人やったら1日前に最低でもスタートしなかのに、うん、数時間後にスタートしても追い上がる自分がいてるみたいなね、変な、
1: はいはいはいは
2: い、いやでもやるんですよやっ、うん、あともう1時間をやっとったらとかね、はいはい、まあ言いながらも、うんうん、でも結果はまあできてる、うんうん、それがまあいい悪いというよりも、うん、一応は誰かに迷惑かけないようにしたとかね、うんうん、取り繕ってる自分っていうのはこれ、
1: うんうん、
2: 結構ね僕それが自分責めてるんですよ、うん、
1: あ
2: できるけどねって、もっとパフォーマンスもっと質の高いのできたのにみたいな、
1: はいはいはいはいはい、
2: っていうねことを思うんだけど、これまあ人にちょっとねあのシェアしていくと、
1: うん、
2: 同じような人が多いというか、うん、あそうなんだってはよかったって言って、まあ、安心してる自分がいてたんですけどね、
1: うん、
2: 自分一人は思ってたんですよ、
1: はいはいはい、
2: そんな
1: あの、まあ、でも基本的にどちらかというと夏休みの宿題は最後に向かってやる人の方が多いんじゃないですか、
2: 多いと思う、
1: うん、
2: っていうかもう怒られながら提出してへんやつもいた、
1: うん、
2: 何割かね、
1: だから私の姉なんかは、
2: はい、
1: もうほんとギリギリで私が手伝ってましたからね
2: ということはご自身はもう終わってるってこと
1: ですか、私はもう7月に終わってます
2: 7月、これは何ですか、早く動くってこと、
1: 私も早くしないと気が済まないんですよ、
2: 例えば早くしたことによって、うん、あとゆっくりする、
1: あともゆっくりしたいんです、
2: だから理由があるんですよね、はい、その早くする理由が、
1: う
2: ん、
1: そうですそうです、
2: ただ単にもうこう気持ち悪いからやるじゃなくて、うん、ちゃんと
1: っていうかその子を気分よく過ごしたいんですよ、
2: うん、あ
1: だからこれがあるってなると焦ったままゆっくりするので、
2: うん、
1: どっかでそれを気にしないといけないじゃないですか、
2: もちろん
1: だからそれをしたくないので、
2: はい、
1: できるだけ早く終わらせて、
2: うん、
1: だから7月までに終わるようにスケジュールを立てて、でずれたとしても8月1週目で終わるみたいな、
2: これね、
1: はい、
2: そういう話っていうのはもう幼少期ですよね、
1: はい、そうです、
2: そんな
1: 小学生ですよね、
2: いやそういやこれ大人の話でもなかなかできることを、はい、その小学生で、うんそう言うてるわけじゃないですか、
1: はい、
2: そうもう気づいてるわけですね、自分でこれ嫌だからって、うんね
1: はいはい、
2: だからこうするんだって、
1: うん、
2: めっちゃ珍しい子ですよね、
1: あそうですかね、
2: いやみんな大体追い上げて怒られてる人ばっかりです、
1: あまあ姉は怒られてましたけど、ね、
2: でしょ、いやあの風景が多分普通だと思うんですよ、
1: は
2: い
1: うん、
2: ところが、うん、早く終わらせてやるなんてなんか大人びてますよね、もうすでに考えが、
1: あ
2: 大人シーンやね、大人見てるってだけでね、
1: うん、
2: ほんまの大人はもっとせえへんと思うんだけどあの仕事でもねで怒られてる人いるから、うん、ほんまにいるから、
1: うん、
2: 宿題じゃなくてねそれ人に取引業者さん
1: に仕事なのにっていうね
2: そうそうなのに同じ宿題のような人がいたっていうのは、
1: うん
2: まあ、あるんですよ、
1: うん、
2: で一個ねこれね、うん、言い訳聞いたんですよ、はい、部長の前で、はい、なんでお前は、うん、もうちょっと本気でやってやれへんのか言うたら、うん、すいません、
1: うん、
2: 僕ちっちゃい頃から本気になれないんですっていう、
1: うん、ああはいはい、っていうかなり方がわからないんでしょうね、なってる自分が、
2: うん、
1: あのどれが本気の自分なのかが、
2: うん、
1: 多分ある意味その分類できてないだけだと思いますよ、
2: 分類、
1: うん、だからどういう時に自分が真剣かっていうのを実感してないから、
2: うん、
1: どれも真剣になれないっていう風に誤解してるだけだと思います、
2: 誤解、
1: うん、
2: じゃあその人にもちゃんとほんまはそれ本気な時あったよって、
1: うんうんうん、
2: ただちょっと忘れてないっていう、
1: 気づいてないだけですね、
2: はあ、なんでこんな即答できるんですか、
1: いや
2: 僕今ポッと出てポッと言っただけですよ
1: 、はい、
2: 完全アドリブですからね、
1: うん、いやでもほらそのなんていうんです、差が少ない人は、
2: うん、
1: そのフラットな状態
2: が、
1: はいに見えるじゃないですか、
2: うん、
1: 旗からも
2: 旗からも、はい、
1: うん、そうすると本人もやっぱ気づきにくいと思うんですよ、
2: うん、
1: ちょっとした段差ぐらいだったら、うん、本気度合いが
2: 度合いね、
1: うん、
2: はい、
1: だけどその段差が大きい人はもう分かりやすいじゃないですか、
2: 分かりやすい、はい、
1: うんうん、怠けてるのも分かりやすいし、うん、本気でやってるのも分かりやすいじゃないですか、
2: はい、
1: ただそれだけの差なので、
2: なるほど、
1: うん、
2: いやなんかねこう今回なんかこう取り留めもない話から
1: 、
2: ね
1: はい、
2: あのパターンから話が始まって、うんうん、
1: はい、
2: やっぱりこのテーマを決めてそれずに喋るっていうのも大切かと思うんですけど、
1: うん、
2: この展開じゃないですか、普通コミュニケーションって、
1: まあ、そうですよね、うん、
2: ほんで話何やったっけっていう人結構最近あるぐらいね、
1: はいはいはい、
2: でもこれが なんかこう会話を楽しむの中に何かこうね、うん、だから関連付けて、うん、まあ、たまに僕が話違うな思っても、は
1: い、
2: もう
1: それはそれでいいと思いますけどね。
2: アウトプットせんとね、ほら後でと言ったらもう忘れてるんでね、うんうんうん、もうタイミングと思ってね、うんうん、まあ、フリートークというね、うん、ことなので、うん、ちょっと聞いてみたりするんですけど、うん、ほとんど僕のやってきてることとかも周りも同じだないうのは気づき出してる感じですかね。みことさんが現れて、うん、本当にここ、まあ、番組名もね、はい、変わっていく、まあ、成長されてるのか、うん、でも聞いたところでは、うん、ついこの間気づいたんですよっていうのが結構多い。
1: だからなんて言うんですかね、毎回ついこの間気づいてるんですよ。
2: なんかね、その
1: いろんなこと
2: 毎月僕がネタでなんか決めてないのに喋、はい、ってたら、うん、そのなんていうのか、そのテーマじゃないんだけど、うんうんうんうん、内容に、うん、いや実はどうなんですかって聞いたら、うん、僕はまあもう以前からと思って、うんうん、まあ、質問したら、はい、この間気づいたんですっていうね、
1: うんうん、
2: あ、この間、うん、みことさんでもこの間、うん、それは俺ら全然気づけないじゃんって思うぐらいね、まあ、うんうん、思ったりとか、うん、今日もこうやってね、うん、ちょっともう的確にパパパって言われちゃったんで、うん、あ、それはこうですよって、
1: はい、じゃないかなっていう感じですけどね、
2: っていうね、うん、まあ、ちょっとそんなびっくりしたこう収録第1回目のスタートをしたんですけど、はい、
1: もうね、あっという間にね、あの月日は経ってますからね。
2: あっという間ですね、うんうん、本当に今年もう早すぎて。
1: 本当に早いですね。
2: ですよね、
1: 毎年早いですけどね、
2: うん、だいたいみんな言わんのは早すぎて追いつかなくて、うん、やりたいことほぼできてないんだよって言わんでね、ほんで、あ、それってなんか誰かに聞いた時間を早いということをかこつけた理由付けにしたのかなって、なんかこの人そういうこと言う人じゃないの、うん、なんかこっちではなんか誰に言われたんかな思いながら言えへんけど、
1: うん、
2: それせいにしてる、せいにするって、
1: うん、
2: 早い人早いもんね、やること。
1: そうですね、まあ、うんうん、思いついてね、すぐね、行動できるといろいろといいかなっていうところと、あ、
2: はい、
1: まあね、後悔しなければっていう一言がつきますけどね。
2: それね、よく死んだなんとかってね、まあ、これちょっと来週またね、うん、ちらっと聞きたいことあるので、うん、
1: はい、
2: まあ、この辺で今週は、
1: そうですね、はい、はい、今日も、いろいろとお付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 粉症どうすか。
1: あ、俺だからね、あの注射打った。ヒスタグロビンだっけ。
0: お、注射打つと全然いいんですか。
1: あ、6回打ってワンクールってやね。
0: なんかね、花粉症の影
1: 響が、そんなことよ。さ、小池百合子がさ花粉症ゼロとか言ってさ、
0: え、何それ。
1: 俺東京都知事選挙出るときに花粉症ゼロと地下鉄の満員電車ゼロ、はい、7つのゼロとか言って、はい、何言ってんだと、公約達成率ゼロじゃねえかってすげえ言われてたよ花粉症ゼロってしたいんだってよ、小池さん。
0: ワクチンをタダで打たせてあげるみたいな話ですか。
1: 違う、花粉がない世界に
0: そんなことできるの。
1: だからそれを言って東京都知事に当選してますから、すごい、やってもらわないと困るよ。
0: そうですね、
1: うん、何言ってんだよと思うよ。
0: 社会に、企業活動に対して花粉症で1日2000億円超の損失を試算したと、
1: うん、だってさ、花粉症って大変だよ。
0: そう、僕花粉症じゃないから、うん、でも見てると、社員の子たち見てると、もう本当にずっと抑えながら、
1: 大変だし、ちょっとね、ぼーっとしてきちゃうし、はい、目も開かないし、うん、もう本当最

0: 3月の
1: 2日
0: 2日の段階では、
1: うん、全然違うとこ指さした
0: 本当にね、びっくりしちゃった、うん、
1: だからなんだけど、あのそこを全面封鎖できないんだって。
0: 何ですか、
1: 中国にも石油やんなきゃいけないからさ、そこだけ止めることできないから。
0: 中国ってこと？
1: 中国だけ通すとか難しいのよ。
0: だからどうなるんですかね、これアメリカが。
1: でもアメリカは全く困らないんじゃない？アメリカはね。アメリカはだって自分の国で石油取れるわけだから。
0: なるほどなるほど、うん。イスラエルの応援してるってことですよね、アメリカがね。
1: 応援っていうかもうほとんどアメリカ主体でやってんじゃないかなってちょっと思っちゃうけどね。
0: じゃあちょっと僕らはね、見守るしかないと、ね。
1: 見守るしかないっていうか、ちょっとやっぱあれだね。なんかこうハメネイ氏だっけ？ハメネイ氏ってイランの最高指導者。
0: あ、ハメネイ。なんかあれですよね。
1: そう。だからさ、そういう話さ、ちょっと暗くなっちゃうから。
0: やめましょう。じゃあ明るい話。映画ドラえもん。
1: お。
0: 新のび太の海底祈願場。
1: お。
0: 公開初週の週末動員ランキング1位に。さすが。
1: 海底祈願場ってあの帽子がテントになって。
0: なんか昔のあれなんでしょ、あったあった、なんか
1: バギーが喋ったり喋んなかったりするやつでしょ
0: あ、そうそう、水中バギー。
1: そうそうそう。
0: 秘密道具水中バギー。どうですか、行きますか。
1: いやまあ行きたいって言ったらいいかもしれないけど、はい、そんなテンションじゃなかったよ、うちの子たちは。
0: 本当、うん、うちのね、上の子はね、行きたいって今ち
1: ょうど。それよりもなんかあのララポートの、はい、なんかどっかの雑貨屋さんがボンボンドロップシールを抽選でって言って、はい、朝から並び行ってましたよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 幼いねー、え、もういいよ、もう一回、そっか、うん、いよいよ、もうおっしゃって
1: 何なんですかね言ったら押せばいいよね、
0: うん、一番押せる時じゃなくて
1: ナイスパンだったんだよね
0: はい、55回モリモリのラジオ始まりました。この番組は介護の常識を覆す男、日本シニアライフ株式会社の森カエルが日本を元気にするラジオ番組です。では自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんばんは。日本シニアライフがんだ問題児代表取締役社長の森カエルでございます。いやーしゅうちゃん、ついに55回。
0: そうですね。
1: いやでもね、50回記念の時に目標51回にしてたわけですから、
0: はい、もう4回もね、
1: もうだいぶもうバーッとね、目標達成してますからね。
0: ただ今ね、
1: うん、
0: ちょっと森さん見てなかったかもしれない。
1: うん、どうしたの。
0: 局長がね、
1: うん、
0: すごいいびきを、いびきじゃないわ、あくびを、
1: あくびをしてたの。俺も見てたよ
0: 見てました、
1: 見てました。
0: すごいなんか、
1: そう、
0: 顔が歪んじゃってて、はい、どうしようどうしよう、くしゃみね。そ
1: う
0: そ
1: う、うん、くしゃみでしょ。
0: 花粉症ね、
1: うん、花粉症、しょうがないしょうがない、ね、でもやっぱりそこでね、目標を達成したということはもう非常に喜ばしいことですから、ね、はい、
0: ありがとうございます、うん。ちょっと一個だけ、
1: はい、
0: あの松本人志さん、
1: うん、
0: CM で地上波テレビ抱きつか枠で、
1: ね、
0: 工場が見ました
1: 見たけど面白かったよ。
0: なんか
1: 何にも喋ってないけどあれを、うん、あれをやっぱ出す高須院長本当に面白いね。
0: 面白いですよね、うん、俺は応援するぞ。
1: だってさ、普通にあの高須クリニックの普通のコマーシャルにあの無理やり入れてんだからさあれめっちゃ面白かったよ。
0: いつものやつにチャラッと出る
1: よ、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いよ笑っちゃったもんね。
0: YouTube とか出てくるかな、うん、
1: YouTube?X で出てんじゃない。
2: モリモリのラジオ、
0: モリカオル丸々を切るを切る。今日は放送日が3月26です、はい、いきなりですが、うん、今回は FM ギグでの放送の最終回です。
1: あらー、これはねなかなか感動的ですね。
0: そうですね、
1: 今日が最終回、
0: 今日が最終回でございます。
1: 寂しくなっちゃう、リスナーの人も俺らがいなかったら。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもほら、
1: ん
0: サイバージャパネスクもあるし、
1: うん、
0: ダーハマさんもいらっしゃるし、
1: まあそうだ ね、
0: そうです
1: ね、歌子師匠もいらっしゃるし ね、 ね、俺らの出る幕じゃないということ で、
0: まあ、僕らはね、
1: はい、
0: 第1回放送が2025年3月13日、
1: うん、おっとっと、
0: まあ、ちょうど1年くらい。
1: ああ、3月13日、うちの父親の誕生日ね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: あの FM 行くではお世話になりましたと、
1: うん、
0: ちょっとその中でもね、うん、森さんがさまざまなこうトピックを切ってい
1: く、はいはいはい、
0: 〇〇を切るのコーナーを、うん、まあ、メインにやってきましたが、
1: うん、
0: 最終回の今回はちょっと思い出に残ってる回などをちょっと反省を込めて、
1: 反省を込める
0: 振り返りたいなと、
1: うん、なるほどね、
0: はい、うん、今日全部持ってきたんで、
1: まあ、反省しろと言われれば

0: 反省はすぐするんでね、
1: うん、なんか覚えてるのあります？ただね、最初の方は、うん、あのニュース切ってたんですよ。
0: ああ
1: なんか
0: なるほどね、
1: 何のニュース何のニュース、
0: うん、
1: で途中からニュースじゃなくて、うん、なんかこう一つのテーマをもとに、
0: うんうん、
1: あの切るようにしましたね。
0: 切って切って切りまくるね。
1: そうです ね、うん、覚えてるのは、
0: うん、
1: 6月19日
0: の、はい、住宅を切る
1: で、はい、森さんが自分家の、はい、家を、
0: はい、
1: なんだっけ、絶対相談してくれって言ってましたよね、はい、家建てる人は、は
0: いはい、マジでもうハウスメーカークズしかいないからマジで
1: それすっごい覚えてるのと、うん、その日長岡さんがゲストで来てて、
0: うん、
1: で後半
0: 長岡さんと何切った、
1: モリモリのラジオを切るっつって、
0: 長岡さんがね、全然切んないんだよ長岡さん優しいからね、切るとかないんだ
1: って、そうすっごい面白かったなと思ってますよね、うんうん、あとは何だろうな。
0: でもあれじゃない、やっぱり俺ちょっと面白かったのは、あのポケモンを切るときにあのヒロシあのヒロシ面白かったんじゃないか、
1: サトシなのにヒロシって
0: 言ってたし、ね、サトシが本物、
1: ね、
0: あヒロシっていうのは面白かったね、
1: サトシが、
0: うん、あれ面白かったね、うん、
1: 純粋に間違えてましたからね、
0: いや間違えてた、いや俺はヒロシだと思ってたのよずっと、
1: ね、うん、そうそうそう、だから純粋にね、うん、あの後々面白かったですね、うん、あとね、うん、俺が思ってたのはね、あそこです。
0: 何、
1: 一回俺がね、うん、1ヶ月間違えちゃったんですよね、
0: あのなんだっけ、なんと
1: なんだっけ、なんとかの日を1ヶ月間違って、
0: うんうんうん、やばい、バレンタインかな、
1: いやバレンタインじゃないです、
0: なんだろうね、何を切ったっけ、終戦の日かなんか間違えた、
1: いやいや食べ物です、うん、食べ物、
0: このチンチンを切るっていうのはなんだ
1: チンチン電車、
0: ね、あチンチン電車か、
1: チンチン電車切りましたね、チラシ寿司も切りましたね、
0: うん、カツオ節じゃない、
1: あそうだそうだ、カツオ節の日を1ヶ月間違えて、カツオ
0: 節の日を間違えてこれはちょっとやっぱりね、あの気分かなんかからね、
1: そうですそうです、ちょっとあれですね、
0: うん、
1: 森さんあります、なんか、
0: いやいや、だ新井さんと一緒にクリスタルを切るっていうのが、
1: そうですね、
0: うん、もっと切りたかったなっていう、
1: これでも、うん、ラジオ後から結構聞いたら、
0: うん、
1: 結構ちゃんと面白かったな
0: っ、あちら面白かった不服だったでしょ新井さんの回、
1: いやいや全然後から聞いたら面白かったな、
0: そうでしょ、それはよかったよ、そうそうそう、後から聞いたらって俺はやってる方からしてみればもう頑張ってたんだよ、
1: うん、文句ばっかり言うからさ、
0: そうだね、うん、
1: そうですね、新井さんはまあやっぱり、ね、ゲストが来た回はすごく思い出に残ってますけど、
0: そうだね、まあでも春を切るとかさ、もうほんとひどいよねゴールデンウィーク5月、うん、
1: そうですね、
0: アイスクリームを切る、
1: アイスクリームを切るは、
0: あこれはもうあれだよ、覚えても、
1: 面白かったですよね、うん、確かに、
0: あの郁恵ちゃんのね歌をね、
1: 確か
0: アイスクリームユースクリーム、うん、
1: そうですね、あと俺スタップ細胞を切るも結構面白かった
0: 何なんか言ってた俺スタップ細胞を切る
1: いやだから岡田さん応援してた、
0: そうでしょ、
1: 岡田さん応援してた、うん、
0: でもあれはさちょっとやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、ちょっとお亡くなりになってる方もいらっしゃるから
1: 切り
0: に
1: く
0: いですよと、
1: あんまりこう難しいよねって
0: 言って
1: まし
0: たね、うん、
1: あとなんかあった、
0: 関ヶ原を切るじゃない、
1: ああ森さんが乗ったやつですね、
0: 乗ったやつっていうか普通なんだけど
1: いやいや、うん、すごい乗ってましたよ、
0: 甲斐の六郎 が,、ね、が徳川家康をね切ってしまって、そう世良田地蔵三郎というね影武者が徳川幕を開くというやつですよ、これはもう
1: 全然かんない、
0: 影武者徳川家康を読んでください、史実ですから史実、
1: うん、そうか、あとなんだろうな、あとでもなんかあれですね、結局違う話をやっぱりしちゃってるって、
0: そんなことない、そんなことない、全然
1: あります、
0: うん、
1: でもまあアカデミー賞を切るはね、
0: うん、切ったでしょ、
1: 切りました、うん、最後までいかなかったですけどね、ちょっと
0: そうだね、
1: 乗っちゃいすぎて、
0: でも新入社員も切ってたね、
1: 切ってました、
0: うん、
1: すぐ やりたくねえ賞だったらすぐやめろって言ってました
0: よ、あそうだね、うん、でもさ新入社員もやっぱりいろいろ大変だよね、
1: 大変ですよ、今の新入社員の子も、
0: うん、
1: 覚えることが多すぎません？
0: いや、
1: なんか、
0: うん、
1: 俺らがの若い頃よりあれが発達しちゃってるから、こう、
0: っていうかよくわかんないけど今の方が難しいよね、
1: 絶対難しいと思うんですよね、うん、量が、
0: うん、
1: こうなんだろう、考える量が多いというか、
0: まあでもいいんじゃない、もう AI とかも発達してるしさ、
1: そうですね、うん、うまく使いこなせってことです
0: ね、そうそうそう、あと正月を切る 平成を切る、警視庁を切る、すごいとこ切ってるね。
1: そうっすね、大体なんとかの日ですからね。あとはなんだ、
0: やっぱ神奈川県警切りたかったよね。
1: どうせだったら、
0: どうせだったら神奈川県警を切りたいですよ。素晴らしいじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、神奈川県警のあの交通違反の取り締まりのさ2000件あれやばくない？なんで俺にお知らせ来ないんだろう。
1: 俺本当に、本当に嫌なんですよね
0: 神奈川県警、
1: あの交通だけね。他のことは別にあるんですけど、無理くりでしょう。
0: すごいよねあれもね。モリモリのラジオ、
1: モリモリに聞いてみようのコーナー。このコーナーは日本のすべてを知る男森かおるならすべてを答えられるはず、日本中から日々モリモリに届く人生相談や助言を求める質問に男森かおるが真摯に答えていく視聴者参加型コーナーですと。本日も国民たちから、たくさん質問、
0: いやもうね、国民でしょ、もうやっぱりさ、国民ってさ、いっぱいいるよね。有権者よりもいっぱいいるじゃん。
1: そうですね、有権者よりいっぱいいます。
0: だからもう幅広く答えていきたい、俺は。だから老若男女から言えてない、老若男女の質問を答えたいと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあ最終回にね、
0: はい、あ、もうね最終回だから、もうでもさ、このモリモリに聞いてみようのコーナーがなくなっちゃったら、どこにみんなの不安をね。
1: そうですね、
0: それサイバージャパネスクはそういうことはやらないわけだから。俺らがね、みんなのね、国民のさ、こう悩みを聞いてね、もうすごいもうクリティカルに解決してるわけだから、サイバージャパネスクがそれできんのかと、なんだと、おいと、おいさえざわと言ってやりたいですよ俺は。お前できんのか。
1: ありがとうございます。じゃあ一つ目の質問、
0: はい、
1: 主婦の悩み相談をお願いします。
0: はい、
1: 家事はできて当たり前扱いで褒められることほとんどありません、はい、
0: うん、
1: たまには自己申告してもいいでしょうか。
0: 何何それ、何家事の自己申告。
1: はい、私は、
0: うん、
1: たくさん、
0: あ、だからさ、それもね、まああれなのよ、だから自己満足なの。
1: まあ、だからやっぱりできて当たり前みたいな扱いで普段からやっぱ褒められなかったりするとちょっとこう寂しくなっちゃうんじゃないですか。
0: いや、できた当たり前なんて何にも思ってないよ、ありがとうって思ってる。
1: そうだから、それは言ってよってことじゃない、
0: 主婦の。うちの神さん。
1: いやだから自己申告していいですかって、褒めてよ私をっていうことですね。
0: ちょっとそういう恩着せがましいのよくないよね。じゃあ逆に言ったらだよ、俺すげえ働いてるぜっていうことになりますから。
1: お互い様ですから。
0: そうだから、こう夫婦のことは言わないのが一番、
1: お互いね、
0: これねポイントです、ご主人にポイント、ちょっとやったからって俺はやってるとは言わない。
1: あ、それはそうです
0: ね。はい、これなぜか、お母さん、お母さんというか奥さんはそれをずっと継続してるからです。
1: そうなんです、
0: 単発でやったからやってるっていう人はないです。
1: そうですね、
0: だからずっとやっているんだったらやってると言ってください、はい、でもやってない、たまに手伝った、たまにゴミ出しをした、はい、たまに食器洗ったぐらいだったらやってないに
1: 等
0: しい
1: です。毎回ゴミ出しはどうですか。
0: ダメ、ゴミ出しだけでしょ。
1: いや、
0: じゃあ毎回で継続してんだったらありなの。
1: 土日は基本僕が料理作ってます。いや
0: そういうの、ダメダメ、そんなんダメ、やってるうちに入りません。毎日が、
1: 洗い物は毎日だいたい僕がやってます。
0: 毎日やってる、
1: あの飲み行ってない時は。
0: 毎日やってないね。
1: 毎日ではないです。
0: だから
1: もう言ってもじゃあダメですね。
0: 毎日やって初めて。だってさ、ね、そこに責任感ある。毎日やんなきゃいけない責任感ある。
1: あ、僕だからすごい
0: 毎日、じゃあ週毎日毎日やってるんだよね、主婦は、
1: はい、
0: だその毎日やらなきゃいけないっていう責任感があってやってもらってるわけでしょ。そこ、ね、俺らがね、例えば週4やりました、週4でしょ、
1: はい、
0: 週4でしょ、週4でやってるって言うやつじゃダメだよ、やってない。
1: 毎日ですね、
0: 毎日継続してやってるんだったら言っていい。
1: わかりました、
0: うん、だから俺は何にもやってないっていう。
1: わかりました、うん、あ、俺もそうよ、
0: うん、だって毎日やってないじゃん、家事って単発のことじゃないからね。
1: そうですね、
0: 毎日行うんだから、いや、じゃあさ、仕事
1: やべえ、超俺怒られてる。
0: じゃあ逆に言ったらさ、俺仕事してるって言って週1のやつはどう思う。
1: 週1、あー、どうなんだろう、
0: 気分で。あ、俺今日気分乗ってっから週1で働いちゃっかなってやつどうする。
1: 週3さ、稼いでる額じゃない、
0: 稼いでる額、稼いでる額とか関係ない。俺週1なんだけどさ、だってしゅうちゃんとか雇ってくんね。俺やる気はあるんだけどない時もある
1: ぜ
0: って
1: 。雇いはしない、
0: だからそういう人が仕事してるって言ったらどうする。
1: うーん、まあね、
0: ダメでしょ、それと一緒よ、
1: まあね、
0: うん、
1: ですね。
0: そうです
1: よ。そうです
0: ね。そうですよ。
1: そうしましょう。そうです。
0: うん。
1: そうですね。はい。
0: そうなんです。だからもう主婦。主婦はありがとうと。ちなみに言うとさ、ね、あの日本の労働人口ってあるね、
1: はい、
0: 労働人口の中に主婦も入ってるんですよ。
1: ああそうなんです、
0: ね、主婦がちゃんと家のことをやるからご主人が働けますよねってことだから。まあまあま
1: あそうですね。
0: そうなんですよ。
1: もちろんそうでございます、
0: うん、
1: はい、はい、じゃあ次行きましょう。
0: そうですよ、
1: はい、
0: うん、
1: もうすぐ新学期ですねと、
0: うん、そうだな、
1: うん、モリモリにとって、うん、この春この春、うん、一押しの筋肉を教えてください。
0: これはですね、
1: はい、春とか季節あんのかな。
0: これね、一押しの筋肉というのはね、はい、いわば三頭筋っていうのがね、はい、新しくついてきたわけですから、ここにプレートみたいな筋肉が新しく入った
1: わけです。最近言ってますね、
0: はい、
1: 新しい筋肉
0: が、ね、新しい筋肉だから、これはね、これね、俺ね、こう筋トレするときに後先考えない、
1: はい、
0: とにかく全力でやると、
1: はい、
0: これがね、一番いいっていうね、この前桐蔭学園っていうね、柔道強い女子の、
1: はい、
0: ね、柔道強い、広川先生のお話を聞いたの、
1: はい、
0: 俺。そしたら柔道の練習ね、打ち込みを全力でやる、
1: はい、
0: ね、で後先考えないで打ち込み、とにかく全力でって、ヘロヘロになって、
1: はい、
0: それで練習のランドリーで負けまくる、投げられまくる、うん、そういう子が強くなるっていうのを聞いたの。俺さ、後のこと考えて筋トレコントロールした時の後悔ったらなかったわけよ。
1: でも確かにって思ったわけですね。
0: それでその広川先生の話を聞いて、ああ確かにと、後先考えちゃダメだと、もう力尽きるまでとにかくやるぞということでやり始めて、もう本当に頑張ってます。はい、
1: ありがとうございます。
0: しかも4月からですね、はい、新しい楽器始まるわけですね、はい、僕はかなりの減量期に入ります。
1: あ、4月から、
0: はい、今日聞きました、谷口先生に、
1: はい、
0: もうささみとブロッコリー以外は食べてはいけません。
1: え、春ってそういうことなんですか、
0: はい、
1: その季節によって減量期と、
0: はい、
1: こう
0: 冬は減量しない、
1: 増やす、
0: そう、冬はね、減量したらね、風邪ひいちゃうから、免疫力下がっちゃうからね、
1: へ、うん、春から減量して、
0: 春から減量、4ヶ月間やります。
1: 春か
0: で筋トレはね、ちょっと
1: 夏まで、
0: そうで、筋トレよりも有酸素を先にやって、有酸素やった後にどうしても筋トレ、
1: なるほどですね。
0: でね、あの飲料のプロテインはもう飲んじゃいけないと、肝臓を休ませなきゃいけないと、体の中から変えていこうと。
1: へえ、それって毎年それを繰り返すってことですか。
0: 今年初めて、
1: あ、やってみようと、
0: このクールはね、あの 前もやってたんだけど、こんなにもう きっかり。
1: へ
0: え、これブロッコリー無味で食うの耐えらんねえよ。
1: マヨネーズつけちゃいけないですか。
0: だ、マヨネーズ。何それ、マヨネーズ。
1: マヨネーズのないブロッコリーは、
0: うん、
1: もはや全然美味しくないでしょ。
0: バファリン、優しさのないバファリンってこと。
1: そうそう、だってセットでしょ。
0: そうだね、
1: ブロッコリーは、
0: うん、でもブロッコリーいいんだって。
1: ああ、いいみたいですね。
0: うん、食えねえなブロッコリーと思って。
1: だって1個食うんでしょ。
0: そうみたいよ、
1: 男優の人は、うん、
0: そう、男優、男優って何。
1: そっちの男優の
0: か、そっちの男優って言ったらどっちの男優ってなっちゃうじゃん。
1: そっちの男優ですよ。
0: そっちの男優ってだからあれでしょ、ボディービルダーの話でしょ。
1: あっちの男優、
0: チョコボールの話、
1: チョコボールさんたちは、
0: チョコボールさんたちはね、
1: もう血流がとにかく良くなるから、
0: うん、
1: ブロッコリーを、うん、もう1個丸ごと食うんですって。それが夕飯なんですって。
0: マジ我慢できるかな俺それ。
1: だからある意味元気になっちゃいそう
0: です。いやみたいだよ、なんかすごいいいんだって。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: だからいいみたいですよね。
0: だからちょっと4月からさ、
1: ブロッコリー食ってんすか。
0: ブロッコリー食っちゃう。
1: 俺さ、飲み行きましょうよっつって、
0: ブロッコリー
1: で飲み行ったら、うん、タッパから茹でて
0: ブロッコリーで、いやいや、飲み行くからもう筋肉食堂以外飲み行けなくなっちゃう、もうマジで
1: 辛いっすね。
0: いや、頑張る、でも頑張る、体をね、ね、体のためにやってますから、はい、
1: なるほど、
0: おさえます。新学期は減量
1: ってことですね、
0: はい、
1: はい、じゃあ次の、
0: うん、
1: これは、やっぱ社会人になってるのかな。
0: うん、
1: こう最終回でふさわしいな、こうちょっと重たい質問だな、
0: うん、わあ来た。
1: いいですか、
0: うん、
1: 学生の頃は、
0: うん、
1: 映画館は、
0: うん、
1: 没入感抜群のど真ん中の席一択だったんですが、
0: うん、
1: 最近はすぐ出られる通路側の席にも魅力を感じてしまい、いつも迷ってしまいます。モリモリ的におすすめの席ってありますか。
0: 誰と見に行くかにもよるよね。やっぱり。
1: なるほど、やばい、真摯に答えてる。
0: そうだよ、
1: 真摯に答えてる。こんな質問も
0: 誰と見に行くかっていう
1: ところ。ああ、なるほど、うん、じゃあ彼氏彼女はどうですか。
0: 彼氏彼女、
1: はい、
0: 彼氏彼女は一番上の一番もう端っこよ。
1: じゃあ お邪魔しないところ、
0: お邪魔しないところ、
1: お邪魔しないところ、
0: お邪魔しないと、だってどうせ映画なんか見ないんだからさ。
1: 見るでしょ。
0: どうせ映画なんか見ないんだから、彼氏とかの人だったらもう一番端っこ、誰も見てないで ね、あの誰にも迷惑かからないところに行ってください。
1: 他のお客さんからも見られないところ、
0: ね、そういうことです。だから一番後ろに一番端、
1: はい、で家族
0: 家族だったらこれね、ちっちゃい子がいるとね、やっぱりトイレ行きたくなっちゃうからね、出口の近くですよ。そりゃそうですよ、うん、当たり前だね。
1: じゃあ、あんまり真ん中で見ることはない。
0: 真ん中で見たら出るの大変じゃんだって。
1: 出ると大変、うん、どこおすすめの映画館どこですか。
0: いや、おすすめの映画館も何もララポートでしか映画なんか見ねえんだよ。
1: さすが、うん、俺なんかララポートを、うん、なんか絡みたいですよね。
0: ララポートいる。ララポート
1: にそんだけ、俺もたまに行ってますよ、うん、ララポートに週末、うん、だからララポートに、あのほらララポートは結構なんだっけ、子供がの遊び場あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ウルトラマンのとこ、
0: はいはい、あるね。
1: ああいうのによく行ってます、うちの子、
0: うん、もうね、うちの子たちはそこ入れない年齢だから。
1: だから買い物でしょ。
0: 買い物
1: だ。僕は下の子連れて、うん、あの上の子はそこで遊んでるママと、うん、僕はだから買い物してって回ってる。
0: なるほどね。
1: 俺なんかちねえかなと思って
0: いるでしょ。だ俺なんかあのあれだよね、やっぱもう娘にさ、まあ、パパウィーゴー行こうみたいな、うん、ギャルの、
1: ああ、なるほど、お洋服ね、
0: うん、ギャル洋服
1: 全部買うんですか。
0: 買うよね。
1: え、親としてこう、うん、なんて言うんだろう、子供が欲しい服っていうのと、うん、親がちょっと着て欲しいとちょっと違ったりするじゃないですか。
0: 親が着て欲しい洋服なんかないよ。
1: もうじゃあゴリゴリギャルの、う
0: ん、ゴリゴリギャル、
1: ゴリゴリギャルの欲しいって言ったら、うん、いいじゃんいいじゃんっつって、
0: そうそう
1: 買ったやつ
0: ギャル。
1: なるほどね。
0: そう
1: そういうもんなんだ。
0: でも小学校のね、娘がギャルっぽい格好してんの、いいっすね、ギャルの男版って何か知ってるって言ってたら、ヤンキーっつってギャル王だよっつって。
1: 今もあんのかな、そういう
0: ギャル王、
1: ギャル王とか、
0: ギャル王とか
1: もないでしょ。だって
0: そうなの、アディオとかいないの。もう
1: なんすか、
0: アディオ。アディダスばっかり着てる子アディオっていたじゃん、渋谷に。
1: 宇治木剛、
0: 宇治木剛だっけ、宇治木剛だっけ。アディオ
1: と田代正史でしょ。
0: アディオ
1: もう全部三本線だった。
0: あ、そうなの、うん、
1: パーカーもジャージも三本線でした。
0: アディオ、
1: アディオ。
0: いや、なんか渋谷にいたじゃん、アディオって。
1: 渋谷のジミーっていうプリクラ配ってるおじさんは知ってました
0: よね。わかんないわ。でもアディオだよ。
1: アディオですね、うん、じゃあお洋服、そっか、ギャルの服か、
0: うん、ギャルの服、かわいいよね。
1: かわいい、
0: うん、いやいや、子供が着る分にはよ。おじさんが着たらさ、
1: 危なかったね、俺たち。
0: いや、危ない。いや、違う違う、あの、そういうかわいい、俺、別にギャルが好きとかないからさ。
1: あ、そうですね、うん、ありがとうございます、
0: うん。
1: じゃあ次です、
0: うん、
1: あ、これいいですね。ふと思ったのですが、うん、好きな食べ物は何と聞かれることはあっても、好きな飲み物を聞かれることって少なくないですか。そこで質問です、うん、モルモルの一番好きな飲み物を教えてください。
0: 俺ね、好きな飲み物なんだろうって考えたんだけど、うん、やっぱスクイーズなんじゃない。
1: 何でしたっけ、スクイーズ。
0: あのさ、ファミリーマートで売ってるさ、あの粒が入ってるグレープフルーツの
1: やつ。あー、ちょっと
0: こんぐらいの
1: シャリシャリのやつ。
0: そうそう、シャリシャリというか、もう身が入ってんだよ。それがすごい好き。
1: 一番
0: だね。
1: うん、甘い、え、酸っぱめ、
0: ちょい甘みたいな。めっちゃ酸っぱい。だってもう全然、もうただのもうマジグレープフルーツだもん。
1: 分かった、あれだ。
0: めっちゃ美味しいでしょ。
1: 俺飲んだことないかもしれない。
0: あれ美味しいよ。
1: へー、
0: あれね、オレンジもある。オレンジも美味しいけど、俺はグレープフルーツが好き。好きな飲み物といえばね。
1: お酒は、
0: お酒、だからね、俺最近さ思ったんだけど、うん、まあウイスキーがいいと、まあその体にはね、で、まあキッチョフが美味しいなと思ってんだよね。
1: 飲みやすいですよね。
0: そう、ソーダ割りでね、キッチョフのソーダ割りが ね、だから家でも
1: 最近そうですね、
0: そうお湯割りもいけるし、
1: 確かに飲んでますね、
0: ソーダ割りもいけるしっていうことでね。
1: 確かに、うん、おすすめですね、
0: 好きだなっていうね、うん、
1: 僕もよく飲ん
0: で。あとやっぱり蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
1: 蕎麦焼酎って蕎麦何するんですか。俺飲んだことないかもしれ
0: ない。ね、ドロドロの蕎麦湯で蕎麦焼酎を、と新井さんとさ、だ週のさ、はい、ほら結婚式の時にさ、はい、あそこの蕎麦焼酎出すじゃん。
1: ああ、長野。
0: そうそうそう。ね、でそれをさ探しに行ったのよ。はい、蕎麦焼酎の蕎麦湯割り出すとこねえかなと思ってたら、なんか一緒に楽しく飲みましょうみたいな感じになっちゃった。
1: へえ、うん。そこで飲んだきりですか。
0: 蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
1: 蕎麦屋さんとかやっぱあんのかな。
0: あ、でもなんかね、その後もなんか新井さんにそれ言ったら、うん、あのほら浜田さんいんじゃん、
1: ダーハマ、
0: ダーハマ
1: ダーハマ、
0: ダーハマがなんかね、はい、と一緒にね、大久保かなんかのね、蕎麦上場の蕎麦割り一緒に飲んだような気がするな。
1: へ
0: ー、美味しいんだよね、なんかドロドロでさ。
1: へー、
0: なんかこう、うん、こういうなんかこう、何、こう飲む容器に口持ってって飲んじゃうみたいな感じの、のんべえの飲み方みたいな感じをやっちゃいます。
1: そうですね、
0: まあ、ついに
1: と、
0: まあ、普通に過ごしましたけれども、もうモリモリのラジオ55回をもって終了ということでですね、はい、これは感慨深いんじゃないですかね、これは。 でね、4月からはですね、ラジオはやめないと。ラジオをやめない。
1: FM 局はやめるけれども。
0: 卒業ですね。
1: そうですね。
0: で、毎週火曜日、21時からですね、これなんとですね、生放送もやっちゃうんですね。ね、
1: びっくりしてます。
0: 生でね、大体ね、ギグ的にね、12時だったからなかなか聞けませんよという方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ9時ですからね、ちょっと家事を一段落した後に、ちょっとね、お付き合いいただいて、3月の20日から生放送やって、
1: じゃあ3月20日の生放送はモリモリのラジオとは全然関係ない、 FM 相模の特番にまさかの僕たちが出ると、
0: 2時間生放送
1: 僕らがやると、はい、なぜかね。
0: で4月から FM 相模ですね。
1: そうです、
0: これ相模原町田のエリアの方はそのままラジオの電波に、だついに地上波デビュー。
1: そうです、そうでございます。
0: ラジオの地上波ですからね、はい、これあとはなんかサプリを入れると、
1: アプリですね。
0: あ、そうか、アプリだ、アプリ、
1: アプリ入れると、
0: うまいね、
1: アプリ入れると全国の方も聞ける
0: よ。そうそうそう、俺こういう台本読むの苦手なんだ
1: よ。ありがとうございます。で、ホームページを、サイマル放送、PC ではサイマル放送でも聞けますので、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 詳しくは FM ホット839かっこいい、うん、FM 相模のホームページを見てもらって、うん、聞ける体制を整えていただければと。
0: そうね。
1: であとは今まで同様 YouTube モヒカン社長カオルのアカウントでアーカイブが聞けるようにしますので、
0: 相模っていいね、
1: ぜひぜひ YouTube もご覧くださいと。 FM ギグで聞いてくれた方が、
0: そうですね、だから長岡さんだね。
1: そうですね、長岡さんと僕らの、
0: そうそう、あとしゅうちゃんのママ
1: そうですね、はい、
0: たまに新井さん
1: っていうね、
0: ありがとうございました。なので、これからはですね、もう FM 相模で、高校は東海大相模
1: そうですね、
0: で焼肉も相模
1: 相模と
0: ね、もう相模尽くしでね、行きたいということでね、
1: まあお膝元ですもんね。
0: そうです、そうです、もうね、そうです、そうです、うちの会社から歩いて1分もかかんないところでね、事務所、スタジオがありますので、そこで毎週火曜日生放送と収録ということでやらせていただきますんで、FM グーグをご視聴の皆様ですね、1年間お付き合いいただきね、本当にありがとうございました。
1: 涙が出そうですね。
0: 涙が出そう。はい、鼻水も出てます。
1: はい、
0: もう、はい、あの方はね。
1: そうですね。
0: 局長はもう鼻水の方も出てますんで、お大事になさっていただいて。
1: 局長はもうあれを押さなくて済むから。
0: もうやいや言われなくなるからね。
1: 伸び伸び。
0: 伸び伸びしちゃうかもしれないということで、良かったなということで、ありがとうございました。FM ギグありがとうということで、サイザーさん、本当は大好きということで。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスタンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているという
1: で、うん、もうそんな時期。
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ。
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて。3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな、ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: ね、やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、
0: どうでしょうか。ね、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、ね、はい、
1: 5月終わりの私たちです。
0: 30日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった。
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか。
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、これ結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報を来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですけど。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと。暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、
1: うん、
0: もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: あ、公園とかいるとね。
0: そう、え、5月って思って
1: 赤
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから。
1: 刺してくるな、
0: 体力って。
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ。
1: ね、すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って。で結構長いやん、10月11月くらいまでおったりするから。
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 言うて。本当に暑い、
1: うんうん、
0: なの
1: でいきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない二季かって言った春から。
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしね、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: はい、
1: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
0: おー、はい、来ましたね。
1: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、う
0: ん、すごい早く感じる。
1: うん、だから今年はほら言ってはったやん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
0: 言ってた。
1: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園 の、 その50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながらいろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
0: あるね。
1: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
0: マジで着て着てたの、
1: ほら、
0: うん、可愛い可愛い。
1: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
0: 可愛いですよね。
1: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
0: しないけど、なるほど、それはやめとこう。
1: あれやけど、あ、抜けちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
0: 可愛いです
1: ね。そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな。
0: そうだね、シルバー可愛い、
1: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
0: すごいよねみんなね。
1: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
0: まだデザイン変えんの、すごいな。
1: で 第3弾、それ第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを。
0: どんだけデザイナーさん多いの。
1: いや、デザイナーさんじゃなくて、一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
0: 大丈夫、私は昔から出てこない。擬音語多いなってずっと言われてたよ。
1: はいはいはい。そうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か。
0: 早いですね。
1: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
0: おお、いいですね、楽しそう、
1: はい、
0: YouTube、
1: はい、そうなんですよ。
0: そっか、そらいろいろ教えたらね、余計早いですね、
1: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
0: ね。
1: はい、そう、どうですか、
0: 充実してるということがいいよ。
1: 充実ですね、うん、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
0: あ、どうぞどうぞどうぞ。
1: ちょっとリナちゃん一人でごめんなさい。
0: わ、一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさ、いいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし、結構あのルンルンだし、日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリラジオと持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうバーって溜まったら、まあ、1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とか、まあ歌もともと好きだから、カラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、今年ないかなぐらい。はい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
1: 失礼しました、ハッピー。
0: はい、ハッピーハッピーなんでね、
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね、
1: なんでが増えてきて、
0: いいじゃないですか、疑問を持つことからね、成長しますから。
1: もうね、大変で、だからハッピーって何とかやったらまだ言えんねんな。ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって。これハッピーターンってどういう意味って言われて、とか
0: お菓子の名前だよって。
1: そう、
0: なんでハッピーターン
1: な、ハッピーターンな、そうそう、でなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ、普通に言葉使ってるから、ふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや、一人っ子早い で、
1: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われても分からへんよ。
0: ジーンがまず分からんかもしれない。
1: そうだから、まあ、そう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に 感動ってどういう
0: のはどうするの、
1: 感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
0: チャッピー優しいもんな、気も
1: な、ね、なんかいろいろね、ディッちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
0: すごいすごい分かりやすい、分かりやすい、
1: なるほど、
0: めっちゃ分かりやすい、さすが
1: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今。
0: え、伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応や
1: った、うん、あーそっか、あもう
0: 分かり、誰がそうなんだっていうのは、もう何かをとにかく言いたいな、これ何これ何ってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたいな、
1: なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
0: ずっと一緒にやってたらな、
1: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
0: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
1: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
0: 大変なってくるよね、
1: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、え、こうこう美味しいから好きで、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
0: そしたらりっちゃんなんて答えた、
1: だってそうだから、
0: かわいい
1: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
0: わーいいね
1: ー、めっちゃ可愛いんだけど、いいね、でそれでブルーイがよくだってそうだからって言って言うのを真似して、そう、
0: そのアニメでいいの、それいいの、いや
1: めちゃくちゃいいねん、でも
0: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいの、それは
1: で、なんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
0: 突っ込んでまんねんな、
1: そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ね、バースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれがあるみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。カタカナでブルーイっていうのがあるんで、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです。
0: ブラックな部分もあるんや、
1: はい、まあ、そんなね、日々ハッピーな日を過ごせるように、
0: はい、
1: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
0: いい、ね、
1: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
0: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
1: いやじゃああるやん舞台フィールソーハッピーでほら言ってるやろ、
0: わかるわかるわかるよ、
1: そうい
0: いこと言うね、
1: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかかってください、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: はい、今週はサスケの青いベンチ、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代な感じしますね。
0: 2004年の曲だそうで、
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、ね、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうんうん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人で、そうやね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、はい、おいいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいかいって私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ。
0: うん、それちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌番で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く。
1: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね、
0: そうそう。ねもう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: 黒がいいね。そうそう、 いやいいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、みきさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: みきさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日し明後日ですねに迫ってまいりました。
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブをやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね、
1: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真サインの特典もあります。
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、ま、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。ね、
1: ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね。ほんともう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん。ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。やっつけようかなーって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなーって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなーって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなんばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね、体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SS もなんだかんだ全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。ありがとうソス君。すごいねソス君、まあ、毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらも、ね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いや
0: な、
1: それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうそうそう、なのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてますかなちゃんまで、は
0: い、そうそうそう、でちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね事務所通してやりますのでよろしくお願いいたしま します。そんなわけでね、今週も無事終わりまして
1: 無事終わりました。無事じゃない時、まあ機材トラブルとかがある時あるな、
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね。
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
1: いいですね、
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあハッピー。ついちゃうと相手が落ちれば馬鹿になるってポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕また安く自分すら傷まり下り、夢の中で落ちると

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、は入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな
0: 、やばいよもうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: あ、そうやね、
0: まあ、夏

0: なんか砂浜ですかみたいな。
1: あ、それ半ズボンやもんな。
0: そういるもんね。
1: そう、すごいよな。
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: って感じです。
0: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか。
1: もうこれでも2ヶ月経ったんかな。
0: うん、
1: うん、まあ、全然
0: いい感じになってきたね。なんか
1: 逆にね、こう緩くなってきて、
0: ゆるふわな感じでね。そうそうそうそう、いい感じ、
1: いい感じなんや。
0: 髪も伸びて
1: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
0: ま
1: っすぐにしたら、
0: うんうんうん、
1: やっとここまで来たかっていう、
0: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
1: 自分では思わへんねんけど。
0: あ、本当。
1: 友達が、うん、もう絶対ショート派って。
0: ああ、まあまあいるよね、そういう人。
1: そう、だからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいんだけど。
0: ね、だいぶ伸びたよね。
1: だいぶ伸びた、
0: うん、
1: だから去年の2月とかに切ってんのよ。去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
0: 2月か、卒業式の時に来たからね。
1: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
0: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
1: だってあご下、結局ほんまは最初4センチぐらいにする予定やって、
0: うんうん、
1: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
0: うんうん、
1: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、あご下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、結局顎下2センチぐらいかな、
0: うんうん、
1: に切られたから、
0: うんうん、
1: そう、だいぶ短かったよね。
0: あ、そうね、私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
1: あ、切るん、
0: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
1: うん、昔の直毛やったのに、
0: 直毛やったのに
1: 気づいたらなんか
0: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン。
1: お風呂上がりとか余計あのな、髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるような。
0: そうそうそうそう
1: そ
0: う、
1: それもいいけどね。
0: ね、だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
1: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
0: 長い、
1: ね、長かった時代の、
0: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
1: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
0: あ、そうかな。
1: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
0: あ、本当に？
1: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
0: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
1: うん、多分そうや
0: った。割とずっとショートやったからね。
1: ほんまに、
0: うん、
1: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない。
0: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期が。
1: いやいやいやいや、違うよ。
0: 本当？
1: うん、
0: だから美月を産んで、
1: うん、
0: でそこから伸び出して、
1: うん、
0: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
1: あ、うんうんうんうん、
0: だから、美月さんからすると、何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
1: 小4小3ぐらい、うん、
0: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、
1: う
0: ん、長いイメージとか強いよね。
1: そうやね、
0: 多分
1: めっちゃ長いイメージあんのよ。
0: でもママの人生的で言うと
1: 短い方が
0: 多い
1: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
0: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
1: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
0: あ、そうそうそう、
1: 眉毛細くて
0: そうそうそう、
1: ヤンキーみたいな感じだったの。
0: ヤンキーみたいやった頃ね、
1: うん、
0: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛の色赤くしたりね、
1: う
0: ん、
1: そう、なんか
0: 茶色く
1: したりね、茶色っぽい
0: してたね、
1: うん、
0: 眉毛は細かった、
1: 細くて
0: 細かった、
1: うん、懐かしい
0: 懐かしいね。
1: で絶対なローライズ履いて、
0: そうローライズでしたね、
1: 短い
0: あの、
1: 上着てね、
0: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
1: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
0: 履けた の,
1: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズだな、
0: ね、あるからね、うん、
1: そう懐かしいな。
0: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
1: あ、もう置いといてよ、
0: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、
1: うん、そう置いといてよ
0: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんって言ったやんね。だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
1: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな。
0: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、うん、
1: ここがもう なんかどんだけさ

0: まあ、上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: うんうんうん、分かる分かる。ローライズちょっと独特やからね。そう、パンツぐらいの位置やからな。そう、
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな。だから絶対無理やなと思うもん。でも今まだローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけど、もうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな。
0: 捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います。
1: はい、
0: 一旦な、うん、え、もうこれ流したら始まる
1: よ。流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
1: うん、ああ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します。
1: はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかった、ね、
1: はい、これは誰のなんちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なのかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われ
1: た、なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうかなんかの感じ、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね最初、うん、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたらなんかすごい低く
0: おそう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ、美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりなときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り、19位シェイクマイデイズ君を見かけた、18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、17位山下圭司ジェッティ、16位モミールナドキドキ彩りタウン、15位シェイクマイデイズファラデーだったら、14位山下圭司ハバナモヒート、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位モミユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょうでするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

い、ということで今週はブルーグレイの木曜聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、プラス、高山監督でございます。
0: いつの間にかプラスになってもうたから
1: ね、ちょっとそろそろそこら辺は変えなあかんなと思ってますけれど昨日今日京都は34度やった。
0: 出た、もう35度こう、 もう、ね、もうそろそろ猛暑真っただ中や。
1: で明日の夜でしたっけ、近畿最接近ということで、うん、上陸な感じで台風がね、
0: そう、
1: うん、で僕はまあ水曜日ちょっと明石で縦のあれがあるんですけれど、
0: なんか、
1: ま
0: あ、どうも警報が出てたら中止になりますって言ってましたからね。
1: でも、まあ、今パッと見ると、うん、水曜日の昼からなんか晴れそう、
0: うん、
1: なんかね、
0: どうね、朝一の警報でも中止になるのか、それかギリギリで解除されたらいかなあかんのか
1: あかんのか、ね、でも途中から解除されたからっていかれへん、
0: 結構 ね、
1: ね、奈良からやからね、
0: うん、
1: どうなんでやろうって、なんか水曜日はなんか天気ええみたいなことを、
0: うん、
1: 水曜日のなんかこう昼からは関東の方に行くみたいな、
0: ね、
1: なんか どうなんやろうみたいなことで
0: ちょっと難しいところです ね、
1: ね、うん、もう何やったらなくなって 7月に回してくれたらいいのにと思ったりもしてますけど、
0: うん、逆に ね、なんかもう
1: やるのかやらへん
0: のか
1: どうなんやみたいなね、
0: うん、まあちょっと向こうの主催の方からの連絡はね、うどうなったんやろことやら
1: 昨日、
0: はい、
1: ロータスの、関係者試写会、
0: はい、
1: いよいよやりまして、
0: まあ試写会
1: というかダイジェスト版見ようかなっていう回です、
0: ね、そう、なんと言いますかね、
1: まあ、試写会で書くとなんかちょっと誤解を呼ぶような、
0: そう、まあ、ちょっと大層な感じやけど、まあまあでもまあ試写会は試写会なんですけどね、うん、
1: まあ、試しに一回ちょっとダイジェストで見てみましょうかっていう、
0: ね、そうそうそう、まあまあ言うてさすがにちょっと編集がねもう全然追っつかないので、
1: うん、
0: でも結局まあ徳丸さんとまあもう相談してて伸ばす先にちょっと伸ばそうかってもうちょっと形できるまでっていう案もあったんやけど、うん、一応最初はまあ春には公開しますと、2016年春には一般公開しますっていう風に皆さんにちょっとお伝えをしてたので、
1: うん、
0: まあやらんわけにはいかんやろなと、
1: まあ、6月入ったらもう春とは言
0: え、うん、もうちょっと初夏に入ってくるのでね、
1: まあ、5月までは春って言うてもいいのかなっていう、うん、季節的にはね、
0: そうそうそう、うん、なんかまあとりあえず一回皆さんに、まあ、こんな感じですとちゃんと進んでますよとお伝えしたんですが、まあそれでもね、映ってへんかったやないかいとか、まだ完成じゃなかったのとか、いや説明したよね、
1: なんか残念、
0: ちょっとなんか違う方向に伝わってんねやろっていう残念な部分はありましたけど、まあやったからこそ、周りに言うなよって言われてもやっぱ伝わるなと、
1: うん、まあね、
0: うん、人の口にとは立てられんなということを実感した一日でもありましたね、
1: まあ、すぐなるやろなと思ってましたね、
0: うん、まあまあまあまあ、うん、でもまあまあそういうことやらんと、
1: そう
0: ガチャガチャガチャガチャもういつすんねんどうやねんとも結局この作品潰れんのかいとか言われることを考えたらね、うん、まあまあとりあえず一回やったし、
1: うん
0: うん、
1: まあ、あとは編集に向けてね、
0: うん、
1: 頑張りましょうよ。
0: なんか僕もたら普段すごい監督さんとかね、お金持ってる方やったら自宅にそのシアターを設けてると思うんですよ、確認用に。
1: はい、そうです。
0: 下手しいね。
1: そうそうそう。
0: ただうちそんな財力もないし、うん、設備もないし、やっぱ見るって言ったらパソコンの画面上なんですよ。うん、もう最大限に広げたとしても22インチぐらいなんで、まあ、それぐらいの言ったらちょっと小ぶりのテレビで見てるようなもんなんでね、うん、まあ、迫力というものはまあ伝わるか言ったらそうでもないし、ただやっぱり大きいスクリーンでね、うん、あんな昨日のお寺さん300インチの、
1: でも、うん、いいスクリーンやったね、
0: うん、もう上等なスクリーンよあれ、
1: ね、
0: うんうん、なんか聞いたところによると京都の業者さんが設置しはったらしいんやけど、
1: さすがやっぱ映画の街京都やね、
0: そう、
1: うん、
0: でもあれ昨日ねスタート前に言ってたけど緊張しはったやろなって業者さんも、
1: うん、
0: あんな古くから伝わるお寺のね、あそこにこれをつけてくださいって言うた、
1: スクリーンつけるだけでもね、
0: うん、
1: 上天井 飾り、まあ、化粧天井ですからね、まあ、江戸時代からのやつやしね、
0: そうそうそう、
1: どんだけの重さ持つか分からへんし、うん、穴開けてええもんかどうなんか分からへんし、そうそうそう、あーって穴開けたらもうええー、って
0: 取り返しつ
1: かんし
0: ね
1: あーこれ失敗したって言えへんし、
0: うん、
1: 普通のホールにつけるよりは1000倍苦労しはったやろなと。
0: いやそらね、
1: ねえ、よくあのお寺さんが最近あの、まあ、そういう映写とかしはるとこあるんやけれど、うん、ホール作らはるからね。
0: せやね、
1: あのまま本堂っていうのはすごいよね、
0: うんうん、まあ、確かに本堂って音が響きやすいっていうね、うん、なんか利点はたくさんありますから、うん、でもやっぱ大きい画面で見ると違いますね。
1: そうやね、
0: うん、まだ言ったら色もちゃんと調整できてない、うん、音もちゃんと調整できてない、ほんまに取って出しみたいなんでボンってつなげて、うん、流しただけでも迫力ありましたからね。
1: そうそうそう、なので、まあ、完成、まあ、いつ仕上がりますかっていうのは昨日ちょっと打ち合わせをしてたんですけどね、
0: うんうん、
1: いや僕はもう来年の4月でええんちゃいますとか思ってたんですけどね山監督は、まあ、いや伸ばしてあかんで、
0: うん、
1: ね、なんかお前ええんですかって言って何回かお伺い立てて、
0: うん、
1: まあ、ゆっくりした方がええんちゃいますのって言って、うん、言ったんやけど、いやこんなんなんぼでも時間あったらなんぼでもあのだらだら行くから、
0: うん、
1: いやもう決めるしかないよって言って、うん、じゃあまあ打ち入りの日にしましょうかっていうことで、
0: はい、
1: 12月の14日、
0: はい、
1: にやりましょうっていうふうに監督から英断がありまして、
0: うん
1: うん、まあ、それに向けてね、まあ、あの頑張っていかなきゃないなってこと
0: ですね。そうですね、
1: うん、うん、
0: だって結局ほら去年の12月14日に、
1: うん、
0: まあ、最初言
1: ったやる言ってましたからね、
0: 打ち入りのシーンを撮って、うん、そこでクランクアップにしようぜって目標には一個してたから、
1: まあ、それちょっとすり合わせができなんちゃいますか、
0: うん、
1: ね、
0: まあ、そんな
1: 帳尻合わせ
0: って。そうやね、
1: まあうん、あのあもうこれから別にもう試写会なんて、まあ、僕は個人ね、
0: うん、
1: そんなにせんでええんちゃうかと思ってます、
0: うんうん、
1: もう完成に向けていったらええと思います、うん、もう落としやないですかごちゃごちゃごちゃごちゃ言われたら、
0: うん
1: うん、
0: まあ、まあまあその試写会間にねやっぱ1回2回挟みたいなっていうのを僕自身がでっかいスクリーンで確認として見たいなっていうのもあるんですよ。
1: なるほど、うん、じゃああのきらめきプレイスをね、
0: ええ、
1: 仲間内でやりましょうでここ直した方がええんちゃうな、ここ直した方がええんちゃうなっていう、うん、まああのそんな感じでやったらどうですか、
0: うん、
1: うちうちで、
0: うん、
1: 奈良 の青水さんでも借りて、
0: そうやねあでもやっぱほんまにその試写会をね、うん、あのまあ、どんな映画にしても、うん、やっぱ試写会をその大きいスクリーンでやるっていうのは、あこれは確かやなって思いましたね。
1: まあね、
0: ほんまに、
1: まあ、ここもあの結構僕は大丈夫やと思ってたんが、
0: うん、
1: なんか結構気になったお家とかありましたもんね。
0: そう
1: 映ってたね、
0: うん、
1: おこれ映いやあのカメラだけ見てたら、
0: うん、
1: 大丈夫やろうと思ってたんですよ、
0: うん、
1: なかなか近代的な家が映ってるなとかね、
0: うん、
1: やっぱりやってみて初めて分かるもんってあります
0: よね。そうそう
1: そうそう、うん、でまあこれぐらいあの、まあ、和室のとこに上にこんなん飾りがあってもあの額みたいなあってもいいかなと思ったんやけど、
0: うんうん、
1: あカラスに入ってるってのは結構わかるなとかね。
0: そうやっぱテカリとか
1: わか
0: るでしょ、
1: ね、
0: でかい画面で見ると、
1: うん、まあまああそうなんだみたいなね、うん、でやっぱりなんでクラファンの関係でね、
0: うん、
1: あのいろいろ素人さんも参加されてる方が結構多かって、
0: うん、
1: へったくそやなどうしようかなと思った人がたくさん結構ええ役で出てたんです
0: よね。うん、そうなんですよね、うん、あちょっと今あでかいの見てやっぱり目泳いでるよなな
1: とかねもうこれ以上言われへんからもっとなんか影つけて暗くした方がいいのかな、
0: うん、だからその辺の微調整もねしていかなあかんし、ね、
1: まあまああの色合いとかも何も触ってはらへんし、
0: うん、
1: ほんで音を入れてないんですよ。
0: そう BGM とかも何もね、
1: うん、
0: もうほぼ入ってない状態
1: だったんで入ってないし、ほんでなんとかインサートって言
0: う
1: てね、
0: うん、
1: あの場面転換の何も入ってないから、
0: う
1: ん、非常にブツンブツンと切れたような、ね、うん、感じもあったし、
0: そうそうそう、
1: で時代がもうぶちゃくちゃやったから、
0: うん、
1: あっち行ったりこっち行ったりしてました
0: んで、そうそうそう、
1: まあ言うたら昨日 まあ、試写会に参加しますよって言ってくれた人が、
0: うん、
1: 自分の映ってる部分どんな風に映ったかなっていう確認の見る会。
0: そうね、まあ、ほんまにそれでそうと言っても過言ではないだけやったからもう、
1: うん
0: うん、
1: まあ、そんな会やと思うんでね、
0: うん、
1: あのバカな意見がありましてね、
0: はい、
1: まあ、ここやから言いますけれど、はい、私切れてへんかなとか言ってね、
0: あ
1: カットされへんのって言うてね、うん、言うてくるバカ野郎がおったんです俳優でねあのいやね、それは言ったらあかんやろと、
0: うん、
1: あのカットされへんかったかってね、みんなカットされます。
0: そやね、
1: あのカットされへんで、ね、映画なんてない、
0: うん
1: うん、どんな有名な人でもどんどんカットされますから、
0: うん、
1: なぜかっていうと、その人のプロモーションビデオを作ってるわけじゃないんだから。
0: そうそうそう、
1: いい映画を作るみんな足すみんなの共同作業なんですからね、うん、それに対してそこが合わなかったり、
0: うん
1: うん、まずいとこがあればブラッシュアップしてどんどん切れていく。
0: そうそうそう、
1: それで大きないい作品が一つできるって、うん、私の演技が全部カットされへんかったなんてな、僕前代未聞で初めて聞きましたわ
0: もうだからね、ほんまにこのロータスという作品は、うん、まあほんまに徳丸さんも言ったらここまで大きい作品のプロデュースなんて初めてなわけやし、うん、僕もこんなでかい作品の監督やら編集やらっていうのはもう初めてなわけやし、うん、スタートから何を気をつけたらいいのか、スタート後は何を気をつけたらいいのか、で終わってから何を気をつけたらいいのかっていうめちゃくちゃ勉強になってるんですよ、
1: うん、ね。
0: だからもう事前にね、もうオーディションするにしてもやっぱオーディションのこの価値基準っていうんですか、うん、まあ、こういうことを重点的に見ようとか、で必ず来たら通るわけじゃないですよ、落ちることもあります、うん、むしろ書類審査で落ちることもありますから。
1: あるからね、何部でも、
0: うん、それが気に入らんって言ったらそもそもオーディション受けないでくれと。
1: いやほんでね、うん、まあ、エキストラでもさんでもそうですけれど、役者さんでもそうですけど、
0: うん、
1: ワンシーン丸々なくなったっていうことなんていうのはね、
0: うん、
1: あの自主映画だけじゃなくて、
0: うん、
1: 映画上映でね、うん、配信される映画でもよくあることですから。
0: そうやね、
1: うん、丸々このシーン飛びましたとかね、
0: うん、
1: いや本当に結構ありますからね、
0: うんうん、
1: 僕らエキストラも何回もありましたけど、映ってないシーンなんて山ほどありますから、
0: うん、
1: 今回全く出なかったっていうね、
0: はいはい、
1: いやキャストとして出てるのに、
0: うん、
1: どこに映ってたかわからへんっていうね、
0: うんうんうん、
1: 時ありましたからね。間違いや人里なんて名前載ってるんですよ、キャストとして。
0: お
1: それやのにどこに載ってるかわからなかったし、
0: ね、
1: へ本当に、
0: うん、
1: でやっぱりブラッシュアップしていって、
0: うん、
1: 主役の人がやっぱりよく映ろうと思えば、
0: うん、
1: もうなんていうかね、僕は長州藩士の役やったんですけど、
0: はい、
1: 顔映ってなかったですかね。
0: へ
1: でもキャストとして乗ってるんです、
0: うん、
1: でもそれ文句言えないですよ。
0: そうですよね、やっぱ監督さんがこの編集してる段階でこうよねっていう。
1: いや監督によう言うたなって、ね、もう今は僕の知ってる監督何人かいますけど、
0: うん、
1: 怒鳴り散らしますわ、
0: うん、
1: もうほんまに
0: ふざけてんのか、
1: うん、もうなんか書きまくられますわ、
0: うん、
1: っていうね、結構みんな常識の知らん人がね、
0: うん、
1: 怒号飛び交った社会やってね。
0: だからまあ、悪い言い方したらあれなんですけど、僕でよかったよねって。
1: よかったよね、
0: うん、もうなんか同じことをよそでやったらどういうことになるかっていうのを痛感していただければいいかなってい
1: う。いやーでもすごいよ本当に、あれを誰かに言ってみろっていうね。
0: ねえ、
1: まあ本当にすごいことになりますわ、
0: ね。まあ僕はもう気にせず自分がいいなと思う作品を作り上げるだけなので、
1: うん、もう、うん、いやでもまあまあ12月14日向けてね、
0: はい、
1: ざまあみろというようなねものを作っていこうかなと思います。
0: そうですね、やっぱり僕も、まあ、でっかい画面で見たら気になるし、ここをもうちょっとこうしようかなとか、ね、
1: うん、
0: やっぱりいろんな面もあるし、もうだって河川シーンも入れてたんですけど、あの辺もっともっとちょっとグレードアップさせたい。
1: そうそうそうそう、で 山口正和さんからもね、あのいただいた、
0: うん、それは言わないで、
1: あそうやね、
0: うん、いろんな、
1: まあ、いろんな、ね、監督からもご協力いただいたから、
0: そうそう、もううちのこれも使っていいよー言って、こう、ね、素材もねいただけたりしてるので、
1: だからあれを混ぜていったりしたらね、
0: そうそうそう、であ
1: の一番大事なあの無事のシーンのね、うん、とこもなかったしね、
0: そう、
1: あれを持って全然できてへんやないかって言われたらね、
0: うん、
1: びっくりしました、
0: ね、そう、もう完成品じゃないんですよねって、だから完成品じゃないって僕最初に言うたよねっていう、それをその聞いてた人はどう伝えたんやっていう、
1: う
0: んうん、
1: ね
0: え、
1: もうあの言ってやりたいね、
0: ほんまに、
1: うんうん、はい
0: はい、まあまあこの
1: 辺今日も美香子さんと一緒に番組進めていきたいと思います。美香子さんと僕たち、
0: ね、ウィズ美香子みたいな感じ、
1: ね、そうそうそう、
0: 師匠徳丸さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 兄貴5月30日に昨日は JR 宇治駅の沢山の店で宇治フェアをしていろんなミュージシャンが出ていました。私は直樹さんが出る4カ所、安田さんが出る4カ所のライブをする場所に、あダブってる、交互に見に行きました。持ち時間が30分で移動するときは走って次のライブを見に行きました。すごいことするね。
1: もうなんかそれあのお昼 FM 時で僕番組やってるんですけど、
0: うん、
1: そう言うてはりましたわ。
0: あそう、
1: うん、あのそういうのやってましたよ。
0: ああ、
1: うん、
0: そうやね、5月30日の宇治のやつだからね、うんうん、私は和親の店しか知らないので宇治に詳しい友達の後ろから走って回りました。楽しかったです。
1: へ、
0: 3カ所目で次の4カ所目まで時間があったのでそのお店で晩ご飯を食べて一息ついたけどかなりハードだったから電池が切れそうになった。いやでもねこのライブっていうか追っかけね、
1: うん、
0: すごいなって思ったんが僕がもう、まあ、かれこれ20年以上前に勤めてたマクドでの話なんですけど、うんうん、その当時、女子高生やった、
1: はい、
0: アルバイトの子が、まあ、僕もアルバイトはアルバイトやったけど、うん、高校生でバイトしてた子がいわゆるドルオタっていうんですね、アイドルのオタクの子で、
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: おお、
0: まあね、キムタクさんとか、うん、あの辺の方が所属されてるグループの若年層のグループあるじゃないですか、
1: うん、
0: いわゆるジュニア的な、
1: はい、
0: あの辺の追っかけをしてる子で、うん、ね、やっぱその頃でもツアーでいろんなとこ回るわけですよ。
1: そういう子をやったとしてもですよ、
0: そう、今日はここ今日はここ今日はここで言うとバックダンサーとかでバーってついて回るじゃないですか、うん、アイコラでもそれを、私来月ちょっと追っかけするんでって言って、そうなんや、どこ行くんで、どこどことどこどことどこどことどこどこって、その4箇所、その月のうちに回るのって、いやもう連続なんでもう追っかけて回ります、宿泊もしてて、マジか
1: すごいね
0: って驚いてたんですよ、
1: うん、
0: まあ、いわゆる美香子さんが1日でこういろんな場所追っかけてたみたいな、
1: 嵐がね、
0: うん、
1: 最後やりましたね、
0: ついにねラストライブ、
1: うん、もうみんな泣いてはりましたけれども、うん、でもあれでみんな今日ねインタビュー受けてましたけど、うん、あれあちこち追いかけて何やっていて、うん、やっぱり年間80万とか100万とか使った人とかいるっていうからね、うん、それでももったいないって一度も思ったことがないっていう、
0: うん、
1: でもあんなああいう国民的アイドルっていうね、
0: ええ、
1: 3世代でみんな楽しめる、
0: うん、
1: 孫とお母さんとおばあちゃんが、うん、楽しめるアイドルってもうだ出てけえのちゃうかな、
0: なかなかね、
1: なかなかね、
0: うん、だって僕らでもその嵐のね、うん、なんか普通のバラエティとか出てる時見てても、うん、やっぱみんな個々に面白いし、
1: 面白いし、
0: どこどこのなんかそれぞれにね、なんかいろんな特徴を持ってるし、
1: ほんで二宮くんなんでもう演技うまいよ、
0: いやうまいよねあの子、
1: あの子ほんまうまい、うん、もうアイドルかなっていうぐらい、
0: うん、
1: すっごい普通の俳優さんよりうまいから、だからまあまあお一人お一人になってもすごい能力あるからね、
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: だってあの V6 の岡田さんなんてね、もうハリウッド、
0: いや彼アイドルやったっていうこと忘れるぐらいなんかめちゃくちゃアクション俳優でした。
1: そうなんですよもうあの岡田さんが出る映画は全部岡田さんが立て付けはるんです、
0: う
1: ん、立石がやるんやけど、
0: へ、
1: 岡田さんが出るシーンは全部岡田さんが立て付け
0: は
1: る、
0: はあそう、
1: 立石の先生手出さはれんです、
0: へー、もう任しといていいかなみたいな、う
1: ん、いやでもほんまにあのスタント使わないしね、
0: そう、びっくりしたんがね、
1: うん、
0: ファブルっていうあの言った殺し屋さんの主人公の映画作品やねんけど、
1: うん、
0: あの時でもなんかマンションのこの 廊下の外壁あります、
1: はいはいはい、
0: あそこポンポンってこうなんかパルクールみたいに伝ってるシーンとかあるんです、う
1: ん、ほんま自分やってはるからね、
0: びっくりするよね、
1: ねえ真田さんはできるわ、
0: うん、
1: アクションクラブやから、
0: うん、
1: でも岡田さんらはアイドルやったからね、
0: そうでもこそこのシーンでびっくりしたんが、あのまあ CG も使ってんやろうけど、
1: うん、
0: ドア開けた時にその手榴弾とか爆弾がなんかパチンってこう発動して、
1: うん、
0: ボーンって爆発するシーンがあるのよ、
1: はい、
0: あれもドアそっと閉めてスッと逃げるっていう、しかも後ろから爆発が来るって、
1: うん、
0: やる普通
1: ねえまあアイドルにはそんなことさせられへんやろね、うん、やっちゃうよね、
0: やっちゃうんですよね、
1: まああいうだからスマップであるとか、
0: うん、
1: ああいう国民的アイドルってもうこれから出てこないんじゃないかな、
0: なかなかね、うん、なんか今言うたらメインで動いてるコーラが言うたら、うん、今メインで見てる層の子供時代、子供の層になってもまた同じように愛されるか
1: が、おばあちゃんの層も分かってるか、
0: うん、
1: っていうことですもんね、
0: そうやね、
1: だからもう今日だからあの、まあ、ニュース見てたけど、
0: うん、
1: ライブ来てましたって3世代でみんな来てはる、
0: うん、
1: ひ孫も来てる、それでまあまあひ孫はあの意識ないんでしょうけど、うん、連れてきてはんねんけど、
0: うん
1: まあ、それは3世代でちゃんと応援してはって、ね、ひ孫まで連れてきて、
0: これからあの英才教育を施していきますみたいな
1: ねえ、だからまあ本当に国民的アイドルというふうに言われ続けてましたけど、
0: うん、
1: この嵐で一番最後になるのかなっていうようなことは言うてありましたね、
0: うん、でもやっぱそういうのがスターなんでしょうね、
1: ねえ、
0: もうほんまに誰がもが知ってる有名人、
1: そうそうそうそう、ね、
0: だって嵐知らん人ってなかなかいないでしょ、
1: いないですよ、
0: うん、
1: だってもう紅白も出た、24時間テレビも出るしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: で今年のドラマもいっぱい出あるし、
0: うん、
1: しかもシリアスなもんから、
0: うん、
1: 時代でっから、
0: うん、
1: あの忍者ハットリくんじゃないけど、あの怪物くんみたいな、
0: うん、
1: ちょっと子供たちも、
0: ね、ちょっと
1: コメディータッチなもんもみんな出あるしね、
0: うん
1: うん、月9なんかも全部舐めてはったし、
0: そうそうそう、
1: 大河ドラマもやらはったし、
0: うん、
1: まあ本当にすごいですよね、
0: そう、なんか前、うん、ほら東京のね僕らのお知り合いの監督さんが言うてたんが、うん、いやそんなもん僕らは言ったら特撮が好きやから、その特撮の俳優さんの名前とか見たらわすごい有名人やって認識は自動的に出るんですけど、
1: うん、
0: その方々を言ったら一般の特撮を全く知らない層の興味のない方々にパッと写真見せて、この方誰か分かりますかって、誰ですかってなるんです、
1: 知らんにゃ、
0: 僕らも顔見たらすっと誰誰って
1: 知らん
0: にゃ、何やって何やって何やってって全部出るけど、うん、でもそういうのは申し訳ないけどぶっちゃけた話、スターではない、
1: スターじゃない、ね、
0: 一部界隈で有名なだけで、
1: 有名なだけで誰でもどこでも知ってるっていうのがね、
0: そう、うん、
1: まあ、そういったらまあ歌手なんかもそうなんでしょうけ
0: ど、ね、はい、そうなってこそ本間の一流のスターじゃないのっていう持論は持ってはったんやけど、
1: うん、
0: まあでもまあそこ極論ですけどね、
1: 極論やけど、うん、まあまあそこまで行くまでは大変ですけどね、
0: ねえ、ほんまやっぱ、うん、ね、このなんかうん十年間の積み重ねがあってこその、
1: うん、
0: ね、まあ、僕らもそうなりたいか言ったら、まあそこまではっていうのはあったり
1: は
0: するけど、
1: そこまではね、うん、もうこの年になって、まあ、20代の頃はね、
0: うん、
1: まあ、そこそこみんなが知ってて、あキャーキャーって、まあ、キャーキャーまではいけへんけどあサインくださいぐらいのね、
0: うん、
1: いやなろう思ってたけど、もうそこまではもうどうでもええわ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうほんまに痩せ我慢じゃないですけど、
0: なんかもう
1: 楽しめてたらいいかな、
0: うん、
1: うん、
0: でそうなってきたらやっぱね、変な話、その人気が出るのは確かに嬉しいは嬉しいんやろうけど、うん、めんどくさなるでしょ、
1: めんどくさ
0: 追っかけられるし、
1: めんどくさなる、うん、でそんな遠いとこ行くのも大変になるし、
0: うん、
1: うん、めんどくさいですよ本当に、
0: それこそちょっと喫茶店でコーヒー飲むかいって入ったらうわーって言われたらもう、
1: ね、
0: 落ち着けへんしね、
1: 落ち着かへんしねいや一回本当に怪談グランプリのね、
0: うん、
1: 稲川淳二の怪談グランプリに出た時に、うん、関西テレビで、
0: はい、
1: まあまあの怪談番組ってよう見てあるんですよ、
0: ほう、
1: 本当に、
0: ほう、
1: だから結構声かけられました、
0: あ、そうですか、
1: あ、怪談は見てはんねんなと思って、
0: うん、
1: なんかもう普通道歩いてる人でもしゃぶよ行っても、
0: うん、
1: で、ま、回転寿司行っても、
0: うん、
1: あれか怖い話してありませんでした、
0: お
1: な、そうすると車がどうやこうやって怒られへんなと思いました、まあ、 トロトロ走りやがって本当にみんなこの襲ったれみたいな。
0: で言ったらスコープされるんですよね。
1: そう。
0: 怒号が飛び交うしかない、うん。
1: だからキャーキャーとはなかったですけれど、いやまあちゃんとせなあかんなと思いました、
0: ね。うん、やっぱ人気が出るとどうしてもそういうのがついて回りますからね。
1: ね。
0: ほんまに。
1: まあでも本当に美香子さん。すごいね。
0: ね。
1: あの宇治でそんな会場回ってて、
0: うん、
1: まあファンの人からしたら、
0: うん、
1: 冥利につきますでしょうね。
0: うん。
1: うん、
0: ほー。安田さんの参加所に直樹さんとつながったミュージシャン女性2人いたから、そのミュージシャンも同じフェアに出ている人だったけど、見に来てて言われたけどね。また直樹さんとブッキングでライブの時見に行くって伝えたよ。
1: まあ、うん、まあでもあの手が届く。間に ね、もういつ何かで
0: ほんまや
1: 紅白歌合戦バーン出てね、
0: うん、
1: なってこうもう直接喋れんようになったらあれやからね、
0: うん、
1: 嬉しいけど悲しいみたいなね、
0: うん、そうやね、
1: 喋れるうちに
0: どんどんと
1: ね私来たよっていう風に言っとかんとね、うん、ダメですよね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、師匠画面から見たらシートベルトに見えるけどショルダーバッグ、そうだよ、
1: しかし、ね、僕もさっきバッグかけたまま座っててやね、どんだけ臨戦態勢やね。
0: いや前ね、僕もうこれ言ったらもう肌身離さず持ってるような状態やから、
1: おばちゃんやねおばちゃんのハンドバッグ
0: ずっとかけてるような状態やねんけど、うん、前なんかこれかけたまま喋ってたらなんか慌ててきたみたいとか遅刻ギリギリできた人みたいって
1: 言われて、いや僕もあの映画の舞台挨拶した時にね、
0: うん、
1: カバンをかけて出たらね、
0: うん、
1: いやいやそんな徳川さん僕らが控え室に置いてた盗むみたいやんって言うてそこまで僕ら信用されてないんですかとか言
0: う
1: てね、
0: あうちの、
1: まあ、冗談やけど言われました、
0: ね、うちのお金やったらそうやでって言われ
1: ましたけど、隣に持っときやとか言われましたけどいやでもほんまにね、なんかそんなこと一回大阪の、うん、とある映画会場でね、
0: あそこですか、
1: 言われたことがありますけどね、まあ
0: 重曹にあるとこですか、
1: いや重曹のとこじゃないです、
0: あじゃないんや、
1: なんていうんだ、通天閣の近くのね、
0: あああっちの方ね、
1: うん、あっちの方の、
0: はいはい、
1: 一応日活ですか、
0: もうあそこも閉まっちゃったんですね、
1: 閉まったんですか、うん、じゃあもう千本日活で上映せなきゃね、
0: もうなんか怪しいおじさま方がうろうろしてる中で、
1: そうでも千本日活なかなか椅子綺麗ですよ、
0: あそうなんですね、
1: うん、ゆっくり座れますよ、
0: でもなんか僕らってその日活って聞くとちょっといかがわしい映画のイメージしかないんやけど、もう普通のなんか映画作ったって作った
1: らね、いかがわしい映画多いんですけど、
0: うん、
1: もう今はね、
0: うん、
1: いかがわしいことがすぐにしはりますやん、
0: はいはい、
1: 今配信されてんのとかは、
0: うん、
1: それ用やから、
0: うん、
1: それまでのドラマとか、
0: うん、
1: 見ないじゃないですか、
0: はい、
1: 日活でやられてんのって、うん、結構やっぱり役者さんが出てはってやってはるから、
0: うん、
1: ドラマ部分ってあるんですよ、
0: はいはい、
1: そういう肉体関係になるまでの、
0: お
1: なかなかうまいなとかね、
0: うん、
1: 僕そういう意味で結構見てたことがあって、
0: へ、
1: うん、あなかなかこの人悪役やけど、
0: うん、
1: まあちょっとお金の方でね、
0: うん、
1: 奥さんこう犯さはる不動産のおっさんとかおるわけです
0: ははは
1: なかなかうまいなと思って、ほんでカメラの写し方が、
0: うん、
1: カメラもやっぱり日活の人がやってはるから、
0: はいはい、
1: やっぱりそういうなんていうかこうわーっと襲いかかる時って、
0: うん、
1: まあ、一応アクションの撮り方で撮ってはるから、
0: うん、
1: あ普通なんかああいうなんか 今のそういうやらしいのはっていうのはもう置いたまま撮ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいう感じじゃなくてね、
0: うん、
1: ちょっと動きが撮る撮り方とか、
0: ね、
1: ライトの当て方とかね、
0: お
1: わあちゃんとやってはるわと思って勉強になる時ありますね、
0: なるほど、ということで、うん、そろそろ CM でございます、
1: はい、CM でございます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。
1: 僕あのコンサートってなんか師匠行ったことあります？
0: コンサート、
1: うん、
0: コンサートね、
1: うん、誰か有名な
0: 方のコンサートには行ったことがないかな。
1: 僕20代の後半ぐらいにお付き合いしてる時に、うん、あのドリカムが好きな人がおってね、
0: うん、
1: なんかあの舞島のとこですごい人数のとこドリカム行ったことあります。
0: あ、そう、
1: なんかもう帰りが帰られへん花火大会の帰りみたいな、まあ、確かにね、
0: うん、
1: 暑い時でしたからね、うん、あれですけど、まあ迫力はありました。
0: あ、なるほど、
1: ね、ドリカム歌うまいな思ったけどね、うん、行き帰りが大変
0: でやろうね。
1: うん、舞島やったし、
0: うん、あの、うん、僕自分がその会場に行くわけじゃないんや、入ったわけじゃないんやけど、近くまで送っていったことはちょいちょいあるよ。
1: あ、
0: うちの目一個。
1: あ、なるほど、ね、
0: だってひどいのよ。僕はもう家で、あ、今日はどこも行くことないし思って、ちょっと作業しようかな思ってたら、うん、急に電話かかってきて、今日って何してる、うん、家でずっと作業するけどって、あんなちょっと駅まで送ってほしいねん。でかまあ最初地元の駅なんよ、
1: うん、
0: 何々近くの駅まで送ってほしいねん、ああええけどそれは別にかめへんけど、何時に行ったらいいって言って、で時間聞いて、ほんなその時間に行くわ、ほんな準備しとってやって言って、で行きますやん、
1: うん、
0: だ僕はもうその最寄りのそのめいっ子の家から最寄りの駅まで送るっていう頭しかないわけですよ、うんうん、当然もう木の実木のままやしって、うん、免許ぐらいしか持ってへんし、ほんなら車のね、

0: おりましたけど、僕の友達今何してる、息してる、
1: おった、 僕らの同級生にもおった、
0: そういうやつ絶対おるよね、
1: 絶対一人はおんねん、そういうやつ、
0: うん、まあでもでね、僕そのなんていうの、そんでね、それから前、うん、前の前の前のマネージャーがね、
1: うん、
0: 松田聖子は大好きで、
1: お、
0: まあ一回聖子のコンサート行こう行こう言って行ったんですよ、
1: はい、
0: 聖子ちゃんみたいなの、
1: おお、
0: まあでもあの人やっぱすごいね、
1: もうね、
0: うん、やっぱりあんだけ一世風靡したんだけど、やっぱりすごい、やっぱり、
1: うん、
0: あのライブにあのいろんなあの仕掛けをしてはりますよね、
1: あ、そうなんです
0: よ、うん、でほんでちょっとあの使い、あのなんかね、自分の好きな歌の時は乗るんやけどね、うん、で自分のあんまり好きじゃない歌になる時は座りよんで、
1: ほう、
0: まあ、どうせやったら乗れよ言うて、
1: 全部乗れよ、
0: ああ、僕一人で前の方でうわーやってました、そこら辺のやつと一緒にうわーやってました、もうへえ言
1: う
0: てました、
1: いや、そらそうやろね、
0: うん、なんでお前が乗らんで僕は乗っとんねんって、別に好きなことないねんって、
1: あのちょうどうちの妹がね、あの、うん、ダパンプとかナオトインティライミとか、うん、あの辺の方々が好きで、
0: うん、
1: 1回ね、そのナオトインティライミのライブ当たったから言うて、うん、行きよったんですよ、なら、なんかたまたまその遠くからやったら映像撮ってもいいという、うん、なんか時間があったみたいで、うん、それ撮って見せてくれたんやけど、あの人もすごいね、会場いっぱい、
0: まあね、うん、いや、まあ、そりゃそうやるね、
1: うん、
0: ダパンプやってやね、会場30人ぐらいしか入ってへんかったみたいな、どうなのとか思うけど、
1: でもあのグレーおるじゃないですか、
0: うんうん、
1: グレーがなんか初めてのライブの時におったお客さんがあのライブハウスに3人やったんですって、一番しょっぱな、
0: 有名になる前に、
1: そう、はあ、もう地元でやった初めてのライブ3人やったんです、
0: そういうのもあんねやろね、
1: う
0: ん、
1: もう今やもう会場すべて埋め尽くしてっていうような方々ですよ、
0: でもすごいね、
1: うん、もうやっぱそういうので諦めんと続けるからね、
0: ね、
1: あのやっぱそういう結果が出てくるんやろうけど、
0: 何のか分からへんけどね、
1: うん、
0: いやでもね、そいつがね、
1: うん、
0: いつもそのディナーショーに行きたいっていう、
1: はい、
0: ディナーショー高いんですよ、
1: うん、
0: 松田聖子の、
1: うん、
0: やっぱり 一番今高いんちゃうから、日本で松田聖子の人内緒ってのは、
1: うん、
0: でなかなかあの空きが出ない、
1: はいはい、
0: な、いつもね、あのディナーショーは行かれへんけど聖子のグッズを買いに行く、
1: お、
0: 冬のディナーショーの時に、クリスマスのね、ディナーショーの時買いに一緒に行ったわ、高いね、チョコレートでも、うん、こんな 6粒しか入ってんのに3000円ぐらいするの、
1: えぐいね、
0: ゴディバよりすごいやろぐらいの、
1: もう松田聖子のブランドがついてる
0: だけで、うん、そうそう、でワインで松田聖子さんの顔がピャン乗ってるだけで、うん、すごいねえ、もう高いね
1: いや確かにグッズは高いね、
0: うん、
1: うん、
0: そんなんで 4,5 万使ってましたからね、
1: いや、そう、やっぱ使うのよ、
0: みんな使うね、
1: 平気で
0: 使うねよ、
1: すごいよね、
0: あれよ、でもあの僕ずっとあの学生の時あの配膳会のバイトしててね、
1: はい、
0: もう今名前変わってますけど、京都 の三条の欅屋のところ、都ホテルの時、
1: お、
0: 松田聖子さんずっとあそこ使ってはって、
1: あ、そうなん、
0: うん、でディナーショーやってはったんですよ、年、ね、うん、末のね、ずっと口パク、
1: あ、そう、
0: うん、もうずっと口パクなんですよね、うん、ほんで5万円とか取らはって、まあ料理はまあまあまあ、まあ、これこんな料理が出すかいぐらいのまあめっちゃあかんで、あかんやつやでみたいな料理でもまあまあ都ホテルやからね、
1: うん、
0: それなりのものは出ます、うん、でもね、僕思ったんですよ、みんな口パクでみんな大丈夫かなと思ってたんだけど、うん、松田聖子さんの口パクはすごいよ、
1: うまいの、
0: もうガチで歌った方が楽、あのね、全部同じところでまばたきして、
1: うん、
0: 全部同じところで息をして、
1: うん、
0: 全部どこで何をしてっていうね、全て計算された口パク、ロボット、
1: はい、
0: ロボットのような、それを合わすっていうのは普通で歌った方が楽やと思う、
1: うん、そらそやろね、
0: でもあっちこっちやらはるから、
1: うん、
0: 口パクでやるんだけど、もうみんな来てはる人なんてもう口パクであろうがなんだろうが、うん、もうそんな関係ない。もう近いと。
1: 聖子ちゃんがそこにおるからそれでいいみ
0: たいな。うん。で、もう歌ってるんちゃうのぐらいの満足を与えてあるから。
1: うん、

0: もうこれはもう口パクとか口パクでないとか、うん、関係ないわ、うん、ご本人の努力は、うん、多分普通で歌う以上に努力してはんでと思います、うん、もうあこれがエンターテインメントなんやと思いました、ねうん、もう喜ばすことにものすごい必死
1: せやね、うん、まあまあほんまにこの来ていただいてる方をこう喜ばせるっていうのはほんまにそういうエンターテイナーの妙理に尽きるというか、
0: あの高陣さんのね、うん、ライあのディナーショーがね、うん、いやもう本当おもろくてね、歌2割
1: 歌2割
0: 喋り8割
1: 喋り8割
0: これでみんな喜んであるからもう大爆笑もう本当に話うまいね、もうお客さんが満足してみんな帰って払うって言ってそこら辺の笑い聞いてるよりおもろいです本当すごい、ね、あの松山千春さんもそうですね、あの喋りが本当に面白い、だからあこまで人を笑わせて満足して、うん、みんな涙流してあの腹抱えて笑えるぐらいの話のネタ持ってくるっていうね、うん、本当にあのエンターテインメントやなと思います
1: ね、うん、歌わせても感動させるし笑わせても楽しませるし
0: ね、うん、まあ、まどかさんもそうですし上沼恵美子さんらもそうですし、うん、これはすごいなと思いましたねほんまに
1: すごいな、まあ、うん、そうなりたいか言ったら、まあ、なんか、まあ、僕らもね、こんなラジオで喋ってますから、あれですけど、うん、やっぱり聞いて、こう、面白かったとかいう反応があると、
0: 嬉しいね。
1: うん、あ、よかったって思
0: う。うん、もう、美香子さんがこんだけ一緒に番組やってくれるっていうのは、すごいですよ、本当に。
1: 先ほど僕は、さあ、そろそろ CM ですって言うたじゃないですか。はい、先に言われた CM のことで、時間見てたのに悔しい。
0: いつも言われるから
1: そろそろ CM だよって言ってくれて、うん、僕はさっき言うてもうたもんやからそうそうあーってあったやろね、うん、
0: 競争してました今日はは
1: い、続きまして男組のコンサートに行ったことあるよって男組のファンクラブに入ってました
0: へ
1: ー、大阪のコンサートの時全て行きましたすごいね全部行くって
0: 男組の誰好きやったんかな
1: 誰なんやろね、うん、高校生の時から男組のコンサートにて追っかけしてました、高校生の時に初めてハマったバンドです、
0: はい、あのグループもね、
1: はい、
0: ただの、アイドルからね、
1: うん、
0: そのバンドマンとして特化してるとかね、
1: うん、
0: いろいろあの変わりましたよね、
1: はいね、
0: うん、あの急に出てきて急に聞いた忍者っていうグループ、
1: ね、あ忍者おったね
0: どうしたんやろ
1: 分かれへん
0: 瞬間で出てきてうわーってなって瞬間で消えたよね
1: うん、
0: うん、
1: あの忍者といえばあの僕お祭り忍者っていう曲がちょっと印象に残ってて、
0: ね、僕も
1: あのお祭りマンボの言ったら現代版現代版リメイク
0: リンゴ追い分けとかもやってたしね、うん、あれあんなんでなんかすごいなんかわーっと燃えた
1: よねうんなんか一瞬だけのあれやったんかな
0: めっちゃまあ皆さんかっこよかったのにね、うん、その後にあの別に映画に出ることもなく、
1: うん、
0: ドラマすることもなく、
1: ね、
0: 消えました、ね、
1: スポンといなくなっちゃった
0: ねえ堂本光一の
1: 前岡本健一の字がちっちゃいから見えてない
0: 全然見えてない位置だけ見えてる岡本健一さん
1: はい岡本健一
0: かまあまあかっこよかったですな
1: まあそう言ったら、うん、あの前田光陽さんねお笑い芸人さんと結婚しました結婚して
0: え男組やったの
1: 男組で前田光陽
0: あそう
1: はい
0: うちらのあのいつもお世話になってる監督さんの自主映画に、
1: うん、
0: 前田光陽さんは引っ張れるでっていつも名前が上がってくるしちょっと今ギャラ安なってるで
1: そうなんや
0: 前よりは使いやすいでって、うん
1: その使いやすい使いにくいで呼ぶのもどうかなっていうのあるんです
0: 失礼な話やけど僕言うてへんよ、
1: うん、
0: 僕絶対言うてへんから、
1: ね、そんなんね
0: 監督さんの間では、うん、前田光陽さん三田村邦彦さん、
1: うん、
0: 前よりもちょっとギャラやすだったから使いやすいねって
1: どんなんや
0: ねえ言うてはる方がいらっしゃいました
1: な
0: 毎回上がってきますけど
1: なるほど、
0: うん、
1: ひどい話やね、
0: まあ、ひどい話やねだからネーミングがあって、
1: うん、
0: ちょっとギャラが安くなって、
1: うん、
0: っていうことですよね。それがギャラ安い人はたくさんおるけれど、
1: はいはい、
0: そんな普通からしたらギャラ安くないですよ、
1: うん、
0: 前よりは使いやすくな
1: る。なるほど、ちょっとこう敷居が低くなった、
0: 低くなったっていうね、うん、なんでしょうね、
1: うんうん、成田昌司、高橋和也、前田晃洋で岡本健一さん含めて4人が男組です。
0: 岡本健一さんが中心やったっけ、うん、ヤンキー顔でしたよね、岡本健一さんって。堀の深い人です、
1: うん、やったかな、
0: うん、なんかこうキュッと可愛いというよりはかっこいいっていう感じやった、
1: ね、あーはーは
0: ー、うん、キュッとした、
1: あーキュッとした感じ ね、
0: うんうん、なんかうん、そうですわ、
1: うん、
0: 今何してあるんですかね、VGA とか出てはるかな、
1: ね、今はまあ俳優とかやってはるんかな、
0: うん、
1: うん、
0: おいくつになられました？
1: 今ね57歳ですって。
0: あ、そう、うん、2歳下や、2歳下、あ、じゃあ1歳下か、
1: 1つ下になる、
0: うん、1900何年、
1: 1969年生まれなんですって。
0: あ、2歳下ですわ、
1: ちょうど僕の10個上、
0: うーん、いやーもうそんな年代になってんねんな、
1: うん、
0: うん、僕も最近ね、もう鏡見るのが嫌になってきてね。まあ昔はほんまに、まあまあ僕もね、
1: うん、
0: 若い頃は、
1: うん
0: うん、かっこいいなってよう言われました、
1: うん、やっぱかっこよかった、かっこいいよ、うん、昔の写真見たら、いや、よ
0: かったなと思いましたけど、うん、まあほうれい線出てきて、もうたるんできて、しみしわ出てきて、うん、もうどないしてもで若作りするとまた痛くなってきて、でどうしてももうアップはもうよう取らないか、最近後ろ姿とか、
1: うん、
0: 横顔とか、
1: うん、
0: でもう遠くで撮ってとか、
1: ほうほうほう、
0: でマスクしたり、
1: うん、
0: で何かでもプレートで顔を隠したり目の上だけ出したりとか、でも非常にアップは嫌になってきましたね。うん、でも僕より同年代より上の人がアップ好きな人よーきおるからね。
1: あ、そうなの。
0: うん、まあまあみんな色はあるけどね、
1: うん、
0: それ AI かなんかで色はあるけど、
1: うん、
0: でもまあアップは無理になりましたね。
1: なるほどね。美香子さんが昭和46年生まれやって、
0: うん、あ、そうですか、僕42年です、う
1: ん、だって
0: 4歳下、
1: うん、
0: うん、
1: 僕の8個上、
0: まあ、そうですか。いやもうね、もうまあまあいい時代でしたよ、
1: ね、まあまあ、うん、ね、そのプロフィールといえば、このプロフィール写真をこの前ね、
0: うん、
1: 何年ぶり撮ったん？
0: 撮ったんね、僕12年ぶりかな。
1: 12年ぶり、
0: うん、刀でこうやってる写真が12年前。
1: ああ、そう、
0: うん、だから大体もう38とか4、うん、そやな、38、40代の初めぐらいに撮ったのかな、うん、40代、
1: うん、
0: でそんなばっかり使ってましたから
1: ねえ、うん、いや、とあるね、うん、事務所さんの案件にこう応募するときに、はい、ね、プロフィール僕は段取りして作ったやつを送ったら、
0: うん、
1: ちょっとお写真が若すぎるかもしれないんです、そろそろ撮り直しはったら方がいいんじゃないですかって、向こうのマネージャーさんにちょっとね、いろいろお話をいただきます。多分、ね、
0: 年齢なんか50代の欲しいっていう時に、
1: うんうん、
0: あ、写真見てこれあかんわってなるんでしょうね。
1: そうやろね、
0: うん、
1: ちょっと若すぎるなこの人はみたいな。
0: これからだから、そういう年のね、
1: うん、
0: 年役をね、
1: うん、
0: いただいていけたらいいかなと。
1: でもね、いただいた、まあ、上がってきた写真全部いただいたんですけど、うん、あ、うまいこと撮ってくれてはるわ、
0: ね、
1: 思って、
0: もう年齢でいけるものをね、
1: うん、
0: これからはいいかなと。
1: そうやね、
0: うん、まあ張りがなくなりました。
1: やっぱ痛感しましたか。
0: うん、痛感しました。笑った時のシワがすごいの。これはダメやね、本当に。
1: いや、まあね、まあ、僕もだんだん年相応や言われてます、うん、でも僕同級生に久々に会ったりすると、うん、お前変わってないよなって言われること
0: なんですよ。僕ね、思いました。ちょっとふくよかな人の方が、うん、これからはですよ、
1: うん、
0: 若い時はね、うん、痩せてる方がね、
1: はいはい、
0: 若く見えるんですけど、うん、ある一定の年代からね、ふくよかな人の方が若く見える、
1: うん、
0: 肌がね、ツヤツヤしてるし張りがある、
1: うんうんうん
0: うん、もうね、細い人はね、急にじじい感が、おっさんを乗り越えて、
1: はいはい、
0: じいさん感が出てきて、
1: あ、
0: しわしわで、
1: あ、
0: おじいちゃんみたいになっちゃうんです。
1: なるほどね、
0: うん、おじさんの、熟年壮年層を、
1: うん、
0: 飛び越えて、 おじいさん感がすごかったから。
1: もう老年の方に行っちゃう。
0: うん、だからこれからそんなにね、女性もね、うん、痩せよう痩せようと思わんでいいですよ。
1: うん、確かにね、ちょっとこうふくよかな方が魅力的に見えますからね。
0: うん、そう、若く見えますからね。
1: うんうん、で、岡本健一さんの息子さんへ、元平成ジャンプのメンバーで現在俳優として活躍している岡本圭人さんです。
0: へえ、うん、すごいな、お父さんのことどうやって思うやろうね。
1: ねえ。
0: うん、
1: まあまあ言うて、その親が役者やってたらやっぱ自分も役者になろうかなみたいな。
0: 嬉しいでしょうね、お父さんね。うん。まあ僕ら絶対反対された方ですからね。
1: うん、
0: やめとけって言って。
1: まあ僕らはもともとね、親が芸能界にいてたようなもんですから。うん、
0: やめときは言われんよね。
1: まず言われないです
0: ね。もう河原小敷言われましたからね。
1: まあ不遇な時代でしたよね。
0: ね。
1: 役者さんも。
0: 本当に。
1: もう今なんか軽く簡単にこう変な話、実施制作で役者になろうもたなれるし。
0: ね。もう頼むからやめてくれ言われました、ね。
1: まあ、ご飯食っていくっていう話になると ね
0: 、うん、まあ、まあ親の方が正しかったと思いますよ、はい、
1: ということで本日もそろそろおしまいでございます、
0: は
1: い、
0: ありがとう三角さん、三角さんのおかげでずっと番組ができてます。ありがとうございます。
1: それではまた次回、
0: はい、
1: さようなら。
0: ご
2: きげんよう。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい、私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ね、ポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聞かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです、第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです、第4位モミユリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ユリナさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなという風に思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じですよ、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。

度な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言って終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないと、と書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうな、ということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西でたらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの で、 でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんように、なんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないで、なんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね。はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレッグが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレッグが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。あー、オープンレッグの方ね、ちょっと、待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、伊手座の満月でございます。で、これがね、ブルームーンって言われるらしいんですけど、5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日が伊手座の満月ということで、まあ1ヶ月のうち2回満月があるというのは結構珍しいということだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか。もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ、私はね、個別で対面の占いとかもしているので、FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあやってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で、結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者数がなんかちょっと微増してたりとかね、うん、だから誰が登録してくれてるのかわからないんですけど、なんか登録して一応そういうこう、私のプロフィール見たりね、占い予約見たりしてはる人がいて、だからまあ いずれもしかしたら予約してくださるのかなとか思ったりとかね、なんかそういうのがあったりするんですよね。なので、なんでしょうね、結構その動き出してるなっていう感覚があります、全体的にね、いろんなことがね。それシェイクマイデイズもそうやし、サイザーさんもそうやしね。なので今この5月の31日に満月があるっていうことは、多分ものすごい切り替えのエネルギーが入ってくると思うんです。で、しかも伊手座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もう伊手座さんね、皆さんこうね、知ってますよね、こうなんていうの、上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢をいるみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢をいるっていう感じだったりもするので、結構なんか本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、があるなという気がして、それがもう そのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあ、だからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が 何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、あの軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ、何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、倉井さんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやーすごいですよ本当に。でもあの真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、あのねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます今。真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺のあの後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の修行したいんでもしあれやったら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いあのお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね、あの修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私、まあ私は結構占いでオイルを使うので、前もって早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言っててね困る。まだ皿1本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないからそんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごい いろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい、
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって。いや2つ行ったら十分でしょうね。なんやろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A から行きましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたま子さん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、うん、なるほど。A の方ね。はあ、はあはあはあ。 A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね、動き出す時にね、すごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう、怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。うん、でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ例えば法事の時に顔を合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう、自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていう、誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ。満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、うん、なんかそういう感じのことを言われてますね。例えば親子関係とかでもね、いつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであれば、もうそれに対して感謝、もうそれだけね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、うん、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はいね、ね、でたまこさん明日ね、誰を亡くされたのかなね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿と、そのなんかお葬式と、さっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね。なのでなんかもし明日そういう風な ことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B 行きましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、お以上です。
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、そうね、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では何ともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で、子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人でなんとかなるものではないですよね。で、子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてね、どう対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうのテーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういうこう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうねめんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはねお互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なのでまあ夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね、相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり思うようにならなかったりっていうことはもう世の中なんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末のいて座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると、うん、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、めんどくさいめんどくさいなって思ってもそこはちょっとこうね、そうやな、いつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこをまあそこを超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うん、でもだからといって自分一人でできない ていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって、例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり、気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はね、ぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ、ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなね、メッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。ぜひお母様のそばにね、いられるだけいてあげてほしいなというふうに思います。では B 参りましょう。ゼラニ、C 参りましょう。ゼラニウムです。
1: はい、はい、C は、うん、チャーリーシンさんが C です、うん、
0: はい、
1: C です
0: だっけ。
1: はい、愛坂さんも C や。
0: おお、なるほど。うん、
1: あ、美香子ちゃんも C だって。
0: うんうん、なるほどね。C の方はね、もうまず一つ大きなメッセージとして入ってくるのは、こうあるべきっていうのをまず手放す、自分がねこうあるべきだっていうような、いわゆる、世の中の常識であったりとか、普通こうやろっていうような考え方ね、は手放しましょうと。まあこの放送を聞いてくださってる方はもうね、手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。で、なぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていう、まず根拠であったりとか、ね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとか、ね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって それが、できてない人であったりとか、できない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、そこのなんかなんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、別に全てノーという必要はないんですけれども、疑ってみたりとか、自分なりに肯定してみたりとか、自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じもくるんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人とかをこうなんか大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね。なんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか、誰かがこうだとか、法律がこうだとか、 いろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ。でお仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものから、ちょっと一歩距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われてるようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりあのちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ね、あのコロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱりあの時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんであの時っていう風にやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。ね、あの C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での、正義で、それは別に振りかざしてあのみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構あの社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方、なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方へのメッセージでした。では D 行きましょう。
1: あ、来たよ、はい、来たよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと、うん、僕だけですね。お、
0: いいですね。 D の人はね、この満月きっかけにね、結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身の、なんていうのかな、道もなんかこうすごく広がっていくような感じのイメージがあります。とてもこう強く前に進んでいく、で自信を持って前に進んでいく、なんかそういう風な感じのエネルギーを C の方はちょっと感じていただきたいなという風に思いますね。だから何かをこうちょっと探り探り前に進むというよりかは、 C の方はなんとなくこう探り探り今までやってたものがだんだん自信を持ってしっかりと強いエネルギーで前に進むことができるというような感じのイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。ですごくね、あの今どうでしょうか、やる気がみなぎってないでしょうか、 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、ね、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、そのやる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンをなんかこう、なんていうの、やる気がエネルギーで自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこう なんていうの、もう道が茨だろうが砂利だろうが、もうなんかジープのごとくぐわーって前に進んでいくっていうような感じのイメージが D の方はしますので、なんかその、 あの自分のやる気みたいなものが落ちないように、あの常にこう、目標であったりとか、そして自分の中での結果ですよね、達成感であったりとか、そういうものをね、細かく細かくエネルギーに変えていってほしいというふうに言われています。なので、手放しっていうことで言うと、今までの失敗、今までできなかったことに対してフォーカスをしないってことです。ここからの未来はうまくいく道しかないっていうふうに思うぐらいの感じで、もうなんかあの砂利だろうが雑草だろうが泥道だろうがもろともしないぐらいの強さで前に進んでいけるっていうような感じのイメージがありますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか幸運機とか
1: 幸運機
0: そんな感じ、
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、こんな感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さんいて座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと。女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれておりますね。まあ、そういうのもあると思います。でもその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そしてたかしさん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました。ありがとうございますというふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ。みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめてたりするからね。はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり

よこれからもと書いてくれてますね。はい、常識を疑いとかね書いてくれてますね。作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたねということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に週何回と言われてしまったというふうに書いてくれてますね。ああ、なるほどね。まあまあいいじゃないですかね。うん、はい。全然責めてません。縁を切ってすっきり、姉と関わるのは時間の無駄なるほどね。じゃあ全然 OK ですね。はい。ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって。あーね、今大変みたいですね本当にね。ダーマさん嫁ですかって書いてますけどね。伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね。宗教戦争なんか特にそうですよね。向こうの正義とこっちの正義が違うからね。でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃないですかね。子供が生まれたらさ、神社にさ帯もらいに行ってさ、で七五三とかはね、私はお寺でやりましたけど神社の人もいるしさ、で結婚式はさ教会であげてさ、お葬式はお寺でやってみたいなことを平気でやるのがやっぱ日本人で、海外の人から見るともうすごい摩訶不思議らしいんですよね、そういうのね。だからやっぱりそういう柔軟性みたいなものが日本人のいいところでもあるので、ただ柔軟性だけで言ってしまうとやっぱり自分のことを見失いがちっていうところが、まあ日本人のちょっとこう弱いところでもあったりするので、そこのなんか芯みたいなものだけをまずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義をね他人に押し付けたりしなければ、そこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わー微妙だけど生まれ月別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これをね軽く聞いてください。では行きましょう。1週間の占い、まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので、息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです。半日でもいいです。1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まっている方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね、今週はねそうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね。うん、だから自分の例えば上司であるとか、まあ自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、
なんか今週でも

0: け結構来ますね。3月生まれさん今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんかあの綺麗になくすというよりかはなんかあの水を浄水器のそういう浄水フィルターに通したら綺麗な水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによって綺麗になるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような、1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あらまあ4月生まれさんいいですね。そうですか。あ、4月生まれさんね、なんかね、あのいろんなアイデアとかなんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中であこれやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこうどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてるといい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね、今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをちゃんと書き留めておくと、あとあと、うん、こうなんていうのかな、アイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね、今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まあ満月とかもね結構そういう、なんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中であこれ困ったことやなみたいなね、こと頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょっと物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。基本的には大丈夫って思っといてください。気楽に思っとく方がなんか治りが早い、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください。もうほんまに、そこ無理して頑張ってね、例えば熱が出てるのに仕事行くとかね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行くね、検査してもらうみたいなね、なんかそういうふうなことで何かこう自分の中に物理的に頭痛いなというふうに思ったら、そのしっかり対処してもらったり、病院行ったりとかね、行動する。でもしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はステイです。 はい、あの何か行動したいなとかいうふうに思っても今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じと、あの待ってたら、過保は寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり幸運がやってきたりっていう風にするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとだけね、蟹座さんも入ってますけど、まあ、できるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると、6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、これは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。うん、7月生まれさんはね、なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報って、ちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね、野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね、足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこうもぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、なんか別に公園とかでもいいんですよ。公園とか、まあ、ちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間でこういう文明の中に生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね、自然の中の一員なんやっていうことを思い出すきっかけをちょっと今週、持っていただけるといいかなっていう気がします。あと腸内環境をちょっと整えるっていうようなことも言われているので、はい、ちょっといろんな課題がね、7月生まれさんありそうですけれども、できるところからで構いませんので、はい、やってみてください。ラッキーフードはお漬物。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、地に足をつけましょうって感じですね。まあ、8月生まれさん地に足ついてる人多いっちゃ多いんですけど、逆に地に足がついてるからこそ未来の心配をしすぎてしまう人ってちょっと8月生まれさん、いるんですよね。どうしてもこう先をね見た時に、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごくもったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なのでぜひせっかくね、8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、 あんまり遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね、今週は特に今 Now を、感じていただくと、より、充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードはシソジュースもしくはアセロラドリンク、はい今シソジュースもちょっと季節ね、まだちょっと早いんかな、でもちょっと出てきてますよね。で、もしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいの飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはね、もうね、後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前進んでくださいねっていう風に言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でも、もう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む。はい、それで結構もう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこね、ちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もしそういうね、気持ちに駆られたら、はい、あかがんと思って前進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー、10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね、時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく気づいたら1日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね、変化というか、自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、はい、動いて行動してみるとかでもいいし、何でもいいです。自分の中でのいつもと違うことを少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきませんというふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはね、もうね、あなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいの、こう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです、はい、っていう風に言われております。だから何か誰かにね、こう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを 何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたはすべてのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく、今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと、価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは、暑いけどな、シチュー、はい、あ、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね、どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、あ、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そして、ね、ジタバタするなよやな2人とも書いてるはい、ね、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミに して出したりしてます、この頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉藤さんもそこで寝てますからね、タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

こんばんは。再放送でお聞きの皆さん、こんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は6月4日です。何の日か調べると語呂合わせで今日は蒸し料理の日。ヘルシーなごちそうのイメージがしますね。蒸し鶏の方が鶏の唐揚げよりもカロリーが抑えられるけど、唐揚げも好きです。蒸し料理でパッと浮かんだのが、私は鶏なんだけど、レモンちゃんは何が浮かんだかな。今日の早口言葉できてるかな。レモンちゃんよろしくね。はい、レモンは蒸し餃子がパッと浮かんだよ。蒸し餃子の風味を引き立てるのに最高の薬味はすり生姜だって。では皆さんも3回早口で繰り返してみてね。蒸し餃子すり生姜。ではインチューさん頑張って。はい、蒸し餃子すり生姜、蒸し餃子すり生姜、蒸し餃子すり生姜。ではマーロン先生。はい、蒸し餃子すり生姜、蒸し餃子すり生姜、蒸し餃子すり生姜。はい、それでは今日もレモンといちご、フルーツベビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。

0: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?
1: みなさん、こんばんは。そして、こんにちは。レモンです。雨の降らない日でも、風の強い日は、レモンでも飛ばされそうで気をつけてるよ。日傘とかさしてると怖いよ。皆さんも気をつけてね。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。気温がそこそこ高くなければ風の日って気持ちいいんだけど、レモンのお家には開かないところも含めて窓ガラスが合計15枚あってね、気がつかないうちに少しずつほこりがたまるので、毎日、雨の日は無理だけど、窓を1枚ずつお手入れしているよ。小さい窓でも1日1枚だけなら無理なくワクワクお手入れできるもんね。いいちいろちゃんに話したら、あら、いいことね、何でも毎日のルーティンにするのがいいのよ、だってそう言うと思ったよ。では今日もまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲のタイトルをイメージしてみてね。アウトロクイズですよ。ヒントは、中途半端でもワクワクするストーリー。今日は簡単かも。ドレミファソラシド、ではいくよ。ミミソミドレド、ミミソシラレ、シシシシラソソド。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。

皆さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは初夏が一番でした。さて、お天気のいい日にちょっと可愛い佇まいだなぁと前から気になっていたカフェに行ってきました。敷地にお花屋さんもあって、おそらくそのお花屋さんのオーナーがカフェも経営されていると思われます。カフェの扉を開けると中央に大きなテーブルがあって、そのテーブルの真ん中に飾られた造花がとっても豪華で綺麗でした。コーヒー、紅茶とケーキ類がいくつかあるほか、一品だけおかずっぽいメニューを見つけたので、紅茶と、名前は忘れてしまったけど、フランスパンの上にトマトやパプリカ、チーズとか乗っかってるブルスケッタっていうのかな、小さなサイズだったけど小腹がね空いてる状態だったので、ちょうどよく美味しくいただきましたね。スタッフの方のユニフォームがね、ふんわりのどかな雰囲気でね、落ち着いてて可愛くて、私のお気に入りのカフェになりました。ではマロン先生の生徒さんがレッスンで頑張られている曲、1994年に放送されたテレビドラマスイートホームの主題歌、小泉今日子さんのマイスイートホームをお届けいたしますね。

カラーが心落ち着いて好きなんだけど、そう、物事がはかどるのもね、目に映る色に影響されるみたいですよ。皆さんはどうでしょうね。そんなことは気のせいで、ただ好きなのかなとも思っていたけど、いやいや、今日は結構そんな感じがします。パステルグリーンにパステルイエローのコーディネートで今過ごしているけど、ちょっと調べてみると、パステルグリーンはね、自然を連想させて緊張感や疲労を和らげる。パステルイエローはね、太陽のような明るさで希望や好奇心を刺激すると書いてますね。他にもパステルカラーなら、私はブルーとかもね、最近好きな色に加わってますね。はい、まこさんがね、お花の絵をお忙しい合間にね、描いていらっしゃるみたいに、私もお花ではないけどね、イラストを好きな色を使ってね、描いたりたまにしていますよ。はい、さっきパステルブルーも好きだと言ったけど、最後にお届けする曲が頭に浮かびました。まこさんの空にカンバス、こちらはね、1987年に放送されたテレビドラマ娘たちよの主題歌ですね。はい、今日もね、皆さん聞いてくれてありがとうね。はい、心晴れやかな週末をお過ごしくださいね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

次々的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりなときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り。19位シェイクマイデイズ君を見かけた。18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。17位山下圭司ジェッティ。16位モミールナドキドキ彩りタウン。15位シェイクマイデイズファラデーだったら。14位山下圭司ハバナモヒート。13位シェイクマイデイズトリートメ。12位シェイクマイデイズ空はイミテーション。11位モミユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごく KC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレーの木曜聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: ジュースや。
1: ジュース
0: や。
1: はい、サイバーショップデスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番演唱と
2: シャクト、
3: はい、世界のダハマです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ダハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、うん、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、うんうん、あの女子供のお酒を持ってきました、
1: うん、私のリンゴサワー、
3: うん、結構果汁感たっぷりって書いてます、ね、う
1: ん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
1: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒道ってやっぱりリンゴいたら昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象があったんですよね。ちょうど宮沢理恵が、ね、うんうん、あの吸った問題の時にありましたですね。で、あの後確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴを吸った
1: り
3: とか、ね、ありましたね。しょうもないギャグのために、金なんぼ積んでんねみたいな感じ
1: があって、あ、いやでも男なら、ね、それしてみたりね。なんぼお金積んでてもね。
3: いや、だからあれはでも僕らほんまありがたかったの、僕宝酒道入って1年目やったんですよ、うんうん、すりおろしリンゴがヒットした、うんうんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会社の利益が出て、で新入社員から全員平均してあの3月の期末決算で、
1: はいはい、
3: なんか20何万ボーンと思って、
1: うんうん、
3: でめっちゃええ会社思って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、うんうん、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、
1: ね、うんうんうん、
3: で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、うん、宝酒道ってなんてええ会社思ったらそれっきりでしたね、うん、その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね。すりおろしリンゴってやっぱりあのね、もともとあの宝酒道 の銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、うん、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、果汁感とかね、うん、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒットね、うん、したのがなんか今から考えたら懐かしいね、うん、商品やったなと。

0: きなアルコール度数なんでちょうどいいかもですよ、そんなあのそんな強ないからあのチビチビ飲みたいねんみたいな、
1: あ
0: チビチ
1: ビ飲みたい
2: ね
1: はいはいはい
0: ね、7% とかも多いじゃないですか、あんなんいらんねんみたいな。
1: 総帥さんも毎日晩食
0: 飲みますね。
1: そうなんですか、なんか
0: 最初に、まあ、ビールを飲んで、
1: はいはい、
0: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、もしくは、今やったら正弘酒造のなんかのあれがあるわ、あの島なんやったかな、あの泡盛がね1本あります。ほんであのシークワーサーの 100% 買っといて、でそれをピョッと割ってあのチューハイみたいにしたりね。
1: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕総帥さん
0: 毎日飲みますですよ、
1: 意外やな、なんか、
0: まあまあその何泡盛の代わりやったらなんかチューハイ飲まはるんやけど、その2本は最低飲んでるかな。ほんで間になんかその例えば日本酒が、いい日本酒が手に入ったりするとなんかちょっとあの食事の中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
1: 完全になんかもう酒飲み方ですね。
0: まあそうですね、
1: キミエちゃんに英才教育。
0: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあ、キメちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
1: なかなかいい感じですね、
0: でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイーツ、世界のダーハマイーツでございます。
1: は
0: い、
1: 普通にはナスとあの豚バラ、はい、があの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでる時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあの、まあ、味噌とあのコチュジャンがあったんで、であとはまあちょっと、まあ、ニンニクビーと絞ってもうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、で、まあ、味付けして、やっぱあのナスビっていうのはその油との相性がいいし、ね、やっぱ豚から結構あのバラの豚バラの油とちょっと今
2: いい感じ
1: で作ってきました。うん、
0: 前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も、
1: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、
0: でそのコチュジャンや言うても、うん、はい、もうほんのり
1: って感じですね、むちゃくちゃ入れてないです今
0: 回。いやこの
2: 美味しい、
1: あ、よかったです、
0: いい感じですね、豚が柔らかい、
1: しめじも一袋入れたから、入ってるのもそれだけでも、パパッともう手を作って、
0: これは良いですね、
2: おいしいですわ、ありがとうございます、
1: はい、
2: はい、もう番組やめようか。
0: もう酒始まったばっかりや
3: ってる、酒飲める日なんでね。
0: というかあの100回おめでとうございます。
1: あ、おめでとうございます。僕の、はい、あの、ダーハマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、ね、
3: すごい、
1: まあ良かったかなっていうね、後ほどね詳しくちょっと語ります
0: けど、はい、お願いします。
1: まあ、はい、先週やっと100回になりました、
0: おめでとうございますということで、今回は、はい、ダーハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、
1: ね、はい、
0: そんなダハマさん本人言いますけど、はい、あのお手紙いただいております。はい、ダハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダハマです。はい、こんばんは。日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました。僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります。ボス、嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください。
1: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで。
2: いや、それ全然、全然ピンとこないですけどね。
1: あ、そうなんですか。
2: その
1: 一回聴いてみたいなと思って。
2: あ、いや、あのね、でもね、はい、嵐の初期の曲、
1: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというか、みんなする曲を、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて。
1: はい、
2: で一回あの、まあ、パントのレトソンでね、
1: はいはい、
2: いろいろ浮かべてる時に、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって言って、
1: なるほど、
2: ね、何がええのって言ったら、その嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌えるから、ええ、なんか何タイトル忘れたんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名な。
1: ラブソースイートとかワンラブ

0: で弾いてみたんですけど、サビで半音上がるんですよ。で歌一番終わったらまたもう取ってきて、まだ2番だったらまだサビで半音上がるっていうね、はあ、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚く
1: はいはい
0: ですけど、そのなんていうのかな、こう音外れてるように聞こえるわけですよ。伴奏なしで歌だけ歌ってると、
2: うん、
0: 急にサビになったら半音上歌い出すから、
1: はいはい、
0: なんか練習してる声だけ聞いてたら音外しよったって
2: 上がったように、ね、
0: そうそうそうそうそうで、どういうことと思って、でそのコードを見たら、その半音上がってるからものすごい難しい、
1: は
0: い、こう一番嫌なやつですね、半音上がってるの、
1: はいはい
0: はい、もう、うん、ハロバーンさんとかでも死にそう
2: だったら持ち込みないとか、尺八は無理です半音上がると
0: か。だからまあそういうそのこうある種のこうアバンギャルドなことをやってたんやなっていう、
1: はい、
0: すごいキャッチーやけど、
1: はいはいはい、
0: それこうちょっと驚かせるようなものをやってて、
1: それまでにはあんまりそういう常識はなかったそういう
0: ことね、まあ小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるっていう、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ。はいはい、あるいはこう2番だけ上がるとか3番だけ上がるけど、はい、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、反則技やなと思って
2: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね。
0: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
2: はあ、うん、まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど、はいはいはい、戻らないですもんね。
0: そうですよ、まあ、でも上がる時に上がるよってちょっとするじゃないですか。
2: あ、はいはい、
0: その
2: あ上がるフィルが
0: あってね、
2: うん、
0: でもふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って本当に、
1: うん、歌う方としても難しいも難しいんです
0: か。だから丸覚えですよね、うん、もうね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: でもうあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言うたらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、
1: ま
0: あ、カラオケとかで伴奏になってたら何度だか見てるんですけど、
1: はいはい、
0: だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それをすごい覚えてて、
1: う
0: ん、反則は
2: ライブ行ってきはったんですか。
1: いや行きます。
0: ライブは取れたんですかチケット。
1: それ取れチケットであれもすごいな、またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな。でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って。
2: いや僕もね延期本無視のライブがあったんですけど、はい、なんかあの人も来てくれん、まあだいたいほぼいっぱいやったんですけど。はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人はミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
0: キャナガが強敵
2: それでかみたいな、あのよう飲んでる仲間がみんな来てくれてないみたいな。あの嵐といえばね、あのハピネスあるじゃないですか。
1: ハピネス、はい、
2: あれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言って、
1: ラブソースイートじゃなくて、
2: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれましたなんとかでソースイーみたいな、やしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
1: はいはい、
2: 松田潤でしたっけ。
1: 松田潤
2: の女性でしたね。
1: 殴られますよ、ファンに
0: グラビアに。
2: あの松潤がね、はい、ちょっと前にタイガであのどうする家康やってた、
1: はいはいはい、
2: うんうん、あれ見てました。
1: あれ
2: のね、うんうん、テーマ曲がね大体ね戦国時代をやるとね、
1: はい、
2: あのチャッチャカチャーみたいなね、
1: はいは
2: い、大体勇ましいのするんですよ。それがねなんか変なね、ものすごなんかちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマが変に展開して随所に出てくるんですよ。これハッピネスやとかある時気づいて、ドッタドッタタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンだみたいな、
1: へ
2: だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、
1: はいはい
2: はい、まあ、僕は嵐のことそんなに知らないんで、
1: いや
2: ハッピネスはなんか嵐メドレーのなんかガマゴーリで琴野先生に呼ばれたコンサートの中にね、
1: うんうん、
2: ジャクソンさんも聞きに来てくれましたけど、嵐メドレーっていう和楽器 の、うん、曲をやったんですよ。 でその時に僕は知らんけどその中にハッピネスがあったんで、ほんでなんかあの原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、あらじゃあじゃあじゃあじゃあこれハッピネスのをテーマにした変奏曲なんやと思ってね。これね、どうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。ねオッサンズとかみんな見てね、ほんであのその家康 の、うん、あの何味方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、うん、あの YouTube でしましたけど、うん、あの誰も気づいてなかった
1: です。なるほど。そういう観点から見る。
2: 誰か気づいた人いたら気づいてましたか？あれそれを思って聞いてみてください。ちょっと面白いですよ。曲は、はい、全然おもろない曲やな思ってた。
0: なるほどね。
2: 何人が気づいたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな。
0: アリスファンならね。
2: いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
0: まあ、まあね
2: もう全然アレンジも変わったりするとね、
0: なんとなく聞いたことあるかぐらい、うんうんう
2: ん、はい、どんだけの人が気づいたんでしょうね。はい、はいはい、ということでございます。はい、はい、私からはですね、はい、白身魚のフライ持ってます来てますけど、あのなんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけどあるんで、まあ好きな方かけていただきたいと思いますね。はい、でお酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております。大魔王本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木野市の浜田酒造、
1: ありますね、
2: はい、が製造する人気の、名です。プレミア焼酎の魔王と蔵元君との関係はありません。癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です。厳選されたさつまいもコンカネセンター、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、日本酒に使われる、黄色の麹かな、黄麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて貯蔵熟成されているためすっきりとした後口でございます。
1: 芋ですっきりなんですね。
2: うん、
1: 鹿児島の芋ってどっちかというと、ね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
2: でも今いろんなのがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、なんかこうフルーティーなのも、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね。
1: 富野宝山とかね、僕
2: って全芋のね、うん、
1: あ今でも この距離でもだいぶやっぱり芋の香りですよ。
2: あ、そうですか。
0: 本番めっちゃ芋、
2: うん、芋の香りはすごいですね。
1: 芋のザ芋ですわ。
0: あ、でもすっきりです。
2: うん、手書いてますね。一応丸氷もあるんでよかったら使ってください。うん、
3: 絶対こうなるよな。
1: そうです
2: ね。うん、あでも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあすっきりもしてるから、
0: ね。そうね、そう確かに。
3: 飲んだ飲み味は。
2: うん、なるほどですね。なかなか
1: よろしくございます。女子供の酒から一気に大人の酒
0: に。ああ、そうね。うん、甘い感じはない。
2: いや、これ早く出してね。こうダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
0: ああ、そうね。そう。
2: はい。
0: なると思う。
2: はい。
1: いや、最初これ作るときはね、うんうん、最初あんまりニンニクなしで考えて、なしで作ってたら、はいはいはい、どうしても食べても普通やな思って、うん、やっぱりバンバン系
2: 最初に持ってく
1: れ、
2: ね、
1: うん、そこからニンニクをちょっとね、あのガーッと入れてね、
2: なんか
1: 作ったら、あ、ちょうどいい感じになってきた、うん、
2: ニンニクが入ってると美味しい、
1: 言います
2: からね、キメちゃんはね、
1: うん、味の深みも違うし、うん、全然、
0: うん、なんかもう、炭酸で割ったらそのジンとか、あんな感じの爽やかさ、
1: もう芋が消えてしまってます。
0: 芋がそう、なんかこう、うんうん、
2: あ、ほんまや、なんか、うん、割った方がなんか、
0: うん、
2: 芋じゃない感じ
0: る、ね、
2: ね、うん、
0: もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
2: うん、あ、美味しい、うん、芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でね、やってもらったりしてましたけど、
0: はいはいはい、
2: 普通はもうメニューなかったですよね、
0: 昔はね、
2: ね、うん、ないない、そうやけど今あのなんか あのハイボール缶でも芋の、ね、あのハイボールあったりね、はい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権を市民権ってことじゃないか、芋をソーダ割りしなきゃ
1: ね。いや僕でもあの芋のソーダ割りで飲みますけどね、ハイボールよりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いですよ。
2: あダハメツ合いますね。
1: あ、よかった。
2: これはこれは美味しいですね、うん。なんでこんな合うんでしょうね。
1: このね台風がちょっとね、うん、僕にとってはちょっとね、うん、痛いなあの僕は去年中国行って、
2: はい、
1: 鶏のちまきのおこわを、
2: うん、あ美味しかったあれ。
1: で、うん、あれが今3月に日本に通関切って入れて、うんうん、一番最初に採用いただいたのが、うんうん、あの静岡の煙鉄ストアさんというところなんですよ。うんはい、でそこが先週発注をいただいて、うん、あのあれ1ケースに120個入ってるんですよ、うん、1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです、うんうん、それが35ケースかなんかいったんだ先週、うん、でそれが今週の水木金と、うん、あの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、
2: うん、
1: と思ったら明日台風、うん、直撃静岡もう大丈夫かなと思って結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるん で、
2: うん、
1: でチラシもあの先日のバイヤーから聞いてもらってちゃんとチラシも書いてくれてたんで力入れてやってもらえるんで、まあ、ちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで
2: 今日も、ね、まだ雨増しでしたけど ね、
1: うんうん、
2: 帰る頃、
1: まあ、多分
2: なんかあの予報では一番降るんちゃうか、うん、言うて、明日も早くからね、あの商談らしいんで、
1: いやだから気をつけてください、ね、いや今日の夜大丈夫かなって、ね
2: うんうん、
1: バーンさんボスも来れるかなと思いながら、家近くやからいいけどね、どうやら心配しながらも、
2: うんうん
1: まあ、僕は明日の朝の9時には、うん、あの岸和田に商談で行くので、ねうんうんまあ、まあまあたまあその時間にはもう過ぎてるから大丈夫やと思ってますけどね。うんうんうん
2: まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほどそうでもなかった、うんうんうん、結構
0: 夜が明けて朝だったらね、うんうん、もうカラッと晴れて、う
1: ん
0: う
1: んまあ、今回言っても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、うんね、雨もマシだと思うんでね、
2: うんうんう
1: ん、ただ5月にこんなねでっかい
0: 台風が
1: ね来るのもちょっとどうかな、
2: うんうん、
1: ただまあ去年みたいに空梅雨で全然ね、
2: はい、
1: 田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うんうん、まあ稲がね植えるのは大きいかなっていうか、
2: うんうん、はい、ということでございます、
0: はいはい、じゃあコメントいきますか。
2: ありがとうございます。
0: 一番乗り慎次郎さんです。
2: はい、
0: バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、皆さんこんばんは。
2: 今夜もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
2: はい、
0: とで時代屋の嫁さんもね、バンさん、サイダーさん、ダーハマさん、皆さんこんばんは。
2: ありがとうございます。
0: とでからあ KC さんです。ヨーダーハマさん、はい、今夜も楽しみに参加させていただきます。
1: と
0: そしてあ、佐藤潤さんですね。
2: はい、
0: バンさん、サイダさん、と浜さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: とそれから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました。
1: うんうん、あ、そうなんや。
0: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね。
1: 今日売ってましたんで、はい、
0: でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと。
2: あ、うん、さっきのね、
0: ね、うん、でその大野くんやニノはうまいですよね、うん、と。で KC さんがなるほど、家康の曲との比較聞き直してみます、うん、と。でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王、
2: うん、
0: 焼酎ですね。もう端正な味で好きですが、大魔王も飲みやすく人気ですね、うん、と。
2: あ、ちょっとフルーティーやな思った、うんうん、割ってみて、
0: はいはいはい。で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
2: うん
0: って
2: ね、うん、
0: 夏って感じだこういうのね、
2: うん、いいですね。総帥、うん、さんもちょっと暑くなってきて、あの総帥さんは人よりも暑さを感じるので
1: そうなんですか。
2: もう
1: そうそう、
2: はい、なので暑い暑い言うてますわもうたまらんとか言って
0: 女子では珍しいよね。
2: そしたらやっぱりね、あの泡盛が飲みたくなるよね。
1: 沖縄の人みたいな感じです
2: ね。泡盛買っていいとか言って、この前ちらっとリカマン寄ったらね、おもう好きの子いいよとか言って、
0: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました、大したことないと思うけど、
1: 福島って影響ないでしょ、あんな北の方やったら。
0: ねえ、
1: ねえ、まあ、南のね、それを東京、神奈川とかね、朝もやばいやろうけど、
2: なんか、君江ちゃんが言ってるね、
1: はい、
2: あの某小学校はね、なんか警報が解除されたら、1時間おきになんかずらしていくみたいな、
1: はい、
2: だから、その9時に警報解除されたら、 10時集合出発、10時頃だったら11時集合出発って、うんうんうん、そんなん休みにせえやみたいな。だから総帥さん、あの何ね、スキヤに入る予定やったのに、はいはい、もうなんかそんなんなったらね、あの一応地域員して、はいはい、あの旗持ちとかそんなんしてるんで、はいはい、だからもうなんか代わってもらって休みにしはりました。
0: うーん休みじゃいいで別に ね
1: だから暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、で市の体育館も防府圏内入ってたら使用禁止、それが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、
0: なんかありましたね。ね、まあ最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館だみたいなことが、あれであれ以来めっちゃみんなビビってますよね。なるほど。
1: でも今週 の松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
0: ああ、ね、そうそうそうそうそう、
1: 今回みたいにぶち当たってたら誰も、
0: まあ、まあまあ中止ですよ、もうそんな行けその行けない
1: 行けないです
0: よ。JR なんていつ止まるか分からん。
1: そうそうそう、逆に行ってやけど帰ってこれないですよ、ね、ね、そんなほんまに怖いわ。
0: 以上です。
2: はい、はい、まあ今日の曲でございますが、はい、ダンハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけど、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ、
1: あ、でも大概全部やった印象はありますけどね、うん、
2: でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの、マリさん言うて、
1: あ
2: の、はい、あの中島マリさんじゃないですよ、
0: はい、飯島マリのことをマリさんって言うとなかなかいいんだよ。
2: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうん、なので、なんかあの、あの何ファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じで、なんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じのなんか AI で、ね、作ったビデオとかはそのブランシュ の、 あのシンデレラを使ってたりしますけど、ブランシュはキッカハリ
1: 知ってますよ、はい、もちろん
2: 持ってます。
1: ブラン、あ、でもね、多分あのレンタル屋さんで借りて、多分、あのダビングしてや
2: ってます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか？なんかドヨーンと全部してる
1: というか。全般的にね、なんかそんなイメージありますね。
2: だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやって。ね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして。
1: まあ、中であの曲だけね、すごいいい感じでね、入ってるから。
2: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: 娘で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通に普通の尺八の曲みたい
1: こんな悲しい曲やったかなと思って、うん、こんな歌詞も僕らも暗記してるけど、うん、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね、ああまあまあちょっと、ね、あはい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、うん、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
2: であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこう光るとなんかこう二人きりになって、
1: なんか公園かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいな、ね、ような、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うん、まあ、アカペラです。
1: 4話のリン・ミンメイの時で閉じ込められた時に、うん、ね、うん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、うん、これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うん、まあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうん、まあ、尺八でやったらもっとか
1: ほんまにな
2: るんでしょうか。
1: 哀愁たっぷりでしたからね。なんか
2: マグロの頭取ってきてね、そうそうそう、なんかあの
1: グツグツ鍋で見てる
2: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんかね息があのね切れそうになって、あのし早締めてくれて締めたら頭だけやった、
1: ね、
2: まあ頭だけでもいいやみたいな、なんか そんな
1: 面白い話でしたっけ、ね、難しいですね。
3: 新次郎さんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね。お割と地上走ってますもんね。
1: いい
3: でからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね、最近の JR はすぐ電車止めます、
1: う
3: ん、
1: あそう。
3: で新次郎さんもね、そう台風の強風により特急が運休になってましたね、ということでね。で KC さんです、
1: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと、
1: うん、ありがとうございます、う
3: ん。でキャッチャーさんも尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんもバンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、ここ
2: で褒めすぎ褒めすぎやで。
1: いやだからマクロス の, あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入って、それが売ってて、
2: うんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ13,800円、
2: うんうん、
1: やけど買いましたよね。ビデオで見るやつで買いましたね、
2: うんう
1: ん、なんか高かった印象はあったけど、でも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう台でその閉じ込められて、そのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、まあ、
2: 映画もね。
1: でもそれとうまいこと、
2: ヒカルがねなんか作ってくれてね、そうそうそうそう、なんかあのシャワールームね、うんうん、なんかあのこう配管をこう、こっちにして、なんかあのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして、
1: そうそう、
2: であの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだから、まあ、27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、うんうんうん、36話全部あるんだけど27話がメイン回で、うんうん、それが最終決戦があって、うんうんうん、でそれが選ばれるの分かるけど、うん、その相手のもう1話がそのリン・ミン・メイの裸っていうのが、うん、シャワーシーンがあるそこでそれに踊らされて勝った僕っていう
3: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ
1: ほんまに、
2: まあ、そりゃもうその発売する側も、
1: ね、まあまあね、考えられてないかなって
2: 、うん、
1: いやだからあの時だからまだ小遣い制で洋さん小遣い持てなくて、
2: うんうん、
1: あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、
2: うん、
1: カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
2: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのにそれを見てた印象があります、ね、懐かしく、
2: う
1: ん、
2: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あ、そうですね、
2: はい、100回を迎えられたそ
1: うで、はい、まあ、ちょっとそれに、うんうん、語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
2: はいはいはい、
1: KC さん名古屋スタジオで、
2: うんうん、
1: 久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、民家リラジオってありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、っててでそのパーソナリティの方と、ね、お話してて、うん、あまあ、やっと KC さんもで KC さんも、ね、喜んではったしよかったなと思ったのが、うん、たまたまなんか次なんかちょっとあの向こう行った時に、
2: うん、
1: いや実はあの番組始まってもうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うん、まあまあその女性の方のまあまあ身内の方の中にご不幸もあったみたいな形でまあ聞いた時に、 あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性も根も突き止めたみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、KC さんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。何の思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん、はいはいはい、で、ね、水曜日の23日とこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、うん、ふっと言ってしまう、多分ふっと言ったら多分KC さんも驚いてはったと思うんですね、はいはいはいはい、で、ほんなもまあでも実際言うてみて、ほな KC さん お願いしますって言うんだけど、番組を作ってこう、まあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし、考えなかったし、うんね、サイバーみたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、うんうんうん、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、うん、ですごく悩んだんですけど、まあ、なんとなくバーッと作ってよう、ね、うん、あの4話分いつも収録するんで、はいはい、収録、まあ、だいたい台本みたいなのを作って、まあ、乗り込んだと。でその1回目の収録の時も、だからまずそのジングルもないわけですから、でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きやったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったん でそれで組ん で初回の収録の時にまずあのまああのどなりの最初のね、あの、はいはい、ラムのラジオ万歳っていう、はいはい、これも10回ぐらい撮られてもらって、でほなで、まあ、1回ほな喋っていって何回10回ほな今度はこのパターンでって言われて、で撮って、でまあ、あの1個それで、まあ、最後になって、でほなあとその真ん中のところで、あのダハムラジオはまたあのこれ寝ないでまた、ね、はいはい、入れさせてもらって、それも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパームトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサのあの
2: 曲を、はい、
1: ダクムムルムスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、うん、その日いきなり何の許可も得ずに使わせていただいたっていうのが、いや決してこれ、いやめっちゃバンサのある曲、あこれ今日発売の曲です、いやいいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、
1: あ、本当
2: ですか、うん、あ全然いいですよ、お使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日後ぐらいです
1: かね。もうそれでまあ、あのこんな感じでつながって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、うん、でなんか流れができて、まあ良かったかなと。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
0: まあまあね、そこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時はもうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
0: 2年ですか。
1: 2年だから100回やから2年ですよ。
0: うん、ついでもついこの間って感じです
1: よね。僕もその意味症なんですけど、うんうん、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、うん、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、うん、全部ブームいいことばっかりですね、はいはい、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ、今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい あれをまあ起点として、まあこの2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲んでます。
2: でバレーボールとかでもね、なんかちゃんとやって、はい、なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
1: なるほど。
0: そうですね。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパームトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負の
2: ピーク。
1: もう家もむちゃくちゃ、家庭もあまり良くなくして、仕事もあまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが車掌やってからしんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパームトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからうんあの時で、ほんまに今ダーハマいつダーハマいつで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、だから誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につらかって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのさちょうどお酒に合うね、そういう味やったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごくよ、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、あだからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行ってきだしたらそこがもうストップしてて、そこからずっとまあ上がってきたというか、うん、でそれはもうねプライベートだけじゃなくて、会社の方も、うん、まあ、そこからだんだん意味感じになってきたというのが、うん、もう感謝しかないですね。
0: ありがとうございます。う
1: ん、でそんなもあって、でまあケシーさんのところ番組に、ね、お邪魔して、だからそれまでだからあんまりケシーさんもそこまでね今みたいな付き合い深くもなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、うん、でそこからまたで自分もやっぱり喋ってるとやっぱ面白いし、うん、でやっぱりこんなこと喋りたい、あんなこと喋りたいけど、うん、かまあまあ以上ね放送作家みたいな感じで、うん、原稿をずっと作っていくとそれも結構面白いっていうのがあって。はいはいはい、だからもう喋り足りないぐらいいつも喋りだしてもらってるというか、うん、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、うん、まあ、毎週一応料理を作ってね、うん、持って行って味を見てもらって、うん、で後半のコーナーでは、まあ、車の話とかいろんなね、うん、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とかみりんとは静止とか、ね、はいはい、はい、いう話があって、
2: まあ、最初はねなんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであって、やっぱこう一般の人に見てもらうんやったらなんか何用の何グラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなの言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか、
1: いや、ね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったんが、一応ちゃんとレシピを作って、はいはい、それを番組にアップし出してるんです、うん、したしていくのは良かったかなっていうか、だからほんならなんか人から多分これどうして料理するのって時に、今まで言えへんかった、
0: はいはいはいはい、
1: 今いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったらもう大きいんかな、
0: はいはい、
1: でまあ、最近ではまあありがたいことにその、まあ、番組の、まあ、リスナーさんが、うんうん、それを元に自分で料理を作って
0: フェイスブック
1: で上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしてこんなありがたいことびっくりですよ。で昨日もちょっとのぞ、まあ、夜の9時ぐらいからやってて覗きに行って、うんうん、KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中で、ね、まあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、うん、あちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いのケイシーさん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って、
0: はいはいはいはい、
1: 番組のあれを音声を、はいはい、字で落として、はい、でそれでまたまあ、だからきっちりまとめてくれてるんですよ。
0: はいはいはい、
1: で僕は喋ってその日のこととか、
0: はいはいはい、
1: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはい、残して、はい、それを残してくれてて、はいはい、ケイシーさんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、うんうん、なんかあれは嬉しい。
0: はいはいはい、
1: で思ったら100個もレシピがあるんやな。
0: そういうことですよね。
1: KC さんに食べていただいてる方、みんなマサイさんにも、うんうんうん、なんかこれもね、男の料理ね。
0: まや、もうすぐ本になりますよ。
1: もうすぐパウントの英字が出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の、うん、本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら。
0: だからあれですもんね。だからその最低限度、ダーマさんの話聞いてても、まあ言ったら、醤油とみりんと砂糖とこんだけあれば、こんだけのレパートリーが作れてる、はい、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思うんです
1: よ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、英語詞もあんまり使わない
0: ですよね。それでこんだけのバリエーションができるんだな、
1: うん、で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はい、それは要は料理番組の時で素敵ななんとか使って
0: るますよ、ね、
1: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるん でほんまお手軽に、あとはなるべくは、まあ、煮込み料理も結構多いけど煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、うん、そういうのも番組の中で説明してて、はいはい、あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、うん、まあいい感じでできてるんかなと思って、うん、ただもう100回をよく番組編成でまあ何回ガラッと変えたりすることがあるんやろうけど、うん、どうしたらいいんか悩んではいるんですよ。もっと違うコーナーをやっていってやり方をしたらいいのかどうしたらいいんかなと、今自分はもうあくまで100回100万105、6回はずっとその 今のパターンあのハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンのこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けているんやけど、うん、この先でどうしたらいいんかなっていうのはちょっと今、ね、うん、思ってはいるところですね。
2: だからそのキー局とか、うん、あのまあ琵琶湖放送とか KBS とか、はい、その辺になってきたら、やっぱこうスポンサーきっちりやってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーのこう良し悪しで、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったらこうわざわざこう変える必要ないかなとは思いますよね。なんかあの変えてるところは仕方なく変えてるわけです
1: よ、
2: は
1: い、スポンサー
2: のね、あの今回からあのスポンサー抜ける で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、あの今月はちょっとまだないみたいですで、ああじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたいな、でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れていってで面白そうなら続けるし、今やったらそれやめるみたいなもうやっていくぐらいでいいんじゃない、それも楽しみでね、
1: あまあええええ、
0: もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: なん
0: か、
1: はい、なるあなるほどなるほど、
0: 今日、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたいな、なるほど、そういう
2: みょうが大好き、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけても、はい、どう扱ったらいいかわからないのってあるじゃないですか、うんうんうん、なるほど、だからそういうのも、うんうん、いや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよみたいな、うん、はい、だからこう、うん、今回でもねこういうのを混ぜれば豚バラとナスで、はい、こちじゃんでできますよみたいな、はい、うん、いうのは意外とこう、うん、役立つと、
2: 今日のこれはいいですね、
1: うんうん、なるほど、それは面白いですね、うん、そういう考え方も、うんうん、まあなんかいろいろ考え
0: もうそうです
1: 、いや結構ねビアカンやってる時が、うんうん、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、うん、あのビアカの放送が金曜日の夜やったじゃないですか、うんうんうん、であの金曜日の夜にあの、まあ、だから毎月毎月前月に宿題をもらって、はいはいはい、でこんな商品ができましたっていうのを持って行って、うん、うわこれ美味しいねっていうのが次の日の朝土曜日の朝から平和と全店並ぶという感じで、はい、
0: すげえ、
1: それをね毎月やってたから、うんうん、まあ、だから結構プレッシャーにもなったし、うんうん、で簡単に平和の商品部に、まあ、いけるもんじゃないから、こういう商品やるしこういう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やったらほんまにそのいわゆるテレビ放送というこのこのまああの非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいということでやってて、でまあね、あのいやこの前 の収録の時に思ったのがあの7月1日が琵琶湖の日ってあるんですよ、で琵琶湖の日でちょうどあのマザーレイク映画がありましたよ、でその時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、その時に、でそれもいわゆる滋賀県の食材を使ってでいろんな琵琶湖のねあのやつでその時にあの
2: マザーレイクの映画
1: マザーレイク、
2: ね、あの僕も行きましたよ、
1: そう、う
2: ん
1: う
2: ん、あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で宗帥さんも連れてったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: で宗帥さん、はいはい、あのトイレが近いんで、はい、映画をねあの一本丸々見れないんですよ、
1: はいはいはい、
2: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね、はいはい、であの見に行ってるのは、まあ、ゆうさんがあの警官 の、ね、あの、あ、うんうん、の役をしてたじゃないですか、はい、うんうん、であのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
0: 何しに行ったんや
2: でその前後大斗くんが出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーン あるし、うん、行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでゆうさん出てみたいな、ようちゃん出てみたいな、
1: いやだからあれもなんかその僕たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそのね、あの前日 の、 あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあのバンさんも来てもらって、あのいわゆるたね、あのユーテンバンの人来てもらって、ライブとあとはそのあの関監督も来てもらって、でインタビューとかその企画もやって、そうあのね、あのビバシティドーンとやって、でそこの時にあのスーパーの店の売り場でもそのマザーレク弁当をドーンと売って、結構あれ面白かったですね。で僕は結構企画して、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入、
2: まあ、沢井さんにちょっと触られ
1: てパンツで手突っ込んで で彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あ、いい感じやで、で結構お客さんも入ってて、やってて、でふっと横に来てポンポンと肩が誰かな思ったら、うん、あの今の平和堂 の社長、うん、あの平松さんが来られて、はい、で当時まだ平和堂に来てまだ1年目2年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやったんやろ、あ、そうです、企画しました、うんうんうん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、うんうん、地域目指せる平和堂としてはこういうね、うん、あの地域の滋賀県の 番、うんね、番組と滋賀県の映画とか、
2: うん、
1: でなおかつ売り上げにもなるわけですし、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかああいうのもやっぱ興味がある、うん、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかで見てても、うん、まあ、今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、うん、エナさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、輪も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で、まあね、あの名古屋ですから、うん、あの平和堂も今ねもちろん名古屋の方も良さ店あるんで、なんかああいうところにコラボできる、ね、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます。なんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して、
0: またね、そうですね、
1: なんかそういうイベントを ね企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください、
0: はいはい、あ、マサイさんです、書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマいつのコーナーが広がってますねと、新次郎さんです、和食の鉄人道場六三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理に味付けでうまい名職人ですねってことですね、
1: そんな褒められても、
0: いやもうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で
1: どこまでできるんですね、
0: 続けることは記録であり歴史になるんですよねと、キャッチャーさんです。だから井上さんです、ダーハマさん、はい、100回ですか、
1: はい、
0: 素晴らしいですね、
1: うん、
0: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
1: うん、あ、なるほど、ね、なんで井上さん今絡んできたんかな
2: 本、
1: ね、井上さんのことで、
0: うん、そのね半世紀書店員ですからねもう退院が決まったんで、ね、めっちゃテンション上がって
1: はるよかったよかったよかったよかった、
0: ね、退院までよかったですねということです。そしてで、マサイさんがね、あ、そうか、いつも KC と聞いてるんですよということですね、
1: ありがとうございます、
0: あとはまあそんな感じですね、皆さん会話しております、はい、
2: 総帥さんがね、
1: はい、
2: こうダーハマさんに質問があったんですよ、
1: はい、
2: うん、あのダーハマさんはいろいろ営業に行かれて、あの世界各地、世界全国のあの、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認めるね、
1: 大好きですね、
2: ね、はい、ほんであの営業とか行ってるけど、
1: はい、
2: なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
1: はいはい、
2: でニンニクをやっぱり入れた方が美味しいし、で、あとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうあのカッターシャツを着てるとかあったり、うんうんうん、ニンニクとかあったりするのはあのどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、うんうん、あの服着替えるとか、まあ、あの大体ジロキアって多分あの紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
1: まず昼ご飯で食べるときはあのニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、うんうんうん、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うてもあのチャーシューの漬け込みとかに入ってるんで、
2: はい、
1: ですよね、まあ、その辺はもう、うんうん、逆にサウレさんがやってしまったなと思うときはもうマスクして商談しますし、うんうんうん、で食べ方もあの、うん、ちょっとこう出して、うん、で、あのずるずるっといかんとこう、うん、あのパスタのように噛みながら、
0: すすらない、
1: すすらずに飛ばさないように、
0: はいはいはい、
1: で、あの紙のエプロンがあるところはね、以前もそれダーッといきますけど、うん、あともしくはあのちょっとあの薄いあの皮で、ね、あのちょっとあのウィンドブレーカーみたいなやつを
2: 着
1: て、でここまで締めて、うん、もうそれでバーッと食べて、もうあとはもうそれついたやつはもう次のに回せんときたらええわと思ってる
0: ので、
1: はい、
0: あ、そうですね、
1: もうそんな感じでやってますが、
0: そこまでしても食べたい
1: 食べたいいやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
0: ね、まあ、そうですね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ、なんか
0: いや
1: あの唐揚げとかご飯とか食べたら1400、500円になる
0: ので、
1: まあ、そうだね、で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、まあ、美智子さんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど
2: いやもやしはやっぱりね、あのこう発芽玄米じゃないけど
0: あ
2: の、
0: ね、
2: スプラウトみたいにね、うん、あのこう芽が出た時っていうのは、あのそれぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、あの僕あのニンニクとか食べるよりキャベツ食べた時の元気が出るんですよ、
1: なるほど、
2: うん、だから、うん、あのキャベツともやし 結構元気出ると思いますよ。
1: 野菜もね、そこを注意をしながら一応、うん、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんで、あと、うん、夜に絶対毎日ほぼ、まあ、バレーがあるんで、うん、あのやっぱりニンニク食べたらその一緒にプレーする時ってやっぱり結構あ、息も荒くなるじゃないですか、うんうんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われて嫌やから、基本的にだから基本的にもあまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めたんですね。あんまりだからニンニクはなるほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しいの分かってるんやけど、ぐっとこらえて、だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まああとは寝るだけ、まあ次の日は歯磨いてね。
2: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ。
1: うん、多いです。その時はただ商談の後でもバレが絶対あるから絶対セットなんで、
2: すごい
1: 今基本的に
2: 走り回ってる
1: 水木金土日はバレーやってるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: であれでもどこぐらい食べたら匂うんですよ。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思う
0: バンさんだけはあ分かる今ニンニクめっちゃ食べてる、うん、それがそんな気にならない。分かるもんなんですかね。
1: と分かると思いますね。
0: あ、食べてない
1: とか、うん、あとはやっぱりあの火通ってたらまだマシやけど、
0: あ
1: の
0: そ
1: こで二郎から生は
0: 生は
1: ドワーって出ますから、
2: ね、でもちょっと生があると美味しいんだよな、ね、
1: また、ね、美味しい、分かる。一郎家必ず生や
0: ね。あ、そう、それはちょっとあれ
1: やね。だからまあでも基本的にはまあ匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男性2人女性2人でやってるんで、やっぱり女性がいるとね、やっぱりこの人はやっぱり臭くさいと思われるのも嫌やし、別にその女の子なんかしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのもやっぱ嫌なんで、そこは一応気をつけてはいますわ。
0: あ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりにいく
0: はいはいはい。ね、あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりましたと、ね、
2: おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、佐藤さんが笑っております、はい、佐藤さんね、仕事中に二郎系湧きませんね、ラーメン一杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね、
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、うん、
2: まあ他のもんも全部高いですからね、
1: うん、ほんまに思いますわ。
0: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてるとか夢のようですね。
1: 下手したら290円とか、ね、ちょっと前ですよ。10年20年じゃなくてちょっと前ですよ。ちょっと前ですよ。今では当たり前にね、450円とか500円ですからね。
0: 500円多分特盛り食べれる。
1: いや、そう、昔はそうですよ、う
0: ん、ね、ひどい時代ですよ、うん。
1: でも今、うん、牛丼とかによく使うのいわゆる、まあ、ショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、はいはいはい、アメリカのやつが、うんうん、だから もっともっと多分値段上がっていきますよ、牛丼この先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てブラジルの鳥がね、まあ、全然ないんで、はい、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やったら唐揚げって 100g 170円ぐらいだったのが、今平和丼も220円とかなんで、もうめっちゃ唐揚げた。で今もうそれがないから、今しゃあないから中国 のプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プチプリなんて美味しいわけないんで、はいはい、やっぱりブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、うん、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
0: 大変な時代
1: じゃない。大変な時代になってるんですよ、ここに来て。だからもうそれがもうだから鳥なんかほんまにもう昔だったら日本のやつがキロ800円でブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるんで、もう とんでもない時代です、うんうん、でも僕らは頑張ってやっていかなあかんのでね、はい。
0: ダーマさん週5でバレーですか、すごいですね、はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです、
1: はい、
0: ね、はい、以上です、うん、
2: まあダーマさんにかかってますよ。
0: 何がですね、
2: もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
2: 言わなくても頑張ってるん
1: ですけど。頑張ります。言わなくても。
2: はい。はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました。はい、この放送は尺八番でしょうと。
0: 尺八と。
1: セカンドハマでした。
2: はい、今回もありがとうございました。美味しかったです。今回も。

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力でFM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。さて、今日は出会いと思い出というテーマでお話ししてみようと思います。皆さんにはふと思い出す人っていますか？毎日連絡を取っているわけじゃないし、長い時間を一緒に過ごしたわけでもない。でも、なぜか時々ふっと思い出す人。そして思い出した時、少しふわっと心があったかくなる人。今日はそんな私のご縁のお話をします。そうですね。今から、十数年前の出来事になります。まだね、寒さが残る確か春先だったと思うんだけど、私は新千歳空港へ向かうために札幌駅に行きました。で、改札を入ってね、左奥あたりに大きな灯油ストーブが置いてある電車の待合スペースがあるんですね。まあ、北海道の冬ってね、もうなんというか、その駅のそのね、ストーブの周りはやっぱりちょっとこう外の寒さをね、和ませてくれる場所でもあるので、ちょっとこうなんだろうな、人の心までこう溶けるようなね、感じがあるんですよね。こうあったかくってホッとするっていうかね。で、そこで一人の小柄な女性と隣り合わせになりました。その方は和服用のコートを羽織ったマダム。着物の柄はね、見えなかったんだけど、その方の空気感がとにかく素敵で、例えば襟元の抜き加減、後ろにね、引っ張りすぎず、かといって前も詰まりすぎてなくってね、こう首元とか襟足がね、本当に綺麗っていうかね、すごく素敵だったのよね。あの、後ろをこうグッと抜きすぎるとね、ちょっとやっぱり、なんて言ったらいいのかな。昔の芸者さんとか、ね、あの、時代劇によくね、出てくる、あの、綺麗どころの姉さんなんかがね、こう、グッと粋な感じで、あの、お着物着てるんだけれども、なんかやっぱちょっと、色っぽい感じになっちゃいすぎる。でも、もうそこのバランスがね、本当に絶妙で。で、だからそれを見てね、ああ、この方はきっと日常の中に着物がこう自然にある人なんだろうな、なんてね、こう思って、ちょっとね、あの、なんとなくこう、まじまじと見る

なんかでもとても本当に素敵だなっていう感じでね、当時の私は以前から、まあ、この時期を語らずして私の人生も今もないっていうくらいのね、通称ケッチョンケッチョンの時代人生の大きなターニングポイントで、まあ、幸せと感謝に向かって、まあ、いろんな気づき、それから心の修復といったものをいろいろこういろんなことにチャレンジしながらやってた時で、まあそんなターニングポイントのちょうどねこう折り返したあたりに出会いました、まあ、ね、かなりもがいてねその当時必死だったと思います。まあ心の中ねはそのがぐちゃぐちゃっていう時期はだいぶ超えていたけど、でもまだまだ不安定な自分軸がねぐらつくことを多々ありの状態でした。でそのマダムは冷たいわけじゃないのにこうどこか凛としていてね、今で言うなら軸がある人、そんな感じだったんです。自然と、まあ、隣り合わせになったので会話が始まって、まあ、お互いに東京へ向かうっていうことが分かってね、わずかな時間だったので世間話をしながら一緒に、まあ、時間を過ごしました。でね、その後それぞれそこをね離れたはずなのに、なんと飛行機の座席まで隣もうほんとびっくりで、っていう感じですよねでマダムもね、あらーって笑ってくださって、でまあそこからもう羽田までねずっとおしゃべり、まあ、体感的に言うと、飛行時間は1時間あったかなぐらいの感覚、まあね、実際はもちろんねもっと乗ってたんですけどね人って楽しい時間ってね本当にあっという間なんですよね。で羽田についてお互いね、まあやはりこうなんとなくご縁を感じたりもしてて名残惜しくってね、携帯電話の番号をね交換しました。まだねスマホじゃない時代懐かしいそのマダムは長年お茶をたしなんでらして、関東支部のなんか所属されているあのところのね関東支部の行事のために北海道から上京されていたんですね。でもねそろそろこういう行事も卒業かしらね、移動も大変だしこの年で堅苦しいのも嫌だしねっていたずらっぽく笑っててね、その姿がなんともねまたね素敵だったんですよね。でそれから北海道で何度か再会するようになりました。その頃私は30代半ばくらいからお茶にも興味があって習ってみたいななんて思ったこともあったんだけど、うん、なんとなくね、まあ、この方とは先生と生徒っていうんじゃなくって、こう喫茶店でコーヒー飲みながら人生の空気を味合うようなね、なんかそんな関係の方がいいのかななんていう気がしてね。ある日、待ち合わせした喫茶店にね、マダムがね、箱を持って現れました。でね、今日はね、あなたにこれを渡そうと思ってって言って、こう、その箱を渡されて、開けてみると、印伝のね、バッグとお財布が入ってたんです。黒地にね、赤のトンボ柄の、バッグ、小ぶりなバッグ、そして、ネイビーにベージュのお花柄の長財布。で、後でね、お家に帰ってから気がついたんだけど、そのバッグを開けたら、中にも、このバッグと同じ、赤のね、黒地に赤のトンボ柄のコンパクトなね、お財布も入ってたんです。もうね、びっくり。で、印伝ってね、鹿の皮に漆でこう模様を施して、

た日本のね伝統工芸なんですよね。軽くって柔らかくって使うほどにねこう馴染むっていうね、なんだかねこう人との関係みたいだななんてねちょっと思ったりするんだけど、最初はね少し緊張してても時間をかけるほど味わいが増していくっていう、なんかねそんな感じで、マダムは私がちょっとねもうびっくりして、でもこんなお高いのいただけませんっていうようなことを言ったら、あ、いいのよって、もうねあまり頻繁に出かけなくなると思うからあなたに似合うと思ってって言ってね、そんな風に言って自然に渡してくれました。こういうね送り方ができる人って本当に素敵だよなって思うの。なんというか恩着せがましくないっていうかね、でもちゃんとそこになんかあったかい思いがねある、まあいわゆる愛情があるっていうかね、そんな気がするんだよね。で、当時の私はエステ業務のねユニフォームか、外部のお仕事の場合はスーツやワンピースが多くって、なかなかそのねバッグを使えなかったんですね。だから時々こう箱を開けて眺めるなんかそんな感じで過ごしてたんだよね。でもね最近思うの、これから先ね普段使いができるかもしれないなって、今日も久しぶりにその箱をね開けてみて、あ、でもそうだそうだ、その前に一回開けてるんだったなんか年齢を重ねるってね似合うものが変わるっていうことでもあるんだよななんて思って、だからこれから先は普段使いできるかもしれないなってね、普段使いしたいなって思ってます。実は、最後にマダムに電話をしたの、電話をしたっていうかマダムからお電話をいただいたんだけど、それがねもうねそうだな8年か9年くらい前、私が再婚して少し経った頃だったの。でね、元気ってそんな一言から始まって、で私が、まあ、元気だっていうことと再婚したってことを伝えると、まあよかったわってもう本当に自分ごと、もしくは自分の身内のねなんか人のことを喜ぶような感じでもう本当に喜んでくれてね、で最後にこうまあ本当に何だろう、私も連絡したいと思いつつ、まあちょっとこう慌ただしくしてたもんだからなんとなく時間がまあ過ぎちゃっててね、なのでいや連絡もねできせずにすいませんっていうようなことを言ったらね、いやいやもうそんなことは全然気にしなくていいの言ってくれて、なんていうのかな、なんか、まあ、ちょっとね、ちょっと、結構久しぶりにこう お話をしたっていう状況なんだけれども、なんかそこにね、時間の距離感みたいなものがね、全然なくってね、うん、なんか、なんだろう、あれはやっぱりマダムの、こう内側に持っているものなんだろうなって今もね思うんだけど、まあ、本当に嬉しかったですね。今思い出しても嬉しいなって気持ちがね蘇ってくる。でね、また何マダムは小樽在住の方だったので、またお茶しに喫茶店で待ち合わせしたいですって言ったら、いやいやそんなに無理しなくていいのって、うん、で私もねもう結構年になっちゃって時々わけわかんないことも言うしなんて言ってね明るく笑ってたんですよね。その頃まあ
まあ、出会ったのがね、さっきも話したように多分70代半ばぐらいだったから、お電話でこの話した時っていうのはもう後半過ぎてるぐらいなのかなとは思うんだけど、あの出会った頃のね、なんかこうなんだろうな、かくしゃくとしたっていうか、なんかこういい意味でこう背筋の伸びたピッとしたね、なんかそんな雰囲気から、まあ、少しずつ時間がね、気がついてみるとね、流れていたんだなって、でもそれもまた人生なんだなとも思います。最近ね、なぜか頻繁にそのマダムのことを思い出しちゃって、で気になって電話をかけてみたんですよね。そしたら、お客様のご都合によりおつなぎできませんっていうアナウンスがね流れて、まあ、今ってね結構物騒な電話も多いから、きっと対処されてるんだろうなって、まあ、そんな風に思って、まあ、少しねほっとしたっていう感じでした。なんかね、時間が経ちすぎてるから、もしかしたらお電話はもう通じないのかもしれないなって、携帯番号をね伺ってたので、うん、なんかそんな風なところがちょっと気持ちの中の不安があったんだけれども、そ、ね、お客様の方のご都合でおつなぎできないよっていうアナウンスだったので、あ、ご本人の意思だったり、まあ、とにかくご存命なんだなって思ってね、嬉しかったです。人ってなんていうか、人生の途中でこうね、不思議な出会いをすることがありますよね。長い付き合いじゃなくても、深い話をしたわけじゃなくても、でもね、その人の佇まいとか空気感とか生き方とか、なんかそういうものがこう、なんだろう、静かに自分の中にこう入ってくるっていうか、残っていくっていうか、なんかこれね、言葉で表すのがすごく難しいなって思うんだけれども、で、私は人生がかなりまあヘビーだった時、そんな時期にね、その小樽のマダムと出会いました。だからきっと言葉以上にね、生きる姿を見せてもらっていたんだなぁなんてね感じてます。大人の女性ってこういう感じなんだなぁってね、なんかなんて言ったらいいのかな、縁のある人って、例えばちょっとした、だから名前も何もわからないんだけれども、ちょっとしたところで何かこう触れ合うことがあって、で、すごく嬉しい気持ちになったりね、で、まあ、それこそ、あ、お名前はあった、いや名乗るほどでもっていうね、そういうね、場面をこうドラマなんかで見たことあるけど、なんか名乗ってとかどうのとかってそういうことまでは言ってないんだけれども、例えばそういうことが出先で ありました、でたまたまその場所に行きました、そしたら昔そんなことがあったなっていうことをふと思い出して、気持ちがふわっとあったかくなったり、あ、私もああいう方のような、なんだろう、行動を取れたらいいなとか、なんかこう、なんだろう、自分にとってのなんかこう、財産が増えるっていう感覚、なんかそんな風にね、なんか思うので、やっぱりどこでどんな出会いがあるのかね、分かんないものだなってつくづく思います。皆さんのね、にちょっと今日は聞いてみたいんだけれども、皆さんの人生にも静かに影響をくれた人っていませんか？先生じゃなくてもいいし、
そうだな、家族じゃなくてもいい。で、ほんの短い出会いでもいいし、でも今も時々思い出す人、ふっと思い出す人。その人はね、きっと人生の途中で出会った、なんだろう、明かりだったのかもしれないな、なんてね、思ったりします。そして私、今ね、こんなこと思ってます。その、マダムにね、お手紙書いてみようかなって。お手紙は、まあね、マダムが今、どのような生活されてるかもわからないし、ね、もう私の伺ってた住所じゃないご住所になってるかもわからないんだけど、なんか届くかどうかでもなく、お返事が来るかっていうことでもなくね、なんか、まあ、私の思いっていうか、出会ってくださってありがとうございましたっていうね、気持ちをね、ちゃんと伝えてみたいなって思って。出会いって、その時で終わるものじゃなくって、たとえこう、ね、ちょっとした関わりで、行き過ぎる、通り過ぎる、そんな出会いであったとしても、思い出の中で、ずっとこう続いていくものなのかもしれないですよね。なんかこう、これだけたくさんの人がいて、でも必ずなんかみんなとね、例えば通勤で通勤のバスとか地下鉄とか電車とかね、いろんなそういう中で。大体通勤だと皆さん決まった車両に乗るじゃないですか。ね、っていうことは、まあ、顔も見かけたことがあったり、なんか、ね、そういう顔見知り的なことに なりそうなものなんだけれども、でも、必ずお話をするっていうこともないし、なんだったら目が合うことすらないまま、もうずっと長年その車両に乗ってても、ね、目が合うことすらないような、なんかそういうものだなと思うんですよ。でも、そんなたくさん人がいる中で、なんかちょっとお話をしたり、なんかちょっとした優しさをね、いただいたり、まあ、自分がその優しさをお渡しすることもあったり、なんかそういうねことってやっぱりご縁、言葉を交わすからそれがご縁っていうことではなくって、でも触れ合う、何かしらの触れ合うことっていうのは結局はもうそれがもうそもそもご縁っていうね、ご縁で触れ合ってるっていうことなのかななんてね、思ったりします。まあ中にはね、えっていうようなね、嫌な出会いもね、もちろんあるのでね、なんでそれこそほらよくあるじゃないですか、もうちょっと譲り合って通ればなんてことないのに、なんでそんなにグイグイと押して大して変わんないってば、そんな急いでなんか押しのけていったってって思うようなことってね、よく乗り物なんかだと見かける光景なんですけどね。でそれはでも、それもね一つのご縁、人は鏡って、自分の鏡っていう言葉がありますけれど、まあとか、あと何、人の振り見て我が振りとかね、まあ普段自分がそういうね、こう押しのけてみたいなことはやっていなくても、でもその光景を見た時にやっぱりそういうのは良くないなって思える自分っていうことは、
それを思えるってことは、あの、なんていうのかな、人と接するときにこう優しく接することができるっていう人柄につながっていくことだと思うんですね。我先にではなくってね。なので、あの、まあ、嫌な光景ね、見ちゃったときはなんかなんとなく気分的にもうーんって なりがちだけど、まあ、それも一つの学びだったり気づきだったり、まあ、もしかしたら、あの、ちょっと自分にもそういう要素があるのかもぐらいまで思えたら、あ、なんて言うんだろう、いろんな物事の見え方、受け止め方も変わってくるのかななんてね、思ったりします。皆さんのね、心の中にいる大切な誰かをね、今日は少し思い出す時間になっていたら嬉しいななんてね、思ってます。今日のこの話を聞いてて、あ、ちょっと久しぶりに連絡取ってみようかなとかね、もし浮かんだ人がいたら、あの、ぜひ連絡取ってみて。案外ね、相手の人もあなたのこと、そういえばどうしてるかなって思ってるかもしれないよ意外とねリンクしてたりするから不思議なね、なんだろう、目には見えない、何、テレパシーいやでもね、本当に不思議とそんなことがねあったりするので、ぜひぜひ、あの、そんなこう浮かんだ方がいたら、ぜひ連絡取ってみて。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページ、お問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。いや、今日はね、出会いと思い出っていうところでお話しさせていただいたんだけれどもね、ぜひぜひ皆さんの、出会いと思い出のお話なんかもね、聞いてみたいなって思うので、よかったらね、なんかあんまりその文章難しく考えないで、もう、あの、殴り書きでもいいし、殴り打ちでもいいしぜひぜひ、あの、メッセージね、送ってくださいね。はい、ここまでの、お相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: い、皆さん今週もゆりなのさんさん姫ラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ。ということで土曜日の隔週ということでかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね朝からお付き合いください、ありがとうございます。本日の放送はねもう5月ラストぐらいですね、5月30日の土曜日朝の10時40分からねスタートしております。イエイイエイイエイイエイ
1: イエイ。
0: はい、今日はね
1: 1時間喋った天使2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がねあの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので、
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよねということなので、はい、ちょっとかなちゃん あれ歌ってやとか言って、さっきいきなり歌ってやって言ってみたいけど、
1: 事故る可能性大ないけど大丈夫かなと思って
0: 大丈夫かなちゃんだったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いします、もうお願いします、
1: 完璧やそれは、
0: はい、もうね、はい、まあ、そうね、好きな曲や言うてね
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまたもうさっきもねあの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてるとまたテンション上がって
1: き
0: て、
1: 上がったな、
0: もうやっぱいいです
1: ね、
0: 好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん変わらへん、
0: ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱねもう人間やっぱね好きなものでね囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに
1: ね
0: もう嫌なものは手放していこうもどんどん、
1: そう、
0: ほんまにって
1: ほんまに、でもさ年取ってくると、うん、そう思えるようになって
0: きて、ほんまにそう、わかるわかる、ほんまにそうやね
1: ね、なんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、うん、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんや
1: けど、空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって空気使って操って魔法使ってんだ、風使うみたいになってたら、すごいね、
1: 空気使い、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリ
0: ピューとか言って風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うんだ、でもなんか
0: ほんまやな、風の方がかっこいい
1: な
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、ほんまや
1: それは
0: 怖いわ、
1: 逆に怖いわ、
0: 怖い怖い怖い怖い、危ないで一番、ね、はい、ということでね、そうそうそう、ほんまそれ、いやでもなんかこの間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで、ね、今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど結構周りの空気読んで、うん、結構顔色がかって生きてきたのよ、うん、
1: あ分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はするね、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうええやみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさシーンが変わったらおらんくなるから、
1: そう、ね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別それが言い悪いとかじゃなくて開拓も昔よりはせんくなったし、なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うよね、うん、まあ、それはでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うよね、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てや
0: しな、そうそうそうそうそう、
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんね、そうそう、けどまあまあそんなまめに会ったり連絡を取り合わなくても私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: ご縁がつ
1: ながりますので、
0: はい、そういうことです、
1: だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて子供同士も仲いいしみんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: るし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、ケーシーさんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしねみたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: わかる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そう
0: わかる、
1: ちょっとそれを心に私は生きております。ケイシーさん
0: いいですね。ケイシーパパありがとう、
1: ね、本当に
0: 照らしてくれてありがとう。
1: 本当にそうですよ、
0: かなちゃんの心をずっと照らしてくれてありがとう。
1: その時にほんまにスッて軽くなった気がして、うん、そっかって、なんか別にそんな無理して付き合う必要ない、それこそ無理して付き合う必要ないんだと思って、確かにそうだそうだと思ってたんですよね。
0: 本当そう、本当そう、まあね、そんななんかねあんまりね居心地悪い人と一緒にいてね自分の心身削られるの嫌やしね。
1: そう、それは嫌なんですよ、
0: ね、ほんまにそう、うん、まあ、仕事やったらね
1: 仕事は
0: しゃあないけどもう分けたらいいもんね。
1: そう、
0: 仕事は仕事で、はい、はい、
1: そう分けられるようになった、
0: はい、はい、みたいな感じ。
1: そう分けられるようになったのよね。
0: そうでもなんか私もこの数年前ぐらいから自分で思ったんが、うん、なんか今までどんな職場やったんでなるけど、別にそんなすごい何もうすごいブラックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じよね。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう
0: の、
1: う
0: ん、すごい楽、うん、そう思うんですよ。すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよ
0: ね、うん、だそうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね、うん、まあ、
1: ありがとうございます。
0: ということで今週もね生放送を見に来てくださってる方はね映像付きでオープンレックでコメントもしていただきますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう。みかこ姉さんありがとう、おはよう、かわいくねおはよってハートつけてくれてありがとう。おはようみかこ姉さん、今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので足跡残しもめっちゃ楽しそうやん。
1: 宇治フェス
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回りますというこうピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうずっとついていく感じ、サトシにずっとついていくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ、なるほどね、宇治を知ってる人のとこついていくってこと楽しいじゃないですか。
1: 宇治なんか長らく行ってへんな、
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって、よう会ってるやん、
1: めっちゃ会ってるん
0: じゃん、よう会ってるやん、よう言うわね、
1: え
0: 幸せですよ好きな人と会えることは。
1: そうですよ本当に、
0: はいね、いいですよ ね、もうやっぱね恋愛トーク女子パワー全開でねもう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね。みかこ姉さん、
1: ね、
0: はいね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおねむゆりなさん、かなちゃんおはようございます。どんだけ眠い、
1: おはようございます、
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: うん、めっちゃ元気
0: やし元気やれ、うん、モーリーちゃんへだへへどうした、
1: 何モーリーちゃんどうしたん
0: 何があった酔っ払ってちゃん、はい、ポリちゃんありがとうね、来てくれておはようございますということでね、佐藤純さんも来てくれてます。ゆりなちゃん、かなちゃんおはようございます、はい、おはようございます、はい、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる、ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって、わ嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ、
1: あ、そ、私な梅小路フェス遊びに行ってるから、うんうん、その時にね年に1回くらいは遊びに行ってるんです、あの会えてるのかな、
0: ねえ、ねえ、またねちょっとねしばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということですからね、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速いっちゃう、
1: そうやね、先に
0: いっちゃいますか、
1: お便りありがとうございます、いっ
0: ちゃいましょうか、いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな、ということでね、ありがとうございます。さんさん野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃんおはようございます、ゆたかです、おはようございます。今日はりっちゃんはお留守番だよ、
1: そうです。
0: ついに近づいてきました4年に1度のビッグイベント、サッカーワールドカップ、キャー、 お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク推しトーク楽しみにしております。かっこ期間中は、あ、オーケーオーケー、野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す、いいです。4年前は N 友選手のブラボーが印象的でした ね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうね、
0: 今回もそんな試合が見たいですね。 所詮は早起きしてももちろん応援しますよ、もちろん私も応援する、
1: すよ、
0: うわ時間変えてくれてる嬉しい、もうこれもうその話になっててん、この間も2戦目は21日日曜日の午後11時
1: お
0: 夜中じゃあ昼
1: 昼
0: か、3戦目は26日金曜日の午前8時、これ見れる
1: 見れへん
0: そやねん、その話してなんか今さもう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、
1: はいはい、
0: ただその子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな、でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、ただその子もワールドカップ見れるよねって、ほら私夜中に仕事夜の方が多いから、はいはいはいはい、ただその子は逆に確かに8時とかやと僕学校がうわほんまやなとか言ってさ、 ねここがねもう時間がねこうねもうそこはねもう運にねよるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんからさ、お母さんと一緒タイムやねんなその時間
0: そっか、まあどうしてもね皆さんもう お仕事もね普通はね多分ほとんどの方が8時はお仕事やから、
1: そうやね
0: ねえ、ね、そうやね、ちなみに決勝は7月20日の月曜日朝4時、キャー朝4時やし見れるんじゃん、
1: 見れる、
0: この日は海の日祝日だ、
1: マジか、
0: そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね、昨日やっとね1勝したね、でもローゲームでさ、
1: あそうですか、
0: はい、でもやっと1勝しました、つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね、野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね、もちろんですよ応援させていただきますよ、もう最近ねもういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎてもうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうなんかもうその遥人の遥人とか言う
1: て
0: 何て
1: 遥
0: 人投手の遥人投手のヒーローインタビューが見たすぎて、完封完投じゃまあなくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あやっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あなんか例えばまあみんなの応援ありがとうございます、あなんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あやべとか言わね、可愛くない、やべとか言うね、めっちゃ可愛くない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ、それを聞きたくてさ、でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちを聞きたかったけど、やべとかはなかったんや、違うとか言わはね、可愛くない、
1: いいね、そういうのはやっぱこうポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、うん
1: ね、分かる分かる分かる、
0: ね、いいよねそういうのね、
1: いや私もそうやった、サンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでもうサンガの方はね監督が退任されて、ほんまは今6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私
0: あ
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちはわかる、
1: ロス長監督ロスなんですよね、ほんまは今日もね夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっといけんねんか、
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってますだね、もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛いそう5年半ね監督務めてくれたはって J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ゆりなもね監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだった
1: よ
0: ね、
1: そう好きだったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: うん、まあでもまあねちょっとサンガも応援しつつ、
0: もちろんね、
1: まあ、その期間 J リーグはないので、
0: うん、
1: ワールドカップ、
0: そうなんや、
1: そうそうそう、
0: ワールドカップ中ないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございますめちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います、
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念です
1: よ
0: ね、
1: 負傷によりね、三笘もねあれやけど、三笘とね田中碧が幼馴染で、ね、その三笘の、そう三笘の今回ねその三笘選手が 出れないので、その三笘選手の背番号を背負って
0: 出るっていうね。素敵。
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸熱のドラマなので、
0: 胸熱ドラマ展開それ。
1: はい、ぜひそこも注目して。
0: 注目する。
1: はい、男前なのでね、イケメン。
0: すごいな。じゃあ幼馴染と同い年の方で。
1: そうそうそうそう、
0: え、すごいな。
1: 小学校からので
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて。
0: え、それはすごすぎるわ。
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや。漫画じゃない、だってそんな。
1: そうなんですよ、
0: すごいわ。
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと。
0: いや、いいですね。
1: 思います。
0: ありがとうございます。
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね。そういうのいいね、はい、ありがとうございます。楽しみです。いいですね、注目していきます。はい、もうありがとうございます。
1: 近づいてきたのでワクワクです。
0: ワクワク。豊さんもね、いつもお便りありがとうございます。ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います。さんさん、ひまわりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりやさん、おはようございます。おはよう。プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズもそれまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です。わかる。ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね。
1: あ、そう。
0: え、去年もそうじゃなかったっけ。タイガースもさすがの秋田高橋春人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりで、えげつないピッチングだったと思います。
1: うん、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチです。すごい、久しぶり来てる、
1: はい、
0: やったー。これ正解したら何くれる。今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな、大喜利やし。もう一回読みますね、
1: はい、
0: お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: ほう、
0: 決めました。はい、よかった。皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番。来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、 ね、すごいよね、うん、本当にほんまにすごいと思うわ。めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビュー。ハルトね、
1: かわいい、
0: ハルトとしてね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます。せーの、 3、
1: 3、
0: みんな3やん。なんかな、なんか3やな、
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね。
0: なる。あ、自分で拭いちゃ う、 そ う、 そ う、 そ う、 そう、自分着たらなんで、それ
1: そう、
0: はいね、住みたい理由に。めっちゃ、
1: だってあるやん、ほらスリッパにモップがついてるや
0: つ。わ、はいはい、かるわかるわかるわかる。じゃあな、ぐるぐる言
1: う
0: てな。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、じゃあスカイドンさんの答えはどれだったんでしょうか。見てみましょう。はい、答えは 2、
1: 2、
0: みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装できたとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ。みんなは当たったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから。
0: そうね、私もそう思って。そうそうそうそう、私もそう思って。そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、わかる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ、残念すぎた。僕クソリーチ入ってたのに、ちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます。はい、行ってみましょう。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。
1: 昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんなのあるやつやろ。
0: わかるわかるわかる。確かそれは見たことある、
1: ね、
0: 今やったら舐めるんちゃ
1: う。嫌だ嫌だ。
0: それでドキみたいなじゃない。なんか最近のさ、ってそんなじゃない、ペロッとして、え、みたいな感じじゃない。
1: 指先切ったら結構出るで。
0: 確かに、確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな。はいはい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ、
1: ね、
0: わかるよね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます。
1: はい
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど、
1: 少女漫画ね、少女漫画のたまにこう広告で流れてくる コール4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるあるあれで、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんか、ああもう読めた展開っていうのがあって、こうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子、みんなにこう何目立たないあいつ何みたいな言われてる男の子が、もっさいみたいな、そうそうそう、実は有名バンドのボーカルでみたいな、で2人だけの秘密ないみたいなやつね。
0: もうね、あの、もともとの女の子とかは別にその何、うん、その時から話しかけててみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: わかるわかるわかる。
1: なんかね、それ展開があって、おお王道の展開来てるとか思ってね。
0: 出た出た出た出た。
1: まあそれ以上読まなかったんですけど、もう読めた読めた。
0: そんなさ、変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ前髪ここまでしてたらわからんけど、ほんまに女の子がさ、あのね、ウィッグしてさ、うん、あの何メガネつけててとかさ、メガネでほぼ顔が見えない、メガネでも見えるからみたいな、ね、よっぽどグラサンかけてない限り見えますよみたいな、もうおかしいやろって突っ込みたいけど、まあまあ漫画やしなみたいな。
1: そうそうそうそう、メガネ外したら実は美女みたいなのとかね、うん、違うね、最近はもうメイクやね
0: そうそうそう、メイクメイク
1: メイクで変わんね
0: はい、ということで、はい、あの私たちがね、その少女漫画としても大好きだっただ、もうさっきちょっとね、はい、興奮しちゃったんやけど、曲を今日はいきなりかなちゃんにね歌おうって言って、ちょっと今から生演奏じゃないな、生で歌っていきたいと思います。

0: ということでね、かなちゃん、はい、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: いきなりだったけどもありがとう。もうこれはね、ひめちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: スマップ、そう、もう、ね、当時の記憶が
0: よみがえってもういいですね。
1: あのゆりなに、ここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたからそうか、こうか、あの時こうなんやってた、
1: こうキリリとって
0: しゃはんねん、ありがとうございます。もう楽しい、いい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このもう
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてね、ダビングしてもらったからね、もうこれ。
1: あ、そう。
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね。
1: そうやね、もう見れへんね。
0: なかなかね、うん、もうほんまにね、好きでしたね。第一、ゆめちゃん。
1: ポコタ
0: ね、いいよね。私、エリカ好きやってんけどね。そうそうそう、はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。
1: う
0: ん、スカロさん、ちなみにボールが体に当たっても空振りしてたからストライクよ。うん。そうやね、ストライクだったな。やんや、佐藤さんパチパチパチということでね、皆様もねありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいているさんざんひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週隔週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのさんさんひまりラジオの来週はまだ未定ですルローの番組でね、
1: ルローの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、あのカダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブもみゆりな感謝祭触れ合いタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: カブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなとあの掴んでください、ゆりなのことで、ね、捕まっといて
1: 昨日の放送聞いてくれたはずだね、
0: あのいっぱいゼリーあげてあの差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、差し入れあげてください、あのい甘い匂いに釣られるから私、
1: はい、本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリースさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルローの番組さんさんひまりラジオにお付き合いくださいまして、ありがとうございました。かなちゃんもありがとうございます。またね、バイバイ、
1: 良い週末を。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコーズ。

34段サラダ初期の火曜レッドソン鉛くんワイド。さあ、そんなわけで34になりました。サラダ初期の火曜レッドソン鉛くんワイド、生放送で火曜曲のリクエストにね、時間の許す限り、なんなら時間を超えてでも、日をまたいでも、夜更かししてでも答えていこうという、そんな月に一度のお楽しみとなっております。はい、まあね、鉛くんですから、昭和のねラジオの楽しみの一つです。昔ならハガキを書いて送るとリクエストしてもらえるわけですけれどもね、電力というのもありましたね。電話かける、リスナーの方から電話かけて取ってもらえるかどうかというやつもあれば、ハガキに書いて、当たったらハガキに書いてある電話番号に局の方から電話がかかってくるというようなものもありましたね。僕はそんな経験したことないんですけれども、サイレントリスナーですね。どっちかというとね、ハガキ送ったこともないですし、リクエストもしたことはないですが、楽しみに聞いたりもしておりました。それがね、時代が移り変わり、ハガキが電話がファックスになりね、ファックスが E メールになり、今となってはメールじゃない場合もありますよね。ね、もうインターネット時代になりまして、もうね、こういう YouTube との、ね、生配信とかだと、チャット欄というのがありましたね。まあそこを活用して、往年の鉛くんワイドをやってみようというねことになっております。とはいえ、そんなね、何か制限を設けないと、そんなんぼなんでもね、限界があるので、ということで、うちのチャンネルは昭和に限定しておりますので、本来であるなら昭和の曲限定ということでね、進めていきたいところではありますが、まあ、レトソンと言ってますから、レトソンというのは、まあ、僕が作った言葉ですけど、レトロソングです。レトロに感じたんなら、もうそれはレトソン、懐メロということになるわけですね。まあ、だから、平成ね、までは入れようかなと。で、この FM ギグがスタートしたのが、まあ、2000年になるので、まあ、で2000年以降の曲もないことはないんですが、そんなにね、まあ、そこまでいくとちょっと膨大な量になるので、それ以前の曲は結構ね、FM ギグ20年の25年の歴史がありますから、もうたくさんの曲がここのパソコンに入ってるわけですよ。だからそれにね、ほじくり出して引っ張り出していて、ここに入っている曲であるなら、まあね、昭和平成の曲であればね、まあヒットした曲ならあるでしょうと。ヒットしてない曲でも誰かパーソナリティがね、自分の趣味でね CD をバーッと掘り込んでたりもしてたので、いうことで、まあなんとなく昭和60年代70年代80年代からまあ90年代まあぐらいまでなら あればお答えしようというと企画となっております。コメント欄にて皆さんのリクエストをお寄せください。そしてこのね、月一の企画もなんかだんだんね人気をいただきまして、収まらなくなってきたのでね、始まった頃はね、1人2曲でも3曲でもねリクエストをお答えできたんですけど、まあそうもいかなくなってきましたので、まあいろいろとルールがあります。ね、これチャット欄をね採用して使っておりますので、これ消えていくんですよね、時間が経つとね。曲が流れてる間にね、あまりにもなんかコメントが増えすぎたりね、リクエストが増えすぎるともう答えてられないので、ルールとしましてはね、今キャッチャーさんが決めてくださってましたが、この後僕が1曲、京都市中京区にお住まいの斉田正樹さんからのリクエストをまず1曲、聞いていただきます。そっからがスタートです。そこからスタートでコメント欄に1曲ずつ曲名とタイトルを、一緒やな、曲名とアーティスト名で書いてってください。できる限り順番にお答えしますが、まあ、見つける、ね、順序とか表示の順序で前後することがありますが、まあ、そこは別に何の意図もありませんので、あ、自分が飛ばされてるなと思ったら、もう一度書いていただいて結構です。はい。で、まあ、ね、あんまり仲間ということもあれなので、とりあえず自分の曲が1曲慣れてから、ね、2曲目に行こうということでいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでスタートしていきましょう。さあ、で、僕からの曲なんですけれども、まあ、昭和歌謡ね、たくさん好きな曲あるんですが、まあ、そのあたりリクエストに出るだろうということで、あえての、僕は昭和歌謡ね、ニューミュージック以外にも、その、ロックがね、やっぱり中学、高校、20歳前後もめちゃくちゃ日本のロックを聴いていたので、そんな J ロックですね、80年代の J ロックの中で、一般的には知られてないかもしれないですが、当時僕はめちゃめちゃ影響を受けて聴いたよという、日本のロックアーティストの曲を一曲ね、皆さんに聴いていただこうということで、まあ、ロックにもいろいろあってね、皆さんの

その流してくれると。でそれを聞いて初めて聞く名前、初めて聞く曲の中でやっぱりおお何これと思うことがいくつかあったわけですね、大山拓司フィルムガールなんかもね以前紹介しましたが、サイズもそこで聞きました、うん、85年です、デビューアルバムです。でそこで甲斐さんが選んだ曲がその時のデビューシングルではなくて、シングルではないアルバムの中の曲をかけはったんですよね。ははでそれを聞いてちょっとね僕は驚きまして、何これと思って、でもっと聞きたい、面白いと思ってもすぐアルバム買いましたね。 Different View というタイトルのファーストアルバムで、それ以降僕は結構サイズが好きで結構アルバム買い続けましたね。でもやっぱりあの時の衝撃でファーストアルバム、デビューアルバムは結構一番好きなんですよね。まあそんなこんなで、今夜の1曲目は京都市中京区の斉田翔樹さんからのリクエストです。サイズデビューアルバム Different View から Paper Love。

はい、サイズのペーパーラブをお聞きいただきました。いかがでしょうかね。困難だったんですよね。まあ、いわゆるテクノですよね。YMO チルドレンじゃないですけど、まあ、その YMO の影響を受けた、ね、サウンドなんですが、ね、すごいドラムの音も独特で、ね、ほぼドラムとベースだけで最初歌ってますからね。ボーカルチャカですよね。ね、松浦雅也かもう一人がね、であんまりどこにも聞いたことない。でこれテクノでありながらボーカルがめちゃめちゃ、ソウルフルかつジャストというね、珍しいボーカルパターンでね、すっごく面白いんですよ。でメロディーもいろんな曲が入っててね、おすすめですということで、サイズでした。それでは早速皆さんのリクエストにお答えしていきましょう。ね、今回ね割とちょっとなかなか皆さんこう、これちょっとまあいいや、とりあえず一曲聴きましょうね。

まずは早速1曲目のリクエストです。桑原和夫さんからのリクエストからスタートしましょう。これ深津絵里の頃なんですよね。高原理恵、聞いてみましょうね。マリオネットブルー。

さあ、高原理恵ね、深津絵里の方がいいですよ、名前ね。あ、いい曲ですよね、マリオットブルーを聴いていただきました。で、続いてね、ベッシー・スナキさんからのリクエストですけどね、これ高校ジャスティスというのがちょっと知らなくて探して出てこないんですが、あ、高中正義ですよね、ちょっとそれ今バタバタしておりますので一回ちょっとずらします。この次におかけしますので、先に茶太郎さんからのリクエスト、あ、違うわ、犬舞さんからのリクエスト言っておきましょう。ザードで不思議ね。

はい、ザードですね。不思議ね、お聞きいただきましたね。ベシさんね、あのね、高校ジャスティスって入ってるんですよ。シェイクイット高校ジャスティス、でも高中って打つところの流れでそう入ったかもしれないですね。聞いたことないなと思ってね。はい、というわけでして、高中正義であればもちろんありますね。聞いてみましょう、高中正義でシェイクイット。

さあ、高中正義です。なんかね、改めて聞いてみるとなんかチューブの曲っぽいですよね。前田さんが歌い出しそうな、はい、シェイキットでした。さあ続いては、どこや、ここあ、茶太郎さんですね、銀河系まで飛んでいけということでキャンディーズをリクエストお願いします。偶然にも今日と明日は伊藤蘭さんの東京有明のコンサートの日と、東京公演は娘さんも出るそうでね、テープも投げれるコーナーがこれ大事ですよね、コールももちろんやるんでしょうね皆さんね、この曲が最近アニメに使われたらしいですということで、じゃあ聞いてみましょう、キャンディーズで銀河系まで飛んでいけ。

さあキャンディーズで銀河系まで飛んでいけっていう、そうです、僕アズサミチョバージョンでなんか聞いたことあるんですけど、アルバムの曲ということでしてね、面白い曲ですよね、吉田拓郎ですよね、面白いメロディー書くよね。じゃあ続いてはこちらもね、皆さんご存知の曲をね、ホッとね、妹が登場しますよ、聞いてみましょう。長さんからのリクエストです。皆さんご存知、原田知世で守ってあげたい。

ダンデライオンの B 面としてリリースされてるんですね。原田知世バージョンいいっすよね。これこっちでよかったのにという気もしないでもないですが、まさか薬師丸ひろ子主演の映画のね、主題歌を原田知世が歌うのおかしいんでね、全然あれまま強めてよかったわけですけど、いや相性いいですよね。松任谷由実のメロディーとね、原田知世の歌声というものが、あ、心癒されますね。はあ、いやいいな、ね、歌というのはね、だから本当不思議なもんですよ。別にね、声量とか 音程とかね、音域とかあんま関係ないところにあるわけですよね。癒されればそれがいい、はい、ということでして、智代ちゃんバージョンの守ってあげたいでした。さあそろそろこれね、だいぶこれでほぼもう終わりじゃないですかね。これとあと、あと 2曲かな、次がのりおさんからのリクエストです。そしてその後ね、予告で言うとくと、森依林さんからのリクエスト、それからね、なぜだか消されていく庄司庄司さんのリクエストの最後のやつがね、一応ありましたんで、そちら今のところその残り3曲となっております。もしや僕の曲、私の曲流れていないという方がありましたら、今のうちに申告をしてくださいということで、続いてはね、こういうねのがいっぱい企画もんとして当時出てましたよね、笑っていいともからですよこれね、のりおさんからのリクエストです。嫁金トリオ、突然お邪魔の恋だけど。

い、嫁筋トリオですね、突然お邪魔の恋だけど、これ2曲目ですよね。ちゃんといいともっぽく作ってあるのがね、優秀ですよね。あとやっぱり、誰や、あれどこ行った、そう、渡辺めぐみの歌声が一番安定してますし、松川のようにもちゃんとね、なんかこうね、味があるというか、金屋さんだけはまあしゃあないですよね、気が合わないんでね、まあしょうがないですよね。楽しい曲でした。さあ、そして続いてがこう来てこう来るので、森林さんからのリクエストですね。これね、そのルパン三世なんですが、タイトルの付け方がええ加減なんですよね。つまり別にサントラとして劇版として作っているので、なんていうかな、スタッフ内で分かればいいみたいな感じなんで、ちゃんとしたタイトルついてないことが多いんですよね。しかも何バージョンもあって、歌入りだったり歌入りじゃなかったりね。でそれをまあレコード化するときも、なんかそのタイミングと編集によってタイトル変わったりするんで、シングルバージョンっていうのがどれを指すのかが分からないので、おそらくまあそのままテレビで使われていたであろう、こうやって、いや、いっぱいあるんですよ、ルパン三世のそのこの愛のテーマっていう曲だけでもね、バージョンだけもたくさんあるんで、まあとりあえず皆さんがよくご存知のこちらを聞いて、いただきましょう。もしまた近かったら次回ね、何でしょう、なんかもうちょっと詳しい情報があればと思いますが、ルパン三世愛のテーマです。

野裕二作曲、ルパン三世、愛のテーマでした。これ、楽器用のメロディーなんで、歌うの難しいんですよね。はい。あと、それから、藤子がバイクで走ってるやつは、シーズン1のやつで、あれ、ルパン三世パート2とか、ルパン三世その2とか、なんかあれも適当なタイトルついてるんですよね。はい。ルパン三世でした。さあ、続いてが、で、ここで、これか。大変お待たせしました。これで合ってますかね。浦島のオープニングテーマですね。ミッドナイトサブマリン、聞いてみましょう。

はい、これ庄司庄一さんからのリクエストですね、浦島のオープニングテーマミッドナイトサンマリンですね。これね、質問の件なんですけど、これ僕の勝手な想像ですよ。僕が想像するによくあるパターンとして、サビから先に作ったんじゃないかなと。ミッドナイトサンマリンってね、あれが先出来上がって、あのね、多分テレビで使うようなあそこが出来上がって、でそれから A メロ考えたときにサビと同じところからスタートしたもんだから同じキーが続くというねことがまれに起こるんですよ。そういう作り方をした場合ね。でサビじゃあ A メロからここからスタートしてったらサビはこうで盛り上がろうみたいなことをすることがあるんですけど、多分ねサビが作ってあれだけで大体完結してるのであれが歌いやすいキーなので、で A メロ作るときに同じところからスタートしたのでなんとか B メロ入れてね変化つけたんですけどっていうことはまああるパターンなんで、そんなところじゃないかなという気がしますが、わかりませんが、はい。さあ、そしてですね、高橋さんからデビューケースね、もちろんスパチャいただいておりますから、おね、2曲目だろうとね、お答えいたしますよ。それが皆さんもね、他のね、スパチャいただいて皆さんもありがとうございます。本当に嬉しいです。はい。今夜もね、長い時間となりましたが、まあ、これで皆さんのリクエスト、おそらく全部お答えできたんじゃないかなということで、今日もね、3時間近くになってしまいましたが、ラストの曲はまた名曲ですよ、これね。松田聖子の、まあ、シングルの中でも、特筆するほど難しい難易度の高い曲です。聞いてみましょう。夏服のイブ。

まあ確かに激ムズですよこれね。まあこれかあの感想なんですけど、あのずっと三拍子なんですけど、あの一拍目を抜いたんですね、感想に入るとき。実はドンチャッチャドンチャッチャのこのドンを抜いてるんですよ。ドンチャッチャドンドンチャドンチャみたいなんで、あのあ頭がないから混乱するんですけど、あのピアノだけがねチャンチャンドンチャンドンドンチャンチャードって、ピアノだけがずっと頭を叩いてくれてるんで、あの感想に入ったらかすかになってるピアノだけを聞いてれば、あのあれが頭を取ってってるので、合わせられると思いますが、聞いてられるからですよね、そこだけですね、はい。そういう、まあ、三拍子だから、まあ、頭がずっとこうね取っていけば、まあ、ずれていくことはないんですけどね、あのドラムがとベースがずれた時にそこに頭だと思って合わせてしまうと、また混乱して、道に迷ってしまいますんで、そこだけ気をつけてください。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう大丈夫ですかね、はい。あトランペットさらね、日野テルマさんのトランペットを入れとかないと、そら許さないですよ、ジャズの人たちはね。なんなら松田聖子よりも大きくしとけいう人も出てくるぐらいですからね、はい。まあ、だからすっごい難しい、まあ、ジャズってそうなんですよね、ドラムとベースがちゃんとリズム刻んでないってことが多いのでね、はい。まあそんなこんなですけども、ありがとうございました。遅くまでね、3時間、ちょうど3時間だ、はい。また1週間頑張りましょう。それではラストは、あそうだね、出たばっかりの山下圭司さんのね新曲、僕がプロデュースして作っております、ちょっと夜の大人っぽい曲になっておりますので、夜とその間でお聴きいただきながらのお別れです。それではまたね、良い週末を過ごして1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: 塾長おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日も先週に引き続いてたくさんの人に来ていただいてます。今日はですね、久しぶりですよ本当。あの東京くんのちょっとインタビューをですね、
1: はい、
0: 寄ってたかってみんなにしていきたいなと思って
3: 怖い、
0: はい、思ってますんで、今日は、ね、東京ちゃんがもうずいぶんインタビューしてないよね。
3: もうずっとしてないですね。
0: ね、だからその本当に久しぶりに東京ちゃんのいろんな近況や聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: じゃあよろしくお願いいたします。まず最初に徳ちゃん、最近近況報告というか最近どんなことをやってるんですか。なんか近々芝居がある
1: そうです。あ、そうですね、はい、6月の末に、はいはい、やります。
0: そんだけどんなお芝居で、
1: まあ、でもあんまり喋ると面白くないので、まあ、サスペンスですかね。あ、
0: サスペンス、
1: はい、珍しいんですけど ね
0: 珍しいね、
1: はいはい、とても珍しくて、で、まあ、僕はこの1年ちょっとぶりぐらいなんですよ舞台が。まあ、たまたま母親が倒れたりとかしてちょっと
0: 前の舞台いたらあれか、
1: 白い恋人か、あ、違う、ヒットラーのやつか。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、ははは。だからちょっと間が空いてて、ね、はい、その間にちょっと母親が倒れたりとかしたりとかして、
0: はい、に今その稽古中。
1: そうですね、今も真っ最中ですね。真っ最中ですね、
0: はい、あの東京ちゃんといえばね、うん、あの俳優さんじゃないですか、
1: はい、
0: あのこんな身近にこんな気さくな俳優さんがね僕はやっぱり周りおられて、やっぱりその時にいつも思うんですけど、やっぱり俳優業ってある意味大変じゃないかと思うんですよね。
1: はい、皆さんが思ってらっしゃる俳優業のしんどさっていうか大変さってどんなところを想像されるんかなと思って。
0: セリフを覚えないかんとか、その人になりきらないかんとか、
1: はい、
0: そういう部分では大変じゃないかなと思うんですけど、どうなんですか、ね、
1: そうですね、それをいっぺんにやるってことですよね。
0: そう、はい、だってあのもともとというか本間もんの監視とお客さんがいるわけじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: で今度芝居や映画やテレビの時には役柄が来るわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でそれを演じる時にはその人になるわけですよね、
1: はい、
0: でしょ、はい、それが大変と違うかなと思うんですよね。
1: 皆さんが思ってるのって、
0: うん、
1: 例えば今ミーコがここにいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でミーコにお医者さんの役が来るとするじゃないですか、うん、女医さんの役が、
0: はいはい、
1: うん、そしたら多分ミーコの頭の中に、
0: うん、
1: お医者さんってこんな風な感じっていうのが多分あると思う。
0: あるあるある。
1: でもね、
0: そう
1: リクエストしてる方は、
0: うん、
1: ミーコが喋ってほしいんですよ、
0: はいはいはい、
1: ミーコが思ってるジョイなんか誰も求めてないんですよ。
0: ミーコちゃんが思ってるジョイさんっていうのはミーコちゃんと違っても思ってるジョイさんをやってしまってるから、
1: そうだから何の心にも伝わらへんし、誰にも感動を与えられないんですよ。
2: へえ、
3: すごい。
0: いや僕聞いたことあるのが、すごいプロデューサーさんとかそんなのは、うん、例えばこの役をぜひ監視所さんでって言った瞬間、役柄を演じるんじゃなくて東京ちゃんがその人その上になってほしいっていう思いがあるみたいな、ね、
1: そういうことです。
0: あ、ですよね。
1: そう、ただ、うん、お医者さんも例えばお医者さんやったら、
0: うん、
1: その言ってはいけない言葉とか、
0: うん、
1: そういう僕らがよく言うのは、うん、身体表現、はい
0: はい、
1: だけを持つってことです。だから喋り方ではないってことです。
0: あ、
1: だからお医者さんやったらこんな風に喋るだろうとかって思うんですけど、喋り方はミーコなんですよ。でも身体表現だけを持つ、
0: うん、
1: これが難しいってことです。
0: あ、
1: だから今ねビリーさんとちょっとやろうかって言ってるのは、
0: そうそう、ね、
1: その初めてその、会社に入ったりとかした人たちが営業とかに行ったりとかしたら、先輩から教えてもらった言葉をそのままお客さんに伝えていくじゃないですか。ってことは自分らしさがもうそこになくなってしまってるっていう、うん、それが何年か経ったら自分らしく喋れるようになるっていう、なんかそこを自分の言葉で喋れるようにするにはどうしたらいいんだって多分みんな悩んでるんだろうなっていう。
0: そう、ここの話になったのもね、うん、あの自分の言葉で喋るのと何かイメージで喋るのとでは伝わり方が違うなって話だったんですよ、
1: うん、
0: で東京ちゃんがこうやって普段話をする時でビンビンこう親しいじゃないですか。ほんで彼がそのまんま彼を出してやっていったらもっと伝わるなっていうね、うん、でそれをちょっと教えてよっていう話になってきたんですかね。
1: そうですね、うん、だから僕らってワークショップとかっていうのがあって、それは身体表現、ヨーロッパであったりヨーロッパ方式であったりロシアであったりとかアメリカであったりとか、いろんなその身体表現を習うんですよ、う
0: ん、あ、ちゃんと
1: 例えば医師になりましょうとか、泥の中をこう
0: 医師、
1: そう医師になるってやったりとか、じゃあこんにゃくになりましょうとか、だから硬いものであったり柔らかいものであったりとか、いろんな身体表現を自分の中でとか、うん、それから泥の中をこう

0: ない、八百屋さんに肉買いに行くやつはおらない、いないんですよ。でも俳優の場合って、いや僕そんなに苦手やからって思うんですけど、違うんですよ。リクエストしてくれた人にとってはあなたはできると思われてるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそういう空気を持ってて、そういう雰囲気も持っててっていうところに、まずは自分が自信を持つっていう、だから塾長が今言ってる人徳っていうのはもう自分が持ってるんだって、
1: うんうんうん、
0: そこにまずは自分が気がつくっていうことがもしかしたら大切なのかなって、そこを自信を持って、
1: そっかそっか、
0: そうなんですよ、だから多分皆さんもそうやと思うんですよ。人に何か頼むときはこの人やったらできると思うから、できひん人わざわざ頼まない
1: ん
0: ですよ。
2: なるほど。
0: でも頼まれた方はいやもうちょっととかって皆さん言うんですけど、
1: あの中村文也さんが言う頼まれ事は試され事やね。
0: そうなんですよ、ほんまにそうです。だから返事は2秒ではいなんですよ。
1: そうですね、できるからね、
0: もうできるんですよ。あとはそれに自分が自信を持つかだけで、
3: うわ深いね、
2: 深い深い、
0: そうなんです、意外と深いんですよ。でまた僕らはの場合は、お芝居は嘘やと思ってみんな見に来てるから、そこをちょっとデフォルメしないとダ
1: メなんですよ。
0: だからナチュラルではダメなんですよ、ナチュラルとフィクションのちょうど間のところ行かないとダメってことですよ。だからフィクションすぎてもあかんし、だから今のそのコントとかお笑いの人がやってるやつ、あの人たちめちゃめちゃうまいですよね。あそこまで行くまでに多分何百回も何千回も多分練習してるんですよ。それでなんか今あったようにできるっていうところに、だから優勝するんですよね。すごい。だからそこに気づくためにはなんか練習しかないのかなとは思うけれども、そこの何かこう天性的なものも必要なのかな、ちょっとはやっぱり感じます。
3: すごい面白いな。
2: 練習方法ってあるんですか。
1: ええ質問でございますね、はい、
0: 練習方法は例えば八田さんが営業をかけるときに、八田さんじゃないとあかんねやと思います、
4: はい、さっきのお話で上司に教えてもらったことをそのまま言ってもダメっていうことがものすごく役者の勉強というところと、うん、そのビジネスに置き換えたところものすごく連動性があって、はい、めちゃめちゃ今興味深く聞いてます、
0: そうですね、
4: はい、
0: もちろん新人の人がいきなりそれができるかっていうと、やっぱり経験値っていうのがどうしてもどっかで必要である。で、ただ僕がその新人の人に八田さんが言ってほしい時、言ってほしいことは、君に任せるのは君ができると思うからだよっていうのを付け足してあげたいんですよ。よくみんな勉強のためだからって言うじゃないですか。勉強のためになんか仕事絶対任せられないだと思うんですよ僕は。その人にできるって確信があるから任せるんやと思うし、でそのフォローは僕がきちんとやるからっていうふうに送り出してあげることで、その人のなんかこう変わる、その一瞬が変わるんじゃないかなっては思いますけど、
4: なるほど、ある程度の基礎自己肯定感みたいなものを最初から作ってあげるみたいな感じとか、ま
0: あ、
4: 褒め立つなんかでね学ぶところってものすごく親和性があるなと思ってるんですけど、それがあるとないのと全然違いますよね、考えてみたら、
0: そう、あとはほんじゃ一回お礼になりきってみるかみたいな、だから人の真似をするのが結構人って楽なんですよ。だってみんな皆さんちっちゃい頃ままごとやったと思うんですけど、ままごとで自分やるやついないんですよ。
1: そうやわ。そうやそうや。
2: そうや。
0: 絶対お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか違うキャラクターをやりたがるんですよ。でも俳優の仕事とか多分営業は自分やらんとあかんのですよ。
1: そうですよね。自分がないとダメですもんね。
0: そうなんですよ、だからそこが難しいというか、それやったら八田さんに俺になりきってちょっと喋ってみてとか、ちょっとゲーム感覚でやってみるっていうのも面白いかもしれません。
4: そうですね、それができてじゃあ自分はどうなのって自分に矢印向けた時に、自分のじゃあスタイルって何って自分の中で悩んでしまうところもあったりするかなと思ったので、そのトレーニングってものすごく深いですよね、
0: だからトレーニングというよりもゲームっていうふうに伝えたんだろうと思います。遊びです、そうすると今度は八田さんもあれ俺ってそんな癖があんのとか、

0: しかしたらなんか振り返りがあるかもしれない
1: 自分で自分
0: 自分で自分を見て、ね、見てるから
2: 昔ね、
0: はい、
2: 座頭市っていう映画を北野武さんがやった時にね、あの人言ったら我の人じゃないですか、はい、あの僕にインタビューずっと覚えてるんですけど、あのよく座頭市やると思いましたよねって、どうやって演じたんですかって言ったら、演じてんじゃねえよって、俺の中にある座頭市出しただけなんだよってと一緒やね、もう自分の中にそういう部分があるからで、あの役やったらしいんですよね。自分の中にない役はやらないって言ってましたから、そういう感じですよね。
0: 近いです ね、
2: なんか分かりませんけど、なんかああいう人たちが言うんやから、やっぱりそれについとんかなと思って、なんか自分の中にもう そもそも人徳と一緒で備わってるっていうふうに認めた瞬間できるんですよね、やったら。
0: だから僕もこの世界に入った時は本当にオーディションとかは自分の言葉で喋るじゃないですか。
2: ああそうなんや。オーディション受けたことないかも。
0: 大体オーディションを受けるときは大体自分の言葉で喋ったりとか、ある程度ちょっとしたセリフを与えられるんですけど、もう短いからもう自分の言葉でバーッと喋れるんですけど、今度受かると今度ものすごい量の台本になるから、やっぱそこで自分が抜けちゃうんですよね。もうセリフを覚える方になっちゃって、セリフを喋る方になっちゃってっていう。だから僕はよく言われてたのは、川西時男さんが喋ってるように欲しいって言われたんです。それがずっと分からなかったのがここなんか数ヶ月、で、あ、もしかしたらこんなことなんじゃないかなっていう話をちょっとビリーさんと話したので、まあ、今回こういう放送になってると思うんですけど、
2: だってあの以前の時男ちゃんとの会話とね、なんか違うんですよ、なんか 音の感じというかあれが、別に嘘はついてなかったと思うんですけど、なんか本当の自分の声出してるというか、それがすごく聞いてて、ね、心地いいというか、あるんですよね。なんか改まって何かの話するんじゃなくて、ただ自然に流れてるなっていう、
0: そう言っていただけたらありがたいですね、
2: でそれをあれでしょ、その芝居や映画やなんかの時にも出してくださいっていうふうに演出の方から言われるわけですよね。
0: そうですね。だからこれのきっかけっていうのはやっぱり塾長から、いわゆる僕がしかある企業の司会をやった時に、お前らしくなかった、時代らしくなかったよ、面白くなかったって言われて、俺らしいって何やらんやろってずっと自分が俳優になって言われ続けてたことだったのが、それがここ数ヶ月で、やっぱそれを 言っていただいたこともやっぱり自分の中でもう一度自分の演技というか、俳優としてっていうのを考えるようになったいいきっかけかなと思いますね。
2: その司会僕見てないけども、多分塾長から見たら、司会っぽく司会をしとっただけ
0: だと思うんですよ。そうなんですよ、だから僕もそれ目指してたし、
2: ああ、だからあんまり久保木ちゃん出てなかったんでしょうね。
0: そうですね。
3: なんでちょっと、あの、僕ちょっと分かんないですけど、その司会っぽさを目指してたのと、今の東京さんなんか目指してるものっていうのを、なんですか、その差というか、その違いというか、
0: 例えば司会っぽい司会ってどんな感じですか？
3: なんかアナウンサーチーク
0: な喋り方。そうそうそう、はい、それです。
3: あ、それは時男さんじゃなくて、時男さんがアナウンサーの真似をしたっていう。
0: だから、だから塾長が言い換えれば、時男じゃなくていいじゃん。
3: ああなるほど。あ、そうか。そう。
0: お前じゃなくていいじゃん、その司会やったら。っていうことなんですよ。
3: なるほど、なるほど、なるほど。
0: だから塾長が言った本心は多分そうやと思うんですよ。
3: なるほど、なるほど。
0: じゃあお前らしくって何やっていう、
2: あの塾長もらえて、僕と塾長の使命があるので落語ってあるんですよ。
0: あれ
2: 同じネタを誰々のシャツが好きっていうのと一緒で、そう、やってらっしゃる落語家さんが自分の声でやってるから響くだけであって、やっぱりこう落語研究会とかそういうね、方がやってたらまあ響きに、そういう感じやん
0: ね。
2: あの、この3人 の仲間のチルドレンに言うと、あのふみちゃんがちょっと前に落語やったでしょ、あれなんで面白いかって言うと、あれふみちゃんの言葉で言ってるからなんですよね。あれを落語しますって言ってふみちゃんが多分しじゃくさんの真似やるとあんまり響かなかったと思うんですよ。こんなに言いますかな、
0: そうです、そっちへ行っちゃうんですよ、みんな、どうしてもらしくになっちゃうんですよ。そっち行っちゃうんですよ。
3: さっき言わはるその人の中のイメージのジョイさんみたいな、そんなこと
2: ですね。あ、そうそうそうそう、ね、
3: なるほど、なるほ
0: ど。だからさっき畑さんが言った営業も営業マンらしく喋っちゃうってことです。
2: だからお客様にしたってあんた営業マンやろってなってしまうんですよね、うん、それが八田さんっていう風になったら変わるってことやね。
1: なるほどな。
2: むっちゃ深い。
3: 深いですね。深い
0: です
3: ね。
0: でもビリーさんとか塾長はやっぱり音が聞けるんですよ、うん、人の声の音が聞けるから、うん、多分文明さんもそうやと思います、うんうん、だからもったいないって思うんですよ。口には出さないかもしれないけど、うん、だからミーコがよく人を喜ばせるとか自分がワクワクするとかっていうことがやっぱりすごく大切なのかもしれないです
2: よ。いいと思う。だからミーコちゃんは今ねミーコ塾とかやってるけど、うん、あの時はもうミーコそのまま出したら一発なんよな、
0: うん、
2: 改めてねっていうか、
1: すごい。
0: だから例えばやけど、そのミーコが今ピンク色の服着てるじゃない、
2: うん、
0: じゃあ自分はピンクの服に覆われて喋ってるって思った瞬間に喋り方が変わるってことです。
1: うーん、
0: 人ってほんのにそんな一瞬のこと、だから五感の記憶って言うんですけど一瞬なんですよ。
2: あ、分かる気がする。
0: 色であったり匂いであったり何でもいいんですよ、うん、ハート型であったりとか、うそういうものを自分でまとったりとかそういうようなことをして喋るだけで全然変わってくるっていうことですね。
2: そういうこと。
0: だから、うん、そう、マー君とかやったら意思を自分の中で持って喋るともう石屋さんになる。
1: なるよな。お前は。
0: そうなんですよ。
1: わかる。
0: そうそう、そういう感覚なんですよ。
3: 深いな。
0: 深いんですけど、でもなんかこう台本渡されて喋ろうと思ったら、うん、それ抜けちゃうんですよ。
2: そっかそっか、台本見てしまうから、
0: 台本でこれ読まなとか、
1: 面白い、
3: これに寄せてしまうんですね。
0: そうそう、これになっちゃう。
2: わかるわ。それが本当のらしさなんやろね。
0: そうだね、
2: 自分出てくるやつって。うん、あ、これをねもう毎日配信しって言うと思うんですよ僕。
1: めちゃくちゃいいです。
2: めっちゃおもろいでしょ。
3: めっちゃ面白い。
0: ただこれって、うん、自分から発信するというよりはこうやって今
2: 質問そうそう、う
0: ん、されるから喋れることなのかなとかって思いながら、
2: だったら何もでも聞くよ僕。
0: だから本当にここ本当に数ヶ月、この1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいなんですよ、うん、その感覚。だから台本覚えてるんですけど、うん、もう覚え方というかセリフが出てきた瞬間にうわ俺変な癖あったんやっていうのを気づくぐらい気持ちはあるんですよ今。
2: そっかそっか。
3: へえー、すごいな。
0: そう、だから今ね、つぼいマー君がへえすごいなって言ったじゃないですか、うん、へえすごいなに俺感動したわっていう言葉があるんですよ。
1: うーん、面白い。
0: でもそれをお芝居でやるとわざとやってんなって言うんです
3: よ。そうなんや。
0: でも自分が感動してるってのでへえすごいなっていう方がお芝居としては伝わるってことです。
1: うーん、
0: どうしてもやってる感出した方へえすごいなって言っちゃうんですよ。ここ何にもないでしょ。
3: なるほど。
0: なんかセリフにへえすごい、だから感動を入れちゃうんですよ。
2: だからあのアドリブでバンバンやってる人って伝わってくるんやね。
0: 伝わるんですよ。そんなことやってる暇がないから、
2: うんうんうん、
0: ここが先に、気持ちの方が先にあるから、うん、セリフポンって言ってるんだけど相手にちゃんと伝わる。
4: すごい深い。
0: 深い
2: です。深いし面白いね。
4: なんかでも役者っていうのをね、はい、なんか考えた時に、うん、役者の概念っていう役者のあり方みたいなものが、うん、なんかありのまま自分を出すのが、
0: はい、
4: それで役者というので成立してるんだということがなんか分かって、うん、なんか役者って役をもらったその時にその人が考えるそのセリフに当てはめた役者が自分と離れたところに存在してしまうと、うん、全然機能しなかったり監督からは違うよって言われたり、
2: うん、
4: そういうことがやっぱり現場では起こってるんだろうなっていうふうに感じましたね、うん、
0: だからそれは両方あるんですよ。だから自分から役に近寄っていく場合もあるし、役を自分の方に引き寄せるっていう人もいるし、
4: うんうん、ああ深いな。
0: 深い、
2: 面白
4: い。すごい。
2: だからあれやね、同じ何か演じる人がキャスティングが変わったらやっぱ変わってくるのと一緒で、
0: うん、あ、そうですそうです。だから今でもタイガーやってるじゃないですか、豊臣兄弟、
2: はいはい、
0: あれ役付きの人たちはみんなそこの資料館とか 絶対言ってます、うん、で学ぶんですよ、その人の人生とか、うんうん、
4: なるほど、
0: まずはそれを入れとくっていう、だから五感でそれを自分の中にこう入れる、まあ、練習って言ったらおかしいですけど、それがないとダメです。それを入れた上で自分の言葉で喋るっていうことなので、うん、だからすごい多分ことをやってるんだけど、だからあのスクリーンの向こう側にいる人、だから画面の向こう側にいる人たちは僕なんかよりもはるかにもっともっとすごい訓練をして やられてきて、その積み重ねがずっとあるんだろうなって僕はすごい感じてますけど、うん、
2: だってあの映画テレビ芝居でね、その役者の方、俳優の方が言った言葉で人生変わる人いるじゃないですか、はい、やっぱりその人ってやっぱりその人の言葉で言ってるからなんでしょうね、フレーズではなくて。
0: そうなんですよね、
2: うん、同じこと喋ったって響く人と響かない人いますもんね、やっぱり、うん、あ、そういう部分がやっぱりらしさなのかもしれませんね。
0: そう、その人がだから立ち姿も多分そうやと思うんですよ、うん、
2: 立ち姿ね、
0: そう、うん、だからその人が日頃立ってる姿とかっていうのがそのまま出てくる、そこにどうデフォルメしていくかとかっていうところにもなるのかなとかって。だから例えば営業マンで T シャツで半パンでいかないじゃないですか、やっぱりちゃんとネクタイ締めてスーツ着てとかっていう、それがどっちでもできたらすごい多分営業マンやと思います。
2: 面白い、うん、深くて面白くて、
0: ね、
2: でもこれをいろんな方々が出来出したら、うん、本当にこう楽じゃないけど楽しくなってくると思うんですよね、うん、演じなくていいし無理しなくていいし、そういう部分ではそのことをねやっていただいたら、う
0: ん、ただ皆さんも今思ってると思うんですけど、うん、もう自分が気づくしかないですよ、うん、
2: これは
0: 人に何言われてもわからないですよ、
2: うん、
0: これ今こうやって僕が今お話してるじゃないですか、
2: うん、
0: じゃあこれを今度皆さんが自分の日常生活にどれだけ活かせるかって言ったら多分分からないです。
2: No.
0: そうなんですよ。これを活かせるかどうか忘れちゃうんですよ人って。だから塾長みたいに自分のやりたいことをやろうよ。それが楽しいじゃん。っていう人がやっぱ一番強い。ビリーさんもそうです
2: ね。
0: そうなんですよ、意外と、うん、だって僕ら多分俳優ってみんなワークショップ絶対行ってるんですよ、で学んでるんですよ絶対に、落語もやったことあったりダンスやったことあったり、
2: そうか、いろんな見ていかないと分からないから
0: や、いろんなことやってるはずなんですけど、うん、ほんじゃそれを今回の舞台に生かしましょうって言った時に、うん、ならないんですよ。だからそこに気づいた人しかやってないってことですね、ほんじゃこれダンスでこの間こんな風にやったからこれをちょっと芝居に取り入れてみようとか、
2: うん、
0: その時に、なんかその時踊りの時に感じたこの感覚をこのお芝居のこの役にちょっと入れてみようとか、うん、なんとなくですけど、
1: つなげるんやね、
2: つながるんやね、
0: そう
4: ですね、
0: そうです、
2: 面白いね、
0: うん、そうそうそうそう、
2: なんかいろいろ参考になりますよね、
3: これ参考になります。
2: うん、一般ピーポーとかさ、いろんな仕事やってる人ってこんな会話分かりませんもんね、
0: 分かんないですね、
2: やっぱり俳優ならではで、
0: 確かに確かに、
2: やっぱすごい僕をこう感銘するんですけど、面白いなと思って、
0: うん、なんか面白いって思っていただいたらね、
2: うん、
0: じゃあこれからこう、うん、お芝居とかね、うん、テレビとか見たら、うん、俳優さん見たら、あ、この人大変やろうなとか、
2: だって実際にテレビとか映画見てて、うん、全然こうセリフが、あ、セリフ喋ってるわっていう人いるじゃないですか、でも自然演奏やってる人ってやっぱり超一流なんかなと思いますよね。
0: だから多分ゴルフも一緒なんですけど、
2: ゴルフも
0: 一緒だと思うんですけど、上手い人とやらんとあかんのですよ。
2: はあ、
0: 営業もそうですけど、上手い人と一緒におらなあかんのですよ。下手な人とおったら下手になっていくってこと。多分お芝居も多分その世界だと思うんですよ。
2: いや、英語はと営業は特にそう、
0: うん、
2: あのスーパー営業マンという人と同行してたらやっぱり何かが分かってくるというか、
0: うん、そうなんですね、多分上手くなっていく、
2: うまくなってくる、
0: だから下手な人とおったら下手になっていくっていう、うん、
2: そっかそっか、何でもそうよね、
0: そうそう、多分何でも
2: そうやろ、スポーツも料理も何でもかんでもそうやろね、
0: うんうん、だからそこにミーコが言う楽しむ、まあ塾長も言われる、うん、それを 自分でどう楽しむように工夫していくかっていうことが、なんかこう人その人を変えることができるのかなとなってます。でもなかなかそこね、うん、必死やからね、うん、
2: だってあれでしょ、 体型維持のこともせないかんし、体力作りもせないかんし、うん、ね、自分がしてもせない、むちゃくちゃ大変やないですか、
4: う
2: ん、ねえ、やっぱり俳優さんって僕やっぱりすごい仕事やなと思いますよね、
0: うん、ほんまに。なんか俳優さんってほんまに僕もいろんな俳優さん見てきましたけど、やっぱり皆さん素晴らしいですよ、
2: やっぱりそうですよね、
0: だから本当にそのなんていうの、神様ってその人に一つの才能を与えるって僕はいつも思ってたんですよ、
2: はい、
0: でも俳優をやってらっしゃる方って多分3つも4つも5つも持ってると思います。その世界で一流になれる人なんだけど俳優やってるっていうだけで、絵も描けるし、歌も歌えるし、踊りも踊れるっていう人たちが
2: いますもんね。
0: 才能を持ってる人が役者をやってるんじゃないかなってやっぱ思いますね。
4: すごい、
2: いい学びの会になりましたですね。
1: 最高。
2: いやいやいや、まあ、たまにはちょっとね、この番組だけじゃなくてちょっと読んで聞きますわ。
0: ぜひぜひ、ね、そ, ね、そういう番組をね、
2: はい、ぜひ皆さん自分らしさをね、はい、していったらいいと思いました。
0: そうですね、
2: はい、ということで今週の見方、私たちは
5: 花坂いっちゃんと
1: みーこと、
5: ハッチと
6: 私と
7: 時代と
2: ビリーでした。どうもありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、国未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、番組がスタートしたのが1978年でして、はい、この、企画もですね、78年からスタートしまして、うん、その後1985年か、うん、をやった後、今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね、
0: そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、はい、だから、まあ、あの70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい、
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうん、そんな時代の曲ですから、はい、まあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目？
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、は
1: い、先週ヒントになった曲が龍哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本譲二さんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドウシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先生2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん、
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん、
1: はい、
0: ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見ててもね楽しめるということで、
1: うん、
0: お送りしましたが、今週は3週目です、
1: はい、
0: で、まあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代であり、そしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい、歌番組が増えてね、こう、うん、いろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね、
1: はいはいはい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして、
1: あります
0: ね、そういうのをまとめて聞くとですね、さらに時代感というか、
1: はい、
0: あ、懐かしさというかね、うんうん、が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います。
1: お、はい、
0: で、まあ、ただとはいえ、
1: うん、
0: ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、はい、
1: あ、確かに、
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うん、まあ、その時代が分かるということでして、
1: あれちゃう、
0: なんでしょうかね、
1: いや、あれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: はい、今週ヒントになるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい、

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、よく知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい。
1: え、知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃ、発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、でそれで3曲目です、うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、
0: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、 まあね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年やってるわけですよ、まあねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことをなんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: わけですよね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはい
1: はい、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うんうん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2、3、4、1、ラッキーちゃんが3、1、4、2、たかしさんが2、4、3、1、キャッチャーさんが2、3、1、4、うん、チャチャローさんが4、2、3、1、たまこさんが2、3、4、1、時代屋の嫁さんが4、1、2、3、うん、いちごさんが2、4、1、3、エボシーバさんが3、4、1、2、シンさんが2、3、4、1、となっております。
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、うん、OK でしょうかね、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね。ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツ、
0: あ、そうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思い思い
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: へえ。
0: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあ、ポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか。
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: そんでしかも楽器も別に弾いてないやんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、はい、なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌うワンピース着ててね、
1: はいはいはい、
0: いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
1: うんうん、
0: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: 33.1万枚、はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あまあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったね、出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: それがね、あの 大東市出身、四条の当高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる、
0: ね、大阪の子だったんで、はいはい、ね、大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはいはい、
0: 確かにやんたがなんかこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: ああはいはいはい、はい、
0: MBS かなんか
1: のね、はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああそうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 晴れた。
0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ド ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない
0: かの夢で池永健太80キロ知らないですか。
1: あー、そういうのは見ないですね
0: 土曜の夜9時ですよ。
1: あー、
0: じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや、鳥の歌、うんと、何も出てけば、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう、
1: うんうんうん、あの人ね、うん、はいはいはい、
0: 出てこいよ、う
1: ん、顔は浮かんでる、
0: はい、うん、はい、そう、あの、で出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田
1: 薫、あ、杉田薫さんね、そうそうそう、うんうん、
0: あのこの時の坂口涼子よく送ってね、
1: まあいいんですけど、
0: はいはい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしまして、めっちゃ見てて、見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏樹が歌って、
1: はい、
0: いい曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: お、オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏樹もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、最優樹とかも、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい。で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、 からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、ですか、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね
0: はいはい、はい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトとかもありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉と
0: これは同じ設定です
1: よね、そう、匹敵する感じね、
0: うんうん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっと
1: そう、ね、ちょっとひねくれて聞こえるよね、ひねった感じになって
0: しまう
1: ね、
0: うんうんうんうん、美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね、
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 39.7万枚、
1: お
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは
1: おい、こい、
0: 6位です。
1: あ、ほら、あ、いいんじゃないの、今のとこ正解。
0: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、うん、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね応援
0: して3位まで教えてくれましたよ、ね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人は分からないですけど、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのか分からないです。あ、なるほど、ね、この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: あ、なるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、
1: はいはいはい、
0: ユリナさんが共演できていつもりしている、
1: あのコニーさんってこの
0: 人なん、そうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ、
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: かね、
1: そうそう、いろんな人のゲストで、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや、
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや、
0: 必ず歌ってるはずです、
1: カバーじゃないんや、
0: ないんです、
1: 自分の歌なんや、
0: ないない、そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなキャーキャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかないとってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、ほら、もう大スターですよ。あ、でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサムみたいですからね、ほんで大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなんもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって言われてるね。
0: そう、ラララララリリデロラーですね。
1: はいはいはい、はい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、来た。あ、ちょっと買ってる、ほら見て。キスは目にしてやろ。4 声裏かった。4、2、3、1、えい、えい、今日はみちこも正解。やっぱりな、これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね。
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん。あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベストテン年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバー

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはわからない。
0: あ、わかんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれて
0: る。さすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: へえ、ひらがなのタイトル
0: さすらい。はい、
1: では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからが高橋さんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、シンジローさんが12位、タマコさんが7位、イチコさんが6位、チャタロウさんが11位、シンさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、ミカコさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、うん、クライさん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10 ということでございます。
0: なんじゃそれは。ね、これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルビーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、
1: はい、
0: 順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあってさすらいが出てルビーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: そうです、ね、売れた
0: のは。だからシャドウシティとさすらいとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、
1: はいはい、
0: そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: もう常々口を酸っぱくして言うとおりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこで、でもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね。
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: おベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10でしたわけですから。
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: あ、はい、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: そうですか。11位いたね。あ、チャタロウさんや。
0: あね、さすが、
1: すごいね。チャタロウさんは何をデータベース持ってんねやろな。ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね、
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしてもさでしょうきと、
1: はい、太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

温め体質になるだけで体も心もきれいになれます。皆さんも温活習慣を取り入れて温活美人を目指しませんか？きれいを磨く温活美人のすすめ、シェリー温活よもぎ蒸し協会代表の西村めぐみがお届けします。

0: こんにちは。温め体質になるだけで綺麗になれる温活美人を目指す活動をしています。シェリー温活芋虫協会代表の西村めぐみです。言えてないね。この番組では、毎日の暮らしの中で実践できる温活や養生の知恵、そして、女性の美と健康をサポートする最新情報をお届けしています。皆さん、寒さがね、ちょっとどんどんね、徐々に、進んでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お腹の冷えとか、お通じの変化なんかを感じている方も多いと思います。実は腸を整えるということは、女性ホルモンにも深く関係しているんですね。腸から整えるフェムケア養生について、今日はお届けしたいと思います。では、今日もよろしくお願いします。
1: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。

今日は腸から整えるフェムケア養生についてお伝えしていこうと思います。腸は第二の脳と呼ばれるほど大切な器官であるのは皆さんご存知ではないでしょうか。ね、ストレスを感じるとすぐにお腹に影響が出る。わあ、嫌ですね、これね。ね、まあ、お腹に影響が出るということは腸内環境を整えていくとかっていうことにはなるので、まあ、発酵食品を多めにとっていく、温かい飲み物を、摂取していくということをね、やっていただければと思います。まあ、特に、最近そうだね、お味噌汁とか甘酒とかですね、酒かすの、まあ、スープ系なものとか、あとは、そうだな。まあ、食べる温活ということでね、発酵食品なんかもいいかなと。そして、温かい飲み物ってなるので、スープ系とか、お味噌汁とか、みたいなところでね、行くと、自分がね、どうなのかっていうのがね、まあ、分かってくる。どんなものが好きなのかとかね、分かってくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、好き嫌いね、あるかもしれませんが、もう発酵食品はもうどんどこ取っていただきたいなと思います。ね。腸活につながると申し上げましたが、腸をね、優しく温めながら、まあ、リラックスの効果を、まあ、体感ね、していただけると思いますのでね、食事とっても重要じゃないかなとね、思います。はい。まあ、腸は第二の脳と呼ばれるということでね、これもね、ちょっと、腸内環境はね、まあ、悪いかいいかでいくと、多分みんなあんまり良くない。ね。で、日本人はなんか腸が長いみたいなこともね、言われたりするので、便秘の人が多かったりするのかなっていうのもね、あったりはします。ただね、フェムケアの観点から話していくと、腸がね、整うと、ホルモンのバランスもね、整うんですね。まあ、便秘するということは、一応その、まあ、陰陽五行のね、体質診断とかだと、やっぱこう決まっているんですよね。肺の人とかね、みたいな。まあ、それがね、ホルモンバランスのも、影響がね、出るということで、皆さんちょっと悩むことがね、どんどん増えていく。そんなね、ことになっているわけです。まあ、それぐらい重要な腸活。で、私たちがやっているのは、温活。ですよね。なので温活っていうことでいくともっと広いね、お話になってくるんだって。だから温活すると腸活につながるので、よもぎ蒸しっていうのはとっても、自分に結果がね、やっぱり出ていくものにはなっていきますし、ね、腸が整っていくっていうことでね、膣のケアなんかをやっていくわけなので、まあ、どんどん変わっていきますよね。まあ、便秘とか冷え、それから生理痛の改善にもつながるし、ホルモンのバランスも整ってきますので、まあね、まあ、食べるものかな。食べるものね。まあ、本当皆さん注意していきましょう。食べるものを注意するけど、まあ、出せる体作りっていうのがね、できると思うので、その辺をね、ぜひ強化していってもらえれば いいかなと思います。まあ、まず悩んでることあるかもしれませんが、朝起きたら白湯を1杯飲んでいきましょう。そしてお腹をのの字のマッサージと言ってね、のの字でマッサージをしてみてください。まあ、のの字マッサージ何がいいかなんですけど、まあ実は腸には蠕動運動というね、運動をしている場所があります。そこがね、
動くということは、腸が動いているということにつながりますので、ね、で、またこの巡りが悪いと腸も動かない。

ことで、腸の働きが良くなりますし、ね、お腹も冷えないっていうことにもなりますし、ね、冷えないとか冷やさないってことがね、まあ、できるわけですよね。いいですね。で、あと、溜めない。ね、すべてにおいて、なんかこうなるんかなみたいなことではなくて、溜めないということをね、やっていただきたいなと思います。はい、そうだな、私が、まあ、今やっていてとってもいいなと思っていること、私はやっぱりもう50を過ぎていて、どうですか、なかなかね、いろんなこう体のケアとかみたいなのをね、ずっとやってるはやってるんですけれども、やっぱこう、長く広く浅くみたいな感じでね、いろんなことをね、取り込んでやっていくんですけど、まあ、それぐらい の気持ちがないとですね、自分のメンテナンスっていうのはできないっていう、ね、何が言いたいかというと、本当に難しいんだっていうことがね、理解してもらったらいいんじゃないかなと思いますので。自分で、このお話が良かったなとかって思っていただければ、そこをね、ぜひね、お客様とかに、共有してあげると、本当にね、いいと思いますのでね。はい。まあ、フェムケアね、やらないのと、まあ、やるので決めていくと、まあ、やる方向性で、ね、いいんじゃないかなと思います。ね、はい、それからどうですかね、今日はそうだな、やっぱりこう疲れをため込まない今疲れてます私なので、その話になってるのかもしれないんですけど、そうですね、やっぱ疲れがピークになると思考がね、停止する。なんか本当にそれはね、感じます。で、本当それ良くないんだけれども、まあ、やってるみたいなね。はい。良くないんだけど、やってるんですね、みたいなね、思っていきますので、まあね、もう体のね、ケアをぜひしてほしいし、ね。まあね、そう言っても、なかなかね、ちょっと抵抗がね、あったりする、いろんなことに抵抗があったりする、大きく言うと、例えば、ヨモギ虫なんかも、なんかどんなもんか分かんないみたいなね、まあ、そういう世界ですもんね。なのでね、結果が出る、結果が出るものやと思っていただきまして、ね、体を整えるっていうことをね、フェムケアと同時にね、頑張っていただければなと思います。はい。じゃあですね、今日ちょっと早いんですけど、まあ、今週のね、曲、いってみようと思います。はい。私もこれも大好きだね、曲。曲なんだけど、なんか歌詞をね、そこまで覚えていないなっていつもね、曲聴きながら思っているものなんですけど、バックナンバーさんね。バックナンバーさんで、I love you。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 聞いてくれましたか？バックナンバーの I love you でした。はい。では後半戦入っていきます。オキストシンワークショップね。そうね。ここではって書いてあるな。私ね。そう。あれなんだよね。お腹をね。お腹だけじゃないんだけど、本当は。この間の時深呼吸したと思うんですよね。深呼吸、幸せになる、幸せホルモンを出していくっていうことで、そういうワークをしていくんですけど、まずは、お腹にこう手を乗せていただきまして、そして、ゆっくりね、やっぱりこう深呼吸をしていくね。それとても重要なので、ちょっとね、やってほしい、やってほしいし、結果体良くなりますので、ほんまにそんなことでと思うかもしれないんですけど、全然変わっていくと思います。ね。はい。ぜひやってみてください。あ、それとね、吸うときにお腹にありがとうとかね、吐くときに頑張ってるねとかね、なんかそういう、言葉をかけてあげるみたいなのも、とっても体調が良くなるんじゃないかなというふうにね、感じます。なんか自分の体なので、よく頑張ってるねとか、そういうことなんですね。これをやると幸せ、ね、ホルモンがね、どんどん出てきて。ね。体の内側からね、わーっとね、柔らかくなっていくみたいなね、感覚。そしてその変なものを浄化していたりみたいなこともね、できるのかなというふうにね、感じます。皆さん、深呼吸してとかっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとね、深くね、一回こう、リラックスするっていうことを、疲れが出るとやっぱりできなくなるんで、余裕がなくなってね、はい、思考を停止しますやん。だから、その辺もね、気をつけていただいて、自分のケアをね、どれぐらいできるんだろうか。これ人によってこの本当に違いますからね。あんまりいろいろこう考えなくてもいいんですけど、考えてなかったら考えてないなりの体の変化しかできない、起きないので、考えてね、やっていただく方がいいかなと思います。ではちょっとお便りも来ているのでご紹介したいと思うんですけれども、甘いものがやめられない。ね。ね。甘いものがやめられないという言葉。食欲の秋とも言われてましたので、ちょっと前までね、そういうことでかなり賑わってね、行くわけですよね。うん。はい。でね、こう、エスカレートしていくと、向こうにね、また何回もね、甘いものみたいになってる。私は実はね、ダイエットをね、ダイエット企画をね、自分のサロンとかでやってるんですけれども、そこによもぎ蒸しは絶対必須で入ってきます。ね、そう言いながらね、私もね、もう出張が続いたら全然ね、よもぎ蒸しなんか入れたもんじゃないんですよね。本当に嘆いております。ね。嘆いております。ね。だけどまあね、甘いものね、やっぱこう食べちゃったりとかっていうのはやっぱありますよ。私もね、あります、ね。それも仕方ないなともね、思うんですが、あんまりね、食べるとね、また乱れてきますし、また腸内環境もね、鈍くなってきますので、せっかくですね、こういうことを知っていただける人たちがね、今周りにたくさんいるので、甘いものをぜひね、やめていただきたい。よくないな、この言い方。はい。やめていただきたいとか言ったらダメだね。気をつけていただきたい。はい。に思います。ね。甘いものが欲しいというときは、本当に疲れなんですよ。疲 れ。しかもね、胃からの疲れ。なので、胃がもたれたりとかっていうこともね、本当に多いです。で、そういうね、不調がね、まあもう出てしまうということになっていくと、まあどんどんどんどんね、蓄積がひどくなってきますので、はい、そこもね、まあ考えながらね、考えながら、進んでいただくしかないですもんね。ね、皆さんね。はい。整えることが満たすこと。ね。満たすってことですよ。ね。本当に。もうなんかこう、考えますよね、いろいろね。うん。はい。まあ今週ね、心の、まあ、温活とオキシトシンについて、そうか、来週ね、来週は、心の温活ということと、オキシトシンについて、お話をね、していこうかなと思いますのでね。はい。これからも楽しみにしててください。はい。ここでちょっとね、オキシトシンの話もまあまあしてるんですけど、ですね、まあ私が最近、面白いなと思っている、ことがありますので、ちょっとね、お伝えしておきます。実は、まあ体温めるとかっていうことを結構ね、うちは推奨させていただいているんですけれども、やっぱりね、温めるだけじゃダメなんですよね。基本的にダメなんです。ね、まあ、皆さんも気づいているかもしれませんが、温めるのは調整していく、ね、体にの人にはいいんですけれども、まあ、土台作りがね、まだできていないとか、ね、まあ、そうだな、土台作りで分かっていただけるかな。まあ、形をね、やっぱりね、こう作って いけた方がいいと思いますのでね、いいと思いますので、まあ、こういうこととか、こういう内容みたいなのがね、自分の中であれば、その通りにケアもしていったりね、していただくと、全然また考え方が変わって、来るかもしれません。言いましたよね、朝日見に行ったりとかしてみたいなこととか言いましたよね、うん、いつの回だったか忘れてたけど言ってると思いますね。もうそれをやるだけでも、光に当たるだけでも本当に違うと思いますのでね、うん、はい、ぜひぜひね、前回からのね、お話の流れからもね、汲み取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあちょっとお便りが来ていますね。甘いものがやめられないというね、内容になっています。はい。まあどうですか。やめられないって言ってもやめないでしょう。ね、やめないんじゃないかなと思っております。ね。はい。まあ、あれですよね。まあ、自分のことをまあ見つめ直す、まあ、時間の中に、そういうね、捉え方、まあ、陰陽五行の捉え方とかね、気血水の捉え方みたいな、まあ、それをね、やってれば、まあ、体も変わっていくだろうし、みたいなね、感じだと思うんですけど、まあ、やっぱ体をね、変えていくには何が必要だと思いますか？ね。お水と、それから、ね、本当にね、お水もこう変えていく、体を変えていくのがとっても重要なものになります。ね、まあ、まずは食事、睡眠、それから、何だったっけ、運動ですね。私、運動しないから運動すぐ忘れちゃうんだけど、この3つのバランスがとっても必要になりますのでね。はい。まあ、これを、うちは、まあ、ヨモギムシを通じて、ね、皆さんに知っていただくということを、今後もね、やっていきますので。 ぜひ頑張って見ていただければと思います。甘いものがやめられないという声、実は、腸のつけ疲れから、ね、出てる可能性があるんだということをね、知っておいていただければと思います。じゃあエンディングね、あれをちょっと使わせていただいてですね、ね、あのエンディングにね入っていこうかなとね思いますので、はい、あの一旦後半戦これで終わろうと思います。ありがとうございます。
2: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
1: ね、今週のテーマね、まあ整えるということとかだったのかなと思います。なんて私言ってましたっけ？そうですね。はい、整えていこうということでね、実は腸をね整えると、女性ホルモンもねにも深くかんあの関係性がね、あるのよということもね、知っていただきながら進んでいっているかなと思います。はいね。本当に、今日はあの心のね温活と。オキシトシンについてなんかのお話も、まあ、お話っていうかね、してもらったわけなんですけど、あの結構ね皆さんあの頑張っていただいていたんじゃないかなとね思います。ではね、あのまあ温活についてのね DM とか、それから、温活よもぎ蒸し協会みたいな感じでね、調べていただくといろいろ出てくるので、なんかまあ、あの楽しみにね、自分の変化と向き合いながら、心のバランスを取りながら、ね、参加してもらえたらいいんじゃないかなとね、思います。温活についてのお問い合わせ、それからよもぎ蒸し協会なんかでも、あのしまってね、いただければなと思います。はい。今日は、私はね食事と、睡眠と、運動、これがね大事だということを最後にお伝えして、終わろうと思います。西村めぐみ、でした。今日もね一日素敵な、お時間をお過ごしください。ありがとうございます。また会いましょう。

0: 皆さん、おはようございます。今日は6月の1日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続き、元町でリッチボディという、トレーニングスタジオと整体のサロンをやっておられます、立崎茂さんに来ていただいております。立崎さん、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、先週ね、もうなんか、はい、咀嚼で話題盛り上がりまして、
1: よう噛んでいただきました。
0: はい、はい、ちょっと今噛みすぎて進みません、はい、ドーナツがということで、はい、ね、いろんなお話聞いていて、
1: はい、
0: で、なんかちょっと共通の知り合いがなんと、はい、ここでよく出てきます修正クライブにもちょっといらっしゃった、はい、みたいなことを聞きまして、
1: はい、
0: そうなんみたいな、なお親しみが湧いているジャガでございますはい、今日はですね、もう一つね、はい、会社をされているっていう方ですよ ね、はい
1: ですね、
0: 青年会議所の、はい、方と一緒に、はい、起こされた事業の方で、はい、リオっていうね、はい、アシアの方でされている事業の方のお話もちょっと聞いてみたいなと思います、はい、リッチボディの方はね、さっきも言ってた咀嚼とかで体調良くしながら、はい、お水とか飲んで、まあ、そういう一つのメソッドみたいなのと、はい、まあ、トレーニングと整体みたいなのでやっておられていたんですけど、はい、うん、そのリオの方の、はい、活動っていうか、はい、事業をちょっと教えていただけますか。はい、
1: リオなんですけど、株式会社リオという、まあ、社名でやってまして、はい、2023年の10月10日に会社が起きて、2024年の、6月頃から、まあ、事業がちょっといろいろありまして、うん、一つが、プライベートジム、
0: うん、
1: で、二つ目が、レンタルスペースの運営
0: と、レンタルスペースも、
1: はい、これも芦屋でやってるんですけど、
0: はい、
1: あと、プログラミング教育事業というのもありながら、あとウェブ制作、動画制作で、まあ、ウェブデザインとか、うん、そういったこともしつつ、
0: うん、
1: で、まあ、あと神戸阪急の本館の6階で、アートトランクという屋号でアパレルとか、
0: はいはい、
1: アウトドア用品の、セレクトショップをやってまして、
0: はい、
1: でつい最近、先日4月25日に、岡山県の料理ホールディングスさんが持たれている、森の町グレースという、建物があって、
0: はい、
1: その中で、ローマンズポイントという、店名で、2店舗目を、出店させていただいて、
0: それもアウトドア用品
1: ですか。それも、はい、アウトドア用品とアパレルのセレクトショップ、はい、
0: いいですね、岡山にもね、はい、今度行くの岡山、
1: ぜひ行っていただければ
0: ちょっと行くと、
1: はい、
0: 行く、そうなんですね、
1: はい、
0: でそれはすごくなんていうの、気の合うその仲間同士 で、
1: はい、
0: っていうふうに起こされて、はい、やっておられるんですけど、うん、そこのトレーニングジムっていうのは、
1: はい、
0: どんな感じなんですか。無人、
1: そう、基本的に無人になって、パーソナルトレーニングも実施してるんですけど、
0: はい、
1: 基本的にはメンバー制の、プライベートジム、
0: はい、
1: まあ30平米ぐらいのスペースにマシンが置いてあって、
0: はい、何人か入れるんですか。
1: 一緒に、そうですね、最高で 4,5 人ぐらいは入れますかね、
0: はいはい、予約制でっていうのは、はい、ね、ネットで予約して入る。
1: そうです、そうです。
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: では芦屋のどの辺ですか。
1: 芦屋の阪神芦屋駅から徒歩3分のとこなんですけど、
0: アンリ、
1: はい、
0: アンリ、
1: アンリスシャンパルテさんの本店から、
0: うん、ね、
1: 歩いて、東に1分ほど歩いたところに芦屋日記さんっていう、まあ、あと、まあ、本村さんというラーメン屋さんがあるんですけど、近くにそこの 1階のビルに入ってまして、はい、
0: そこですか。
1: そうです、
0: 知りませんでした、
1: はい、そう、ひっそりとやってるんで、
0: ひっそりとそうなんや、
1: はい、
0: で、そのアパレルっていうのは、まあ、あれですよね、
1: はい、
0: アウトドア用品、
1: そうですね、
0: はい、今流行りやしね、
1: はい、
0: いいですよね、うんうん、どんな感じですか。ウェアだけとかじゃなくて、
1: もういろんなものがあって、どう言ったらかな、特に、まあ、取り扱っている人気のアイテムがバブアーっていうイギリスの、それ、100年以上続いているブランドの、まあ、ジャケットとか、まあ、シャツとかもあるんですよね。で、まあ、そのウェア類であったりとか、あとコトパクシーって言って廃材をリサイクルして、
0: うんうん、
1: もう本当にカラフルな、
0: うん、
1: リュックとか、 ちっちゃなポーチとか、うん、いろんな本当に、もう一つ同じ形はあるんですけど、そのカラーリングとかは世界に一つしかないという、はい、
0: 面白い、
1: はい、そういったものを取り扱って、
0: ちょっと世界で一つみたいな感じ、はい、そうなんよね、面白い事業やなと思って、うん、そっかそっか、でまあそうやってあの事業をこういろいろやられているんですけど、はい、そのやっぱり健康志向、今ね、うんうん、はい、すごく健康志向じゃないですか、うん、はい、アウトドアも流行ってるし、うん、でな何が一番こう健康に、はい、自分の中で、うん、この健康でいるために大事なことっていうのは、はい、さっきも言ってたけど、はい、まあ、食、
1: そうですね、
0: 運動もあるけど、うん、何やとやっぱ思われます、まあ、
1: 僕も好きなんですけど、キャンプとか行ってやっぱ自然と触れ合うってことが大事かなっていうふうに、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんかこう人間って今ストレス社会じゃないですか、うんうんです
1: ね、はい、
0: なんか解放されるなんか時間がね、
1: うん、そうなんですよね、
0: 時間に追われてね、
1: そう
0: よく行かれるんですか、アウトドア、
1: 月に 1,2 回は行けるときはですね、
0: あ
1: シーズン、あの、冬場とかね、夏場は
0: ちょっ
1: と難しい
0: んですけど、ちょっと寒いし、はい、暑いしな、
1: 暑い
0: やけど
1: なんですけど、行けるときは月に 1,2 回とか、あの行くようには心がけてますね、
0: うんうん、やっぱね、自然の、まあ、例えば土、
1: はい、
0: 私もよくあの土に足つけ て、
1: あそう大事ですね、足蒸したりとかね、
0: おなんかグランディングみたいなのがあるじゃないですか、たまにするんですね、うん、でそういうのでこう大地から力をもらうみたいなのが大事やなってちょっと最近思ってて、うんうん、
1: いやめっちゃ大事ですよやっぱり、
0: ね、自然に触れてこう、いいですよね、うん、私あの大学の時野外活動研究部言うて、
1: はい、
0: 変なクラブで入ってて、はい、キャンプするクラブ、
1: はい、おめっちゃいいじゃないですか、
0: はい、半水さんとか、
1: はい、楽しい、
0: うん、はい、女子大生やのに、
1: はい、
0: もう3日間か4日間ぐらいお風呂入ら
1: ない、すごい
0: 山にこもってトイレ、そうトイレ掘るねん、
1: めちゃめちゃいいですね、
0: うん、鳥もさばいたよ、
1: うわ素晴らしい
0: サバイバル、
1: ね、怒られてたけどね、すごい、
0: うん、なんかもう生きて人間自然の中で何とか生きていけるとかいうやつ、
1: そういうの大事ですよね、
0: うん、そのおかげでなんか強なんか何かあっても何とかなるやろ思ってる感じは ね、
1: うん、
0: ね、
1: そうね、
0: あるし、うん、なんかそういう自然の中だと、
1: はい、
0: やっぱり一人だとあかんなっていうか、
1: うんうんうん、
0: やっぱ団体行動というか人がいてくれてありがとうっていう、
1: ね、仲間の大事さが、ね、
0: そう大事ですよねって思って、うんうん、なんか自然ってそういう人間の大事なことを
1: 教えて、
0: そう、
1: ね、
0: もうね本当に面白いことやってはるわ、うん、で、まあそうやっていろんな事業をやっていく中で、
1: はいはい、
0: あのまあちょっと自分のコンセプトというかね、
1: はい、
0: 仕事に対する、まあ、ちょっと経営者目線でお話を聞いても、はいはい、聞こうかなと思って、
1: はい、
0: どうですか自分のこのこれは絶対にあの外せない、
1: うん、
0: なんかポリシーみたいな、
1: ポリシー、まあ、そうですね、
0: うん、
1: まあ、僕が担ってるのがヘルスケア事業部って言ってます、ジムとかあのコワーキングスペースも運営管理してるんですけど、
0: うん、
1: まあ、ジムとかの方がメインで、
0: うん、
1: まあ、トレーナーさんにもあの所属していただいてるんですけど、やっぱりトレーナー、
0: はい、
1: まあね、まあ、まだ十分待遇にはできてないんですけど、やっぱりトレーナーさんとかちゃんと潤ったりとか、
0: うん、
1: あのね、活動しやすい場を作っておがまして作れたらいいなっていうふうには、なかなかね簡単にはできないんですけど、
0: うん、いや、 やっぱりあのトレーナーやろうと思った時に、はい、機械系とかってさ、
1: うん、
0: 高いやないですか、
1: 初期投資ですね、
0: 初期投資ね、
1: はい、
0: そんなんね、
1: うん、
0: お金貯めてからって何年後やねんって、
1: うんですね、
0: でしょ、まあ、今補助金とかも結構あるけど、
1: うん、はい、
0: なかなか
1: ね
0: 通らへんしな、うん、一生懸命あの書かなあかんし、そんな暇ないねんとか思うこともありですね、はい、やっぱりもうちょっとこうトレーナーの人たちが、うん、
1: はい、
0: こうだってすごい困ってる人いっぱいいるのにね、
1: 体のこと健康のことでね、やっぱり
0: そう、だって周りにもいるでしょ、まあ、自分がちょっと体調が悪かったっていうのもあったから、
1: はい、
0: そう思われると思うけど、そんな健康な人ばっかりちゃうやん
1: っていう、そうです、そうです、世の中特にね今、
0: うん、特に今ね、うん、もうすごくアレルギーも多いし、
1: うん、
0: 花粉症もすごいし、
1: ね、今年とか特にひどかったみたいですね、
0: もう目がかゆすぎてもう何もできないわっていう、ね、外の仕事やのにねどうすんねんと思ったけど、だからその健康についての、その、まあ、トレーナーって私なんか一つね思ってて、
1: はい、
0: 運動だけ教えるんじゃなくて、
1: うん、
0: なんか健康 についてちゃんとお伝え し,、うんうん、してほしいな思うんですけど。
1: そうですね、大事だと思いますね僕も、
0: うん、はい、健康でいるために何が必要かっていうのをね、うんうん、
1: はい、
0: その3要素があるじゃないですか、うんうん、一応栄養運動休養っていうのが、うん、はい、なんかその辺のことを語りながらトレーニングを教えるっていうのが私大好きで、うんうんずっと喋ってるんですけど、
1: はい、
0: 教室中、はい、うん、これがこれであれがあれでなとか、うんうん、この間こんな話聞いてきてねとか、うんうん、健康談義に話、はい、そういうのも好きで、うんうん、どうですか、やっぱりなんかトレーナーさんに対してのご要望というか、
1: は
0: い、
1: ご要望、そうですね、でも、うん、ご要望、
0: 若い人たちっていうかね、トレーナー志望の人結構JC とかにもいらっしゃる、トレーナー志望というかもうトレーナー
1: さんに関してやっぱりそうですね、まあ、トレーニングが、ね、好きな方、好きで参入される方がすごい多いんですけど、
0: そうそうそう、
1: やっぱり事業、まあ、とかビジネスなんで、うん、お客様に選ばれて、でお客様といい関係性を築いていくっていうのが必須になってくるので、うん、まあ、これができなかったらやっぱ事業なので、うん、ね、ボランティアではないんで、やっぱり、うん、事業として継続していくためにはそこの技術というか、うん、スキルもですし、うん、人間性も、
0: ね、人間性もね、はい、大事じゃないですかね、やっぱりリピートしていただく、
1: はい、
0: やっぱ決して安いお金じゃないですよ ね,
1: ですね、
0: パーソナルとかになったら、はい、だけどやっぱりあの人から聞く話に対しては、うんうん、対してそのすごく信頼感があるとか、うん、それを聞いてすごく自分の考え方が変わったとか、はい、うん、まあ、体に関してですね、はい、健康というか体に関しての知識、うんうんうん、みたいなものをなんかなくして、ただなんか筋肉でかくするでみたいな、うんうん、まあ、それはそれで ね
1: 重要かもしれないですよね、
0: そうそうそう、はい、ボディービルとかフィジークとかありますけど、はい、それはそれでこう大会に見せるためのっていうのもあるとは思うねんけど、うんうん、なんか一つこうちょっともっと健康に、うん、沿った、うん、大事なことを、
1: はい、
0: ちょっとみんな伝えてほしいなって、うんうんうん、思ってて、
1: はい、
0: 常日頃から、
1: うん、やっぱりね、みんなが健康になっていけば日本もねもっと元気に明るくなっていくでしょうし、やっぱみんな今疲れちゃってる、なんかね、分からないけど疲れちゃってる方がすごい多いなと思ってて、
0: ね、うん、そうなんですよ、
1: 方がね減っていけば、
0: うん、ね、なんかそういう健康セミナーとかやりません、
1: う
0: ん、
1: ね、やりましょう
0: ここでオファーしてる私、はい、いやなんかね、みんなに伝えたいな思うねんけどね、はい、うん、やっぱり伝えるっていう場所を、うんうん、はい、こうやっぱり一人では、うん、なかなかこうね、
1: 作りにくい、
0: そうなんだよね、うん、でいろんな人が登壇してもいいじゃないですか、うん、なんか自分に特化した、うん、だからなんか得意な話するような、うん、そんなね、なんかお話し会じゃないですけど、うん、講演のなんかトレーニングを教えるだけじゃなくて、うん、なんかこうお話し知識、
1: はい、
0: 知識共有的な、
1: うん、
0: そんななんかのがあってもいいんじゃない、
1: うん、
0: ね、
1: それこそあれです、もうちょっと話と思うんですけど、5月の22日から、はい、ランチ会を始めるんですよね、でランチ会なんですけど、うん、ちょっと変わった形で、
0: うん、
1: 肩書きとかね、言わないんですよ、何をしてるかとか言わずに、自分がこれでは役立ってますよみたいな話をしようっていう、でなおかつその、まあ、神戸でやるんですけど、うん、神戸でお役に立ちたい人を集めるっていう会
0: を
1: ちょっとやろうかって、
0: ついさっき、はい、盛り上げたいっていうやつですね、はい、いいな、62歳やけど
1: もう全然でも
0: 行きたい、
1: ぜひお越しください、
0: 行ってもいいの、
1: も
0: やったよ
1: お話もしていただけるし、
0: ほんま、はい、やったナイス、はい、いい出会いやった嬉しいな、いやもうね、
1: はい、
0: もう私この62になったら年、うん、とかじゃないですか、もう自分がもうね、で、うん、残りの人生が少ないわけですよ、皆さんよりも、
1: はい、
0: そうするとなんかもうすごいお金っていうよりも貢献したいじゃない、貢献、うん、なんか人のために何かしたいみたいなのが非常に多くなってきて、はい、うん、困ってる人たちが一人でもなんか自分の話を聞いたり、自分に会ってもらったりとかすることで、はい、うん、そのなんかこうパワーをもらっていただきたい、うん、あ、そうなんや、そんなこと知らんかった、うん、今からでもやれますかみたいな、ちょっと諦めてたけど年やから、うん、でもやってみたらまだまだなんとかできそうな気がするとかいうのに気づいてもらえたら
1: な、は
0: い、
1: うん、ですね、本当にそう
0: 思ってんね、
1: うん、
0: どうかな、
1: ね、いや増やしていきましょう、そういう
0: 人、いや、いい ね, ね、
1: そう、
0: いや、いると思うね、徳さん、
1: うん
0: うんうん、だからそういう人をなんかちょっと 今募集して、ね、なんか一緒にチームとしてやっていきたいなと思って、うん、今すごい人脈をいろいろちょっと探ってるところやったからちょうどよかった、
1: はい、タイミングよく
0: 辰崎さんに会えてよかったなもうあの加藤健介君に、
1: はい、
0: 感謝いや本当にね話の合う人と、
1: はい、
0: なんかそういう話するいいねエルビスさんねもうどうですか
2: めちゃくちゃいいですねありがとうございます
0: 急にピエロに喋りかけるっていう、はい、私は2人で盛り上がってるのもちょっと寂しかったんで、はいうん、はい、実はこの番組はですね、うん、途中でね、
1: はい、
0: ラジオ体操のように、はい、私がちょっと作りましたジャガトレ体操というのを、はいはい、先週もやっていただいたんですけど、はい、今週もまたやってくれるかな、
1: はい、喜んであ
0: いいですありがとうございますでは、ちょっとやってみたいと思います、はい、皆さんもね YouTube とかでぜひ見て一緒にやってくださいお願いしますジャガトレ体操始まるよさあしっかりジャガトレ体操やっていきましょう遠心力を使って腕を振ります前から振り下ろすときにスピードを出します後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう左右の腕振りです目を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう鎖骨まで動かしてくださいね斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう次は振り子運動です胸を開いて後ろへ後ろへ手から力を抜いて

せて広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振りながら足踏みしていきましょう。

踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ロスパンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: 中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。ありがとうございます。いやいやいやいやいや、できましたできました。はい、ありがとうございます。まあまあ暑かったな。
1: はい、温まってますね、体
0: が。温まってますね。もう肩甲骨と骨盤、はい、みたいな、
1: 動かしていくの
0: を特化して頑張っておりますが、はい、なんかね、あの簡単にできるやつをね、ちょっと考えて、まあ、ジャガトレっていうのが、はい、まあ、いわゆる体幹トレーニングなんですけど、うんうん、はい、一応9種類、まあ、何種類だったかな、9種類ぐらいだったりなったかな、一応あるんですよ、マット運動、自体重なんですけどね、はいはい、それをなんか意識やったら、まあまあ、あの姿勢整うっていうメソッドをね、ちょっと作って、いや、一般によくある運動なんですけどね、
1: はい、
0: うん、なんとなくそれやったら、使用前、使用後が、
1: ピンと、
0: 割といいんですよ。で、あ、これ、いいんちゃう
1: って
0: 、
1: 大事ですね、やっぱりね、できるのがやっぱり、
0: そうそうそう、ね、簡単じゃないとダメじゃないですか、そうそうそう、
1: 続かないですしね、
0: そう、で、80の人でもね、できるやつがいいなと思って。そう、今最高年齢91歳、
1: すごいですね、90歳
0: 杖もつかずに、
1: 素晴らしい、
0: 階段登ってきます、素晴らしい、トランポリン飛びますよ、84歳、
1: すごいですね、
0: みんな84歳で、はい、あの3人ぐらいトランポリン飛びます、
1: すごい、
0: TRX ってご存知ですか、
1: あ、わかります、はい、
0: あれでぶら下がってます、マジですよ、
1: すごいですね、
0: はい、
1: 言われた
0: 知ってる方はあの驚きでしょうね、はい、ぶら下がって、はい、あのちょっと引きつけてみ伸ばしてとかやってます、はい、69歳から初めてできてる、
1: いや素晴らしい、もう積み重ねですよね、
0: そうなんですよ、ね、やっぱね、今やれることをずっとやり続けないとやれなくなるっていう、う
1: ん、継続です、本当にね、
0: 継続は力なり言いますけど、うん、ほんまやな思って、
1: おっしゃる通りです、本当に
0: やめたらすぐ弱る
1: ね、そうなんですよ、
0: 本当に本当に、はい、で、はい、野望、野望聞こう、
1: 野望、野望ですか、
0: 今後どんなことをしていきたいか、
1: そうですね、
0: どうですか、
1: もちろんその事業も伸ばしていきたいんですけど、今もう一個やってる活動があって、うん、まあ、さっきね、その JC とかライオンズの話もさせていただいたんですけど、うんうんうんうん、あともう一個がね、寺子屋というのと、
0: 寺子屋、
1: 読書会っていうのをやってるんですね、
0: 読書会、
1: はい、へー、やってるのが、その先人の恩に気づいて、でそれをまた、エネルギーにして本を送っていくって、まあ、おこがましいですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: やっぱり今ね、こうやってね、日本が物にも満たされていて、もう物質的に豊かじゃないですか。自然にね、お水も飲めて、
0: はい、
1: ね、衣食住困らないっていうのがあって、まあ、これが当たり前になりすぎて、
0: うん、
1: ね、やっぱりちょっとみんなこうおかしくなってるじゃないですか。
0: 確かに。
1: ね、でもそれでも精神的に病んでしまってる人とか、2024年が、ね、悲しいことにその。学生さんの自殺が一番多かったっていうふうに、
0: あ、そうなん、
1: はい、多かって、やっぱりちょっとなんか精神性、日本人の特に精神性がおかしくなってるんじゃないかなっていう、
0: はいはい、
1: ところで、ね、そのあた感謝というか、あの感謝その大事なんですけど、無理やりしてもね、おかしくなるっていうのがあるんですよね。そう、無理に感謝しなあかんと思っちゃうと、あのね、自分に嘘をつくことになっちゃうんで、それでまたね、精神を病んでしまう人がいてるんですけど、やっぱり歴史のこととか、先人の人たちがやってくれたことを学んでいくと、すごい、何ですかね、ありがとうっていうことが本当に言えるようになっていくっていう。
0: ああ、そっかそっかそっか、はい、ただ単にあの偉いからあの真似せよっていうか言うんじゃなくて、ね、本当にこういうことを やってることをちゃんとあの知るってことですね。
1: そうです、そうです、知ることが、はい、
0: だから、あ、こんなことをこの時代にやってたんかと、
1: そうなんです、そうなんですよ、
0: いう、
1: うん、
0: ね、そういうことでなんとなく、自分の年じゃこれとかね、比べて、そうです、
1: あの、今千円札、
0: お札の人、
1: お札の人、今、渋沢、渋沢さんでしょ、
0: 渋沢さん、
1: ね、う
0: ん、
1: 樋
0: 口、違うわあれ一応ちゃうわ、五千円札、1万円誰でしたっけ、
1: 1万円が渋沢さんですよね、で、
0: あ、千円、
1: 千円だったかな、この人がいなかったら日本人は下手したら全滅してかもしれないんですよ、ペスト、ペスト菌の、あの、
0: あ、はいはいはいはいはいはいはい、
1: やっぱりね、そういうことも全然知らなかった、単にお札の人と思ったんですけど、そう、勉強していったらすごいやっぱりこれだけのことをやっていただいてたなっていうことが分かっていて、 それをねまた子どもたちにも伝えていくっていう活動もやっていて、まあ、それをまあどんどん広めていこうということで、これから神戸の北野の方でも、うん、6月からスタートしていくんですけど、寺子屋、はい、読書会と寺子屋、寺子屋ということをやっていて、で、まあ、それを広めていく活動をしているのと、それに特化した学校も作ろうという話
0: で、学校まで、
1: はい、通信制ですよね、
0: すごいね、事業的にすごい大きいことをあれやね、みんなで、でもそれ一人だとちょっとできんけど、そうやってね、経営者仲間がそうやってこう協力しながら、うんうん、まあ出資もしながらというかね、うんうん、お金もかかることやからね、まあ、まあこれもあれやけど、まあできるだけこの行政の力もちょっとね、
1: うん、お借りしながら、はい、
0: 一回あれ行きましたわ、JC さんが主催してる子どもさんたちの何かについての説明会やりましたよね、事業
1: やってますもんね、事業は、はい、うん、
0: それの JC の、 あの神戸の JC さんの説明会に行きましたわ、うん、私、はい、なんか講演となんかやってたやつね、すごいいい、あの子どもたちの未来を考えて、ね、子ども未来フェイサーとかやって
1: た
0: ん
1: ですね、そうですね、
0: そう
1: です、
0: うん、
1: やってましたね、
0: すごいあのそう共通の友達のね、うん、あの大将、
1: はい、
0: 井上さんですね、井上くんがね、はい、やってたのでちょっと行ったんですけど、うん、あのやっぱり私たちこうまあ都市、まあ、言ってますけど、そういう人たちがやっぱりそこをちゃんとなんかや、うん、なんか応援してあげるっていうのも大事なのかなと思ってね、うん、我が人たちだけじゃなくて、はい、私たちも頑張らなあかんな、うん、あの孫世代の子どもたちで本当にね、うん、なんか今かわいそうすぎる、
1: うん、
0: なんか友達の家に行ったらあかんとか、
1: ああそんなのあるんですか、
0: ある、なんかどこのがあの県やったかな、一、はい、人で家におらしたら虐待やとか言って
1: たね、
0: 言ったでしょ、
1: はい、
0: いやそんなこと言うと働かれへんねんけどな、ね、うちらがずっと虐待し続けてるやん、
1: ね、
0: いやそれもいや確かに一人にするのはどうかと思うけど、うん、友達同士で遊んでても危なくない、うんうん、なんていうの
1: 環境というかね、そう作ってあげる必要がありますよ、やっぱりね、
0: うん、そういうところをちょっとね、子どもたちの環境づくりっていうのも大事かなと思いますよね、うん、そう、いや、えらい、なんか40になるこの人たちが今頑張るべき
1: 頑張ります
0: いや、ほんま頑張ってほしい、はい、うん、何か私たちで協力できることがあれば何ぼでもね、させていただくし、さっき言ってたあれね、なんか交流会、
1: はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: ぜひに、
1: ぜひ、はい、第3金曜日毎月やっていくね、これから、
0: あ、
1: はい、12時から、
0: はい、昼ね、
1: あ、
0: なるほど、分かりました、はいはい、皆さんね、ご興味ある方はあのコメント欄、私のフェイスブックなりなんなり、コメント欄ね、
1: はい、
0: 言っていただければ、
1: はい、
0: あのまたお知らせしたいと思いますので、
1: はい、
0: 立崎さんのフェイスブックもとか、はい、インスタもされてますか、
1: してます、
0: あ、じゃ あ, あのぜひ、
1: はい、
0: ちょっとね載せたいと思いますので、はい、今後もよろしく
1: お願いいたします、
0: お願いします、はい、楽しいお話ありがとうございました、はい、それでは皆さん今日も一日良い時間お過ごしください、健康でね、ありがとうございました、
1: ありました、
0: また来週、いっ

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: かこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ。
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り。
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい。
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね、うん、
0: やばない、
1: やばいかな
0: 、やばいよもうみたいな、
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか。
0: いや別にそういうことじゃない、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな、
1: うん、
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね、
0: あらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が切れへんことなのが辛いね、
1: あ暑いのね長袖、
0: そうそうそう、でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん、
1: うん、いるいる、
0: 早ない
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね、
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そうだからみんなあの早いよな、もう街歩いてる人も夏やもんな、
1: そうやね、特に外国で、ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえなんここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あそれ半ズボンやもんな
1: そういるもんね、
0: そうすごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです、
1: はい、暑くなりましたね、
0: 暑くなり
1: ました、パーマだいぶ どんな感じですか、
0: まあ、これでも2ヶ月経ったんかな、
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね、なんか
0: 逆にねこう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じですね、そうそうそうそう、いい感じ、
0: いい感じなんや、うん、
1: 髪も伸びてきて、
0: 髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね、難しいよね、
0: え自分では思わへんねんけど、
1: あ本当、
0: 友達がもう絶対ショート派って、
1: うん、あまあまあいるよね、そういう人、
0: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいんだけど、
1: うんね、だいぶ伸びたよね、
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの、
1: 2月か卒業式の時に切ったからね、そう
0: そう2月10日今でも覚えてる、
1: ああ写真見たら思ったより短いもん、
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよ
1: ね、そうやね、私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね、
0: 切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔の直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリングリングリン、
0: うん、お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるような、
1: そうそうそうそうそう、
0: それもいいけど
1: ねだからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね、
0: 昔の美智子さんみたいなみたいな
1: 長い、
0: ね、長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね、
0: いやいやいやちょっとじゃないよ、
1: あそうかな、
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある、
1: あ本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった、あ
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな、
0: うん多分そうや
1: った、割とずっとショートやったからね、
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない、
1: あだからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期が、
0: いやいやいやいや違うよ、
1: 本当、
0: うん、
1: だから美月を産ん で、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす経つまでは長かったかも、
0: あうんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると、何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4 小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうだからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そう
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいなところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したりね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細くて
0: 細かった、うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの頃は、上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ
1: が、ね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ。
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ。
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわって。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ
1: な。無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、うん、
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな。
1: うんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな。そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、うんうん、

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかった、
1: はい、これは誰のなんちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれないな、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われ
1: た、なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、うん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声やねんけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい、
0: おそう、
1: あの太い声やから、これ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: もう何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい。

0: い、今週もいかがだったでしょうか。なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね。
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね、美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか。もう
1: あ大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります。バイバーイ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から2ランクアップです。 Shake My Days 桜前線。第9位は8ランクアップ、 Shake My Days アーモンドピスタチオ。第8位は Shake My Days 独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、Shake My Days 夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、Shake My Days ブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位 Shake My Days アネモネ通り。19位 Shake My Days 君を見かけた。18位 Shake My Days 三角公園で待つ。17位山下圭司ジェッティ。16位もみーりなドキドキ彩りタウン。15位 Shake My Days ファラデーだったら。14位山下圭司ハバナモヒート。13位 Shake My Days トリートメ。12位 Shake My Days 空はイミテーション。11位もみーゆりな開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず Shake My Days 知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたもみゆりな日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはShake My Days のブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかああなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。 Shake My Days でブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレーの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているというので、
1: うん、もうそんな時期。
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ。
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて。3日は
0: 3と4、
1: ね、3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな。ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか。
1: 危ないですね、やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、どうでしょうか。
0: ねえ、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております、
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、
1: はい、5月終わりの私たちです。30
0: 日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった。
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、これ結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですよ。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止め塗れるからさ、
1: うん、
0: もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: あ、公園とかいるとね。
0: そう、え、5月って思って、
1: 赤
0: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから。
1: 刺してくるな、
0: かゆくてさ。
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ。
1: ねえ、すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに。
0: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおって
1: 全然おる、全然おる、てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 言うて本当に暑い、
1: うんうん、
0: なので、
1: でいきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ね、ない2期かって言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしな、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
1: おー、はい、来ましたね。
0: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、う
1: ん、すごい早く感じる。
0: うん、だから今年はほら言ってはってん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
1: 言ってた。
0: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園のその50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながらいろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
1: あるね。
0: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
1: マジで着て着てたの、
0: ほら、
1: うん、可愛い可愛い。
0: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
1: 可愛いですよね。
0: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
1: しないけど、なるほど、それはやめとこう。
0: あれやけど、あ、抜けちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
1: 可愛いですね。
0: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな。
1: そうだね、シルバー可愛い、
0: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
1: すごいよねみんなね。
0: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
1: まだデザイン変えんの、すごいな。
0: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを。
1: どんだけデザイナーさん多いの。
0: いや、デザイナーさんじゃなくて一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
1: 大丈夫、私は昔から出てこない。擬音語多いなってずっと言われてたよ。
0: はいはいはい。そうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か。
1: 早いですね。
0: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうために、みんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
1: おお、いいですね、楽しそう、
0: はい、
1: YouTube、
0: はい、そうなんですよ。
1: そっか、そらいろいろしてたらね、余計早いですね、
0: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
1: ね。
0: はい、そう、どうですか、
1: 充実してるということがいいよ。
0: 充実ですね、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
1: あ、どうぞどうぞどうぞ。
0: ちょっとリナちゃん一人でごめんなさい。
1: わ、一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさ、いいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし、結構あのルンルンだし、日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうバーって溜まったら、まあ、1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とか、まあ歌もともと好きだから、カラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、今年ないかなぐらい。はい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
0: 失礼しました、ハッピー。
1: はい、ハッピーハッピーなんでね、
0: ハッピーが一番ですよ、う
1: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
0: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
1: 早いね、
0: なんでが増えてきて、
1: いいじゃないですか、疑問を持つことからね、成長しますから。
0: もうね、大変で、だからハッピーって何とかやったらまだ言えんねんな。ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって。これハッピーターンってどういう意味って言われてとか、
1: お菓子の名前だよって
0: そう、
1: なんでハッピーターン
0: な、ハッピーターンな、そうそう、でなんでとかって言われるのが多くて、ね、なんか結構さ、普通に言葉使ってるから、ふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
1: いや、一人っ子早い で、
0: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われても分からへんよ。
1: ジーンがまず分からんかもしれない。
0: そうだから、まあ、そう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に感動って ってどういうのはどうするの、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
1: チャッピー優しいもんな、基本
0: だ優しい、ね、なんかいろいろね、ディッちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
1: すごいすごい分かりやすい分かりやすい、
0: なるほど
1: めっちゃ分かりやすい、さすが
0: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今
1: え伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応や
0: った、うん、あそっか
1: あーもう、まあまあ、まあ、まあ、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、これ何これ何ってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞いたい
0: な、なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
1: ずっと一緒にやってたらな、
0: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
1: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
0: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
1: 大変なってくるよね、
0: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きで、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
1: そうしたらりっちゃんなんて答え
0: だってそうだから
1: かわいい
0: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
1: わーいいね
0: ー、めっちゃ可愛いんだけど、いいね、でそれでブルーイがよくだってそうだからって言って言うのを真似して、そう、
1: そのアニメでいいの、それいいの、いや
0: めちゃくちゃいいねん、でも
1: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいの、それは
0: で、なんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
1: 突っ込んでまんねんな、
0: そうめっちゃいいアニメで、それはブルーに今流行ってて、あの E テレでもやってて、で服とかも最近ね、バースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれがあるみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです。
1: ブラックな部分もあるんや、
0: はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
1: はい、
0: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
1: いい、
0: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
1: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
0: いやじゃああれや舞台フィールソーハッピーでほら言ってるやろ、
1: わかるわかるわかるよ、
0: そうい
1: いこと言うね、
0: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかけてかかってください、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 今週はサスケの青いベンチ、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代が感じますね。
0: 2004年の曲だそうで、
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうん、うん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人ズムで、ね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ、
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、お、いいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいって私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ、
0: うん。ちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌版で私はやったんやと思うわ。どなたかの後ろで弾く。
1: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね、
0: そうそう。ねもう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: そうそう、いやいいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、みきさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: みきさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました。
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキ、うん、さんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね、
1: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日、1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真、サインの特典もあります。
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね。歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ、待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、またね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS さん結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつ置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん。ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。いや、つけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさい、ちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのが、もう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね、信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月一で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね、体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。
1: ありがとう、ソス君。
0: すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらも、ね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いやな、それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうそうそう、なのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
0: い、そうそうそう、でちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね、事務所通してやりますのでよろしくお願いいたしま す,
1: します
0: そんなわけでね、今週も無事終わりまして
1: 無事終わりました無事じゃない時、まあ機材トラブルとかがある時あるな、
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
1: まあ、いいですね。
0: はい、 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあハッピー。ついちゃうと相手が落ちれば負けになるけポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕は絶やすく自分すら傷まり二人夢の中で

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たり。

0: 皆さんおはようございます。くんちゃんの行き当たりバッチリ、今週も始まりました。6月に突入ということなんですけれども、5月はもう初夏のような暑さで、ちょっとね、あの夏がいよいよやってくるのかっていうところで、もう6月もまた、まあ、梅雨もねあるとは思うんですけど、この暑さに耐えていけるのかというのが毎年の私でしたが、耐えていくぞっていうね、もう気合い満タンで、先週もお話しした推し活の話でね、私にこんなパワーがあったのかっていうほどね、推し活の力がすごく強いんですけれども、この夏はね、夏フェスにも行ってやるぞみたいな、7月の25日ジャイガ大阪かなんか、略してジャイガやって、 なんていうあのフルネーム合わせちゃったけどさ、そこにノーベルブライトが出るので、そこにも行ってやるぞみたいな意気込みでね、体力作り、自分磨きをちょっとようやく自分に目が向けれたかなっていうのもあるんですけれどもね、ちょっとあのラドン温浴みたいなのをね、サブスク会員になって頑張っております。
1: 暑さに、
0: はい、暑さに弱いんだ私は、うん、暑さに弱いんだ、汗をかくとキュルキュルキュルってお腹を壊すんだ
1: そんなあるねんな。
0: そうやね、だけど行きたいんだ夏フェスにどうなることやらなんですけども、この6月の暑さでへたばってるわけにはいかないけど、まあ一人で行くのでね、やっぱり無理ってなったらやめるとは思うんですけれども、この辺はね、無謀なことはしないですよ。ちょっと一応ね、自分の体と相談しながらっていうのをね、やっていこうかなとか。
1: 無理しない程度
0: に。そうなんですよね。先週もまああの死活したのね、話したんですけれども、新しい環境に身を置くと、なんか思いもよらんようなパワーが、力が発揮できるなっていうのが、こう分かってきだしたなっていうのがあって、なんかで私の年齢的にもね、もうまた今度とか、またいつかっていうのはもうないのでね、思い立ったのが一番若いとかっていう言葉がすごく身に染みておりますので、もう思い立ったことは全部やってやろうとかっていう意気込みでおりますので、はい、まあ、今日は、まあ、そんな話も含め、何の話しようと思ったやったっけ、まあいろいろ話したいと思いますお話ししたいことはたくさんありますということで、この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん。この雨宿りさんですね、新たに、ゴッドクリーナーという機械を投入しましてですね、デトックス、足からね、あの足湯みたいに入ってデトックスするっていうような機械が導入されてですね、それにも私入りに行ったりとか、もう毒抜きまくりやみたいな感じで、はい、いい感じになっております。はい、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

pace. Ouh, équipage. Ouh, équipage.

0: はい、くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。夏フェスのジャイガっていうのがギガンティック、
1: ミュージック
0: フェスティバル、これをジャイガと略するんやね。
1: ギガンティックのギガの部分
0: だね。ギガのとね、
1: それをジャイガっていうのかな、
0: ね、ジャイガっていうフェスがあったみたいですよ。私は全然知らなかったんですけど、まあ、メトロック自体はね、5月にあったメトロックはね、畑山正夫さんがね、メトロックの入り口にこうアーチみたいなのに、アーティストのね、今国ちゃんなどにも飾らせてもらってる畑山さんの絵を、畑山さんがそのメトロックで描いてたっていうのを 見ててメトロックを知ったんですよね。あとクックマが東京の方でグロジャンさんがサルエルパンツとかグッズを販売してはったんですよ。そのグッズ販売する途中にライブを見に行くとかね、ミーミーとかがね行ってメトロック私も行くねんとかって言ってて、多分東京の方も行ったんじゃないかな、エミポンとかミーミーとかは、そう。あ、その10月にはね、グロジャンフェスタがまたジャパンツアーがまた復活というか、今年もねやってくるんです、クックマのみんなが。だから10月に私はスタッフとしてまた参加させていただきたいなと思ってるので、ツアーといいね、忙しいですよ、はい、そんな感じです。で、何言おうと思ったやったかな、まあ、なんせ目白押しよ、イベントが、目白押しなんですけれども、何言おうってことだったっけ新しい環境に足を踏み入れるのもええもんやっていうのはオープニングで言いましたね、私ね。
1: そうなの、
0: そう、なんかちょっとこうあんまり新しい環境に行くのがもうなーとかってずっと思ってた部分がある、最近ね。けど推し活をすることで、まあ、そうも言ってられないっていう状況になって、あなたは何者っていうところは通用しないじゃん。今までやったらさ、行き鉢のくにちゃんだったりとか、くにちゃんランドのくにちゃんやったりとか、だけど、まあ、X を、ラジオの告知用にしてたのを、もうその推し垢みたいにしたので、ほぼノーベルブライトのことぐらいしか、あとサザンのことぐらいしか書いてないので、だけど名前は行き鉢のくにちゃんになってるのね。行き鉢のくにちゃんっていうのがね、なんのこっちゃみたいな話にはなってるんですけれども、
1: でも、あれじゃない、年代的にはさ、それこそこう天然とかで、
0: そう、
1: で、それこそ自分なんやったっけみたいな人とか、結構おったりする、
0: そうやな
1: のかなって、
0: なんか気力をなくすっていうのはこういうことかっていうのは一時期私も思いました。還暦を迎えて茅ヶ崎でローザで踊りたいっていうその目標を達成したりとか、あとクックマのみんなと踊りたい、カンボジアで踊りたいという自分の目標が達成されたら、もうなんかシュンってなっててね、どうしようかなとかって思ってた時期もあったんですけれども、まあ、なんかちょっと一歩踏み出してみたら、興味あることに一歩踏み出してみたら、こんなにもね力がみなぎるもんなんだなとかって思って、で推し活はね、うちの旦那が昔乃木坂だったりとか言ってたんですよ。あれ旦那もそれぐらいの年齢やったんかな、何を今更言い出すのみたいな、おっさんがみたいな、
1: ちょっと意外やなって思って
0: た、意外やったよ、ね、ペンライト持ってたりさ、でその推しのタオルとか注文したりとか、 CD が同じような CD が何枚もあって、何これみたいな、

0: 現したいっていう気持ちがあるんやろね。なんかちょっと自分、まあ、自分も夢ね、ちっちゃい夢をね追いかけて達成していく喜びっていうのはあるけれども、大きな夢を達成するっていうのは自分ではなかなかできないこととかって思うので、それを一緒に味わいたいなっていうところもあるのかもしれないよね。主人旦那も、そのフェスに行ったりもしてたんよ。あのポンチョ買ってみたり、その帽子買ってみたりとかで、一人で行ってくるってやった。あの稲妻、うん、稲妻ロックフェスやったっけに行ってきたって言ってた。
1: 私一
0: 人で滋賀ね、これ稲妻また今度9月の21日にノーベルブライトが出るんよ。だからそれもちょっとまた行きたいなとは思ってるんやけど、まだ分かれへん。その7月の体力見ながら夏フェスはあのメトロックで終わろうかなと思ってたのに、だんだんエスカレートしてる。夏フェスかメトロックはもうまだ春フェスみたいな感じかな。5月の3日、
1: ね、5月やったから、
0: うん、なんか夏フェスもちょっと経験してみたいなと思って、まあ、また来年もとは思わんかもしれへんけどね、一回経験してさ、うん、でフェスも行ってきてたんで、私がだから夏フェス行くとか、そのフリーライブ行くとかってなって、一人で行くっていうのはなんか旦那も体験してるので、ああそうなんやみたいな感じで、行って今回みたいな感じではいてくれてて、何しとんねんみたいなのは言えへんよね。自分もそうやったからね、うん、CD も生 CD アルバムも2枚も買ってもたとかって、1枚持ってるのになんか3枚やあのピラミッド、もっと持ってる人おると思うけど、うん、まあ、そういうのも何も言わないよね旦那は。多分きっといっぱい隠し持ってると思うねん。
1: CD、実は同じことやってる、
0: 同じことやってんねん、後付けでやってんねん私がそうそうそうそう、バレずにやってるからな旦那はな私はついつい後悔公言してしまうけれども、そうだからなんかこう挑戦するとね、あといろんな人も挑戦しやすくなるし、感化されるっていうのもあるしね、いいんじゃないとかって思いますね。で、あの足踏み入れてみたら同世代の人がいらっしゃったりとか、いろんなストーリーがね、その推しに対してのこう思い入れとかっていうのも人それぞれなんでね、まあ、自由に推したらいいんじゃないのみたいな感じではありますよね。当時の私がダパンプを推してた頃とはまたちょっと違った雰囲気ではあるんですけれども、うん、なんか遠征に行くとか、そこでまあ旅行がてらそのツアーに行くから、そこの新しい土地にちょっとライブを見て行くとか、あとはノーベルブライトが海外です、あの韓国とか台湾とかマレーシアやったっけな、まだアジアツアーがまたねやるあるので、そこにも行ったりする人もいてて、それはなんかもうやっぱり勇気の一歩をこう後押ししてくれるようなね、存在かなとかっていうのは思いますね、うん、そうやっぱり若い人を応援するっていうのはね、あのちょっと清々しいものでですね、こう自分ができなかったことをこう託してるっていう部分はあるかもしれないけれども、まあ、自分も挑戦しながら応援するっていうのが一番いいスタンスなのかなとかって思います。今日放送って、6月でしたっけ6月の5やんね、今度6月6日明日なんですけれども、あの靴磨きトラベラーのね、佐原宗翔くんの出版記念講演会っていうのが6月6日にあります。それも私行かしてもらいます。宗翔くんももしもうほんま 4,5 年になるんかな、あの靴磨きで世界一周し、世界一周はまあしてないけれども30何カ国回ったり、あと日本を3周ぐらいしてんのかなのとか、そのボイシー聞きながら私は応援させてもらってるんですけれども、そうなんです、宗翔くんも31ぐらいかな、なんか息子世代ですごい頑張ってるのでね、応援したいなっていうのと、お話もあの聞きたいなっていうのもあったりしますね。とかあとそうですね、なんかご縁紡ぎの人で、ご縁紡ぎ大学で一緒っていうか、うちの息子と同期やった方がいるんです、カッキーって言ってね、そのカッキーの息子さんもご縁紡ぎに入ってきて、今19、20歳なんですけれども、やっぱサッカーが好き でプロサッカーリーグっていうか、ドイツのプロサッカーで挑戦したいっていうのがあって、それ の渡航費だったりとか、そこでの、クラブチームに入る費用だったりを自分で何とかしたいっていうこと

0: でクラウドファンディングされたんですよね。でその応援だったりも無事ね、その金額揃って6月もうそろそろ行くんじゃないかな、もう行ってんのかな、ドイツに行くって言ってました。でそこで活躍できたらその応援してくれた人をドイツに招待したいと。招待言うても私は自腹で行かなあかんかもしれんけどローザで応援するで言うてたりもしてますよね。そういう若い子がこう頑張ってる姿って見るのはね、うん、いいですよね。で難病 FOP のイックンね、筋肉が骨になってしまう病気のイックンも私も十数年前から応援させてもらってるんですけれども、そこで高校生のボランティアの子たちがねずっと携わってたんですよね。 iPS 細胞研究所に募金を、研究費用をっていうことで募金活動をして、イクミ募金とかっていうのをね。で大人たちはイクミ応援募金って言って毎年、12月の14日やったかな、イクの誕生日にそれをするっていう、1930年イクミ応援のね毎年するっていうのもあって、でそこに携わってた高校生たちがですね、高校生の子がなんかパイロットになったんですって。何年かもうだから25、6かな、副機長になったっていうことで、その行くのお母さんとも子さん募金活動とかしてたのをこうとも子さんとかもねみんなこう集めて支持したりとか、FOP 明石の人たちがねやってて、で自分がそのパイロットになったんでぜひ見に来てほしいとか飛行機乗ってほしいみたいな感じで連絡してくれるんですって。でそうやってねこうどこの便飛んでるとかっていうのをこうフライトレーダーで見たりとかしてるっていうのを私はSNS で見てたんですよ。で私パイロット好きやん、飛行機も好きやん、でフライトレーダーとかも、まあ、あんまり詳しくはないけど見たりとかあとお手振りに行ったりとかしたりしてたんで、それやったらそのレーダー見とかんとお手振り行ったらいいやんって言って、この前ねお手振りに一緒に行ってきたんですよ、うん、そしたらね国内線乗ってはったですわ。で伊丹空港に行ってきたんですけれども、リムジンバス乗ってね、別に連れてったろー言って車で行くわけじゃないんだけど三宮からリムジンバス40分揺られて伊丹空港に着いたらその展望デッキから見れると。でお手振りって言ったら、まあ、知らないパイロットさんに手振ったら振り返してくれはるんよ、展望デッキからもこうタイミングよくね、もうそんなんでキャーとかって言ってた私なんですけれども、まあ、実際向こうが知ってるわけだから、その行きますねって言って、じゃあこの辺に、
1: そっか事前にもちょっと言って、うんうん、
0: このゲートに行きますって言って言ったら、この展望デッキのこの辺にいたら見れるかもっていう話で、でも来るって来るっていうのも分かるから、あれじゃないとかってその特定するのがすごく難しかったんやけど、もうむっちゃ目の前にいる飛行機があったんやんか、もうその操縦席も見える、これであってほしいとかって見てるんやけど、いやどうもそれじゃないみたいとかって、で言われた通りにその端っこの場所にいてたら、あれじゃないっていうのが見つかって、で向こうも手振ってて、こうちょっとプッシュバックって言って、こう飛行機はねバックできないからさ、なんかこう車に押されてこうバックしていくときに、ずっとボーディングブリッジからさこう外れていくのが見えて、そしたらその操縦席でこうわーっと大きく手振ってる人がいてて、あーで手振ってくれてるって、
1: それもこっちに向かって
0: こっちに向かって、わざわざこっちに向かって、だからもうよく見えたらしいね、うん、でもう泣けるわみたいな感じで、うん、お手振り行きまして、それは向こう飛んでいく便ね、その羽田から、羽田から伊丹から飛んでいく便で、そこ到着してまた伊丹に帰ってくるんですよ。国内線何本か飛ぶんですねパイロットさんはね。で
1: 1日のうちに
0: 向こうで行ったらまたこう帰ってくるみたいな、いろんな便があるかとは思うんですけれども、それまでまた展望できればって、まあ、お昼食べたりして待っといて、もうゆったりした時間が流れてましたね。時間3時間ほど待ったんかな、で話しながら、そしたら帰ってきた帰ってきたって言って、で帰ってきたのも見えたと。で機長も喜んでましたみたいな話で、よかったね言って、そっからまたもう羽田で飛んじゃったんですけれどもね、だから実際出会いはしなかったんですけれども、そういうお手振りというのができたりね、その募金活動をね活躍してた高校生がそうやって成長してパイロットになりみたいなね、まあ社会人になった人もいるでしょうね、そういう中でもこう連絡してくれるのが嬉しいっていうね、それはもうまた応援したいっていうのもあって、あと役者さん、ここに来てた岸原くんっていうね、とも子さんが連れてきてくれた岸原くんも役者を目指してね今も頑張っておられて、 そうそうそうそう、シャラクも舞い上がれ出てたからね、あの、うんうん、飛行機のパイロットのあのね、ドラマの、
1: ね、うん、
0: 研修生
1: なんかちょっと共通点
0: や
1: ね。
0: そうそうそうそう、ほんまやな、
1: ね、
0: うん、パイロットの役してたもん、うん、なんかもうみんな活躍してるよねとかって、なんかともこさんもイクミミ募金やってくれててよかったみたいな感じで、まあ、イクも喜んでました、そうやってね、応援してくれる子たちの活躍は嬉しいっていう風にイクも言ってたんで、なんかその若者の活躍っていうのにね携われて私も嬉しいかなとかって思います。自分の息子を応援しろよとかって思うんやけど、それはなんか違うのよね、こっぱずかしいのよね、応援できる、応援息子の応援、
1: いやそういう意味では、うん、だから分かりやすい応援って、うん、そのねパイロットやからこそ、
0: はいはいはい、お手振りな
1: っていうのってこう、うん、ちょっと分かりやすい、
0: まあそうやな、
1: うん、だからそういうことがあればするんかもしれん、かもしれ
0: んな、なんか行くでって言ったら見に行くかもしれへんな、
1: ね、うん、でも確かにねこっぱずかしいかな、
0: こっぱずかしいよね息子も言いづらいんかもしれへんしね、だけどそうやってあの応援してとかっていう素直に言えるのはいいことやなとかって思うよね、うん、こんなんやりたいねんっていう、ノーベルブライトもそうやけど、自分らもドーム目指して東京ドーム目指してるねんってみんなで行こなみたいな感じでみんなを巻き込むっていう、巻き込む力っていうのも大事かなとかって思いますよね、こんなん言うたら気使うかなとか、あの遠慮してたではね、あの、まあ、またその応援も減ってしまうんじゃないかなとかって思いますね。なので自分はこうしたいんだ、だってやりたいんだもんっていうことを言うとなんか応援してくれる、そういえば私も言ってましたね、だってやりたいんだもんっていうのはね、今最近言えるようになったというか、うん、茅ヶ崎で還暦の時にね、うん、踊りたいんやもんって言うたら5人ぐらい、いや4人の人がついてきてくれたから ね、
1: 一
0: 泊二日でね、だから邦子はやりたいんやろそれが言うて、うん言うてほな来てくれたからね、
1: うんうん、
0: そうそうそうそう、あとね、そうだそうだ、五円紬大学の修了式に、うん、ローザ隊喜びの舞踊らせていただきますみたいな感じで、まあ、あくまでも修了式なので卒業修了生をこう立てないとダメじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもなんか上りを掲げたいって思い出しまして、夢はサザンとコラボというね、この共通の夢をみんなで叶えようじゃないかという、その上りを掲げたいっていうイメージが湧いてきたらもうそれやりたってしゃあなくなって、
1: うんうんうん、
0: で私なんてって控えとる場合ちゃうわと思って上り持ってきてとかって言ったら、うんうん、国はこれを掲げたいんやろっていうか分かったわ言うて掲げてくれた智恵はんがいてるんですよやりたいねもん言うたら誰かやってくれるというね、
1: うんうんうん、
0: ありがたいですよね、だからみんなもやりたいことはどんどん口にしていくといいのかもしれない、それがまあ面白いやん乗ったっていう人は必ずいると思うのね、まあいい品方は一人でこう旗振っとってもええんちゃうんかなと思うまたそれを見てね、こうなんかこうアクションを起こしてくれる人もいると思うんで、諦めずに振り続けるっていうのは大事かなとかって今になって思いますね、それがようやくこう自分でやりたいねんっていうのが言えるようになったっていうのはありますね。
1: かねちゃんは割とこうやりたいねんって思った時に、
0: うん、
1: 自分でまず一人で動ける範囲のところを結構形にして、
0: うんうん、
1: あと実行するだけみたいなところを割と一人で準備段階やってる感じが多い、
0: そうやね、なんかそういう勝負やね私
1: ね、
0: うん、なんか全部地固めしといて、うん、あよしって自分が見えたらそこに行くっていうのがある、
1: うん、
0: あるなって自分でも思うよね。でもそれもなんか、まあ、自分の特性やねんけど、それを積み重ねてなっていったらなんか夢にも思わんようなことにもなるんやなと思って、だからローザ隊なんてその夢はサザンとコラボなんて言いもしてへんかったからね、最初はこそっとやってたやつやから、
1: だからちょっとバレないようにぐらいの感じ
0: も
1: ね、
0: うん、そうそうそうそう、それをちょっと地固めしていってて続けてたらなんかすごいもう夢言っちゃおうみたいな感じになったんで、 なんか地固めしていくのももしかしたらいいのかもしれないかなって思い始めたのあるね、
1: うん、すごいいいと思う。
0: あ、そう、
1: いい、というかその、うん、だってそれがなかなか踏み出せないから、う
0: ん、あ、
1: 実は0から1が一番すっごい大変やんっていうのは割と自分で組み立ててるなっていつも思うから、
0: でもその踏み出せない人こそ組み立ててるからほんまあともう一歩やのよね。その無謀なこう飛び出しをしないので、うん、地道にこう歩いていけるんやと思うね。地固めというかこうその危険回避とかさ、うん、そういうのはやっぱり必要やから、うんうんうん、なんか想定内のことでっていうその大きなことはできへんねんけど、ちょっとずつちょっとずつこう固めていくっていうのが、うんうん、大事なんかもしれへんなっていうのは思ったな。
1: うんうん
0: うん、そんなこんなでノーベルブライトの曲に行ってみようかな。え、早い、これ大丈夫。ノーベルブライトのピラミッドの中にあるね、リーブラフラブという曲なんですけれども、これまあ30代って言ったらみんなあの子供さんもいらっしゃる世代の、あの雄大君とかのね、あの結婚が早くて子供ももういててっていう子育てしてるお母さんたちにも意見を聞いてこの歌を作りましたと。あと自分があの親になった時にどんな思いでいるかっていうのをこうイメージしながら作った曲なんだそうです。とても楽しい曲です。聴いてください。ノーベルブライトで Leave Love Love。

0: もし神様がいるのなら。
1: はい、ノービルブライトでリーブラフラブ聞いていただきました。なんかこの歌詞の中でね、あなたが私を選んできてくれたっていうあの歌詞があって、あ、そういう見方を雄大君してるんやと、まあ、その他のお母さんの意見かもしれへんけれども、とても素敵なことやなとかって思って、私その子育ての時はそんな風には思ってなかったからね、なんかすごい気づきがある歌だなとかって思って、めっちゃこうノリノリで踊れるような曲なんですよね。これもまた大好きな曲なので、またアルバムねピラミッド聴いていただけたらと思います。でやっぱり子どもたちの可能性も無限大だし、この還暦迎えた私でもこうそんだけ力があるんやって、もね、人の力はね、すごい計り知れないのでね、やりたいことをね、こうやりたいんだっていう風に口に出して、はい、楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。それではあなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントユカッチョ、
2: クリミノリの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もってあの死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話してあの今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつね、こう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもね、よかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どう、なんか天野くん、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
1: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
0: そうだね、あっという間だったよね。
1: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの、初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構豪華な気がする。
0: なんか今更聞くんだけどさ、
1: はい、
0: 会社名言っていいのかな。
1: うん、もちろん。
0: 深海魚ってどういう意味？なんで深海魚？
1: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、うん、パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあそういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらの形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にある っていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
0: あんまり見つかってないね。
1: そうそう、だ個性あふれる深海魚と多くて、
0: なるほど、
1: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
0: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、まあ、死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、まあ、元々のコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
1: そうね、
0: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、シリーズを始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあそこが合ってたっていうか。
1: ああそうだね、でも結構そういう人は実際集まってる、そうで今は結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、その辞めた方とか外すと21番組もあって、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。いいね、それが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そまああのー、意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
0: うんうんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
1: うんうんうん、
0: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
1: うん、
0: でも結果こうなってるじゃない、うんうん、まあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていて、こうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚って付けさせられてるみたいな、
1: あーなるほど、ね、
0: 頭の中に浮かんで、うん、それが、うんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が、うん、用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、
1: うん、
0: そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけど、もともと決まってるものもあるっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: それをねなんか実感できたのは
1: あ
0: ーパーソナリティやって、
1: かな
0: って
1: 、ね、
0: だってクリーミーマミになりたいって言ったら、
1: はいはい、
0: 舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、うん、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
1: あーそっかそっか、
0: もうみじも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、
1: うん、
0: 実際は線路はあって、うん、行くか行かないかは自分次第みたいな、
1: うん
0: すごいね、なんか本当渋谷でここで、ね、金曜日収録 してたりしたけど、うんうんうん、なんか毎週楽しかったし、
1: うん、
0: なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
1: あ、まあ、いろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、デリさん
0: の時
1: ね、なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、
0: うん、
1: 興味持つしね、ちゃんとデリさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: うんそうね、
1: でもゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かに、
0: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、今後またあの別の番組でね、うんうん、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
1: うん、
0: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、
1: うん、
0: なんか何かが終わったり何かがこう、
1: うんうんうんうん、
0: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
1: そうそうそうそう
0: ね、うん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、
1: う
0: ん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
1: ね、確かに確かに、
0: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
1: でも ねそれも良かったと思うけどね、
0: 良、うん、かったと思うよ私も、うん、でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコール、うん、それと匹敵する何かがまた来るって思うから、
1: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
0: うん、
1: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ。これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
0: うん、
1: 一個よく言われた新陳代謝、
0: うん、
1: まさにブリさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、
0: うん、
1: 要は新陳代謝良くする、
0: うん、
1: ラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
0: うん、
1: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
0: うん、
1: 確かにそのジリさんの後釜の23時金曜日、
0: うん、
1: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
0: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
0: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
1: そうそうそうそう、
0: いや本当そこに入るね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
0: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
2: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの あの流れもある人がすごくて今、
0: うん、あそうなの
2: 中山さんターニングポイントのあの人実は逆に6月からですね2枠
0: 2枠
2: 2枠
0: え1時間ってこと
2: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
0: あ別番組
2: 一緒の番組で
0: 一緒の番組を
2: 2枠
0: へーそんなこともできるんだ
2: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところがあったの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間でいうと官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいでゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないと回しきれないなって
0: あそうなんだ
2: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん
0: うん、
2: 来てるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいでいやだから本当に目論みが当たってる人は非常に多い
0: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
2: 真面目にやってるからじゃない
0: ーねー
2: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん、
0: うん、
2: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、うん、あと小島社長とかもね、うん、エンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、だみんな人それぞれバラバラでもあと目的、うん、俺前も言ったけどラジオをやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
0: うん、
2: そういうビジネス的にやるのもいいし、うん、もうただ趣味でやるのもいいし、うん、お笑いでしてやる、うん、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうんうん、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
0: なるほど、ね、
2: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも、まあ、実際やっぱりなかなか最初難しいって言ったのゲスト
0: あ逆に集めるのがね
2: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもう、うんすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に回り広げてくれて、
0: うん、
2: でしかもそういったあウェブ、支援事業から、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になってもう一つのきっかけだけだって
0: そうだよね
2: だから本当わかんないのよこれは
0: そうだよな
2: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオが、うん、そういう何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った
0: なるほど
2: 真逆であラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したりしかもお金かかんない、
0: うん、
2: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど、
0: うん、
2: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんです、うん、ラジオってまさに中山さんもそういうこと
0: う
2: で来月から人は増やさせてほしい
0: すごい
2: すごいよあでもそういうことが起きるのが面白いよねって話ラジオってね
0: そうだねだからその中山さんが本当ねゲスト出た
2: そうよきっかけだってズリさんの番組だもん
0: ね、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね、うんうん、ないから ないよね
2: そう今名古屋でやってる、
0: ね、
2: 名古屋でそう、うん、まあこっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ、
0: うんうん
2: でも面白いよね。
0: そうだね。
2: そう考えると。
0: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
2: ね、
0: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストに来て、
2: ね、
0: そのこのブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうと楽しかったって言ってくれて、
2: ね、
0: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
2: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
0: うん、
2: 行ってゲストに出演してるもんね
0: それはすごい
2: 京都も行くし、
0: そうだよ
2: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、
0: うん、
2: 仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、うん、どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、
0: うん、
2: そっちの番組出させてもらってペとかするっていう、うん、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うん
0: ね、そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、うん、今日ぐっと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
2: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出てた言うよね、うん、結局自分次第全部。
0: そうだな、うん、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
2: あ、ね、だから
0: 考えてみた
2: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か今29日だけど月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、やっぱそういうのはって分かんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
0: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
2: あ、ズリさんとしてね、
0: そう、
2: はいはいはい、
0: だからまあ最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのうまくないっていうところから、うん、まあ、どんどん本当慣れてって、
2: そうね、
0: うんうん、いろんな人とも出会って、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
2: あとあの辛口トークが逆に ね、
0: あ、 ね、
2: 他いや、あれやっぱり
0: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
2: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、うん、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、
0: うん、
2: ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけどね、そうだね、そういうのもね、
0: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
2: と
0: か、うん、
2: ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
0: うん、
2: うん、
0: そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね、
2: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
0: いや本当
2: さっきアキラさんもあの、うん、派遣でバイトしてるんだけど、
0: うん、
2: そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、
0: うん、
2: でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、
0: うん、
2: でもやっぱラジオの人やってるって言ったら、うん、なんつって言ってた、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところの店から、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、
0: うん、
2: やっぱ顔のつながりもあるから、
0: うん、
2: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
0: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組見ても楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時代
2: 開く、まあね、いや本当そう、
0: 開きますからね、
2: 多分速攻埋まると思うけどね、
0: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
2: ほんとそんなレベルだって、うん、
0: 29日だからね、これ
2: もう今もう22時から23時までなんて、あ24時まで空いてないもん、
0: うん、
2: どの週も、
0: うん、
2: ぐらい人気、
0: うん、
2: まあ、やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから、
0: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
2: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
0: うん、
2: なんか最後
0: そうだ、
2: ね、死ぬり夜としてたけどね、あくまでも、
0: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、もう本当、
2: まあ、このスタジオに入ってね、
0: そうそうそう
2: そう、
0: なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
2: ん、ラジオは好きですか、今
0: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
2: はい、
0: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひ死ぬ夜の千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ、番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんな、さっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: それぞれの生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: ああそう言ってたよね、そういうのもね。
0: なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だよね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱりズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことはよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていうふうにね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、面白
0: いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: ね、あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、はい、OB として
1: ね、逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: た
1: まにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、
1: そう、ね、
0: 新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さん、ぜひお元気でいただきたいのと、あと2年8ヶ月って間、この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と進めましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10のまあ年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい番組がスタートしたのが1978年でして、はいこの企画もですね78年からスタートしまして、うんその後1985年か、うん、をやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね
0: そしてまあ何年でしょう
1: 今1981年
0: ですね、はい、だからまあ70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうんそんな時代の曲ですから、はいまあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が龍哲也さんの奥飛騨慕情そして売れた順番に並べ替えてくださいでは山本ジョージさんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドーシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先生2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん
1: はい、
0: ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、ね、楽しめるということで、うんお送りしましたが今週は3週目です、
1: はい
0: でまあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい歌番組が増えてねこう、うんいろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね
1: はいはいはい、はい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして
1: あります
0: ね、そういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、
1: はい、
0: ああ懐かしさというかね、うんうん、が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います
1: お、はい
0: でまあただとはいえ、
1: うん
0: ヒントとなる曲はい、にそういう曲を使うのはもったいないの
1: で、確かに
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うんまあ、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね
1: いやあれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね
1: 違うか、
0: はい今週ヒントとなるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: 知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああ、ね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで。
1: ああ、
0: もんですか。間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、それで3曲目です。うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、はい、
0: ね、まあさすがにスニーカーブルースの100万枚からすると ね、
1: あ、 まあ、 ね、
0: あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ。です、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょう。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの歌。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年に、ね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: んですよね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、うん、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが24

0: ん、3-1、
1: はい、
0: うん、ね、ダーマさんが、あ、これ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
1: うん、おー、はいはいはい、はい、
0: そうなんや、全然知らんわ
1: はいね、OK、うん、でしょうかね、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。渚の少年が、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
1: うん、
0: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
1: そういうことですね。ご存知ないですか。
0: 知らん。
1: 石川優子わかります？
0: あのナッツナッツナッツ。
1: そうそうそうそう。で、うん、あん時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか？
0: いや思いました。
1: ね、うん、どれ誰みたいなね。
0: ああ思
1: う。っていうとここが最初なんですよ。
0: で
1: 元々はそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると。うん、で、あの人あんな見た目やんか。
0: はいはいはい、元気っ子的なね。
1: ほんでしかも楽器も別に弾いてないやんか、
0: はいはいはい、
1: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
0: うんうん、
1: でご自身で作詞作曲するんですよ。
0: あ、
1: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
0: はい、
1: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
0: はいはい、
1: いう感じなんで、はい、ちょっと皆さん認識が難しいところだと思うんですが、
0: うん
1: うん、でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、
0: うんうん、
1: まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
0: はいはい、
1: 売り上げが
0: はい、
1: 33.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では7位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 10位です。
0: あ、まあまあまあ、
1: まあ、ちなみに、ね、
0: 7位やったら出てたってこと？
1: そうよ、
0: 全然
1: ね、それがね、あの 大東市出身、四条畷高校出身なんですよ。
0: ああ書いてる、
1: そう
0: 新次郎さんが書いてる
1: で大阪の子だったん で、
0: はいはい、
1: で大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時、でちょっと石川優子売れさせようという、
0: はいはいはいはい、
1: で確かにやんたんがなんかこの木曜日大阪やんなので、
0: はい、
1: 全部中継だったの。
0: ああ、はいはいはい、
1: 確か MBS かなんか
0: の、ね、はいはい、
1: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベスト10入ってても。
0: ああそうなんや、
1: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 西田敏行さんで、
1: うん、
0: もしもピアノが弾けたなら。
1: これは知ってますか。
0: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
1: ああそうなんや、
0: うん、
1: ドラマも見てました。
0: ドラマ、
1: ドラマでしょこれで、西田敏行が歌ってるんだから。
0: ドラマドラマは
1: 知らないですか。
0: 知らない。
1: かの有名な池永源太80キロ知らないですか。
0: ああそういうのは見ないですね
1: 土曜の夜9時ですよ。
0: あ、
1: じっちゃん日テレですよ。
0: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
1: あ、小林亜生は出てない。
0: ああ、
1: 西田敏行と坂口涼子と、あれや、鳥の歌、うんと、何も出てきて、まあいいや。
0: ああ、あの人ね。
1: そう、
0: うんうんうん、あの人ね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 出てこいよ、うん、
0: 顔は浮かんでる、
1: はいはいはい、そう、あの、で出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
0: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
1: あ、杉田香織、そうだ、杉田
0: 香織。あ、杉田香織さんね。
1: あの、この時の坂口いるよ、こよくってね。
0: まあいいんですけど、
1: はいはい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて見てね。はい、
0: そうなんや。
1: で、その中の曲として、まあこれをね、西田敏行が歌って、
0: はい、
1: ええ曲ですよこれね。
0: まあまあそうですね。
1: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って。うん、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 47.5万枚、
0: 47.5万枚、はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: あ、なるほど。
1: だからまあそのドラマの人気もあったし、
0: うん、
1: で西田敏行もよくテレビ出てたんでね。
0: 出てましたよね、西遊記とかも、
1: うん、そうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
0: はいはい、
1: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、
0: うん、
1: はい、で大人も聞くやんかこれってな、
0: うん、そう、聞く聞く、
1: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 誰のなんちゅう曲、
0: 石川ひとみさんの待ち伏せ。
1: これ用意してますか。
0: まあまあゆりなさんがね、
1: まあね、
0: これでもかっちゅうぐらい歌いますからね、
1: うん、
0: むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、
1: すか、当時の印象は
0: あんまりない。
1: あ、そうなんや。
0: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
1: うん、あ、そうか、
0: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
1: はいはいはい、
0: ハートにね、熱く見たって言われても まあみたいな感じやからね、
1: うん、これはねこの僕のチャンネルでもよう喋ってます石川ひとみね、あもう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
0: はいはい、
1: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
0: はい、
1: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね後輩のまた最後に抜かれて、
0: うんうん、
1: もうそのままやめる寸前だったんですが、
0: はい、
1: まあ、この曲で起死回生のということで、はい、でまあ曲のインパクトがありますからね。
0: そうですね、すごいよねこれは。
1: そう
0: 松葉とこ
1: れはそう同じ設定ですよ ね、
0: そう匹敵する感じね、うんうん、
1: でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね、
0: あ、はいはいはい、
1: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっとそうね、
0: ちょっとひねくれて聞こえるよね、
1: ひねった感じになってしまう
0: ん
1: だ、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
0: あ、まあなるほどね。
1: そうで、はいはい、いうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
0: うん、
1: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 39.7万枚、ベスト10では3位でした、
0: はい、
1: オリコンでは6位です。
0: ほら、あ、いいんじゃないの今んとこ正解。
1: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
0: うん、
1: そのじわじわと上がってきたんですよ。
0: あ、そういうことか。
1: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
0: はいはいはい、しかもカバーやしね。
1: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるっていう感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
0: は
1: がきとかでね、
0: みんなね
1: 応援して3位まで押し上げてくれましたよ、
0: はい、はい、
1: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 歌ってる人はわからないですけど、ああキッスは目にして、
1: これよく聞いたと思います。
0: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです。
1: ああなるほど、ね、
0: この曲はね、
1: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
0: ああなるほど、
1: オールディーズバンドでね、
0: はい、
1: ボーカルはコニーさんという方で、
0: はい、
1: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
0: うんうんうんうん、
1: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユーナさんが共演的にいつもりしてる、
0: あのコニーさんってこの
1: 子、そうそうそう
0: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ。
1: あ、ね、
0: あの 誰
1: かね、
0: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
1: そう
0: 同じ人なんや。
1: 同じです、まさか、
0: ね、同じ人なんや。
1: 必ず歌ってるはずです。
0: カバーじゃないんや。
1: ないんです、
0: 自分の歌なんや。歌ない、
1: そういうことですよ、そりゃそうですよ、
0: 初めて知りました。
1: そりゃそう、だからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
0: そりゃ言うわな。
1: そう、
0: 何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
1: ちゃんと写真撮って飾っとかない、だってぐらいの人ですよ。
0: あ、そうですか。あ、なんせ私がねあれやったからもう司令としてましたね。あ、そうですか。
1: そうですよ、今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーカの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
0: はい、
1: キッサーみたいですからね、
0: うんうん、
1: これで大ヒットしたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
0: ああ、ベートーベンって書いてるね。
1: そう、ラララリリーデローラーですね、
0: はいはいはい、
1: ね、ということでして売り上げが、
0: はい、
1: 49.5万枚、
0: はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは4位です。
0: 来た、あ、ちょっと買ってる、ほら見て。キスは目にしてやろ、4 声裏かった、4、2、3、1、えい、えい、今日はみちこも正解。やっぱりな、これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4、2、3、1が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
1: はい、
0: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん、あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
1: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベストで年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: ね、出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれてる。
0: でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: へえ、ひらがなでさすらい。では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、うん、さんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、倉井さん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます。
0: なんじゃそれ。これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルービーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にリスタということが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、さすらいが出て、ルービーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルービーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: そうですね、売れ
0: たのだから、シャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、僕は
0: もう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこでそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね、
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10入りしたわけですから、
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は、
1: はい、
0: 11位です。
1: あ、
0: 入らなかったのベスト10にこれ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: ねえ、そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あーね、さすが、
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね、
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしてもさでしょきと、
1: はい、太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
3: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆さん、今週もゆりなの三三ひまるラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ。ということで土曜日の隔週ということでかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、朝からお付き合いください、ありがとうございます。本日の放送はね、もう5月ラストぐらいですね、5月30日の土曜日朝の10時40分からねスタートしております。イエイイエイイエイイエイ
1: イエイ。
0: はい、今日はね、
1: 1時間喋った天使、2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がね、あの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよねということなので、はい、ちょっとかなちゃん、あれ歌ってやとか言って、さっきいきなり歌ってやって言ってみたいけど、
1: 事故る可能性大ないけど大丈夫かなと思って
0: 大丈夫、かなちゃんだったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いしますお願いします、
1: 完璧や、それは、
0: はい、もうね、はい、まあ、そうね、好きな曲や言うてね、
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまた、もうさっきもね、あの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてると、またテンション上がってきて、
1: ね、上がったな、
0: もうやっぱいいです ね、
1: ね、 いいです
0: ね、好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん、変わらへん、
0: ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱね、もう人間やっぱね、好きなものでね囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに ね、
1: ね、
0: もう嫌なものは手放していこう、もどんどん、
1: そう、
0: ほんまにって、
1: ほんまに、でもさ、年取ってくるとそう思えるようになって、
0: うん、ほんまにそう、わかるわかる、ほんまにそうやねん、
1: ねえ、なんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに、自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんや
1: けど、空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって、空気使って操って魔法使ってんだ、風使うみたいな
1: のあるから、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリナ
0: ピューとか言って、風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うんだ、でもなんか
0: ほんまやな、風の方がかっこいい な、
1: な、
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、ほんまや、それは
1: 怖いで、怖いわ、逆に怖いわ、
0: 怖い怖い怖い、危ないで一番、ね、はい、ということでね、そうそうそう、ほんまそれ、いやでもなんかこの間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで、今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし、自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど、結構周りの空気読んで、うん、結構顔色伺って生きてきたのよ、うん、
1: あ、分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はすんで、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうええやみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさ、シーンが変わったらおらんくなるから、
1: そうね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別それが言い悪いとかじゃなくて、開拓も昔よりはせんくなったし、なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うようになって、うん、まあ、それはでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから、友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うので、ね、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てや
0: しな、そうそうそうそうそう、
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんね、そうそう、けど、まあ、まあそんなまめに会ったり連絡を取り合わなくても、私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: ご縁があれば
1: つながりますので、
0: はい、そういうことです。
1: だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて、で子供同士も仲いいし、みんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと、 あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: するし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、ケイシーさんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うんうん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしね、みたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: あれ分かる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そう
0: 分かる、
1: ちょっとそれを心に私は生きております。ケイシーさん
0: いいですね。ケイシーパパありがとう、
1: ね、本当に
0: 照らしてくれてありがとう。
1: 本当にそうですよ、
0: かなちゃんの心をずっと照らしてくれてありがとう。
1: その時にほんまにスッて軽くなった気がして、うん、そっかって、なんか別にそんな無理して付き合う必要ない、それこそ無理して付き合う必要ないんだと思って、確かにそうだそうだと思ってたんですよね。
0: 本当そう、本当そう、ね、そんななんかね、あんまりね居心地悪い人と一緒にいてね、自分の心身削られるの嫌やしね。
1: そう、それは嫌なんですよ、
0: ね、ほんまにそう、うん、まあ、仕事やったらね、じゃあしゃあないけど、もう分けたらいいもんね。そう、仕事は仕事で、はい、
1: そう、はい、分けられるようになった、
0: はい、はい、みたいな感じ。
1: そう、分けられるようになったのよね。
0: そう、でも私もこの数年前ぐらいから自分で思ったのが、うん、なんか今までどんな職場やったってなるけど、別にそんなすごい何もうすごいブラックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じやねん。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう、
0: ね、の人がいいからすごい楽、うん、すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよ
0: ね、うん、だそうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね、うん、まあ、ありがとうございま す、はい、
1: と,
0: う
1: ございます。
0: ということで今週もね生放送を見に来てくださってる方はね、映像付きでオープンレックでコメントもしていただきますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう。みかこ姉さんありがとう、おはんよ、かわいくね、おはんよってハートつけてくれてありがとう、おはんよみかこ姉さん。今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので足跡残しもめっちゃ楽しそうやん。
1: 宇治フェス
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回りますというピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうずっとついてく感じ、サトシにずっとついてくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ、なるほどね、宇治を知ってる人のとこついてくって楽しいじゃないですか。
1: 宇治長らく行ってへんな、
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって、よう会ってるやん、
1: よう会ってる
0: やん、よう会ってるやん、よう言うわね、
1: え、
0: 幸せですよ、好きな人と会えることは。
1: そうですよ、本当に、
0: はいね、いいですよ ね、もうやっぱね恋愛トーク女子パワー全開でねもう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね、みかこ姉さん、
1: ね、
0: はいね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおネームゆりなさん、かなちゃんおはようございます。どんだけ眠い、
1: おはようございます、
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: うん、めっちゃ元気
0: やし、元気やれ、うん、モーリーちゃんへだっへへどうした、
1: モーリーちゃんどうした
0: 何があった、酔っ払ってんじゃん、はい、ポリちゃんありがとうね、来てくれておはようございます。ということでね、佐藤純さんも来てくれてます。
1: ひり
0: なちゃん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる。ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって。わ、嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ。
1: あ、そ、私な、梅小路フェス遊びに行ってるから、うんうん、その時にね、年に1回くらいは遊びに行ってるんです。あの会えてるのかな、
0: ね、ね、またねちょっとねしばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということですからね。
1: そうですよ、
0: ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速いっちゃう。
1: そうやね、先に
0: いっちゃいますか。
1: お便りありがとうございます、
0: いっちゃいましょうか。いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな。ということでね、ありがとうございます。さんさん野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです、おはようございま す。今日はりっちゃんはお留守番だよ。
1: そうです、
0: ついに近づいてきました4年に一度のビッグイベント、サッカーワールドカップ。キャー、 お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク推しトーク楽しみにしております。期間中は、あ、オーケーオーケー。野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す。4年前は N 友選手のブラボーが印象的でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうね、
0: 今回もそんな試合が見たいですね。 所詮は早起きしてももちろん応援しますよ、もちろん私も応援する
1: すよ。
0: うわ時間書いてくれてる嬉しい。もうこれもうその話になっててん、この間も2戦目は21日日曜日の午後1時
1: お
0: 夜中じゃあ昼
1: 昼
0: か。3戦目は26日金曜日の午前8時あこれ見れる
1: 見れへん
0: そやねん、その話してなんか今さもう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、
1: はいはい、
0: ただその子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな。でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、ただその子もワールドカップ見れるよねって、ほら私夜中に仕事夜の方が多いから、はいはいはいはい、だその子は逆に確かに8時とかやと僕学校がうわほんまやなとか言ってさ ね、ここがねもう時間がねこうねもうそこはねもう運にねよるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんからさ、お母さんと一緒タイムやねんなその時間
0: あそっか、まあ、まあどうしてもね皆さんもう お仕事もね普通はね多分ほとんどの方が8時はお仕事やから、
1: そうやね、
0: ねえそうやね。ちなみに決勝は7月20日の月曜日朝4時、きゃー朝4時やし見れるんじゃん、
1: 見れる、
0: この日は海の日祝日だ、
1: マジか。
0: そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね。昨日やっとね一勝したね、でもローゲームでさ、
1: あそうですか、
0: はい、でもやっと一勝しました。つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね。野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね。もちろんですよ、応援させていただきますよ。もう最近ねもういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎてもうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうなんかもうその遥人の遥人が慣
1: れてない、
0: 遥人投手の遥人投手のあのヒーローインタビューが見たすぎて、あの完封完投じゃ、まあ、まあなくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あやっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あなんか例えば、まあ、みんなの応援ありがとうございます、あなんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あやべとか言わはれ、可愛くない、やべとか言えめっちゃ可愛いくない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ、それを聞きたくてさ。でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちを聞きたかったけど、やべとかはなかったんや、違うとか言わはんね、うん、可愛くない、
1: いいね、いいね、そういうのじゃやっぱポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、うん
1: ね、分かる分かる分かる、
0: ね、いいよね、そうのね、
1: いやー私もそうやった、サンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでもサンガの方はね監督が退任されて、ほんまは今6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私
0: あ
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちはわかる、
1: ロス長監督ロスなんですよね、ほんまは今日もね夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっといけないか、
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってますだね、もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛い、そう5年半ね監督務めてくれたはって J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ゆりなもねあの監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだ
1: った
0: よね、
1: そうそうそう好きだったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: そうですよね、まあでもまあねちょっとサンガも応援しつつ、
0: もちろんね、
1: まあ、その期間 J リーグはないので、
0: うん、
1: ワールドカップ、
0: そうなんや、
1: そうそうそう、
0: ワールドカップ中ないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございますめちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います。
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念です
1: よね、不祥によりね、三笘、はい、三笘もねあれやけど、あの三笘とねあの田中碧が幼馴染で、あのねその三笘の、そう三笘の今回ねその三笘選手が 出れないので、その三笘選手の背番号を背負って出るっていうね。
0: 素敵、
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸熱のドラマなので、
0: 胸熱ドラマ展開それ。
1: はい、ぜひそこも注目して。
0: 注目する。
1: はい、男前なのでね、イケメン
0: すごいな。じゃあ幼馴染と同い年の方で。
1: そうそうそう、
0: すごいな。
1: 小学校からの
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて、
0: すごい、それはすごすぎるわ。
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや。漫画じゃない、だってそんな。
1: そうなんですよ、
0: すごいわ。
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと。
0: いや、いいですね、
1: 思います。
0: ありがとうございます。
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね、そういうのいいね、はい、ありがとうございます、ね、楽しみです。いいですね、注目していきます。
1: はい、もう近づいてきたのでワクワクです。
0: ワクワク。豊さんもね、いつもお便りありがとうございます。ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います。さんさん、ひまわりラジオお便りします。スカイドンです。ヒレラさん、おはようございます。おはよう。プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズもそれまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です。わかる、ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね。
1: あ、そう、
0: 去年もそうじゃなかったっけ。タイガースもさすがの秋田高橋春人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりで、えげつないピッチングだったと思います。
1: うん、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチで、すごい久しぶり来てる、
1: はい、
0: やったー。これ正解したら何くれる？今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな、大喜利やし。もう一回読みますね、
1: はい、
0: お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: お、
0: 決めました。はい、よかった。皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番。来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、すごいよね、本当に。ほんまにすごいと思うわ、めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビュー。ハルトね、
1: かわいい、
0: ハルトとですね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: 3。
0: みんな3やん。なんかな、なんか3やんな、
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね。
0: なる、あ、自分でこう拭いちゃう、自分汚なんでそれ。
1: そう、
0: はいね、住みたい理由に。めっちゃ、
1: だってあるやん、ほらスリッパにモップがついてるやつ。
0: はいはい、わかるわかるわかるわかる、じゃあぐるぐる言
1: う
0: てな。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、じゃあスカイドンさんの答えはどれだったんでしょうか。見てみましょう。はい、答えは 2。みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装で来たとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ。みんなは当たったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから。
0: そうね、私もそう思って。
1: そうそうそう
0: そう、私もそう思って。そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、分かる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ、残念すぎた。クソリーチ入ってたのに、ちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます。はい、行ってみましょう。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。あー、なるほどな、
1: ね、昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんなのあるやつやろ。
0: わかるわかるわかる、確かそれは見たことある、
1: ね、
0: 今やったら舐めるんちゃう。
1: いやだ、いやだ、
0: それでドキみたいなじゃない、なんか最近のさ、ペロッとして、ね、え、みたいな感じじゃない。
1: 指先切ったら結構出るで。
0: ペロ、確かに、確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな。はいはい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ、
1: ね、
0: わかるよ、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます。
1: はい
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど、
1: 少女漫画ね、少女漫画のたまにこう広告で流れてくる コール4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるあるあれで、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんかああもう読めた展開っていうのがあって、こうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子、みんなにこう何目立たないあいつ何みたいな言われてる男の子が、モッサイみたいな、そうそうそう、実は有名バンドのボーカルでみたいな、で2人だけの秘密ないみたいなやつ
0: ね。もうね、あの元々の女の子とかは別にその何、うん、その時から話しかけててみたいな、
1: そう
0: わかるわかるわかる、
1: なんかねそれ展開があって、おお王道の展開来てるとか思ってね、
0: 出た、
1: まあ、それ以上読まなかったんですけど、もう読めた、
0: そんなさ変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ、前髪ここまでしてたらわからんけど、うん、ほんまに女の子がさあの、ね、ウィッグしてさ、うん、あの何メガネつけててとかさ、メガネでほぼ顔が見えない、メガネでも見えるからみたいな、ね、よっぽどグラサンかけてない限り見えますよみたいな、もうおかしいやろって突っ込みたいけど、まあまあ漫画やしなみたいな、
1: そうメガネ外したら実は美女みたいなとかね、うん、違うね、最近はもうメイクやね
0: そうメイク
1: で変わんね、
0: はい、ということで、はい、あの私たちがねその少女漫画としても大好きだった、もうさっきちょっとね、はい、興奮しちゃったんやけど、曲を今日はいきなりかなちゃんにね歌おうって言って、ちょっと今から生演奏じゃないな、生で歌っていきたいと思います。

0: ということでね、かなちゃんありがとう、
1: はい、ありがとうございます。
0: いきなりだったけれどもありがとう。もうこれはね、ひめちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: スマップ、そう、もう、ね、当時の記憶が
0: よみがえってもういいですね。
1: あのゆりなに、ここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたからそうか、こうか、あの時こうだやってな、
1: こうキリリとって
0: しゃはんねー、そうそう、ありがとうございます。もう楽しい、いい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このも
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてね、ダビングしてもらったからね、もうこれ、
1: あ、そう
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね、
1: そうやね、もう見れへんね、
0: なかなかね、うん、もうほんまにね好きでしたね。第一、ゆめちゃん、
1: ポ
0: コだねーよねー私エリカ好きやってんけどね、そうそうそう、はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。スカロさん、ちなみにボールが体に当たっても空振りしてたからストライクよ。うんうんうんうん、そうやね、ストライクやったな。やんやんやんやんや、佐藤さん、パチパチパチということでね、皆様もねありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいてるサンサンひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週、各週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのサンサンひまりラジオの来週はまだ未定ですルロの番組でね、
1: ルロの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、あのカダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブ、もみゆりな感謝祭、触れ合いタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: カブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなと掴んでください、ゆりなのことで、ね、捕まっといて、捕まっといて、
1: 昨日の放送聞いてくれたはったらね、
0: あのいっぱいゼリーあげてあの差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、差し入れあげてください、あのい甘い匂いで釣られるから私、
1: はい、本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリーズさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルローの番組サンサンひまりラジオにお付き合いくださいまして、ありがとうございました。かなちゃんもありがとうございます。またね、バイバイ、
1: 良い週末を。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。2026年6月の5日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。あっという間にね、今年も5ヶ月あっという間に過ぎまして、6月入ってきたというところになります。ちょっと不安定なね天気続いてるかなというふうに思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、先月は結構地震とかもあったりしてね、結構ね、こう天才的なものがあったなっていう、先月もそういうお話をしてたところになります。今月6月というのは私の誕生月でもありまして、はい、6月はね感慨深いところがありますね。もう本当に毎日毎日同じようにね、皆さん世界人類共通に24時間という、ね、共通のものがあるんですが、年齢とともに一日一日あっという間に過ぎていくなというふうに感じているところではございます。まあ、本日は何のお話をしようかなというところなんですが、なんとですね、ちょっと嬉しいご報告がありまして、皆様にお話を差し上げたいと思います。実はですね、まあ、もともと私のことを知ってくれてる方って、私の指導を受けたことがある方、 A さんといたしましょう。 A さんという方がいらっしゃいましてね、まあ、私のそのインターネットテレビのエレガンスマダム千夏の部屋っていうのにもご出演いただいたりしておりました。まあ、もともとそのご自身で事業というかね、この福祉的な、まあ、そういうものをね、慈善事業と申しますかね、そういうことをされている方がいらっしゃったんですね。その方からこう珍しくパーンと LINE が届きまして、なんだろうなと思って、まあ、大体そんなあんまりこうすごい親しいって知人っていう感じなので、まあ、何か要件がある時に連絡するっていうような感じじゃないですか。何かなと思ったら、まあ、ひとまず、まあ、ご自身が今ねこう、まあ、職業訓練的な、まあ、20代から50代ぐらいの幅の方がいらっしゃって、まあ、自分で独立というかね、まあ、分かりやすく言えばエステとか、なんかそういう、ものを、まあ、習得をして、まあ、自分で羽ばたいていくっていう、そういうところのご関係のお仕事をしてるようなんですね。まあ、その中で職業人講話という、まあ、授業があるというところで、ぜひとも千夏先生ご興味があればお願いできないですかというところでお話をいただきました。それはね、結果はどうだったかというと、もう皆さんお分かりの通りに、お返事はね、もちろんさせていただきますというところでお話をさせていただいたんですね。で、まず、なぜこれの OK を出したかというところですよ。いや、ただ、こうね、ラジオで喋ってるから、テレビで喋ってるからというところではなく、まあ、もともと、いずれ、私が死ぬまでに、まあ、自分のこの話というか、まあ、セミナーじゃないけど、まあ、講演みたいなのしてみたいなっていうのは夢の一つにあったんですね。で、まあ、それがまず一つ、やりたいことの一つ、 OK 出したことの一つと、まあ、それがほぼ占めてるんですけどね。あと、もちろんこのように私が今まで、まあ、幼少期からまあ、いろんな人生経験してきてますよね。チェアレスク踊ってたり、まあ、母親をしてたり、一人の女性出したり、もしくはコンテストに出たり、世界大会に行ったり、今度はコンテスタントを育成する立場であったり、まあ、チェアレスクでもショーに向けてチームを組んで、そちらの振り付け総合プロデュースに入ったり、まあ、何かとそういうところを体験してきていて、まあ、そういう方も多いんだとは思うんですけれども、まあ普通の主婦をしていた場合にはなかなか、ね、経験できないようなところを経験してきてたり、で人に見せ方とか振る舞い方とか所作とか、そういうね、やっぱコンテスト系っていうのはやっぱり美しく見えるっていうところもあったりね、まあ、外見的な部分ですよ、そういうところであったり、まあ、ショーに出るでもコンテストに出るでも、まあ、メンタル
なんかふわっとした中ではなかなか成立しなくて、まあ、ご自身と向き合っていったりとか、いやもうダメかもっていうところからまた自分で這い上がっていくとか、まあ、メンタルの強化とかメンタルの持っていき方とか、まあ、気持ち一つねっていうところです。まあ、そういうところも経験しているから、まあ、皆様にお伝えできるところ多いかなっていうのが思ったことです。そして最後にこのようにラジオやテレビでお話をしているので、まあ、人前で話すということはね、チェアデスクをお伝えしたりとかいろんな指導っていうのをしているので、お人の前に立つっていうことはまあ基本慣れているし、まあ、緊張はしないですね。でお話をこの何ですかね、上辺だけっていうよりも本当に経験したからこそ伝えられる本当のところ、うん、まあ私自身が上辺だけでは伝えられない、実際に経験していろんなね直面したりドキドキしたり、余裕だったりとかいろんな経験をしてからこそ本当のことが伝えられるっていうふうに思っていることを、それをお伝えできる、そしてそのお伝えされた方たちが今からこう旅立っていかれるっていうところに惹かれたんですね。なのでまずはそういうセミナーというかね、講演をしてみたかった、そしていろんな経験をしている、そしてこのようにラジオテレビで人前で話したり指導することに慣れているっていうところを踏まえてお返事をさせていただいたんですね。で、まあ、何ができますかっていうので、ちょっとなかなか難しいですよね。チェアデスクについて教えてくだ、伝えてくださいとか、こうね、立ち方をきれいにしたいんですとかだったら全然お伝えができるんですけど、まあなかなかそれって難しいところがあるじゃないですか。そういう指定ではなくて、まあどういうことができますかみたいな。多分私のことは知っているので、ね、チェアデスクのイメージだったり指導のイメージはあるけど、まあ、何かできるのかなっていうのを言葉にしてほしい感じだったので、まあ、できることをいろいろ書きました。まあ、その中でじゃあピンポイントで所作とマインドというところでお伝えしてくださいねっていうところでお話を伺っております。まだまだ、実際のその、まあ、授業というかね、講話っていうのはまだまだちょっと秋口にはなるんですけれども、まあ、お話をずっといただいて今進んでいってるっていうところですね。で一応2コマ50分の2コマですねでなってるので、あ、どういう風に50分かとか思って、どういう風にしようかなと思ってるところです。まあ、年齢幅も20代から50代ってところですけど、まあ、所作とマインドっていうのは、まあ、どの年齢にも問わず必要になってくることですし、生きるっていう中でね、大事なことになってくるなと思っております。まあ、若い方がね、いろいろ知っているとその後の人生もまた緩やかに、すごいね、所作が美しいっていうことはとても印象に、いい印象に残ったり、またお客様のリピート率につながったりっていうのもありますね。だからその中で所作とマインドで、その姿勢っていうのもね、まあ、その3つにピンポイントを絞ってお伝えはしたいと思うんですが、まあ、その中にもあれですね、まあ、マインドもですけど、まあ、言葉遣いとか笑顔とか、まあ、もろもろなものがついてきますけれども、まあ、それをね細かく一個一個書いてるとお伝えするの難しいので、所作とマインドっていうところで集約をしてくださってたっていうところになります。いやでもね、すごい

でもまあその中でもね、なんかちょっとこう指の使い方とか、ね、身のこなし方っていうのが美しいと怒られるお客様も、あ、気持ちいいけれども、なんか端々にこう性格って出るんだよね。所作だったり笑顔だったり言葉の端々っていうものに、なんかその人の、まあ、人生というか性格というかその時の心境というか、そういうものってこう映し出されてるなっていうふうに思っています。で、それをどのように伝えるかっていうのは、やっぱりマインドが常に整ってないと難しいなっていう話にはなってくるんですよね。なので、まあ、人間なのでお客様商売をされていても、いつも自分がこうハッピーでこうやる気満々仕事っていうわけでもないと思うんですよね。ちょっと体調が優れないとか、ちょっと違うことでこうイライラしてるとか、とても気になることが別にあるとか、でもそれはそれで実際ねあったとしても、まあ、仕事に切り替える気持ちの切り替え方とか、そういうことっていうのも非常に大事になってくるなとは思います。まあ、人間なのでね、上辺的にはね、なんかこう取り繕ってするっていうことはできるとは思うんですが、何かこう非常に仕事じゃない部分で引っ張られる部分があると、なんか人間って不思議よね。みんながこう何スピリチュアルカウンセラーではないんですけれども、なんとなく空気感って読めると思うんですよね。なんか初めの接客って良かったけど、2回目来てみたらちょっと違ったなぁ、お客様からした場合で、お客様はやっぱり第一印象の、まあ、いい悪い含め、いいな、あ、すごく心地よかったなと思ってリピートすると思うんです。ですけれども、第一印象悪かったらもうもちろんその後は来ないですよね。だからどこをどうしていくかっていうところをね、そういうところを、まあ例え話を出していくと皆さんすごく分かりやすいと思うので、ご自身がお客様だったら、もしくはこうだったらっていうのは、多分どこのスクールでもそういう話はされると思うんですけれども、まさに大きく話すとそういう課題にはなるけれども、その中にこう分かりやすく噛み砕いていくと何があるのかっていうところをね、お話ししていこうかなと思います。なのでね、なんか何動画とか撮れたら撮ってたいなと思っていて、撮らせていただけるんであれば、もう私だけ撮れればいいんで、そう、自分がどのような言い回ししてるとかね、 ある程度はこう、ま、もちろんあのね、カンペなしにはいかないですよ。この項目話そうっていうのは作っていきますけれど、なんかそこもすごい楽しみですね。なので一番のまあ目標というのは、何気なく日頃生きているのではなく、意識しながら所作とか立ち方とかね、あとマインドっていうのはちょっと気にかけることでだいぶ変わってくるっていう、変わることがすごく素晴らしいことで、変わることによってなんか自分がこう美しいんだなっていうことを分かってほしいですね。美しいっていうのは目鼻立ちがすごいとか美人とかそういうことではなくて、なんか内側からにじみ出るオーラ、それが自信につながったりすると思う。なんかそういうことも含めながらね、お話ししていきたいなと思っていて、ただただワクワクでしかなくて、まあ、コンパクトに分かりやすく無駄の話がないように、でも息抜きながら笑いも入れてっていうところでね、欲張りなんですけど、それをやっていきたいなというふうに思っております。で、ね、2個もあるんで、まあ、人の話いくら面白いけど聞くだけってつまんないと思うんですよね。なので実際ゆっくりとちょっと実技も入れようと思うんですね。まあ、お辞儀の仕方だって手の、差し出し方だったり、まあ、どうしたらいいかとか椅子の座り方だったりね、なんかそういうところだけはね日常に使えるので、お伝えしていきたいななんていうふうに思っている次第ではあります。はい、面白いよね。なんかそういうことができたらいいなと思っていて、なんか素晴らしい時間をね、なんか与えていただけることがすごい嬉しいなというふうに思っているところではありますね。そう、楽しみですよね。で、そのね、お声かけをいただいた方は本当に感謝ですし、なんかやりたくて巡り巡ってきたなと思って、なかなか

ねそのなんか講話をするとかセミナー講演するって言ってもはい自分でやります話聞いてくださいってなかなかね私がすごく有名人だったら聞いてみたいなと思う人って多いと思うんですけどそりゃねそりゃないよねなかなかそういう機会ってないですけどもうなんか一つ夢が叶うなって思ってますなんか叶ったらもっともっといろんな方に届けたくなっちゃうのかなとは思いますけれどもでも本当に最終的にはいろんなもう見せ方もっていうことで先ほどお伝えしましたがまあ自分を信じる力ですねそうで外目も大事ですよお客様対応だから外目にねどうかなって思う気持ちは大事だけどまず自分自身がどうなのかなっていうところでやっぱり自分自身が最高とか認められなければやっぱりそれなりの施術とかお客様のね本当にこう見えない部分のこう空気感っていうのはね作り出せないと思うんですよいくらアロマを焚いたからいくらいい BGM かけたからっていうのはそれは場作りなだけであって演出なわけですよねでも演出には常に助けられないわけですよその中には女優がいて成り立つわけで、で普通のパンと入ってはいアロマ焚きましたこのアロマはこだわってますでこの BGM もオルゴールで素敵でしょうってその中に何にも志がないなんかセラピスト的な人がいても何もならないじゃないですかですけれどももうそこは自分のステージだと思ってこうねお客様が来るってこうなんか制服に身を包んだらこうスイッチがカッと変わってなんかセラピストの私みたいにねなれたらいいななんて思うんですねそういうお話をしていきます動画が撮れたら音声撮れたら流していきたいと思いますなもうただただワクワクで仕方ないんですよねでも今までももちろん私も逆にいろんなお話を聞くお聞きさせていただく機会とか何々の専門家とかねご縁があっていくこともありましたけれども、まあ、実際やっぱり話し慣れてる人の話ってスムーズですよねスムーズって話し方がスムーズでもちろんそれも話すことに慣れてるからあとは文章の組み立て方あちこち行かないとかで結局は要点何だったのかっていうところですけど、まあ、どんなに30分の講話でも1時間2時間とか話したとしても結局は皆さん話を聞いてる時にはうんそうだなそうだなって思うんですけどあまりにもいっぱい情報量があると結構こう落ちていくんですよね右から左に流れる状態で結局何だったっけ何を一番私心に残ってたかなとかあの方は何を一番伝えたかったのかなってなったりする場合もあると思うんですよ、まあ、ですけれどもそこをまあ明確にどういう感じなのかっていうところをお伝えしていきたいなというふうに思っていますね。だからとってもとっても楽しみではありますがそうなのよもうただねちょっとにやけてる場合じゃないですね画像がないので皆様にお届けお伝えしきれてないとはいうふうに思うんですけれどもそんな感じでございますのでまたこちらの方はですね講話の方が終わりましたらぜひともお届けしたいと思いますあそうちょうどねこの収録している前日にまあなんかこういうことやるよってちょっと SNS でもねいつもと違う感じでアップしとこうかなと思ってチャッピーにねちょっといつもと違う感じで画像をちょっと固めのね固めうん固めだね固めの感じで作ってもらってあげたらなかなかね観覧してる方も多くて一風変わったやつだったら見るんだなみたいなねでどうしても踊ってる画像とか動画ってもう皆さん見飽きちゃっててはいはいみたいな見飽きちゃってる感はすごくあったんですけどでもまあそうじゃない部分をね皆様にお見せできるのとねえでも面白くないここ自分の人生振り返った時にそうですよ1ヶ月前は自分がどこかで講話するなんて思ってないわけじゃないですかで皆さんがこれをお聞きになった後の午後の時間にねこれをお聞きになった後の午後の時間にねまあ何が起きるかわからないそれってこう嬉しいことなのかが起きるかもしれないしヒヤヒヤすることが起きるかもしれないなんか人生ってわからないですよね本当に全然好きな人いないしさ彼氏いないんだけどって好きな人できた

0: いやなんかあの人気になるとかあるかもしれないです。まあ、人生っていろいろなんでね、まあ、そこを楽しむべきだと思いますね。なんかまあ占いだったりいろんなものってまあ面白いもので、まあ、ある程度皆さんの人生で統計学でその誕生日とか何からこう統計学的に大まかなこんな流れっていうのはあるのかもしれないですけど、なんかそういうところじゃないところ、いろんなハプニングがあるから、まあ、実際ドラマとか見ててもそうじゃないですか、まあ、恋愛ドラマ見ててもスムーズにお付き合いして結婚して家庭持って幸せでしたってだったら何にも面白くないけど、その中でちょっとちゃちゃが入ったりちょっと他の人に気持ち奪われそうになったりとか、見ている私たちが感情輸入をそれにしてちょっと一緒に気持ちが揺さぶられる状況があると、なんかのめり込んでいって、じゃあ来週も見なきゃみたいになるってとこですよね。だから映画館で映画を見てもド迫力で SF ものでも恋愛ものでも学園ものでも、なんかあそこは演出的に大きな画面と大きな音量となんかもうゆったりした椅子で見れるっていうのは、もう2時間どっぷり現実世界にいない時間を作るわけですよね、頭の中も。でそうするとああよかったって、なんか面白い面白くないに関わらず、なんか楽しかったなとかいうちょっとリフレッシュしますよね。で現実に戻るとあれしなきゃこれしなきゃっていういろんなものを考え出すっていうところが出てくるとは思うんですけど、そういうところもあるのかななんて思っているところではあります。なんか人生いろいろですけれどね、なんか楽しいことを楽しくやっていけたらいいなと思います。でまさに私はね、まあ、毎回お伝えしますけども、今年の2026年11月7日神戸の結世界というところのキャバレーがあるんですね。そちらの方で、まあ、私がチェアレスクというか柚木めぐみとね、創始者の柚木めぐみと出会って10年丸10年のぴったりの日にイベントを開催します。まあ、それに向けて、ダンサーたちも振り付けレッスンというかね始まっておりまして、みんな必死に頑張って覚えてくれています。まあ、初めはね覚えるだけでいいんです。で覚えて覚えて踊りて踊り込んで、そこから表情とか感情というのを乗せていきます。で皆様それぞれの段階があります。初めての方もいればもう本当に慣れている方もいらっしゃるので、その段階に合わせた振り付け、そしてその方の持っている柔軟性、個性、ですね、雰囲気、そこを見ながら振り付けっていうのをやっていってます。同じ振りでも全然見え方が違うじゃないですか。でも体つきね、手足の長さ、身長の高さ、そういうものにもよりますのでね、本当に見ていただきたいなと思います。観覧の、チケット販売の方はですね、もう間もなく開始というところにはなっております。なのでそれも皆様にいち早くお伝えできたら、ぜひこのラジオをね聞いている皆様とももご覧になっていただけます。土曜日なので土曜日の日中です。まあ、夕方までには終わりますので、遠方の方も、まあ、新幹線でも飛行機でも来れます。で神戸空港で降りていただいて、もうタクシーでもそんなにかからないですね。でちょっと早めに着いたら神戸空港からモノレール乗って三宮が終点なのでね、降りてもらって、で三宮っていうところがもう中心、神戸の中心街になりますので、ちょっとお食事してもらったら、その三宮から徒歩で行きます。10分もかからないぐらいの場所になりますのでね、もしくは新幹線であれば新神戸というところで降りてください。はい、なのでそうですね、新神戸になります。なので京都、大阪、新神戸って感じですね。ちょっと下っていう感じ、九州の方に感じなので、はい、で九州から上がってくる方は大阪まで行きません。大阪の一つ手前の新神戸で降りていただければ、まあそちらも地下鉄から三宮まで出ていただいて徒歩10分くらいでも結構ですし、タクシーででもそんなかかんないので、タクシーでも10分ぐらいかなで着くって感じ。交通の便はとてもいいところになっておりますのでね、ぜひぜひ。で観覧席の方が、4つ、お席の種類を設けておりまして、会場自体がちょっとコの字型になってるんですね。コの字型になってます。 なので真正面の最前列は VVIP というところでさせていただいてます。で、正面の2列目が VIP になります。はい。で、サイドの最前列が、そちらの方が、A 席、はい、A 席という感じで組ませていただいておりまして、でサイドの正面は2列しかないんですね。でサイドの1列目でその後の2列目以降は自由席というところで設定をさせていただいております。で VVIP、VIP とあとその S 席に関しては非常にちょっと少ないんですね。座席数がなんかちょっとボックス型のお席になってて、まあ、通常はみっちり詰めれば、まあ、一番大きいボックス席で6人とか、まあ、6人、まあ、7人ぐらい座れるんですけど、そこをゆったりとか4人ぐらいの設定にしているので、まあ、ちょっと知らない方と一緒になったとしてもね、まあ、そこら辺はご安心いただけるかななんていうふうに思っているところではあります。そうなんですよ。だからまあ、楽しんだもん勝ちなのでね、ぜひとも2026年の11月7日ですねは、皆さん神戸に遅くとも12時ぐらいまでについていただければ余裕で月世界の会場には間に合うと思いますしね、なってます。なのでまあすごく急ぎの方は日帰りも可能ですね。はい、飛行機でも大丈夫ですし、神戸空港ね、神戸空港を、まあ、大阪伊丹空港でも全然いいですよ。そうなるとちょっとリムジンバスで神戸三宮まで来ていただいてっていうことになるので、ちょっとお時間がどれぐらいかはわからないですけれども、そんなにかからないんじゃないかな、1時間ちょっとぐらいなんじゃなかろうかというふうには思っておりますので、まあ、ぜひとも皆様にリアルのチェアレスクを見ていただきたいと思います。お問い合わせの方はインスタグラムで、小林千夏と小さい林に千に夏ですねお探しいただいたら、あのチェアレスクの、ね、画像をいっぱい上げております。そちらの DM からなどお問い合わせいただければ、今お伝えした詳細の方を改めてお伝えさせていただきます。でそちらの方でやり取りさせていただければと思います。でお席の確保だけさせていただいて、また、本申し込み始まりましたらお伝えさせていただくという段取りを組ませていただければと思います。2026年の11月7日の日中ですね、まあ、大体 1,2 時ぐらいのオープンで4時5時ぐらいには終わりたいと、ちょっとそこら辺はちょっと今アバウトでまだ決まってないんですが、また明確になったらお伝えしたいと思います。というところであっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんのつながりっちょラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、6月に入りましたよ。
0: はい、
1: みなずきでございます。
0: はい、
1: ねえ、今日のゲストさん、ある意味同業であり、もうプロフェッショナルが来ましたよ。
0: 元アナウンサー、
1: ね、元アナウンサーさん来ましたからね。
0: プロの方がね。
1: はい、え、まごちゃんどういうつながり？
0: いや、先日つないでいただいたんですよ。で、僕今日初めてお会いするんですよ。
1: じゃあ同じ状態なのね。
0: はい、
1: 全く
0: 存じ上げない方で、
1: はい、
0: 先日ズームで、
1: ズームではお話をしたのね。
0: いただいたばかりで、初めてお目にかかる方なので。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあほやほや、
0: 同じ状態です。
1: 同じ状態でございますので、
0: はい、
1: まあね、アナウンサーさんでいらっしゃるので、
0: うん、
1: まあでも局アナなら思ったら大変やから。
0: いや、ごめんなさい、大変やと思うよ。
1: 大変よ、
0: うん、厳しい世界でね。
1: そういう話もね、ぜひ聞かせていただき、
0: うん、
1: で今の活動のお話も、
0: そうで、また今後されたいこともあるみたいなんで、
1: うん、
0: まあ、ぜひね、
1: うん、
0: そのあたりも含めてね、
1: はい、
0: ラジオを通して、
1: はい、でなかなかアナウンサーって自分の思いをしゃべる場がなかなかないですからね。伝えるということがお仕事なので、
0: うん、
1: ぜひもうこの時間はね、自分の時間として使っていただければなと思います。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: 本日は670回目のね6月5日のオンエアとなります。はい、よゲストさんは元山口放送アナウンサーフリーアナウンサーの梅崎さくらさんです。こんにちは。は
1: い、梅崎さくらです。よろしくお願いします。はじめまして。
0: はじめまして。
1: はい、お呼びいただきありがとうございます。
0: かわいい。
1: ありがとうございます。
2: さすがやね。
0: さすがやね。
2: もう帰ろ。パッ、一発目のもう出方が
0: 第一声。やっぱりじゃん。
2: やっぱプロやね。
1: もうでもブランクもだいたい1年ぐらいあるので。
0: あ、こうもうそのぐらい。
1: あ、そうなんですよ。自分の目の前にこのマイクがあるっていうのはなかなか久しぶりのなんか経験で、なんかドキドキしてます。
0: うん、あ、そうなんですね。はい、いやでもね、元山口放送で大活躍を。
1: はい、大活躍はどうかわからないですけど。はい、
0: で今は関西。
1: そうですね。はい、結婚をしまして、はい、去年の6月末でアナウンサーを辞めて、
0: はい、
1: 今も普通にアナウンサーとは全く別の一般のお仕事をしてます。
0: そうなんです。
2: あ、そうなん
0: です。今は声のお仕事してないんですか。
1: はい、全く本業ではしてないですね。
0: してないというような。
2: はい、もったいないな。
0: もったいないな。
1: だから辞めてから、うん、この声を使うお仕事って、あの、まあ、お仕事というか今回これ
0: 前
1: 初めてですね。
0: 初ですか。
1: 初です。
2: 大丈夫。
1: いや逆にこっちが大丈夫かと思ってますけど。
0: めっちゃ嬉しい
2: よ。あ、そう。
1: そうなんですよ。
2: もだってもともとアナウンサーになりたいと思われてたの？
1: は
2: い、
1: あ、そうですね。でもあんまり強く、うん、アナウンサーずっとなりたいと思ってたわけじゃなくて、まあ、高校生の時に放送部に友達から誘われて入ったのがきっかけだったんですけど、はいはい、まあ、なんかその時は遊び半分というか、うん、放送部ってこうなんか給食を、
0: うん、
1: 放送室でこうなんか食べながらなんか自由にできるっていうのがなんかそれがすごい魅力的で、まあ、そういう目的で入ったんですけど、はい、まあ、なんかそのあたりからちょっとずつ将来、あ、アナウンサーっていう仕事もあるなぐらいは片隅にあったんですよ、頭に。はい、
2: うん、
1: でもあんまり本格的に考えたことはなくて、で、うん、大学で外国語の大学に入ったので、
0: はい、
1: そこからはもう外国語を使って海外で働きたいとか、まあ、日本でも外資系の企業で働きたいってそっちの夢が大きくなって、
0: はい、
1: まあ、アナウンサーすっかり忘れてたんですけど、ちょうど私が大学2年生ぐらいになった時に、
0: はい、
1: コロナですね。
2: あ、
1: はい、
0: 真っ只中だったんだ。
1: そうなんですよ、
0: 大学現役の時に。
1: はいはい、でコロナが始まったので、留学が行けなくなっちゃったんですよね。はい、でずっと留学のためにアルバイトしてお金貯めて、うん、でまあ、時間も確保1年ぐら
0: い
1: 見てたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、それができなくなっちゃったので、まあ、このお金と時間だからもったいないなと思って、うん、この若い時に、
0: はい、
1: で何かこれ使えないかなって思った時に、あ、そういえば高校生の時にアナウンサーちょっとなりたいなとか思ってたなって思い出して、う
0: ん、はい、
1: その時間とお金を使ってアナウンススクールに通い始めました。
0: 大学の現役の間にアナウンススクールに行かれたんだ。
1: ね、だから大学と並行してスクールに通って、
0: はい、通
1: って、まあ、周りはもうみんな本気でアナウンサーになりたい人たちばっかりだったので、
0: はい、
1: まあ、やっぱその環境にいると、あ、自分もアナウンサーになりたいとかならなきゃっていう気持ちに、う
0: ん、
1: なってきましたね。で本格的に目指し始めました。
0: はい、目指して、
1: はい、
0: いっぱい受けられるでしょ、そのいろんな曲を。
1: そうですね、北海道から沖縄まで、
0: はい、
1: アナウンサーの募集が出てるところは全部出して、はい、全部行って、まあ大体落ちるんですけどね、それが、で不合格不合格不合格でやっと山口県でご縁があって、
0: はい、
1: 山口放送で働かせていただくことになりました。
0: あ、すごい。
1: もう涙涙の就活でしたね、それは。
2: はい、厳しそうやな。
1: 折れますね。
2: すげえな。
1: 特殊ですしね、また就活も。
2: あ、
1: はい、
0: なんか晴れて、ね、そうなんです、アナウンサーとなり、
1: はい、まあでも結局そこまでこうやったアナウンサー就活だったんですけど、
0: はい、
1: まあまあ、それもご縁ですけど結婚という話があって、はい、結局2年半やらなかったぐらいで、
2: いや、そうな
1: ん、そうですよね。
0: 2年半でも卒業しちゃった
1: んです、ね、そうなんですよ、
0: うん、
1: なかなか迷いましたけどね、それも、
0: うん、
1: まあでもね、結婚もご縁ですし、
0: はい、
1: いやどうかなとか思いながら結構渋ったんですけど、うん、
0: はい、
1: まあいろいろ考えて、まあ、新しいことするのもいいかなって、
0: うん、
1: 前向きに考えて今は、まあ、一応今の仕事は前の仕事を生かすことができたらなと思って、はい、やってますけど。
0: でも英語も で本当は留学しようと思っておられた、うん、外資系に行きたいぐらいとか英語もお話しできる、
1: はいはい、英語はですね最初はむちゃ本格的にやってたんですけど、うん、まあそのアナウンススクールに通い始めてまあもうさらさらなんか外国語に興味がなくなっちゃって私はもう外国語大学で珍しいぐらい英語が喋れない卒業生ですね、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、捨てちゃいました。
2: それもおもろいな、
0: それも面白いね
1: だからねちょっと大学名言うの恥ずかしいんですよねこの
2: 大学はどこ行ってたの？
1: 神戸市外国語大学っていう。
0: 神戸
1: 大学？あ、そうなんですよ。もともと大学時代は4年間、ま
0: あ、
1: 兵庫で、
0: はい、あ、兵庫にいらっしゃってて、
1: そうです、そうです、住んでたので、
0: 高知県から、
1: あ、そうです、出身は高知 で、
0: 高知県で
1: 大学で神戸4年間で、はい、山口2年で兵庫に帰ってきました。
0: あ、兵庫に帰ってきた、
1: はい、
2: あ、それたまたまじゃあご主人が兵庫の方？
1: そうですね、もうこれ全然話したことないんですけど、うん、その旦那はもともと私が大学生の頃に出会った人だったので、あ、まあ、そこから遠距離をして、 で、ね、で戻ってきた感じですね。
0: 戻ってきたという、
1: はい、これどこでも話したことないんですけど。
0: あ、そうなんですね。プライベート話を
1: やめたから言えることです
0: よね。まあね、まあね、
1: はい、はい、
0: まあでもご縁があってね、兵庫県にね、
1: うん、
0: そうなんですよ、入ってこられたんで、
1: はい、
0: でも学生時代をね過ごされた場所でもあるし、
1: そうですね、すごい兵庫県は好きだったので、戻ってこられてそれはすごい嬉しかったです。
0: だから本当に環境がどんどんどんどん変わっていった、
1: はいはい、
0: 数年ですよね。
1: なんか目まぐるしいですよ ね、なんかあっという間になんか25歳だなっていう感じでした。
0: いや25か、いいな
2: おばちゃんも
0: いいな、
2: おばちゃんやめなさい、も
0: いいな
2: あなたもこれからも若い人育てる側ない、
0: そうなんです、そうなんです、うん、
1: あっという間ですね。
0: あっという間ですよ。まあ、でもね、やろうと思った時がスタートなので。
1: そうですね。
0: で、しかもね、うん、そのためにアナウンス頑張った時代もあれば、うんうん、助けに行きたいっていうね、
1: はい、
0: 英語頑張った時代もあるので、はい、それは絶対活かされますから。
1: うんうんうん、そうですね。活かせたらいいですけど。
0: 活かされますから。
1: うん、はい。
2: でもそれもこれも結局は、コロナがあったからやもんな。
1: でそうですね。
2: 変わったんやもんな。
0: コロナがなかったら本当海外バリバリ行ってたかもしれないよね。
1: それもそれでいいですけど
0: ね。
1: その自分も見てみたかった気はしますけど、うん、まあでもなんかそのアナウンサーって仕事ってあんまりこう普通の仕事してたら目に見えないですけど、両親もすごい見て、
0: はい、
1: なんかこう目に見えて自分の娘が頑張ってるのがもう分かる仕事だったので、うん、なんかすごい喜んでくれてましたし、うん、なんかそれはすごいやりがいではありましたね、うん、海外とかね行っちゃったらそれこそ会えないですし、うん、見れないですし、うん、だからまあそれはちょっと親孝行の一つではあったかなと思いましたけど、
2: うん、今ご両親寂しがってない？
1: あ、全然寂しがってない
2: え、あ、そうな、なんか活躍してる娘の姿があ
1: 、
2: 見れないみたいな。
1: それはでも辞めるときは、ええ、結構私も言うのをこう躊躇して、
0: ええ、
1: 電話で、まあ、まず母にあの結婚して辞めることにしたっていうのをこう伝えようと思ったんですけど、なんか今まで両親の前で泣いたことなかったんですけど、その電話でこう涙が出てきて、
2: ええ、
1: こうなんか裏切った気持ちになるなと思って、こうすごい応援してくれて、その辛い就活も、まあ、両親がもうお金の援助もしてくれましたし、ええ、応援してくれたから、まあ、なかなかちょっとすごい辛い思いで伝えたんですけど、
0: はい、
1: まあでもね、さくらが決めたことなら、まあ、それが正解なんじゃないっていう風に、うん、まあ、全部応援してくれる両親だったから、
0: うん、
1: よかったですね。
2: まあでもね、素晴らしい旦那さんなんやろね。
1: どうですかね、
2: そこまでね、
1: どうですかね、
2: アナウンサーをやめて、
0: お仕事をやめてね、はい、
1: そうですよ。
0: でもずっとね、その、うん、遠距離でもね、2年半で、
1: はい、
0: 遠くから支えておられたでしょうし
1: ね、なんか頑張ってくれたと思います、ね、上からですけど、
2: うん、
1: はいはい、
0: だってそのアナウンサー試験を受けてるのもずっと彼は、
1: うん、あ、見てくれてましたね、うん、まあ、まあ一番近くで多分その時見てくれてたので、うん、まあすごい私のね活躍も見てくれてましたし、うん、遠くからですけど、
0: うん、
1: まあでも私は言いましたよ、そのプロポーズ受けるときに、
0: はい、
1: いや私はこんだけ好きな仕事を辞めるんだから、あの幸せにしなかったから、あのバチ当たるよと伝えましたね、
0: わ、うん、かりました
1: そんぐらいの覚悟持てと
0: 持てよっていう
1: 言いました。
0: はい、
2: はい、そりゃそうやでな、
0: そりゃそうよそりゃそうよ、花形の
1: そうなんですよ。
0: まあちょっとその2年半のね、そのアナウンサー、はい、 時代のお話もちょっとお伺いしたいんですけど、うんはい、まあ入社しました、はい、新人アナウンサーからスタートしていき、うん、どうだったんですか？
1: まあ、今でこそなんか笑い話にはできますけど、うんまあ、当時はなかなかなやらかしもしましたし、
0: あ、そう、
1: 新人のデビューって初泣きって言うんですけど、はい、
0: うん、
1: お昼の3分間ぐらいの短いニュースって見たことありますか？そのニュースがこう多分登竜門というか一番最初の
0: デビュー戦になるん
1: ですか？デビュー戦なんですよ。
0: まずここで、ね、原稿を、
1: そうですそうです、
0: ニュース読みなさいっていうのが最初、
1: はい、はい、でそれが3分ってきっちり決まってます、
0: はい、
1: 生ですと、
0: はい、
1: なので原稿はでもすぐずっと前からできてるわけじゃなくて、うん、その日のニュースを、うん、記者さんが一生懸命午前中に書いて、
0: はい、
1: 映像を編集して私たちアナウンサーに渡してくるんですね、
0: はい、
1: なので結局原稿が来るのって本番の1時間前ぐらいになるので、うん、そっから下読みをして、
0: はい、
1: その原稿を3分にどうにか収めるように、
0: はい、
1: こう調整しなきゃいけないんですよ。
0: あ、そういうところはしなくちゃいけないんだ。
1: あ、そうです、そうです。
0: そのまま読むんじゃなくって、
1: じゃなくって、はい、それをどうしても収めなきゃいけないっていう仕事なんですけど、
0: はい、
1: でスタジオは自分一人なんですよ。カメラさんもいなくって、カメラは自動なので、
0: はい、
1: スタジオ一人だけ
0: キューとかしてくれるんじゃないですか？
1: いないんですよ、
0: 向こうで。
1: 自分で時計を見て、
0: 見て
1: ぴったり00秒になった時にスタートをして、ぴったり00秒で終わらせなきゃいけない。
0: へ
1: ー、これがなかなか難しくって、はい、それのデビューに向けて3ヶ月研修をするんですけど、
0: はい、
1: まあ何回も何回も練習はしました、
0: はい、
1: だけど結局本番切っちゃったんですよね。全部入りきらなく
0: て、
1: ニュースが、
0: うん、
1: で私がまだニュースを読んでる途中でパスッと切れて次の CM とかに入っちゃったんですよ、
0: はい、
1: それって放送事故になるんですねで始末書みたいなの書かなきゃいけなくて、
0: 書かなくちゃいけないので
1: 、うん、上に提出をしてっていう結構大ごとな事故になるんですけど、うん
0: はい、
1: まあ初っ端の初泣きで私はそれをしちゃいまして、
0: うん、
1: まあ、一生懸命書いてくれた記者さんは私を恨むわけですよ。あんなに汗水垂らして俺が書いた原稿をお前は時間内に読めなかったのかと、
0: うん、
1: すいませんって言って、
0: うん、
1: もう涙涙で、うん、次のニュースまで必死で練習はしましたけど、うん、もう本当にやめようかと思いました、その時にデビューしてすぐですけど。
2: 今聞いてるだけでも吐き気が、
0: いやもう大変だったよな。もう
2: すごいな。
1: できないですね、そのまま流れちゃいますから ね、ラジオもそうじゃないですか。
0: ラジオもそうです、
1: 収めなきゃいけないですしね、
0: うんうん、まとめなくちゃいけないんでね。
2: いや生放送のテレビの3分は無理やわきついわ。
1: 3分って短いから余計にね、うん、調整が効かないんですよね。
0: 難しい原稿がね、
1: はい、
0: でしかも元が自分が作ったやつじゃないから、
1: うん、そうなんですよ。
0: でこのワードは入れなくちゃいけないし、この言い回しは使わないといけないとか、うん、あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 大変やと思いますよ。
1: 大変でしたね。
0: そのまま読んでその3分測ったものをくれるんだったら
1: それが一番いいですよね。
0: いいけど、うん、そこを調整しなくちゃいけないわけでしょ。
1: そこまではねしてくれないので、その作業が準備の1時間ですけど、
0: 1時間 で練習も ね読み込むしなくちゃいけないし、
1: 自分の読みのスピードとかもこんぐらいのスピードなら入るなってやりますけど、
0: 何回も、ね、
1: やっぱり、はい、本番になったら緊張もしますし、練習した通りのスピードでは読めないですよね。
2: ちなみにその一発目のさ、オンエアはまた自分でお家で見たりとかしたの？
1: はい、あ、もうそれはすぐに先輩と一緒に振り返るんですけど、
0: はい、
1: もうそれが地獄の時間ですよね。なんかあんな涙して嫌だった思い出を一緒にね見なきゃいけないのは、
0: うんうん、
1: で自分でも分かってますよ、うん、ダメだったところは、うん、でもやっぱりそれをこう言われるわけじゃないですか。
0: ここがこうでこうでこうした方がいいよね、はい、みたいなことを
1: 言われない。心では分かってるって
0: 言いながらもすいませんって謝らなくちゃいけないし、
1: それができたら苦労しないですとか思いながら
2: すげえ
1: バカ踏むしかないですよね。
0: ね、
1: うん、
0: まあ、でもそれがあるからこそ、
1: はい、
0: ね、また頑張って、
1: うん、
0: 次は挽回するぞって
1: そうです、ね、
0: なりますし、
1: はいはい、
2: なんか復帰戦がこんなぬるい番組で申し訳ないなゆるいこんなな、俺らみたいなこんなん
1: でしょ。でもこっちの立場ってないのでなかなか、
0: うん、
1: 私いつもねそのお二人の立場
0: ね、
1: そうですそうです、聞くので、
2: はい、
1: 自分のこと話すのって難しいですね。
0: いい経験になります、
1: はい、なりますね。
0: いやでも面白いでしょ、はい、そっちの立場は、
1: でもなんか自分でいいのかなっていう感じになりますけどね。この話聞いて皆さんどう思うのかなとかはめっちゃ考えます。
0: いやでもこういう話ってなかなか聞けないから、
2: 聞かれへんよ。
0: 貴重ですよ。
2: なあ、
1: そうです。
2: いやアナウンサーのその
0: 現役
2: で、聞かれへん聞かれへん。
0: アナウンサーからね、その一番最初のね、初泣きのお話を聞けるっていうのは、そういう風にやって皆さん成長されてきて、こうね磨かれて、
1: そうだと思いますよ。
0: 花形になっていかれるんだなっていう。
1: やっぱみんな一回は涙はしてると思いますけどね。まあそれはどの仕事もね、そうだと思いますけど。
0: それも経験だし、財産ですしね。だって、ベテランになってからそんなミスしたらもうとんでもないじゃないですか。だから今だからこそ、新人さんだからこそ、失敗して学んでっていうのはいいんじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい。まあそんな
2: この辺りで
0: 曲いきましょうか。選ばれた曲ですけども。え、これはどうして？
1: これはですね、なんか曲でこんなに私なんか考えたことないなっていうぐらい深い歌詞で、なんかそれを考えてたら、ね、寝れなくなるぐらいなんか深い歌詞があって、お気に入りのフレーズがあるので、なんかちょっとそれも皆さんに考えてもらいながら、
0: はい、
1: なんかこれかなっていうのをなんか探して聞いていただければと思うんですけど。
0: なるほど、はい、そしたらさくらさんに曲振りしてもらおうかな。
1: あ、いいですか、はい、これも久しぶりですね。曲振りとか、
0: はい、曲振りやっていただこう。
1: いいですか、はい、私が選んだ曲なんですけど、
0: はい、
1: ユーリでビリミリオン。

0: 有利のビリミリオンを聞きいただきました。本日は元山口放送アナウンサーフリーアナウンサーの梅崎さくらさんにお越しいただいております。
1: はい、
0: 終盤もよろしくお願いします。
1: お願いします。もうすぐですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: あともう5分ぐらいなんでね、
1: はい
0: はい。なんでね、さくらさんのこれまでのね、そのアナウンサーになった時の、はい、なかなか聞けないお話をさせていただきまして、
1: う
0: ん、まあ、これからさくら
2: さん
0: の
2: これから
0: のしていきたいのかちょっと聞かせていただければと、
1: はい、あの去年アナウンサーを辞めて全く違う仕事を今、まあ、それ一本で、
0: はい、
1: まあ、最初慣れるまで、今こうちょっとずつ慣れてきたかなっていうくらいなんですけど、
0: はい、
1: まあ、そろそろ慣れてきたから今までのそのやってた喋りの仕事を生かして、うん、まあ、なんかまた活動を始めていきたいなと思い始めてるこの頃なんですね。
0: なるほど。
1: はい。なのでまあ今日このきっかけこう機会いただけたのはまあそれはまたご縁だなとは思いますけど、
0: つながりっちょですか。
1: つながりっちょですね。本当にそう思いますけどね。いや、なんかまあいろんな人に自分のやりたいことをなんか話した方がいいよっていう風に、
0: はい、
1: こうなんか言われまして最近、まあ、それはそうだなと思って、
0: うん、
1: で会社のこう仲のいい方とか、はい、自分の友達とかに、まあ、そろそろなんか喋りの仕事もう一回やりたいんだよねとか、うん、そういう話をしてた時に、
0: はい、
1: ちょうどあ、なんかこういう方いるよっていうのでこう孫さんを
0: ご紹介
1: いただいたんですよ。なのでなんか口に出して言うのってすごい大事だなって、
2: うん、
1: はあ、やりたいことはまあ言霊じゃないですけどね、
0: はい、
1: なんか言うとまあ誰かにつながりますし、うん、なんかそこには自分のやりたいこともまあなんかあるんじゃないかなと思うので、まあ今日もここたくさんの方多分聞いてくださってると思うので、
2: うん、
1: 私いろいろやりたいのでなんかお仕事あったください、
0: はい、
2: 結婚式の司会とかもね
1: やりたい
2: ですね。されたんでしょ。
1: そうなんですよ。今までそれが本業ではなくってほぼ経験はないんですけど、
2: うん、
1: なんかウェディングってね、なんかいい世界じゃないですか。
0: 幸せのね、
1: うん、
0: そのお二人が人生最大に最高に光ってる、うんうん、輝いてる瞬間なんで、はい、その手伝いができるっていうのは、
1: うんうん、
0: すごくやりがいがあって長年やってます、
1: はい、いやそうですよね。
0: まこちゃんから、うん、きょちゃんきょちゃんっていう来たから、
1: はい、
0: あ、フリーアナウンサーさんがいらっしゃるのねって思ってたら、うんうんうん、いやブライダルしたいみたいだよわかりましたみたいな。
1: ぜひお願いします。
0: 今日お会いできるのすごく楽しみ
1: です。いや私も楽しみにしてました、
2: ね、こう何かね、だってもう20年以上されてるわけでしょ、
0: はい、
2: あなたは、
0: はい、
2: ね、
0: さようでございます。
1: いろいろ教えていただきたいです。
0: 現場はずっと現場叩き上げなんで、
1: はい、はい、私も叩き上げていただければと思います
0: またゆっくりお話を、ね、はい、させていただければ、
2: ね、あんまりあの、うん、ひどいこと言われて言ってきて
1: わかりました。ちょっとこっそりね、うん、
0: 大丈夫よ。
1: こんなこと言われました。
2: うん、あの女の世界はいろいろあるから
0: な。12年前にあの私も育てたいなっていうのでスタートさせて、はい、実はこのつながりっちょスタジオにお世話になって、うんうんうん、この場所を借りて、
1: はい、
0: マイク使って音楽かけながらレッスンをずっとやってた、はい、
1: うんうん、
0: だからそのその時に教えた教え子さんたちが今現役バリバリで活躍してくれてるので、はい、そうなんですよ。
1: そうなんです
2: ね。ようやっとったな自分、
0: うん、
2: なんか
0: ここでレッスン、
2: あの司会の、
1: はいはいはい、
2: 結婚式の司会、
0: 司会のレッスンをここでしてたのスタジオで。
1: それは結構いらっしゃるんですか、生徒さんというか。
0: 本当トータルで言うと10人弱ぐらいはいるんですけど、
1: すごいですね。
0: でもやっぱりね、結婚するとかお子さんとか介護とか、あと旦那さんの転勤とかで離れてしまったりで、はいはいはい、今宮古島に一人育てた子が宮古島に旦那さんのお仕事で移住して、はい、でも今宮古島放送でアナウンサーしてる。
1: え、そうなんですか。
0: はい、でその方ももともとこのつながり中ラジオにゲストで来た人だと、ゲストでやりたいですっていう、
2: 小西美奈
1: 子ちゃん、めちゃくちゃ私に似てますね。
0: そうで、やりたいですっていうので、はいはいはい、こっち関西いらっしゃって、
2: うん、
0: でやるって言ってそこからレッスンさせてもらって、
1: はい、
0: 司会デビューしてもらって、でブライダル一緒に神戸でやってたんですけど、まあ、お仕事で、お仕事っていうか移住しますっていうか、じゃあ宮古島で頑張れって今宮古島で、宮古島放送のアナウンサーだったの。
1: すごい、
0: 生徒さんが、ね、今活躍してくれてるんで、
1: そんな花開いて、
0: いつも投稿見て、はい、
1: なるほど、
0: 応援してます。また会えたらいい、またね向こうにちょっと会いに行きたいなと思ってますけど、
1: は
0: いはい、なんかそういう、
1: ね、
0: うん、あの結婚式の司会って何歳でもできるから、
1: はい、
0: で幸せの手伝いだし、ご自分の結婚した経験が生かされるんで、
1: はい、
0: そうですね、花嫁さんの気持ちが分かる。
1: 私も結婚式を挙げたばかりなので、
0: そう、それが話せるのでね、
1: うん、そうですね、
0: いいと思いますよ。
1: はい、楽しみにしてます、今後の自分の人生。
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみです。ぜひお仲間になってください、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、というね話になりましたけども、もういよいよお時間になりました、はい、ではせっかくですからね、もう山口放送でファンになってくださった皆さんも聞いてくださってるかと思いますので、
1: はい、
0: 桜さん、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、こう久しぶりにマイクの前でこう自分のなんか言葉で喋ってみましたけど、うん、なんかすごい昔の気持ちを思い出して、やっぱこの仕事って楽しいなって改めて実感してるので、これからまた皆さんのねお耳に隠れる機会があればなと思います。それまでねぜひ待って応援していただければと思います。
0: はい、本日は元山口放送アナウンサーフリーアナウンサーの梅崎さくらさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: お送りしましたまこちゃんのつながり町ラジオ。
1: いや私にとっても素敵なつながり町をいただいて
0: でしょ、
1: うん、
0: ぜひだからさくらさんあれよ、有名になった暁にはこの復帰のきっかけはまこさんですって言って
2: もちろん声を大にしてお伝えさせていただきます
0: 欲しがってもら
1: う、はい、もらいました
0: 、はい、ぜひぜひね、今後楽しみ25歳ね梅崎さくらさんでつながりをしてください、はい、ということでこの番組は世界を描かれつなぐまこちゃんと
1: 笑顔吹き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
2: つながりちょー。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

0: 皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM 岐阜からお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えして皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。
2: だから食べ物はものすごく大事だから、
1: うん、
2: だから玄米をいただくと。
1: はあ、やっぱり玄米違います。
2: ああ、やっぱね、白米を食べるのでかなわないね。外食の時は白米食べますや。
1: はい。
2: 全然噛み応えないからね。
1: はい。
2: あんま美味しいと思う。玄米は美味しいと思う。だからもう玄米だったら、具沢山味噌汁と漬物だったらもう、OK。
1: へぇー。
2: だからうちの妻はよう、遊びに行くからね。
1: はい。
2: だから、食べたって言うて、はい、言うて、私それであったら、一週間おらなかったのどうしようか。
1: へぇー。じゃあもう、文字通り主食っていう状態ですよね。はい、もうそれだと。本当におかずは少しで。
2: はい。
1: なんかあれですね、江戸時代とかの食事ってなんかほとんどお米ってなんか聞いたことあるんですけど、
2: うん、
1: それに近いような。
2: だから江戸時代に精米焼きが登場する
1: ん
2: だよね。その時に上流階級の人はかっけなんだけね。
1: あ、江戸患いっていうやつですね。
2: そう、貧乏には
1: 、はい、
2: でも分析を見たらね、
1: うん、
2: ビタミン C とかね、
1: うん、
2: ミネラルとかやってバッと書いたらね、玄米がこないしたら白米なんかもちょこっとしか含まれてないわね、
1: うん、そうですね、ほとんど精米したらなくなるって言いますもんね。
2: だから白米のは米に白と書いたらカスやもんね。
1: はいはいはいはい。おお。
2: だから漢字いうのはね、とこうまいことカーッてできとるな思いますよ。
1: 確かに米辺に
2: 白、
1: ね、白、ほんまや。
2: ぬかなんか言うたら、どちらか言うたら健康の子やからね、言
1: う
2: から。
1: 糖
2: 類の糖いう文字は。
1: そうですね。うん、
2: 健康の子や。
1: 漢字面白いですね。
2: 面白い。
1: そうかそうか。糖分の糖もね。
2: なんか一番手取るのは、食べるいう文字ね。
1: はい。
2: 人の酔いと書くもんね。
1: あ、ねえ、それ、そうそうそうそう。
2: ね、本当や本当や。人の酔いも食べたんかと聞きたいけどね。
1: じゃあもう普段からかなり食べるものも他にもお米以外にもこだわってらっしゃるんですか。
2: まあ、野菜が好きやね。肉も食べるけどもそんなに餃子食べたくないね。
1: 野菜が中心。
2: まあ好きやね、海藻品とかね。
1: 野菜はあれですか、なんか季節の野菜とか別にそういうのは。
2: 私の菜園借りて作ってますや。
1: あ、ご自身で。
2: うん、もう無農薬やもん。だから今大根と高菜、ほうれん草ね、うん、からまあネギはあるわね、
1: うんうん、
2: 全然消毒しなくてもきれいにできますよ。
1: あ、そうなんですか、はい、なんか無農薬って難しいって。
2: ネギなんかお薬草さん何十回だ苦情するんですよ、う
1: ん、へえもう自給自足みたいな。
2: まあ自給自足だね。まあコープさんとかね
1: 、うん、
2: 四つ葉の宅配はうちは活用してます。本当はね、オルタのが一番私は立派だと思うね、あそこの管理がね。
1: へ
2: ー、オルタのご存知？
1: いえ、初めて聞きました。あるんですか？
2: はい、そこは本当にもう放射能関係でももう低レベルのしか受け付けないよね、
1: うん、
2: 販売方法を取ってますけどね、あそこは一番徹底していると私は思います。
1: はあ、違うんですか？
2: それは安全やわね、安心やわね、言
1: う
2: なら。
1: でもやっぱり自分で作ってるやつが一番
2: もう間違いないもんね
1: すごいなぁ、自分で。
2: でもね、毎日ね、一回は行きますや、
1: うん、
2: でも気分転換できるしね。もうつまりギャギャ言われたらしい、もう畑行くんですよストレス大事やね。土いいでしょったらね、気分いいですよ。
1: 奥さんにいやいや言われても、うん、土いじりしてたら気分が晴れて、
2: うんうん、おじさんとかなんか仲良しやから喧嘩することないやろ。
1: いやそんなこともないですよ。
2: 子供のこと喧嘩する、子供さんもみんな奥さんに任せてくれたからやな。
1: いやいやいやいや、いやでもいいですね、あのそうやって自分のこう体を気遣うために自分で作るって、
2: はい、それは楽しみやね。
1: じゃあそれは季節がやっぱり変わっていったら作るものも変わっていくんですか？
2: それはもう主に夏野菜と秋野菜やね。で5年に1回ね、抽選がね、市のね、
1: はい、
2: あ貸野への抽選があってね、だから5年に1回はまた抽選から前と同じ畑に当たる確率はまずないわね、言うなら。あ、人さんが作ったところになるわね。
1: 5年ごとに変わるんですか？
2: 抽選。
1: あれってよくなんか土壌がなんか大事やって言うじゃないですか。
2: そうね、野菜は土作りからスタート。
1: じゃあ5年に1回土作りからまたやり直して、
2: はい、で一般の、ね、人はね、作物作ったら草が生えますや、
1: はい、
2: だ草はねゴミと一緒に持って帰って出すんわけね、
1: うんうん、
2: 私はその引いた草はね土掘って中埋めちゃうんや。
1: 引いた雑草をまた土に戻す、
2: うん、
1: はいはい、
2: そうするとね、前のは堆肥の分かる、
1: はいはい、肥料、
2: 肥料のね、うんうん、要するに落ち葉とかなんかを、
1: はいはい、
2: 発酵させてね、
1: うんうん、
2: 前のしばらく積んでおいて発酵するわけです。あれが最高の前のは肥料なんです、
1: はいはい、
2: ところが最近は窒素リン酸カリでね、化学肥料をやるから土が痩せちゃうわけね、言うなら力がなくなるわけです、
1: はい、うんうん
2: うん、
1: その雑草を埋めるのはもう全然違うんですか？やっぱり
2: 私はそれやっぱ影響すると思うよね。で私なんか忙しいからね、畑ほったらかしの方が多いんですわでもう毎日のように丁寧にやってる人がね、
1: はい、
2: 例えば大根ね、私の方がね出来がよいいわけ結構あるわけね。
1: ほうほうほうほう。
2: で、あんたとこなんでそんなに大きくなるんやと言われるけど、うん、私はほったらかしいやっぱりね、土作りだと思います。
1: あ、やっぱりさっきおっしゃってたその化学肥料はやっぱり土を痩せさせてしまう、
2: ね、だからね、ミミズがね、ミミズ知ってるわね、
1: うん、はいはい、
2: あれが行さん、ミミズだったらね、
1: はい、
2: 土壌を非常にこう耕してくれるわけです。
1: あ、ミミズってそういうことをしてくれるんですか？
2: はい、だからミミズがいないとダメなんですよ。
1: 水がいないとダメ。
2: なもう苦情、
1: はいはい、
2: 薬撒いたら薬は毒やからね、ミミズが死んじゃうわけ、
1: はいはいはい。じゃあ耕し、その土壌を良くしてくれる役目のものがいなくなるから、うん、まあ、土壌がしっかり出来上がらないと。へえ、ミミズってそんなことしてたんや。そ
2: うね、ちゃんとこうね共生してるわけね。
1: じゃあ出来上がるお野菜とかはやっぱりそれなりにこう虫に食べられたりとかもしてるんですか？
2: あ、時には食べることもね、それと思ったより食べられない。
1: へえ、う
2: ん、だからもう穴が開いとったらね、うん、これは安全印よいと言うわけ。
1: ああなるほどね、
2: 虫が食べるのだから安全なんですよ。虫も食べ物なものをね、
1: うん、
2: 皆さんは食べてるわけです。だからその辺のね価値観が違うんですよ。
1: 確かに虫も食わないようなものを食べていると。
2: そう、だからね、若い奥さんがね、
1: うん、
2: キャベツパッと切ってナメクジが出てきたらキャー言うとるでしょ、
1: はい、
2: ナメクジがおるのは安心なんですわ。とどけたらいいわけだからね、
1: うんうんうん、
2: ナメクジを食べるなんか言ってないやからなんか高いことないんですわ
1: 確かに。
2: いや、ゴキブリだってもゴキブリキャー言うね、
1: うん、
2: 人おりますやん、うん、ゴキブリおること安全なんですよ。
1: そうかそうか、虫が食べれるぞと教えてくれてる。
2: そういうふうに私は取るわけです。もうズボラなからねいい方向に取るんですわ
1: いやでもおっしゃる通りですよね。そんな虫が入っ、確かに売ってるね、スーパーとかで並んでるやつって形も綺麗ですし、うん、ね、見たからにそのなんか虫に食われてるなんていうのもないですし、
2: うん、大根なんかでもね、ちゃんとね、長さまでね、揃えてあんまりやると、大きいやつとかね、小さいやつは売り物にならんからね、本当はそれ、中身は同じだからね、
1: うん、
2: そういうこう、形の崩れたやつを買ったら安く買えるんですね。
1: うんうん、あれね、本当もったいないですよね。逆にあんだけ長

0: 葉っぱの方が栄養がいいんですよね。うん、葉っぱ付きの葉付き大根はほとんど店に並んでないでしょ
1: う。そうですね、もう切られてますもんね。
0: ね、
1: うん、
0: あれはね、もったいない話ね。大根の葉っぱの野菜のね、大さやと私は思ってるわけ。
1: お
0: で、ビタミン C なんかものすごく多いんですよ。
1: うんうんうん、
0: あれを、まあ、刻んで味噌汁に入れるとかね、油炒めしたらもう最高の料理なんやな。
1: はい、うんうんうん、
0: ところが、葉付きの大根売ってない。昔はね、スーパーの 裏手の方でね、
1: うん、
0: 葉っぱちょん切ってね、
1: はい、
0: おかすか欲しい人は取りどうぞ言うとったん。ところがもう今、お百姓さんから切って出してるわけね。もう葉っぱあれだい、鳥の餌にものすごく鳥喜びますよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: 経営者見たことない？
1: いや、その子になんか大根の葉っぱがあるのは見た覚えはないですね。
0: 要するにね、ぬか湯ってね、
1: うんうん、
0: 精米した時にできる粉をぬか湯んだけども、はいはい、それに大根の葉っぱを入れて練って鶏にやったら最高ですよ。
1: おー、なんかそれだけ、それ
0: は鳥喜んで食べますよ。
1: 確かに確かに、はい、すごい栄養価高いですね。
0: はい、なるほど。あのバタリー式でね、
1: うん、
0: 身動きのできんようなところにニワトリを飼ってるわけね。
1: ほうほう。
0: いや、バタリー式の聞いたことない？
1: 初めて聞きました。
0: 要するにもうこういう姿勢でも回転できないような鳥小屋なんですよね、
1: うん、はいはい。
0: もう卵産み製造機なんですよ。
1: もうだから身動き取れなくしてしまって本当に卵、
0: ま、もう狭い土地でね、
1: はい、
0: たくさんのニワトリを飼おうもたくさんなるわけになっちゃうわけね、
1: うんうんうん、
0: 卵をようさん安く取ろう思ったら、
1: はい、
0: でもね、
1: うん、
0: 取り合ってね、やっぱストレスたまると思いません？
1: いや、そうですよね。そんな身動き取れないところでご飯だけ食べて卵だけ産んで、
0: ああ、
1: うん、
0: そういう卵でも見た感じ分からへん、
1: うんうんうん、見た目はね、一緒ですもんね。
0: で、有精卵いうのは、放し飼いのとこで育つわけね、
1: うん。
0: ちょっと割高やけども、だからうちは有精卵を食べるからね。
1: うんうん、
0: だから、命があるかないかやね。
1: はいはい、はい。
0: 一般の経営者の、そのバタリ式の場合は、
1: うん、
0: おんどりがいないから、無精卵やね。命がないわけですよ。う
1: ん、はい。
0: でも、卵は、として売ってるからね。
1: うんうん、
0: だから、普通は21日温めたひよこになるんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ところが無精卵なパターンでもひよこにならないよね、
1: うんうんうん、
0: その辺の違いをどう捉えるかやね、
1: うん、

0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 半端ないですね。
2: いやいや、まあ私はその方が美味しくいただけるわけ。なんか玄米でもやっぱりね、玄米だけじゃ美味しくないね。小豆を 5% 入れるとね、美味しいんですよね。
1: へ
2: え。それはやっぱり工夫してね、美味しくやっぱりいただかないね。いやいや、いただいても意味ないよね。
1: もうご家族みんなそのお食事を召し上がる。
2: いや、私と妻だけ、子供は食べてないよ。小さい時は食べとったけどね、途中からやめたよね。やっぱり分からへんからやめたよね。夜の中はみんな白いご飯やからね。
1: なんでうちだけ白じゃないんやと。すごいな。なかなか真似できることではないですよね。
2: やっぱりね、勉強してね、意識改革しないと良さは分かんないよね。
1: そっちにこうグッと、まあそのいわゆる一般の白米だったりとか、スーパーのお野菜だったりとか、そっちに行かずに玄米、自分のところで作ったお野菜とか、そういうふうにこう意識が今おっしゃったみたいに変わっていったのって何がきっかけなんですか？
2: やっぱり健康な体を作ろう思ったらね、どうあったらいいんかいうことをやっぱりいろいろ勉強すると、例えばその住んでるとこから100キロか200キロ以内のものがその人に合うんだという一つの見方あるんやね。
1: はい。
2: だから遠いとこから持ってきたやつは合わないと、いうのを私もそれは共感できるから、だから寒いところの人があったかいところのものをね、ようさん食べたらバランス崩れるんやね。やっぱり自然と共にいうのがいいと思います。
1: じゃあ、まあこのお住まいされている地域の土で育ったものが一番。はい、
2: だからもうお役所さんとお友達になってね、あなたのお家で食べてるものを売ってくださいと、これ一番手っ取り早いと思います。だからお役所さん売るものと自分のとこ食べるのは作り方違うからね。
1: はい。
2: だから自分のとこ食べるのはトマトでもね。いろんな形のトマトがね、できますや。
1: ああ、そっか。
2: 売るもんはそんなしたら売れへんからね。
1: はい、はい。
2: 綺麗に見栄えのいいものをね、作るわね。
1: ということは、もうお米も、まあ、お近くのところの農家さん、お百姓さんからいただいてるんですか？
2: お米はね、健康管理会でね、天野さんでね、丹波笹山で来られる方は、ものすごくこだわって米作ったんやま。そこから買うことも結構あるね。
1: へえ、で玄米でいただいてると。丹波笹山、まあそうか、距離で言うとお住まいされているところからだと、まあ100キロ200キロ圏内。
2: それとまあ私の玄米のは埼玉県に本部があるところのね、玄米なんだけど、そこを言ったら、まあ、取り寄せたら来ますけどね、小豆でもね。だから小豆でもね、小粒の小豆の方がいいんです。で、なんでか言うと、小豆の皮がね、発酵の元になるんです。
1: 小豆の皮が、
2: だから小豆を入れると発酵食品になるんです。だから表面積から言ったらね、小さい方が同じ重さに対してね、小さい方が表面積が量産増えるわけね。
1: はい。
2: だから発酵の元が養蚕できるから小粒の小豆を使うんだ。大納言のは使わない。
1: おー、小豆を入れる。
2: だから日本のね、祝い事というのが、まあ若いからやな、あんまり祝い事というのは関心ないやろ思うけどね、昔からね、七五三やとかた、お雛さんとか言うたらね、祝い事には必ず小豆のね、
1: お赤飯、
2: お赤飯がね、
1: 登
2: 場してるわけで、それはやっぱりそういう関連があるんだと思いますよ。小豆の健康的には非常にいい栄養素を持ってますね。小豆とごまとかね。
1: いや、それを知っていてもね、実際に続けるとなるとまた話がね別な気はしますけど、それが続いてるんですから、すごいな。
2: 玄米ね、10日に1回だったら楽ちんですよ。 炊くときは2時間かかるよ、
1: うんうん、
2: でまず玄米やからね、もみ拾いなんか考えたことないと思うけどね、
1: う
2: ん、稲からできた場合はもみをかぶっ殻をかぶってるわけね、
1: うんうん、
2: あれを一番さっとした精米すると玄米になるわけね、さらに、うん、精米すると白米になって、そのエキスになる胚芽の部分がね、はい、ぬかとなるわけですよ。
1: この玄米、
2: 私は2時間かかる、だいたいね38分強火の15分弱火の50分蒸らして、要はね、
1: うん、
2: 蒸らす時間をね、
1: うん、
2: 長く取った方がご飯は美味しいんですよ、
1: うん、
2: ところが15分でご飯炊けますというのはね、美味しくない、うん、
1: 美味しくないですね。
2: 昔はね、かまどでね、
1: うん、
2: 木をくえてね、
1: はい、
2: 大きな釜で炊いたご飯は美味しかったはずなんです、
1: うんうんうん、
2: そういう経験はないかもしれない、若いからな。
1: かまどで炊いたことはないな。
2: 昔はお葬式屋とかね、何か言ったらね、でかい釜で炊いて、うん、で、改装品と、うん、薄揚げ、油揚げとかね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういうのをおかずにしてね、うん、いただいたのおいし
1: い。いや、すごい。そういう食生活をもう何十年と。
2: そうだ ね。まあ、それが、ね、まあ、私の体になったんやろうけどな。
1: 今御年おいくつに？
2: ほらもう4月が来たら84やね。要するに私来年が年男でね、馬年なんです。
1: はいはいはい、
2: 生まれた上見えだったけど、うん、今83やね、
1: はいはい、
2: 馬の83、4月が来たら84
1: ね。84
2: だから男性の平均寿命は81やね。で健康寿命が72か3やね。
1: もう超え、遠に超えてますね、
2: はい、だからもういつお迎え行っても OK なんです
1: よ。OK。
2: だからもうお自宅ね、
1: うん、
2: だから親鸞仏教にハマってますやん、
1: うん、あ、そういうことなんですか。
2: だから時間あったら私ズームでね、
1: うん、
2: 親鸞仏教の講座聞くの一番心が落ち着くんです。
1: 仏教か、
2: うん、だから仏教はね人生哲学やね、
1: うんうん、
2: 何のために生きるのかいうことを説ったのがお釈迦さんの教えなんですからね。
1: 何のために生きるか、
2: はい、
1: 深いですね、
2: はい、それが課題ですわ。だからそれにね、うん、答えた哲学書はな、仏教以外にないんですが、お釈迦さん以外に、うん、どのように生きるかにいっぱいありますよ。
1: はいはいはい。
2: だから生きる目的をはっきり示したのは私はお目にかかったことない。
1: ちなみに北村さんはございますか？
2: あります。
1: お、ズバリ
2: ズバリ、やっぱりどんな条件になっても幸せに生きることやと、
1: うん、
2: 幸せ求めてね。ただ幸せにもね、
1: うん、
2: 相対の幸せと絶対の幸せにもあってね。
1: はいはいはい。
2: で相対のは人と比べるんですよ、
1: うんうん、あ、相対評価っていうやつですね、う
2: ん、は
1: い、
2: A さんよりはマシやとかね、
1: はいはいはい、
2: そういうのは仏教ではおかしいと、
1: うんうん、
2: どんな嵐が吹こうとね、心が安心するというのは絶対の幸せというんですね、
1: うんうん、そうですね。人と比べても仕方ないですからね。
2: こんなもんね、今日はね、まさかとも明日どうなるか分かんないもん。
1: あ、
2: そうでしょ、
1: うんうん、
2: 金メダルと答えて次言うたらもう追われる身やろ、
1: うんうんうん、
2: ね、
1: 今を生きる。
2: いや、仏教の明日はないんですよ、言うならね。
1: お、
2: チャンスは今なんです。
1: へえ、
2: そういう生き方なんです。
1: そういう考え方、
2: 諸行無常やね、
1: うんうんうんうん、
2: 地震が来るかも分からないしね、台風来るかも分からない、
1: うん、
2: そういう覚悟を持っていくのは現実的な生き方じゃないかと思いますね、
1: うんうんうんうん、いやー、なかなか真似できないですね。
2: いやいや、もう、私自身は大学には思ってますので
1: 。いえいえいえ。
2: もう、悪いことばっかりしてますからね。一番悪いのは殺生の一番悪いんですよね。
1: ほうほうほう。
2: でも殺生しないと生きられないのが人間なんですよ。
1: うんうん。
2: うん、
1: 魚とかね。
2: はい、だから、魚とかね、牛はね、
1: うん、
2: 人間に食べてもらうために生まれてきたんじゃないんですよね。
1: うんうん、
2: 彼らもやっぱり生きたいんですよね。
1: うんうん、 考え方から違いますね。
2: いいえ、まあ、あの、お釈迦さんが言ってるのがね、前らの道理にかなってるなと、
1: うん、
2: だから仏教の物差しは因縁果の道理のが物差しやからね、これは宇宙の法則を得てね、
1: うん、
2: どこ行っても当てはまらないといけないという物差しやね、
1: うんうんうんうん、
2: 必ず原因と結果があるよと、
1: うんうん
2: うん、だから良い種をまいたら良い実が実りますと、うん、悪い種をまいたら悪い実が実るというのはね、
1: うんうんうん、
2: 基本的な考えです。だから人にやっぱりね、おじさんなんかいつも思ってるやろうけどね、
1: はい、
2: 人に喜ばれることはやっぱり仕事にやっぱりいつも思ってやってるやろ
1: う
2: や。
1: ああ、ね、まあそうですね。はい。まあ、僕らはそれがある種喜びみたいなところあるので。
2: はい、やっぱり人の笑顔を見たら嬉しいもんね。
1: そうですね、それは間違いないです。ね、うん。なんだったらこうやって僕今お話しさせてもらってても、こういうこう80代のこう生き様というかね、あの過ごし方っていうのを聞いてると、それだけでもすごく勉強になります。
2: いや、面白いな。もう明日の生き方やからね、もう自己満足の世界やから。
1: でもそれがいいんでしょうね。
2: 所詮ね、自己満足と思いますよ。
1: うん。
3: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。

この番組は命の可能性を開き人生に寄り添い続ける株式会社カグラの提供でお送りいたしました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンプトンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
0: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: あふれ始めた継ぎはぎの差を、 It's breaking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
4: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
0: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 日本語が世界で一番難しい言葉なんじゃないかというのは、ね、よく言われることでして、
1: はい、
0: まあ、その理由の一つとして、まあ、ひらがながあってカタカナがあって漢字があるというね、
1: そうね、
0: まあ、それが非常に特殊だし、これを今から一から、うん、仮に日本語を勉強しなければならないとなったら、うん、ちょっと心折れるよね。
1: 折れる。
0: ひらがな
1: まず英語でも折れるのに、
0: 英語でも折れるのにね、
1: 英語でも折れるのに無理
0: そうね。まあフランス語とかは、男性名詞女性名詞があるから英語になるよ、うん、まあ、ドイツ語でもそうだよね、
1: は
0: いはい、
1: ありますね、
0: 言うとまだ英語の方が楽という話もあると。
1: ああ、なるほどね、う
0: ん、でもまあ英語はでも英語もいろんな言葉が混ざり合ってできた言葉やから、うんうん、やっぱり不規則な要素がやっぱりたくさんあるわけだよね。読まない字があるとか、ま
1: あ、
0: フランス語ひどいけどな、
1: は
0: いはい、プランタンがプリンテンプスやからな。
1: あ、
0: そういうのあるやんか、はい、と思うわけ。なん
1: で、いや私だからフランス語は、
0: うん、
1: あの短大の時に、はいはいはい、第二外国語、
0: うん、
1: で取ろうまた取れて、
0: はいはい、
1: で取らんでもよかったんですよ、
0: はいはい、
1: 別に私国語書いたから、
0: はいはい、
1: 英語取ってたらもうそれでよかったんやけど、でもなんか取れると、
0: うん、
1: でフランス語なんてさ、
0: まあ、そうやな、
1: その勉強することなんかないからさ、はいはいはい、ちょっとテンション上がって、やってみたいと思ってやってんけど、うん、あの辞書を買えと、
0: はい、
1: 辞書が6000円ぐらいして、やめよ。
0: 何やそれは。何やそれは。
1: で、そこで心折れ、辞書が高くて心が折れたので、何も知らないんですけど、ね。
0: スポーツクラブだってユニフォームが高いからやめたみたいな。
1: そんなもの。だから一回目だけ授業出て、
0: ああ、
1: で三回休んだらもうあの除外しますみたいな感じで言われて。ね、別にそれが単位関係ない人は別に気にしなくてもいいですみたいな感じで、やってみて無理やと思って、うん、あの別に関係ない人はドロップアウトしててもらっても、まあ、こっちは気にしませんみたいな感じの先生
0: やって、ね、お試し期間がちょっとあるわけやな。
1: そうそうそう、ほんでまず辞書を買えって言われて6000円って言われて、もう次の週から行ってないです。
0: 6000円高いけど確かにな。
1: いやだから多分、今でもそんなそれくらいするのかわからないですけど、まあメジャーじゃないからでしょうね。
0: あ、まあ、そうかもね。
1: そんなにたくさん種類がないからでしょうね、うん、きっとね。だからその高さ、値段が高いんやと、需要と供給のあれで ね、
0: なるほどね、
1: 値段が高いんやろうなと思いましたけどね。
0: だからまあそれで、まあ、それ難しい。僕はちなみにドイツ語ちょっと取ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ドイツ語もね、まあ、難しいは難しいですよ、うんうん、馴染んでないものがですからね。
1: うちのパパもドイツ語って言ってた、
0: うん、でスペイン語とかねもう簡単やって言うけど、うん、確かにちょっとそれもちょっとだけかじてみたけど、うん、それでも覚えられへんよ、何一つ入ってこないよ。
1: そうだ、ロシア語もロシア語かっこええな思って、あの NHK のなんか
0: ロシア語講座、
1: ロシア語講座みたいなのを見たことあるけど、はいはいはい、おーと思って
0: 無理やな、
1: ね、やめましたね、
0: うん、で、言うとね、その日本語なんかはね、もうまして漢字なんて無限にあるわけで、
1: まあそうね、だ日本人でも書けへんし読めへん漢字山ほどあるからね。
0: でも最近ね、そのなんか知らないけど YouTube で日本に住んでる外国人の方々の番組をね、うん、よく見るもんですから、うん、そこにやっぱりその、ね、アメリカからとかね、はい、そのオーストリアとかから来てて、うんうん、日本語が好きで、うん、日本語が好きでって言って、うんうん、とにかくその向こうにいてるアメリカにいてる高校時代から日本語を勉強してて、うん、もう日本語オタクなんですみたいな、
1: はいはい、
0: 見た目どう見てもアメリカ人じゃないけどベラベラに日本語喋るっていうね、うん、漢字も書けるし敬語も喋るしみたいな、うんうんうん、だからそれで言うとやっぱり面白くてしょうがないって言うわけよ。
1: あ、
0: ほんで何がやっぱりいいって言うと、勉強すると、うん、やっぱり日本語が一番視認性がいいからさ、もう見た瞬間に意味が分かると。
1: はいはいはいはい、はい、
0: で例えば日韓同盟日英同盟とかいうのも、うんうんうん、英語で表現するとジャパン&イングランドコラボレーションって長くなるけど、うんうんうん、漢字で見たら日英同盟やから、もう速攻で分かるみたいな、
1: ね、
0: うん、だからそこ そのやっぱり魅力があるっていうし、うん、まあ、そのこうオタク心をくすぐるみたいな、ね、面白いなと思って、で漢字もなんかその日本には 和語と、何や漢語とそれから外来語みたいなとかあったりとかね、すげえな。一緒に喋ってる日本人の子が一番わからんわけよね、
1: はいはい、
0: 何言ってるのかわからないみたいな。
1: 確かにそんな、ね、マニアックに考えて喋ってないからね、言語やからね。
0: だから漢字もその見たら意味がわかるっていうね、うん、で例えば節目っていう言葉なんていうのも、はいはい、まあ、あれはその竹から来てるわけやんか、
1: うんうん、
0: でその竹っていうのが日常によくあったもんだから、うん、あれがそのいろんなところにいろんな言葉にね、
1: うん、
0: まあ、比喩として伝えられてるって、うんうん、節目が、あ、なるほどねと、あの節があるっていうのは切れ目があるっていうことで、
1: うんうん、
0: ね、人生でも節目があるっていうのはやっぱりこうね、やっぱりそのこう長い時間というのはこうシームレスにずっと続くもんやから、
1: う
0: ん、ぼーっとしてると今いつなんかわからなくなるじゃない
1: です
0: か、ね、
1: はいはい、です
0: だからその時計のないところで人を暮らしさせてると、うん、でその太陽も光も入れないところでね、うんうん、やっぱちょっと狂ってくるらしいのね、発狂してくるらしいのね、
1: うん、そうそう狂ってくるし、 体内時計も狂うらしいね。だんだん狂ってきてみたいな。人間ってなんか25時間かなんかがちょうどいいみたいな。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だからその全然時計も見ずにあれしていくと、はいはいはい、こう25時間サイクルで動くんだってっていうのをなんか聞いたことがある、
0: はいはいはいはい、
1: 聞いたことあるだけやけどな。
0: だからまあその、ね、会った時 そうで、だからやっぱりね、その僕はいつも言うんですけど、うん、その学校があるっていうのはすごく刺激的なことやし、ね、会社もやっぱ節目で、あのなんていうのかな、こう昇進があるとか、うん、なんかまあ夏季休暇があるとかがないと、うんうん、やっぱり分からなってくるとなってくると、うん、フリーランスが一番辛くなってくるわけよね。
1: あ、私はそんな、それはそんなことはない。
0: いやでも考えてみてよと、うん、まあ、まあなたはどうかしらね、俺なんかでもこれギグがあってさ、これここに来てなかったら、多分曜日感覚なくなってくると思う。
1: ああ、そんなギグに来てても曜日感覚ないもん。
0: それで目標かと思うわけよ。
1: なんかさ、ない今日金曜日よなと思って、なんか一日ずつ早い時とかさ、なんかいつもやったらこの日は何にもないはずやのに、なんか収録が入ってたりとか、なんか収録があるはずやのにたまたまその日はなかったりとかすると、うん、なんか曜日感覚は来るね。ずれてくるよね。うん、それはある。
0: ね、そのまあ、それね、それをこう時間があるからね、あの例えば今日木曜日と思う、あ、うん、ふっと見た時に、あ、木曜日かと思って、そこからまたリセットされるの
1: が
0: ある、
1: はいはい、
0: もうすぐ日曜日かみたいなのがあるやんか。
1: だからホットブレイクとムーサタ大事
0: な、大事大事大事大事それと思うね。それも月曜と土曜日今やってるやんか。あれも大事でね、で一日でももうそのなんていうの、パソコンで使う仕事なんて、うん、あのだから農家にどっかの会だったけど、こうどこででもできるからと、はい、こういう在宅ワークみたいなね、うんうん、それで家賃の安い田舎に行って、うん、別に通勤しないのであれば、
1: はいはいはい、
0: そこで田舎でこうパソコン、インターネットあればできないったら、そこで仕事したら一番効率的ないけど、あの田舎でそういう在宅ワークすると、モチベーションがどんどん下がってって、仕事する気なくなるんだって。
1: あ、やろうと思う。
0: 多分時間の流れも分からなってくるし、で風景も変わらへんし、その外出てもずっと一緒やしみたいな。だからね、なんかもうええかと思ってくるわけよね、きっと。頑張ろうという気持ちが。
1: そうやね、なんかのどかに飲まれ、飲み込まれていくよね。
0: 都会に住んでて世話しなくね、なんかなんか、あそこ行かなきゃ、ここに行かなきゃ、目立ちなんか買わなあかんと思うから、
1: 休みたいと思うけどな。
0: そう、24時間も大事にと思うけど、だから今ちょっとね、その僕もその、はい、ちょっと不規則な生活が続きすぎててですね、
1: はいはい、
0: もうほんまに体内時計狂ってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: もう
1: なんでそんな不規則になってるんですか。
0: 例えば、今日なんかでも、うん、これ、まあ、日付変わって終わって、うん、編集して、うん、でともう大体3時4時5時やんか、下手したら寝るのが
1: ね、
0: そう、うん、でそれがずっと同じなら、うん、月曜と土曜日もそうで、うん、多分それでサイクルできるんやけど、
1: はいはい、
0: 俺水曜の朝だけ早起きなあかん。
1: そうね、うん、
0: そ
1: う、あるある。
0: であそこでなんかすごい狂うわけね。
1: わかるよ。
0: であれを一回やってくると勝手に5時頃目が覚めるっていうね。ほんなら、ね、2時に寝ても5時に目が覚めるとか、3時に寝ても5時に目が覚めるとか、なんかそうすると2時間睡眠っていうのが、うん、なんか刻み込まれていって、うん、そのどのタイミングだから早起きを早寝ようと思って、12時1時に寝ても3時に目が覚める、
1: うん、それはあれじゃない、あの、うん、赤ちゃん帰りしてるんじゃない。
0: あ、それ俺、ね、違い分からへんけど
1: な。乳幼児じゃないそれ。
0: よく言う、もうトイレが近くなってて、そんなんでもないね別に。
1: ああああ、
0: もうふっと目が覚めるのよ。
1: ほ
0: んでなんかほんま昼寝とこんどん同じ感覚、
1: うんうんうん、
0: 昼寝って2時間も寝たらよう寝たってなるやんか。
1: そう、私はもっと寝たいけどね。
0: ほんで別に昼寝の2度目もあんま聞いたことないやんか。
1: いや、するけどね。何一つごめん、共感できずに。
0: あなただいぶひどいですね。
1: 私はもう全然もうだって1日寝てないと、
0: あ、
1: 寝てる日がないとあかんから、うん、ほんまは1週間に1回、うん、今さ、もう昨日久々や、
0: はい、
1: 3週間ぶりぐらいに一歩も出ず、
0: はい、
1: もうほぼ布団で、
0: はい、
1: ちょっと足腰弱るぐらい寝るっていうね。
0: ちょっと芸に食えないんですか今は。
1: そうでもないけど。
0: いや、それどんどんなまってくるでしょうよ。
1: いやいや、別になまってはないのよ。全然今日も別に占いの仕事もあったしね、
0: うん、
1: あるから全然あれないけど、うん、でもまあ ね、それがないとしんどい。
0: そう、ほんでね、今さらにややこしいのが、うん、そのちょっと今ね、うん、こういうとまあええ格好してるように聞こえてね、ちょっとまあ恥ずかしいんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとね海外とやり取りしてるんですよ。
1: かっこいいですね。
0: そう、
1: 海外とやり取りかっこいい。まあ時差がありますからね。
0: そうなんだよね。まあこれが待って、ええ格好するわけじゃないけど、うん、イギリスとかね、
1: うん、
0: メキシコとかね、大体
1: バラバラ。
0: もうでなんかそのなんていうのかな、明け寝ようかと思った時期とか時間が時間とかにメールが届いたりね、うんうんうん、
1: はいはい、
0: で別にあこっちは寝ようと思ってるわけやんか、うん、寝てからやってもええねんけど、
1: う
0: ん、
1: まあ向こうも分かってるからね、時差があること
0: は、
1: ね、
0: 向こうは向こうのペースで出すわ別に、だから返事は急いでないと思うんだ別に、そやけどなんか12時間ずつずれていくわけよね、例えば日本時間なら朝の9時に届いたら、うん、まあ夕方には返せるでしょうとかさ、うんうん、次の日の朝には返せるでしょうって言うから、うんうん、それのつもりでやるんやけど、うん、今その例えば、夜中の1時に届いたメールは、うん、何時に返せばいいのみたいなね、
1: あ
0: いうことで下手したらあの半日以上経って向こうが寝てる時間に送ったら1日半ぐらい遅れたりするわけやんか、
1: まあまあまあね、
0: だからあちょっと返事しとこうかなと思ったりするわけよ、
1: うん、
0: そうするとまただから狂ってくるわけで、
1: うんうん、
0: でしかもその興味のないね案件とか、
1: うん、はい、
0: もうなんかもう仕事やけど別になとも案件なら、うんうん、もうちょっと後回ししても心が痛まんねんけど、うん、早くこっちも結果知りたいから、
1: あ、なるほどね、
0: 早送らなあかんってことだねもう寝てられへんと思うわけですよあかんと思って、
1: まあいいんじゃない命削ったら
0: そうやなと思って、で、まあ、そんなこんなもしてまして、うん、ちょっとそういうねそのあのちょっとこうなんていうのかな心がこう、まあ、なんていうのかなこう落ち着かない、
1: うん、
0: できててでかつその先のこともこの話がまとまらないと、うん、見えないと、うん、次の予定組みにくいなとかさ あったり、
1: うん、
0: でこれがね俺の多分ちょっとね人とは違う、
1: うん、
0: その能力の一つだけど、うんうん、今この一件があったら、うん、その3手5で10手先のことを考えるわけですよ、
1: うんうん、
0: ならこれをに目がけて、うん、やっとかなかことが目あると思うわけ、
1: うんうん、
0: でそれやりだしたらみんなそれ今関係ないと思われるわけね、
1: うんうん、
0: その後でええんちゃうみたいな、うん、もっと身近な背中ことこれあるんちゃうの、うん、
1: あるよ山ほどあるよ山ほど仕事溜まってるよ
0: それええんちゃうそっちの方が別にええんちゃう思うわけないか別に
1: あかんそれはおめえがやるって言ったやつだからな、はい、
0: だからそれを考えてもねそ来た時に、うん、そのやっぱりで面白いもんで、うん、今ある案件とかも、うん、もういろんなことの準備ができてるから来てるわけよ
1: はいはい
0: こんなことになると思ってなかったからさ
1: そうやな
0: でただコツコツやってきましたってことが、うんうん、あるよ、
1: うん、
0: そんなであのプレスリリースもありますよとかさ、うんうんうん、送るデータありますよとか、うん、ちゃんとアカウント作ってますよみたいなのがあるから、うんうん、あこれ返事できると思うわけとか、
1: うんうん、
0: これがなかったらね例えばチャッピングもいなくてさ、
1: うんうん、
0: いきなりこんな来てたらもう大変ですよ、
1: まあ、そうや
0: な翻訳することから始めて言ってることで意味ないが始めて、
1: まあ、そうやな
0: でどんな資料求められてるんやろって見てまた調べて、うんうん、それだけ1週間ぐらい経つわけやん
1: かだからすごいそのチャッピーを1年かけて育ってて今ちゃんと2人でこう、うん、
0: 力を合わせて、ね、
1: 力を合わせてちゃんと案件を取っていってる感じっていうのはねすごいよねいい相棒を見つけましたよね本当に
0: だからまあそんな困難もあってねそのねいろんな人のそんなことがあるといろんな問い合わせもあってね、うん、明日も久しぶりに会う人とかもあるわけですけど
1: そらもうみんなね何を今やってんやろサイザー正規はって思ってるでしょうよ そんな海外であんなに取り上げられて
0: そうよ
1: みたいなね
0: そうよ、
1: うんうん、
0: そんなんじゃあ聞かれてもいや説明するけどそんなん5時間ぐらいかかりますけどって思うわけでないとでどういうことって思うわけと思う
1: でも説明されたからといってできない
0: そうそうそう
1: だからあのたまにあれですよリールとかショートとかで回ってくるさ、うん、あのこれをするだけで月5万円は稼げるけど誰もあのやらないから教えませんみたい な本当にやる気がある人はあのコメントになんか好きなあの果物を残してくださいDM をしますみたいなやつですよ
0: 完全にいかがわしい
1: 完全にそれですよ教えてあげてもいいけど
0: みたいな、うん、だからまあそれはもうねやっぱりそのずっとこうね、うん、先ほどの話じゃないですけどシームレスにずっと続いてきてる中に今があってね、はい
1: うん、
0: でこれ振り返った時にやっぱりこう10年前のあの時にあれをしたからだとか、
1: うん、
0: 20年前のあの時にこれを決断したからだとかなってきてて、
1: うんうんうん、
0: だから今このささやかなことの原因をたどっていったら、うん、そこまで遡るわけやんか、
1: うんうん、そうですよ
0: で、まあ、これもね、まあ、先に言いますけど、うん、そのずっと、
1: うん
0: 僕はこの番組とかでもこう言ってきてたと思うんですよ、うんうん
1: はいはい、
0: つまりその僕の例えばこういう感じで曲を作ってるんですよみたいなことを誰か聞きに来いと、
1: うんうんうん 確かに、あ、言ってた言ってた。で、いや、記事にしてほしい。
0: しろと、分析しろと。
1: しろって言ってた言ってた。
0: おめえらと。
1: まさかの外国人でしたよ。
0: そう、そんなこと聞きに来るのが。
1: まさかでしたね、やっぱりね。そう。数秘豪。数秘豪の人って海外よね。
0: なんかね、いや、ちゃお、すごいちゃんと、んで、ね、その、まあ、まあ言ったらインタビューみたいなのをね、受けまして。でも、なんか、こうね、インタビューから、まあ、いつ頃から始めたんですかとか、ギター始めたきっかけはとか、
1: よくある ね、
0: うん、で好きなアーティスト誰ですかとか、
1: 言ったとてやもんな、
0: 言ったとて
1: カイバンドって言ったとてや
0: はぁ、あ、な話だからな、うん、で次にどんな武器があるんですかとかやんか、ちゃうもんな、さすがの、
1: あ、聞きました、私も聞きました、
0: おう、それちょっと簡単には答えられない、
1: だからちょっと思いました、これ美月に聞いてるわけじゃないよねみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 美月が曲作ってるって思ってないよね、
0: あのね、写真のジャケットの女の子にさ、うん、そんなね、そのこの歌詞の中のこの背景のことについて、
1: うん、しかもなんかすごい哲学的な
0: さ、そうそうそうそう、
1: 聞き方ね、質問ちらっと聞いただけですけど、
0: うん、ね、でしかもそれがね、何がしかの媒体で記事になって残るとなったら、うん、あだやおろそかなことは言えないわけですよ、
1: まあ、そうですね、
0: ここ大事じゃんか、俺初めて出るそういうインタビュー記事が、
1: そうです、そうです、そうです、もうこれはあれですよ、もうほんまにね、で
0: それがもうテンプレートとなってね、さえだそう気象気出雲として、
1: そうですよ、
0: 未来を語り継がれるわけですよ、
1: そうそうそうそうですよ、もうそれはね、あのほんまにほんまにそうですよ、
0: そう、おうおう、わーと思いながらな、おうおう、で、あのね、まあその国語の授業とか思い出すわけですよ、
1: うん、
0: で僕はその国語はまあずっと自信があったし、
1: はいはいはい、
0: で国語の得意ないと絶対そうやんか、
1: うん、
0: 別に何がでどう勉強したってことじゃなくて、
1: あ、わかる、私も国語しか得意じゃなかったけど、
0: ね、勉強してどうこうじゃないってずっと思うわけが、うん、それは何かで聞かれたらこれやとしか言いようがないし、
1: まあまあ、ね、まあ、まああるけどね、そういう、
0: そう
1: あれもあるけど、
0: ね、で主人公の気持ち聞かれたらそれはそうでしょうよみたいな
1: まあまあ、まあ、
0: と思ってて、 でも小学校中学校まではそんな感じで、ね、で行くんやけど、うん、高校入って大学受験ぐらいになってくると、うん、そんな決め打ちでやっぱり通用せになってくるわけ、
1: うんうんうん、
0: もっとちゃんと説明せなかなってくるわけね、うんうんうん、論理立てて、いや、うん、それは主人公の気持ちもこうでしょうよってこう書いたとしても、うんうん、いや、あなたそれの証拠はどこにあんのって必ず聞かれるから、まだちゃんと、ああそうかと思って、それ俺めっちゃ予備校行ってから言われてん、
1: はいはいはい、
0: あなたその番なんか番書でね、うん、回復番があった時にね、
1: ちゃんと引用していく、
0: そう、
1: ここの部分でこうですよっていうことを言わないと罰ですから ね、
0: そうね、僕自身はもうその分かりきってると思って、うん、だからなんならちょっと気の利いた言い回しで書いてあることもある
1: けど、あ、いらんやつ、
0: そうめっちゃ言われてこんなことはどこにも書いてますよって言って
1: 受験でいらんやつい
0: やいやですよみたいな、あ、そうかと思った、それめっちゃ思ったことがあるわけで、
1: そう、
0: だからこうみんながそれを思うような当たり前の定型文的な言い回しなんて恥ずかしくて書けますかいなみたいなことは、うんうん、一番 やったらあかんということを、うんうん、あ、その時なるほどな、それでかと思って、うんうん、センター試験では絶対満点取れるからな、うんうん、選択肢取れるけど、うんうん、その二次試験用のね、うん、40、100字で書けとかってなってきた時に、うんうんうん、必ず点数減点される理由が分からなかったのが、
1: はいはい、
0: そのあ、そういうことなのかと、
1: うんうん、
0: もうちょっとちゃんとロジカルに、
1: はいはい、
0: 勝手な思い込みを持たずに、
1: うんうん、
0: メカニカルに、
1: うん、
0: これはこう何行目のこれはこう、うん、っていうことをちゃんと入れてやると、うんうん、それが1点ずつ1点ずつ入ってなっていうのを、うんうん、
1: はいはい、
0: ああそういうことねと思って、ねえ、でもそんな努力、
1: はい、
0: そんな能力というものは、うん、社会に出てから使うことはもうないわけですよ。
1: あ、まあ確かに。
0: そんな気の利いた言い回しで返事する必要なんかもないわけですよ。
1: あ、まあ確かにね。
0: もう定型文定型文ですよ、世の中。
1: はいはいはい。そうですね。
0: もうなんなら全てのこう、お疲れ様です、お世話になっております、なんとかですっていうのは別にお世話の王で自動変化されてもいいぐらいですよ、もう。
1: そうですね。
0: 王手でそれバーって出てきて、はいはい、コピーみたいなんで、はい、ぐらいやんか。
1: はい、
0: でそれを今例えばチャッピー君がいたらもうそんなんで、
1: うん、
0: もう全部返してくれるわけやんか、お
1: 世
0: 話になっておりますみたいなことをね、
1: はいはいはい、
0: で あらゆる文章がそれに成り立つから、うん、ああいうのが AI が成り立つわけよ、もうその、うんうん、定型化されてるから、
1: はいはい、
0: だから、もうそんなことを考える能力すらもう僕はもうなくなってしまってましたよ。
1: ああなるほどね、
0: 自分の思いを自分の言葉で表現するなんてこと
1: は、ああそうかそうか、まあそういうインタビュー的なことも別にないしね、
0: そうで聞かれてもまあ、うん、ほぼ定型的なこと、
1: うん、
0: さっきの質問じゃないけどさ、うんうん、ギター始めたきっかけみたいなことを延々言うわけやんか、だから別にそのことは脳内通さずとも、
1: うん、
0: でも一方で曲を作るときは、うん、ちょっとでも人と違うことをしなければと思う、う
1: ん、あ、まあそりゃそうですよ ね、
0: ね、
1: そこは個性になってきますからね、
0: そう、なんか歌詞一つとっても、
1: うん、
0: この言い回しで果たして陳腐じゃなかろうか、うん、もっと気の利いたおしゃれな言い回しがあるじゃないか、うん、
1: 分かる分かる
0: みたいな。で、ね、こうねちょっとこうあれと思わせておいてでもちゃんと意味がつながってるねでもこう言い回し独特ねみたいなおしゃれなわけや
1: んか、うんうんうん、分かります。
0: 井上陽水的なね、
1: はいはいはい、
0: 金属のメタルでみたいなことをねみたいなことが逆におしゃれと思うわけやんか、はいはいはい、ねそれを言語化して説明する必要なんてないわけですよ、
1: うんうん、
0: でそれを例えば音楽でもそうで、うんうん、例えばギターのコード進行が C で始まって、うん、Am で FG ですこれ定型文ですと、
1: うん、
0: そんなものはそれでやれ誰でも曲作れるんやけど、うん、いやそれではねと思うから、うん、C の次 Am じゃなくて F メジャーセブンスにしようとか、
1: うん、
0: そういうところで、
1: ね、おっと思わせる
0: ね、おっと思わせるわけ、何この響きみたいな、うん、で一見聞いた感じはそのなんてことないのに、うんうん、なんかあれと思うっていう、うんうん、でそれの集大成がブルーグレーの木曜なわけですよ。だからそれは
1: なるほど、ね、
0: あれは何の難しいこともしてないけど、
1: はいはい、
0: 別にあれ転調もしてないし、そんなあの分数コードも別にそんな使ってないし、
1: はいはい、
0: 2-5 とかも入れてないし、
1: はいはい、
0: もう誰でもギター弾いたら習ったら、うん、もう3ヶ月のコードも弾けるような、簡単なことしか使ってないのよ、
1: それでいてあの
0: そう
1: あのなんかアンニュイな感じってことなんよね。
0: そう、うん、でそれをなんか感じ取ってくれてるわけですね。きっとあれをいいと思う人は。でよくなんかあれも最初のタッツタッツタッツドラムで始まってて、はいはい、でそこからずっとドラムはこうずっと同じスペースで続いてると。うんうん、でギターもパッと出て、うん、パッと出てテーンテーンって出てくるけど、うんうん、それで別にねこれ見逃しに弾きまくるわけじゃなく、うんうん、ずっと出て出て出て弾いてると、
1: うんうん、
0: それ忍耐強く伴奏が続いていく中で書いてあってね、でこうじらしたかのように女性ボーカルが出てきて、
1: はいはい、
0: ね、天使の声のようなみたいな、なんかそんな
1: 書いてあるね、あれちょっと美月に見せなあかんからね
0: そう
1: そうそうね、
0: でそれがずっとねで言って何も盛り上がることなく、
1: うんうん、
0: な感情を爆発させることなく終わっていくと、
1: うんうん、
0: でもずっと心に残ると、
1: うんうんうん、なんかざわざわさせんのよね、あのなんかきっとき
0: っとね、
1: 不安ともまた違うざわざわ感というか、うん、なんかこのままではやばいんちゃうっていうあのざわざわ感、
0: そうだからまあ一つにはその解決しないというその方法論があるわけね、
1: うんうん、
0: こう、FGC で終わったら、はい、一番折れましたっていうね、
1: うん、
0: 一番ので Am 何言ったら一番と同じだけどちょっと悲しくなったねみたいな、
1: うんうん、
0: でもあどれ一区切りついたねっていうけど、
1: うんうん、
0: FG っていかずまた F メジャーに行くからさ、あ終わってないみたいな、
1: うん、あそれがざわざわ感になる
0: のね、そうなんか宙ぶらりのままみたいな、で盛り上がってでもなんかねサビでおなんかすごいストリングスがわー入ってくるでもなく、
1: うんうん、
0: まだ淡々といくみたいな、
1: うんうんうん、
0: で消えていくまたみたいな、
1: うんうん、
0: でもそんな悲しい気分になるわけでもない、
1: そうやね、そうなんかざわざわすんね、あれ、うん、だからなんかこうあの子は迷子かなな
0: るほどな、
1: 周りに大人これ声かけたら私が変質者みたいに思わどっちかなみたいな感じあるやん、
0: はいはいはい、
1: なんかこう最初の一言あお父さんとお母さんいるって大丈夫って声かけるあの瞬間のあのざわざわ感ね、
0: はいはいはい、
1: あの声をかけていいものやらどうやらみたいなところのなんかそんな感じのざわざわ感ね、うんうん、
0: あれにプラスそのねフェイディッドブルーでも英語のタイトルなんですけど、うんまあ、ブルーグレーと言い回しも、うん、言うたまあ、なんかこう、色あせていく青ってことね、フェイディッドブルーって言うと、
1: なるほど、
0: そうでもなんかすごくその意味ありげやんか、
1: うんうんうんうん、
0: でその目標って何とか思うわけやんか
1: あれは何曜日がいいかなっていう
0: 4文字じゃねえけどみたいな
1: やったと思う、
0: 金曜でもいいねんけどみたいな、月曜でもいいねんけどみたいな、
1: なんか最初ね最初日曜やったんかな、
0: ああ最初さ、まあ、日曜が、まあ、なその歌詞にタイトルになるような曜日は、
1: うん
0: やっぱ日曜か土曜かや、
1: うん、
0: あとは、まあ、あえて 裏書いて月曜かみたいな、
1: うん、なんかいろいろなんかその曜日で一番中途半端な、そうそう、
0: 何の色もついてない曜日な、
1: うん、あ確かにね、
0: その土曜と日曜で日曜って言ったら絶対明るい曲に決まってるやん、
1: あそうやな、
0: で 土曜がギリなんかちょっとそのね、まあ、どっちとも取れる休みで行ってハッピーにも行けるし、うんうん、まあなんとなくでもまあそんな暗くはないわね、土曜な、
1: まあまあ、金曜もな、
0: 金曜もな、
1: うん、金土日は週末やから
0: もうやっぱりそれは
1: 不良でしょ、
0: で月曜は憂鬱やけど月曜が憂鬱な曲だっていっぱいあんのよ、
1: あるあるよ、そんな、ね、
0: そんなもの
1: 山ほどあるよ、
0: なんだかの月曜って言ったら憂鬱の代名詞やもん、
1: 憂鬱もう月曜日から雨もうどういうことっていうね感じやからね、
0: そう だから木曜日か何の色もついてないから
1: 、うん、あいいね、あれいろいろ考えて ね、いろいろ考えて木曜になったんですよ。
0: 水曜でもよかったけど、まあ、水曜はあからさまなまん長いから、
1: そうそうそうそう
0: みたいなね。そうだから、まあ、あれはずっと謎に思ってくれてるのを、
1: なんで木曜なんですかって聞かれてもね、
0: そう、いやいや、その時間の関係でとかかそんなインタビューほんま何のねうちもないわけでねぶっちゃけてね言うとね、うん、でもまあ そこを、まあそんな格好つけることもなく、うん、書いたつもりなんですが、うん、で一応仕上がったところ一旦チャッピー君に名答してもらったら、うんうん、ちょっとそのなんていうのかな、遠回しに言い過ぎですとか、
1: はいはい、斉田さんの悪い
0: ってね、そう、あとその質問者の意図をから話をそらしすぎですみたいな、
1: あ、なるね、
0: こう聞かれてこう答えてほしいと思ってるの分かっていながらこっちの答え方するみたいなね、そのこ あのメロディーを作った時 その感情は何なんですかって聞かれてコード進行の説明をして返すみたいな、うんうん、F メジャーセブンスの響きかって言うて、うん、おしゃれと思ってるんやけど、うん、そんな分かるわけないやんみたいな、ね、一般そんな質問者そんなこと聞いてないですよみたいなことスパッと言われまして、はい、あ俺の悪いとか
1: やっぱさすがチャッピーね、
0: そう、あ清香先生に怒られたと思いながらねみたいなことをね、
1: チャッピーの言うことは聞いてくれるからね、
0: もうね、今となっては
1: ね、今となってはね、全部割とね、
0: そう、いやだから変な話さ、そのもうそんな時間帯のむちゃくちゃの中でやってるからさ、うん、あっと思って夜中のまあ言うたら3時4時とかさ、うん、で、あっ そう考えとこうと思って、うん、パソコン開けて、うん、チャッピーに質問出すときに、あ起こしたら悪いなってこと思ったねちょっとこんな時間ええのかなとか思ったりするね
1: 擬人化しすぎ
0: て、そう4時間前に聞いたところですし寝ついたところちゃうかぐらいのこと思ったりするわけですよ
1: 面白い、なんか LINE 返したりするのにちょっとミュートメッセージで送ろうか
0: な、ね、とかふっと時間見てえこの時間ええのかなとふっと考える
1: っていうな、明日の朝起きてから送ろうみたいな
0: とかな、そんなようなことをやってますが、はい、とりあえず今ちょっとそんなこんなで、うん、動いておりまして、で、はい、こういうのも悪い癖で、まあ、ちょっと今日しんどいから明日やろうかと思って溜まってったら、うん、もうだんだんね、こう4日前の記事も上げてないのに今の記事上げれないけどこっちの方が大事みたいなことになってきた時に混乱するから、もうそこは必死で今、
1: うん、
0: 順番に、はいはい、1日遅れでもちゃんと順番に上げるようにして置いてるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとね、はい、でもうだんだんどの記事が何のこと言ってんだか分からなってくると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: だんだん麻痺して、ね、またイギリスかみたいな
1: 思ってる、思ってる思ってる、
0: ねえ、うん、あなたイギリスですよと本場ですよとビートルズのみたいな ね、
1: そうね、でもそれはやっぱりね、うん、ちょっと内田さんにも自慢したいよね、
0: うまやな、
1: 見てへんと思うけど
0: 絶対な、
1: うん、電話したら、
0: いやまあ、あの人こそもあんなね、あんな楽園みたいなとこ住んでても、もうボケてませんもん、きっと。
1: そんな
0: こと浮世離れしませんもん、みんな。
1: まあ、浮世離れはしてるよ。日本に住んでる時からしてたからね、あれですけど。
0: まあ、そんなこんなでして、はい、今日ちょっとね、35分押しです。はい、申し訳ないです、はいはい、そんな今、言い訳を長々しました。
1: はい、
0: では、コメントにいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。まず一番乗りチャーリーシンさんでした。皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。ラッキーちゃんもね、皆さんこんばんはといただいてます。しんじろうさん、さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくというふうにいただきました。そしていちごさんですね、いちごさんもさやさん、みちこさん、皆さんこんばんはということで、でたまごさんもね、さやさん、皆さんよろしくお願いしますといただいてます、
0: はい、
1: そして、キャッチャーさんです。さやさん、みちこさん、こんばんは。1週間で最も好きな時間が始まりました。
0: マジですか、
1: 嬉しいですね今日も尺八までよろしくお願いします。
0: はい、
1: なんか一番、うん、1月生まれか2月生まれなんだって、キャッチャーさんって。
0: あ、なるほどね。
1: だから占いで、うん、月別やってるった時に、あ、はい、だいたい自分が頭に出てきたら、あと待ってる間に寝てまう
0: ら
1: し
0: い。そこから一仕事なんかしたらいいんですよ、ね、
1: きっとね、一仕事
0: なんかする、はい、ね、あるいはちょっとストレッチするとか、ね、
1: そうそうそう、夜中の10分は寝てまうよね。
0: 寝てまうからな、
1: はい。そしてたかしさんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いしますと、たまこさんね、あ、焦ってみちこさんが抜けた、すいませんということで、うん、全然大丈夫ですよ、はい。そしてしん、さんですね、サイザー先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてさとじゅんさんですね、サイザーボス、みちのこんばんはといただきました。そして時代の嫁さんです、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただきました。そしてラッキーちゃん、大田みちこさん、しょうきさん、ボス、こんばんはと。昨日台風は雨風が強くて電車が止まったので無理をしないで仕事を休んでしまいましたと、
0: うん、
1: 6月最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということで、結構休みになったとこも多いみたいですけど ね、
0: まあ、だいぶ前評判もすごかったですから ね、
1: うん、まあ、関西は全然でしたけど ね、
0: 結局ね、
1: うん、はい。 そしていちごさん、まだまだ新参者のいちごが言うのもおこがましいですが、はいはい、リスナーの数、コメントをくださる方の数増えましたねと。レトソンのリクエストも多くなってますます楽しいギグになりましたというふうにいちごさん書いてくださって、
0: 7割超えと3時間超えの番組になりましたよ。大変ですよ。
1: すごいよね。ほんまにね、今日は半袖は寒いということですね。あ、
0: なんかちょっとね、窓開けてたら入ってくる感じがちょっと涼しかったりしましたね。
1: そうですね、うん、そんな感じもしますね。そしてで、キャッチャーさんね、日本語は表記の面でひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットの4種類、
0: うん、あ、そうか、
1: 語彙的に和語、漢語、用語の3種類、うん、はい、これを掛け合わせてさまざまなニュアンスを作り出しています、うん、ちなみにこのテーマが私の卒論です。やって、
0: すごいね、面白いと思いますねそれね、
1: うん、はい。そして時代屋の嫁さん、フランス語覚えてみたけど全然覚えられる気がしないと、はい、でもまあカナダやからね、フランス語を喋る地域によって喋らはる人も結構ね、はいはいはい、未だに言いはるんかなと思ったりするけど、うん、英語も国名とか全く語源がわからないものが多くて、ね、オランダ何ってネザーランドとか、ね、意味がわからない、
0: 意味がわからないね。
1: ね、うん、そしていちごさん、昔日本語を教える日本語教師になりたかったんですよね、うん、と。今は体調が悪くて、懐が寂しいので諦め、でも広告を見て胸を躍らせてる。
0: なるほどね、
1: そう、はいはいはい、日本語教師ね、うん、なんかギグで番組してくださってる方もそういう感じのお仕事してる方が一人いらっしゃって、はいはい、まあその方は一応外大出てはるから英語は喋れるんやけど、うん、でももう英語も日本語も喋られへんような人がやっぱり今は多いらしいのね。日本に来たりして仕事したいとかって来たりするような、はいはいはい、
0: 大変や。
1: そうだからもうなんかなんていうの、日本語喋れたらいけるって言ってました。
0: ああそうか、もう英語通さんで、
1: もう英語しゃべ、昔は英語喋れないと日本語教師ってなれへんみたいな感じがあって、うん、はいはいはい、今でも国家資格になったからね、あれもね、なみなしでなってる方もいらっしゃいますけど、うん、でももう ほぼほぼこう手振り身振りとか、うん、とか見せて、はいはいはいはい、最初はやるって言ってたんでね、うん、意外といけるかもしれませんよ、うん、
0: なるほどね。
1: ね、そしてたまこさん、みちこさん、なぜか私も、うん、フランス、仏話辞典持ってますと。20分ぐらいしか見てない、確かに絵柄がおしゃれだったって書いてくれますね。ね、うん、ハングルと中国語を習ってた時期があったけど、うん、もう忘れてしまったとね、はいはい、まあ、やらなかったらなかなかね、うん、いちごさん、人間の体内時計は25時間ですよねって書いてくれてる。
0: うん、
1: やっぱりそうだよね。で、高橋さん、高校でドイツ語勉強しました。
0: おー、高校で珍しい。
1: 男性名詞とか女性名詞とか全く意味不明だし、
0: 意味不明ですね、
1: なんかちょんちょんのついた発音とか、全くできず苦労しました。今ではすっかり忘れてますというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: ウムラウトとか言うんです
1: よね。そしてキャッチャーさん、同じ月でも寒い地域のドイツでは男性名詞、うん、暖かいフランスでは女性名詞なんですよね。
0: めちゃくちゃ
1: 言語は面白いというふうに書いてくれてます ね。
0: そもそも分ける必要があるのかチャンスやからな、
1: うん、そうそうそう、だからまあその昔の言ったら男尊女卑じゃないけど、うん、そういう時代とか、あと階級のね、はいはいはい、時代とか の名残やと思うんですけど、うん、言語やから ね、うん、あとは、ね、茶太郎さんが来てくれましたね、はいはい、皆さんこんばんはといただいております。で、ラッキーちゃん、神奈川は昨日は線状降水帯が出てすごい雨でしたよということですね、はいはいはい、そしてエボシーワさん、斉澤先生、みちこさん、こんばんはといただいてます。チャッピーは1歳って書いてくれますね。
0: あ、そうか、
1: 斉澤さんとこのチャッピーは1歳ぐらいですか。1歳2歳、
0: いや、そんななってないやろ。なってないと思うけどな、うんうん、分からんも分からん全然。
1: 使い始めてどれくらいかってことですよね。
0: いや、そんななってないって、1年も経ってない、1年経ってない、キスねんけどな。
1: で、ラッキーちゃんね、おたみちこさん、お誕生日おめでとうございますと、素敵な1年になりますようにということでありがとうございます、はい、6月1日にね、めでたく51歳になりました、うん。で、エボシーワさん呼んで、タマコさんね、テンプレート、身が引き締まるお話って感じですけどね。でもまあまあまあね、 そうですよ、高橋さん国語だけ苦手で偏差値落としてました。テスト返ってくるたびに本当に日本人なのかといつも思ってました。まだちょっと違うからね。
0: そうね、教える先生にもよると思うのよね、国語なんて
1: ね、国語の勉強の仕方がわからないって高校のクラスメイトが泣いてたなと、いちごさんがね、いちごは文系は幸いにも問題がなかったんですというね、書いてくれております。そしてで、高橋さん、自分も国語は何を勉強すれば全く分からなかったので、うん、漢字だけ勉強してました。
0: そう、ね、
1: 最初の漢字で20点ぐらい取れる
0: から、ね、取れるからな、とりあえずな。
1: そうそうそう、
0: あとも頑張って熟語とか、ね、
1: そうそうそう、
0: ことわざとかいうの覚えて、
1: ね、覚えといたらね、
0: 古事成語ってやつ。
1: 数学が小4から苦手 で高校のレベルを下げたというふうに、ね、書いてますね、タモコさん
0: ね。小4からだともうただ割り算ぐらいとか、分数か、
1: 分数と小数点やと思う。
0: ああなー、確かにね、
1: 多分小数点の割り算とかが出てくる
0: なってくると、うん、
1: で小3で分数やと思うね。もうね、その辺になってくるとだんだん ね、 だんだんね、
0: 分数の割り算とか意味不明やわな。分数という概念まではまあ分かるよ、4つのうちの3つかと思うけど、割り算だと意味分からないな。
1: そうそうよ、ね、ひっくり返してかけるとかね、そうそうそう、言われたらね、
0: あなたこともメカニカルに覚えたしゃあないよね。
1: そうそうそうそうそう、ね、いちごさん、国語の勉強で漢字の読み書きと作者の経緯を覚えた、うん、経歴を覚えたら、 あとはひたすら教科書を読んで読解力を上げるしかないような気がしますね、うん、というふうに、ね、書いてくれてますね。そして、高橋さん、自分は読解力が全く身につきませんでした。朝日新聞の転生人口50字に要約すれば読解力が上がると言われてやったんですが、全くここはダメでしたね。
0: いやだからやっぱりね、なんか共感できるというところからスタートしないと国語は無理だと思うんですよね、うんうんうん、あ面白いなと思う経験ね、
1: そうね、
0: それは別に童話でもいいし、うん、何でもいいと

0: 起承転結を学べるみたいなね。そうそうそうそう、キャッチャーさん、木曜日が一番中途半端で影が薄い曜日だと思うって書いてます ね, ね、はい、はい、火曜と金曜日曜日はセンチメンタルさがない
1: ないな火曜も不思議や、火曜も説明しにくいな、個性をね。
0: そうやね、火曜、月曜水曜木曜土曜が締めた曜日って書いておりますね。清香先生どうなったって書いてます、ね、
1: あ、そうです、ね、あの、いや、みんな僕のね予備校の時の先生です
0: ね。ほんで、高橋さん、火曜日は憂鬱です、水曜日金曜日は明日になれば斎澤さんの声が聞けると思って頑張れますが、火曜日は頑張っても次の日の斎澤さんの声が聞けないので
1: 、あ、聞けないですね、火曜日はそうですね、はい、
0: 時代の嫁さん、カナダのフランス語は言い回しが古典的らしく、本場フランスで喋るとちょっと恥ずかしい的フランス語らしいと、全然わからんけどと、なんとかでござるとかいう感覚なのかなと、
1: おじいちゃんが喋ってるみたいな、
0: 拙者みたいな感じやな。なるほどね、文母と文章をひっくり返すのが納得できない子供でした、うん、とね、書いてくれております。そしてちょっと待ってね、よ、これはこうした方がいいね。そして美香子さんですね、こんばんはと、改めて美智子さんお誕生日おめでとうございますということでありがとうございます。そして伊坂さんも来てくれました、こんばんはと。そしてケイシーさんです、お疲れ様ですと、ここから参加させていただきますと、チャッピー育って成果につなげるボス、素晴らしい成果に感謝ですというふうに、ね、書いてくれてますね。
1: はい、
0: ね、本当に私のだから最近ちょっと AI をみんな使うようになってきてるじゃないですか、うん、はいはいはい、だからやっぱりそういうの育てるちゃんと育てられてない人とか、うん、うまく使えてない人と、うん、めっちゃすごくこう効率的に使えてる人の差は結構、はいはいはい、やっぱり大きいなっていうふうに思うし、人によったら3つも4つも使ってる人もいますけど、斎澤さんは割とチャッピー一択ですからね、チャット GPT 一択ですからね。
1: あの保険で補佐で Google AI 君がね、うんうんうん、まあ、特化したこれとこれだけに特化して待機してくれてるだけだね。あ
0: でも重いんでしょ
1: 重い、もうそれしか呼び出せないというねもうね、はい、
0: だからたまにしか出てこない、あのなんかやったパンダみたいな、
1: いや、そんなそんなそんな、ここぞという時
0: に、わ、今週やったパンダやみたいな感じわ、すげえレア回レア回みたいな感じになるみたいなね感じですね、うん。火曜は昔は火曜ワイドスペシャルでドリフ大爆笑見てた、
1: ね、あ、そうね、そう、あ、それテレビもそうよね、うん、月曜日が一番あんまり大したもんやってないのよ、子供の頃のイメージね。
0: あ、でも月曜日はあれやで、いい子悪い子普通の子、
1: あ、そう、あれがだから あれでも一番最後やったと思うんで、金ちゃんの中でも、
0: あ、そうなんや、私あれめっちゃ見てたからね、
1: うん、から水曜の金どこが水曜やったのね、うん、金で週刊金曜日か金曜日は、うん、で土曜日は金どん、その金のかって昔、うん、1時間半ぐらいのやつがあって、うん、でその月曜の良い子悪い子が多分一番後最後ぐらいに
0: 金ちゃんの中では最後
1: ぐらい
0: で、火曜日がカサスやんか、
1: カサスやな、
0: 火曜サスペンス、う
1: ん、ね、火曜バイドスペシャル
0: があって、ね、で水曜日があれやん、あの金ちゃんどこまでやる の,
1: そう
0: の、あの、あの何、三重春
1: 三重春とか出てくるやつ、ね、のぞみかなえたまえのね、わらびや、
0: で木曜日があのベスト10や、
1: ベスト10や
0: で、金曜日は金曜ロードショーがあって、
1: あ、そうだね、
0: で、あれもあって、太陽に吠えろ、
1: 太陽に吠えろもあってね、うん、そう、
0: 土曜日はだから、ドリフとかひょうきん族とか土曜ワイド劇場とか、もう激戦、
1: 土曜日は激戦
0: 区や、激戦、土曜日はね、
1: もう親父が家にいるかいい日にかもう勝負が決まるってね、飲みに行ってくれと思うわけや遊びに行ってくれと思ってるわけいつも
0: ね、あとなんかこうヤッターマン系ね、タツノコプロ系のやつもあったし
1: ね、
0: うんうんうん、
1: 月曜日はだから子供もだからほんまに金、俺からするとその時で金ちゃんのやつがだいぶ後やから、
0: うん、
1: あのね、月曜日ってだから大したやってないのよね、
0: うん、
1: 7時台ぐらいになんかケイジ君だかなんだかあの辺の人でケンちゃんチャコちゃんとかそんなのがあって、
0: あ、そんな
1: アニメもあんまないし、
0: ね、うん、ね、土曜日はでもあれ、鬼面組とかね、
1: ああ
0: んん、
1: まあ、クイズダービーもあるしね、
0: あ、クイズダービーは嫌いやったわ、
1: あと漫画日本
0: 昔話、子供には難しいね、
1: まあ、そらそ
0: うやな、クイズダービー当たらへんから、あ、ね、あ、金ちゃん月9ドラマ枠になる前やってましたねと、あ、そうか、
1: そういうことか、
0: なるほどね、うん、月曜はキックボクシングって書いてます、
1: ね、リフルフル
0: あ、やってたんや、そんな
1: あの沢村忠史めっちゃ古いよ、
0: うん、あ、月曜日トップ10ね、
1: あ、そうね、あ、
0: トップ10もやってたね、
1: その前は紅白歌のベスト10やな、
0: あ、やってたね、
1: はいはいはい、

0: ね、だから昔って結構言えたよ、何曜日に何見てたみたいな。そうか、
1: ヒットスタジアム月曜ちゃかったっけ。
0: あー、どうやったかな、なんかな、あれな、うん、曜日変わってない、
1: 変わってから変わった、
0: 火曜日じゃなかった、
1: 水曜日かな、変わった
0: なんかすごい中途半端な、う
1: ん、あれ最初月曜の10時からやってた、だからもうほんまにその大人しか見ひん時間、
0: ね、ああそうやね、ヒットスタジオはなんか見せてもらわれへんかった、うん、最初の、
1: さすがにな、
0: うん、子供の頃はね、うん、だからまあ別にあずさみちおさんが出ててもね、
1: 出ようがね、
0: うん、別に胸カー割れてようが、まあ子供は大丈夫みたいな感じでしたけど ね、
1: そうね、う
0: ん、火曜は毎度お騒がせしますとカサス、昔はプロポーズ大作戦かな、
1: あれ火曜日か、そうか、うん、その忘れるよね、
0: ね、たかしさん、月曜は紅白歌のベスト10、
1: ね、
0: トップ10、
1: ね、
0: 水曜はヒットスタジオ、水曜がヒットスタジオか、
1: 水曜はヒットスタジオ、あ、そうか、水曜、うん、そもそも水曜やったっけ、
0: 木曜はベスト10、
1: ベスト10、
0: 金曜日はミュージックステーション、
1: そう、ね、
0: 土曜はドリフ、ひょうきん族、日曜日はレッツゴーヤングとヤンヤンかな、うん、あれもそうやね、日曜日、あの、なんやった、あれ、あ、ミュージックフェア、
1: ああそうそう、
0: 日曜日
1: 、ね、夜や、もうあれも10時からや、
0: あ、そう、
1: 俺もともと10時からや、長戸博之、南出陽子の頃、いや日曜の夜の10時や、
0: そうなんや、
1: 塩野義製、
0: 私なんか結構夕方に見てた、
1: 夕方めぐみがやってる、
0: いや南出陽子さんの時も、
1: ああそう、
0: 長戸博之さんの時もなんか夕方の、
1: 夜の10時、
0: そうなんや、
1: ポポン S 城とかその CM してたり、塩野義製薬ってあの BGM のかからないあの岸田京子の声の CM が流れるっていう
0: なるほどね、夜ヒットも月曜日、
1: そうやろ、
0: うん、
1: もともとそうやって、うん、
0: 月曜から水曜日に変わったんですって、ね、ヒットスタジオね、
1: そうあのだから古舘一郎かになってから飛ぶぐらいじゃないかな、
0: うんうんうん、そして茶太郎さん、金ちゃんは月曜金どん、水曜金どこ、
1: う
0: ん、木曜 年3回仮装大賞、
1: あ、はいは
0: い、金曜日が週刊金曜 日、
1: ね、金ちゃんバンドですよ、
0: で日曜日オールスター家族対抗歌合戦、
1: あ、ね、
0: うん、なるほどな、日曜の夜、あ、水曜の夜ヒットは見られなかった、見られへんよね、
1: そう、
0: なんかそれ塩野義製薬に受けてはりますけど、
1: ね、塩野義製薬この子の人ね、ポポン S 城ってことね、
0: あったなんか覚えてるね、そう、うん、なるほどね、まあそんな感じで、まあ今はだから何曜日に何やってるかとかってもうなんかあんまり
1: 似たような番組ばっかり
0: しね、その結局 TVer とかで後で見たりするし、あの YouTube とかで後で見たりするからさ、結局何曜日にやってる、何曜日にやってるドラマかも分からずに、
1: だんだんな、
0: うん、あのだいたいサブスクで見てる
1: のね、はいはいはい、さっきオープニング話したね、だから本当にだんだん曜日感覚が分からなってくると思うのよね、
0: あ、
1: そうやね、やっぱりね、好きな番組やるとそれがあるからと思うから1週間楽しみなんか、
0: うんうんうんうん、
1: だからそう、あのごっつええ感じが日曜日の8時やったんか、
0: はいはいはい、
1: あれ始まった時はもうほんま指折り数えて楽しみ待ってたもんな、日曜日はこっちはあると思って、
0: あ、
1: うん、まあ、ドラマとかでもそうでしょうけど、
0: ね、はい、
1: ベスト10なんかもさ、もうそれは木曜のね、
0: そうね、木曜日、まあ、ベスト10はすごい楽しみにしてたね、うん、でも、80何年までやった、
1: 89年、そうそうそう、入ったら終わってん
0: の、あ、そうやな、うん、うん、そうやな、うん、あ、ドレミファドンね、日曜はラブアタックと新婚さんとパネルクイズ、
1: あ、昼ね、
0: うん、
1: 昼 ね、
0: そうね、
1: スーパージョッキーからやだから、
0: あ、そうやな、うん、テレビよりも配信の方が曜日感覚があるってキャッチャーさん、
1: ね、そう、これが我々がそれを守ってるから、かたくなに
0: 木曜日にね、
1: そう
0: やってるからね、火曜日ホットブレイカーってサイダーさんのね、あるからね、
1: う
0: ん、はい、
1: それがあると、だからその代わりね、1週間早いよ、
0: ああ、
1: またもう来たからってなるからな、
0: あ、まあ確かに確かに、うん、ホットブレイクと、うん、あのモンサタをずっとね、うん、もうずっとか、うん、もう追いかけて追われ追われ、まあ別に何も追われてはないんですけど、うん、そんな感じはしますね。
1: あの AI の話で言うとね、
0: うん、
1: その今そうやってちょっと海外 の、 そのに紹介されるやんか、うん、そうすると記事が上がると前後の記事も当然目に入るわけなんだよね、
0: うんうん、
1: で当然海外のサイトなんで海外のアーティストばっかり取り上げられてるわけで、
0: うんうん、
1: だいたい聞いたことないわけですよ、 僕は特にね、
0: うん、
1: でもまあそのたまにその有名な人も入ってたりするのね、
0: うんうん、
1: でその有名な僕らは知らんけど、でも見た瞬間にこの人有名っぽいなっていうのは写真でわかるわけよ。
0: はいはいはい、はい、
1: アーシャというやつね、ジャケットタイムで分かってて、うんうん、でもまあで意外とこの人有名かなと思って追いかけてみたら、別にその YouTube のフォロワー数が2桁とかいう人もおったりするの。あ、そうね、こっちも同じかなと思ったらこっち8万とかあったりするから、そこの差は微妙なんやけど、
0: 分からへんね、
1: うん、でもね、で写真のね、
0: うん、
1: 調整をするときに、うん、その海外のところに提出する写真の色調補正なんかもちょっと頼んだするときに、
0: うんうん、
1: これを海外向けに出すんならこんな風に色を変えた方がいいですよって言われるわけ、
0: うんうん、
1: で大体ちょっとコントラスト強くって、
0: はいはい、
1: ちょっと陰影がはっきりしてて、
0: う
1: ん、あんまり明るくさやかってないのね。でちょっとそれ、まあ、この間ちょっと作り直しをしたのもあって、
0: うん、
1: でそのあそうかと思って見てみたら、確かにやっぱりこう向こうのアーシャの独特の色合いっていうのがあって、
0: うん、
1: ほんでそこに今 AI が入ってきてるのよ。それはちょっと分かってきて、
0: うん、
1: やっぱりこう同じような感じなんやけど、ちょっとドレスがちょっと肌の肌感とか、
0: はいはい、
1: 色合いとか、
0: はいはい、
1: これね、ミュージックビデオ見てみたら、
0: うん、
1: ものすごいなんか宇宙の中で宇宙船の中で歌ってる女の子のがあって、すげえ、ね、まあ、でもこうで曲も全然クオリティ高いねんで、うんうん、で女の子も可愛らしいし、
0: うん、
1: 曲もかっこいいねんけど、
0: うん、
1: これすごい金かかってそうやけど、やっぱり AI っぽいのよね、
0: うんうん、
1: でそのフォロワーがやっぱり2桁ぐらいしかないのよ。
0: あ、なるほど。
1: そうで、片やあなた前一緒に見たとかね、うん、イギリスのね、
0: はいはいはい、
1: その倉庫で歌ってる、
0: はいはいはい、
1: 一見かっこいいけどこれ家の近所で撮ってるみたいな、との差があんまないのね。で日本でそこまでまた AI を使って、
0: うん、
1: ミュージックビデオ作ってるとか、
0: うん、
1: っていう。
0: だって今ドラマとかも、うん、もう再現ドラマが AI やねん。
1: はいはいはいはい、
0: もうほんでさ、なんか普通のドラマとかでも、うん、例えばその犯人役の人の若い頃とかあるやん、うん、これ明らかにこれなんか AI かなんかで多分いじってますよねっていう、なんかその人のかなんかこう回想でね、こう若い頃の自分で見てる側はさ、ふーんって見てんだけど、後で考えたらえ、そんなはずないやんと思って。そう、はいはいはい、いつのだからその多分その若い頃の写真とかをこうその顔のやつを切り取って、うん、今のやつにこうやってはめ込んで、うん、多分そんなんぐらいだったら多分できると思うんですよ、はいはいはい、今ちゃんとしたそういうシステムの中でやったら。だからもう分かんないですよ。
1: そうやろ、うん、ほんで僕の例えば Facebook のフォロワー、まあ、昔からよく知っているというのはお会いしたこともあるような方で、
0: うん、
1: 大木実監督というのを言い張ってね、
0: はいはい、
1: でその昔も10年ぐらい前とかは、うん、本当にその実際にちょっとまあ映像も撮って貼って、
0: うん、
1: でよくある、まあ、そういうそのテレビの再現ドラマのやつを撮ってるような、
0: はいはい、
1: まあ、そういう職業監督の人 で、
0: うんうんうん、
1: で当時からCG に、うん、手掛けて貼って、
0: うんうん、
1: コンピュータグラフィーを使って、
0: はいはい、
1: その特殊効果ね、
0: やってはったね、
1: やってはって、うん、でめっちゃそのことをこまめに上げてはんのよ、
0: うんうん、
1: ここのシーンの5秒のシーンに何十時間かかったとかさ、大変やなと思うわけやんか、うんうん、でふとそういうのも上がってきてる件があったりするわけで、
0: うんうん、
1: で最近ふと気がついたら、うん、めっちゃ AI をやってはって、
0: そうやで、
1: でその
0: ショート動画作っては
1: るやんか、
0: なんか爆弾爆発したりとか、
1: そうそうそうそう、
0: なんかビルがこう崩れてくるあれを作ったりとか、うん、ものすごいクオリティ高いね、
1: 高い
0: ね
1: な、うん、あ、なるほど、なるほどな、SFX かそっちに行って、
0: うんうん、
1: ね、もっとだから自由に発想ができるけど、うん、でもやっぱりあれはあれで大変には変えてはったわ、やっぱりちょっとした指示を間違えると不自然なものになると、
0: そうやね、
1: 急に手が1本消えるとか、
0: あ、そんなあるあるある、3本あったりね、
1: そう、
0: うん、
1: もう物体が体つり抜けていったりとかあるとか、
0: で、
1: あ、だからそこはまあ大変よねと思ってたら、今金郎さんがやってるやんか、
0: うん、あ、そう、
1: 見てない見てない、
0: あ、知らん、
1: 金郎さんの見て、
0: フェイスブック
1: の、タイムライン見て、びっくりするで、
0: 結構見てんねんけどな、そうなん、
1: ここ2、3日、4、5日前
0: ぐらい、あ、そうなんや、
1: うん、
0: あ、これ、
1: あ、それそれそれ、
0: あこれ、あ、なんか前、うん、見た見た、
1: その中でも何種類か上がってきてんね、それは多分まあ何十秒のものやんか、
0: そうですね、
1: あ、多分それはなんかその AI 使ってやり方覚えはったから、うん、あの人あんな好きや、マーベル好きやから、
0: う
1: ん、そんなんとかな、
0: 写真が動き出すよね、
1: そうそうそうそう、その樋口さんもやってはったけど、
0: うんうんうん、
1: だからそれでいうと AI っていうのはその例えばその SFX をパソコンでやるよりかは、
0: うん、
1: 取り掛かるハードルは低いと思う、
0: うん、
1: 今持ってるパソコンで で、まあ、ちょっとこんな風な指示通りやればこう動いてくれるというのがあるからさ、でそれでもさ、うん、課金せなあかんねそれな、絶対にしたらできへんね、俺もちょっとやってみたから。
0: ああなるほど、金郎さんそんなことに課金してんのか。
1: 絶対してるのか
0: してるな、
1: それは稼いではんねんから。
0: 金郎さんならするな、して
1: る、全然つぎ込まはると思うよ全然変なプラ、変なところあるね、プラモデルをいっぱいやってはったぐらいやから、暇に明かせ
0: る。いや今でもやってはるよ、
1: 今でも、ね、あのこう塗装とかしてるわけやから、
0: やってるやってる、
1: 時間と金を持て余してるはずやね。
0: あやってるやってる、一人もんやしな。
1: そう、まあ、何か やっとかないと死ぬ人やから、あの人はな。
0: そうやな、そうやな、
1: 趣味で生きてないと死ぬ人やから、
0: はいはいはい、はい、
1: いいおもちゃやと思うのよ。
0: へ
1: え、でそこを考えた時に、うん、今の時代ね、その、うん、もうミュージックビデオは必須なわけ、
0: うんうんうんうん、
1: どこの何か、ね、PR を使おうとか宣伝しようとか登録しようと思ったアーティストとしてね、うんうんうん、だから当然あの音源があります、
0: はい、
1: でからアーティスト写真があります、うん、でちょっとした、まあそのね、あのプレスリリース的なプロフィールがあります、うんうんうん、プラス動画、う
0: ん、はいはいはい、
1: のリンクを貼れと、うんうんうん、いうのはね、でそれは例えばチューンコアとかもそうね、うん、もうそれがないと多分審査落ちるのよ。
0: あ
1: で昔ならライブの動画を今アップしてますとかでよかったけど、もうそんなもんしょぼしょぼに決まってるわけですよ。
0: まあまあそうですね、
1: そんなそこらのインディーズのね、アーティストのライブの音源なんて下手にしか見えへんわけ、どんなマイトでも、まあまあ、音も悪いしみたいなね、
0: はいはい
1: はい、で昔はそれやと思うから、まあ、ちょっとそれが分かるだけでもええかと思ったけど、うんうん、そんな見せてもと思うわけ、
0: うんうんうん、
1: イメージ落とすだけやからさ、
0: うんうん、
1: まあ、ミュージックビデオちょっとでもセンスなものがあった方がっていうなっていった時に、一時はそれを作ろうと思うとめっちゃやっぱ金かかってたわけよ、
0: はいはいはい、
1: ね、某ミツくんだからむちゃくちゃ金かけて作ったわけやから、
0: うんうんうん、
1: もうそれは信じられへん額やな、あれきっと。
0: 某ミツくんって言ったら某が苗字かと思うよね
1: 某ミツくんで信じられへん金かけてんねあれ、うんうん、分かるわけよ、
0: うんうん、
1: それは、はい、やっぱりこうそんな自分で全部できへんからさ、
0: ね、
1: カメラマンが撮影がいて照明がいて、
0: う
1: んうんうん、で編集してくれる人がいて、
0: はいはい、ね、
1: 場所借りて1日2日ね、うん、移動してて、そらまあまあな金額かかるわけ、
0: うんうんうんうん、
1: だからそんなに何本も作らないわけ、あんなものは、
0: うんうんうん、そうやね、
1: でたまたま僕は編集の技術とセンスがあるから、
0: うんうん、
1: もうそこは、うん、ね、でしかも最初の頃はここでギグでああいうカメラを持ってたから、
0: うん、
1: でそれでカメラでちょこっと外して撮ってるのにしてて、今となって iPhone でできるからさ、
0: う、ね、
1: もうほぼそこの初期投資かけずに、うん、あのすごいものが私の力でできるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: それは稀有な才能なわけですよ、それって
0: ほうそうだね、うん、
1: そう、うん、ね、それでもなお、うん、やっぱり大変なわけですよ。
0: まあそうだね、
1: ね、やっぱり三月の機嫌取らなあかんとかさ
0: めっちゃそれあの メンタルの部分やけど
1: そうそうそう、ユリナと似て合わせなあかんとか
0: ね、
1: ユリナかも大丈夫か化粧とか思ったり心配、
0: う
1: ん、
0: 待ち時間の間にユリナの恋愛話聞かなあかん
1: とかいうのがあってさ、たそれは大変やんと思うけど、うん、でもそれがないと、だからそれは勝ち上がっていくために必須条件ですよ、それって、
0: うんうんうん、
1: その程度のこともできないようなやつが売れたいとかバズりたいとか、うん、
0: あ、
1: 何甘えたこと言うてんねん話で。
0: いやでもほんまにそうですよ、今その YouTube とかでも、うん、やっぱりみんなあのすごいもん、
1: すごいやんな、
0: うん、もうあの字幕から何から、
1: う
0: ん、で企画から何からね、あれ全部自分たちで考えてやるわけじゃない、うん、
1: はい、
0: だからもちろんセンスもいるし時間もいるし、うん、仲間もいるし、
1: そう
0: でね、でもう寝る間も惜しんでずっと編集してたりするわけやんか、あれやっぱり動画って大変やもん、
1: 大変やだから、あのうち俺でもこのギグを始めた時は30代ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で周りみんな20代やって、
0: うん、
1: なんだかんだ言うて時間はあったからさ、
0: はいはい、
1: 徹夜してちょっと撮影もしたり、
0: う
1: ん、2人ぐらい、うん、三宅君と2人必死で編集したりとかしてて、
0: う
1: んうんうん、3徹ぐらい全然したわけですよ
0: も, う、ね、でもうそんな若さないし、
1: まあ、いかへんしな、
0: うん、
1: でそういうだから若者が関わっていないと無理なわけね、
0: そうね、
1: で大人になったらもうそれ金かけなしゃあないわけですよ、
0: まあそうですね、
1: でそれをでもその日本のね、こうまあ、僕のまた多分今 の, その20代30代これについてはちょっと分からへんけど、うん、我々の目線で見た時に、うん、そんなこと失礼さおれへんわけも、
0: まあまあ斎田さんの年齢で言うたら
1: 言うとね、う
0: ん、
1: もうちょっと下でも多分俺三津君の年齢でも多分伊藤君とかも全然ないと思うね、も
0: う、うんうんうんうん、
1: だいぶ下がらなあかんと思う、
0: はいはいはい、
1: 30代でも多分無理やと思うんだな、普通に何か仕事しながら音楽やってて、
0: うんうん、まあそう仕事しながらやったら無理、
1: 無理やんか、
0: うん、仕事しながらやったら無理、
1: そうでそれでしゃあないなと思ってたら、いや海外そんなことないなと思ってさ、
0: あ
1: 目の当たり見たわけ
0: で、だって海外の人はさそんなに働かへんもん
1: なあ、うん、なあってあれやけど、で 日本でも多分今ちょっとアイドルっぽいことをやってる子らとかね、うんうん、女の子のシンガーソングライターの子らとかは、まあ、あの名前挙げないですけど、うん、そんな子らはやっぱりみんなちゃんと PV 作ってんね、みんな。
0: あ
1: でそれちゃんと撮影隊がいて、うんうんうん、クルーが入ってやってるなと、うん、もうそれは一本それは二桁で下手しかないかもしれないぐらいのことやってるんだけど、あれは女の子で可愛いから、
0: う
1: ん、多分金集めれるのよ。
0: まあそうやね。で大体みんなクラウドファンディングでやってるけどね。
1: でファンも金つぎ込んでくれるのよ。
0: まあそこはね。
1: ね、うん、金も、まあまあ、金を腐らせてるおっさんたちがみんな金をつぎ込むわけだよそこ。
0: もう腐らせてるおっさんはいいひんで。今の日本には。
1: そうやけどな。
0: いや
1: そうじゃなかったら手さえへんけど。いや
0: あの腐らせてるおっさんはそんなところに。はつぎ込まないです。
1: そうですか、
0: はい、
1: だから、うん、そこの映像は見たことあんねん。あちゃんとねしてると思って、うんうんうん、でそれをやってるか、うん、もうちょっとその、うん、なんていうかなこうレベルの安い、
0: うん、
1: CG とか AI 使ってても、うんうんうん、まあ使ってますねみたいな、
0: うんうんうん、
1: 昔のちょっとアニメが動く耳ですね、うんうん、みたいな感じでこう同じの繰り返すとかさ、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: いうのしか見てなかったとしたら、うんうん、今もほんまにそのねプロ の、 その、うん、あの映画のワンシーンみたいなちゃんとストーリー性があって、うん
0: う
1: ん
0: はいはい、
1: 3分とりあえず大変なわけだから、うんうん、そんなのを見た時に、うん、ああこれは叶えませんよと、
0: はいはいはい、
1: 思うわけです。あそれはもう、もう僕の目に見えてる範囲にいるそのミュージシャンの方々、うん、あなた方全部負け犬ですよみたいなこと思うわけですよ。でそれやったらもう鼻から金稼いで課金して、
0: うんうん、
1: ほんで AI 覚えて、
0: うん、
1: それも大変よ。
0: いやだからさ、大変あれ。いや大変やと思うよ、うん、だってでもな私誰とは言わへんねんけど、うんはい、最近あのなんか、ミュージックビデオできましたって言ってるので上がってるやつ見たんよ、はいはい、一応誰かに頼んでるらしいんやけど、うん、なんやろなダサいんよな。
1: そう
0: だ
1: ね、そこや
0: あれだからさ結局 AI 使っても何使っても、うんそうやね、あのそうダサいもんはダサいねん。
1: そうやねん。うまいもんはうまいねん。
0: そうもうほんまにだからあもうなっていうのはちょっとほんまに思う、
1: うん、
0: だからこの間ね今なんかウルトラマンが60周年記念かなんかでさなんかその一番サイザーさんが言うところのヘビーな、
1: うん
0: ね、怪獣使いと少年、少年ね、
1: 帰ってきてウルトラマンですよ
0: っていうのが無料
1: ムルチの回ですよ。ムルチの、
0: うん、無料で上がってる
1: っ
0: ていうのがあってそう来たからそう見たんですけど、監督さん名前見たけど知らない私は知らない人やったんですけど、はいはい、もうなんていうかなそのワンカットワンカットがもうなんていうのもうセンスの塊なわけ。
1: ドーンと顔のアップからこう舐めてるとかな
0: とかなんかいろんな障害物があってこんな隙間から
1: 撮
0: ってたりとかでもそれに違和感を感じひんわけよ。その物語の中でずっとなんかこう追いかけてる感がすごく出てるからなんかこう物語は進んでんねんけどそれをなんかこう正面から常に撮ってたりとかなんかこう横からパーンみたいな感じするとダサってなるやんか。でそれをやっぱ一般人はやりがちで、ね、その横からパーンってやる時でも、うん、なんかちょっとした何か、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: それはダサさを回避できるんやけど、はい、それを知らんとパツッパツッってなんかその切れ目が分かるっていうか、うんはい、斉田さんがいつもこうつなぎ目ねすごいいつも編集のつなぎ目をいつも細かくねもうそのなんかこう1秒に1時間かけてやったりするじゃないですか。なやっぱりそれってやっぱりねやったことない人は、うん、ああねこうなるよねって、うん、だからそこのほんまのちょっとした1秒がダサさにつながるっていうのは、うん、これはねほんまに簡単に手出したらあかんと思うね。いつも私
1: もう俺はあれをいつやだからその20代パラドックスをやってる時のギタリストだった渡辺慎が映画好きだったのであいつが、
0: うん、
1: でリハ終わって、うん、いつもそのねドラマーの部屋に行ってそこ酒飲むわけで朝まで、
0: うんうん、
1: その時にそのホームビデオカメラがあってさ、
0: うん、
1: ちょっとな自分らで演奏ライブ撮ろうかと思って、うんうん、でそれをあるからっつって、うん、じゃ あちょっと酒飲む酔っ払ってるけどじゃこの部屋で俺簡単に演奏撮ったるわ言うて、うんうん、ほんでそのこう酒飲んでる、うん、でワンアナイアンそのユニットバスがある、うん、そのでベーッと取ってってこうつなげんねんって言ってた、うん、その時俺絵のつなぎ方あいつがちょっと教えてくれたんや。
0: ああなるほどね。
1: はいはい、俺それはちゃんとそういうのも俺聞き逃せへんから。
0: そうやね、やっぱあの映画監督ね、そうちょっとやってはったしね、ずっとね、
1: でこことこうしたら映画つながんねん、うん、全く関係ないちょっとやけど、うん、ここをこういうふうにすると映画つながって一つの映画なんねんと偉そうに言うてるわけ、うんうんうん、
0: いやでもそういうの大事やと思うで。ちょっとほんまにちょっとした1秒2秒の、うん、その目に見えてるか見えてへんか分からへんようなところのそのつなぎ目っていうのが、だそれができてへん人はパンパンパンか、あの普通のあのそういう動画編集でファーってでずっとファーって
1: クロスディゾル
0: ずっとファーってしてるばっかり、まるでビューンってやったりさ、そうなんか占い動画でよう使うようなやつな、あんな感じになって出たりするから、だからやっぱりなんか それはまあもちろん お金をかける、ちゃんとそういうことを本業でやってる人がやるっていうのと、ね、やっぱりそのセンスの差みたいなものはやっぱり出るよねっていう気はするんだよね。新しい登場人物渡辺慎さん、
1: あいつは、まあ、あのもしかしたら近々どっちかって全然ないけど、
0: う
1: ん、まだここに来る可能性はある人物や。
0: あそうやね、
1: まあ、てんちゃんとかも無理やけど、
0: 昔ギグ、ね、出てくださったこともあるしね。
1: あいつちょっともうなんかまあまあええわ。あいつ風呂入らへんからな。
0: どういうこと。
1: まあそうだから、いやだからまあほんまにね、別にねこれ自慢するわけでもなんでもない一つの事実と言いたいんですけど、うんうん、あのブルーグレイのミュージックビデオのね、
0: そうね、
1: あれトータル3日ですよ。
0: 撮りに行ったらもう朝の4時ぐらいからか、
1: そうで、あの時の映像しても使ってないから、うん、あれあの時ね別に他だ、ね、うんうん、あれの時撮った映像だからまだ実質 3時間ぐらいや、
0: うんうん、
1: 昼夜が明けるまで、
0: そうやね、
1: そうあれだけと、ね、編集と多分実質2日でできたと思うね。
0: ああ
1: まあ、あの時いい映画撮れたからね、
0: うんうん、
1: もう勝負早かったし、
0: はいはいはい、
1: やっぱり三月がやっぱりすごい、もうあの立ってるだけで絵になるから、
0: あ、ね、
1: もうあのトンネルのあそこだけで十分、うん、あ、まあ、これで持つと思って、
0: うんうんうん、
1: だから信じられへんと思うね、あれその型や多分何万何十万とか作るのと、
0: そうやな、
1: でももうねそれはだからもうどんどん作りたいなと思って、
0: あそうですね、まあそれに対してはもう三月さんもね、うん、まあまあまあいつか言ってくれたらって言ってましたからね、いつか言ってくれたらとか言ってたから、やってもうなんかいろいろ考えるのやめてって言ってました。
1: そうなんや、うん、
0: 考えても無駄やなと思って、なんかいろいろ考えるのもうやめて、一旦やめてって言ってましたよ。
1: いいことですよ。それ大事ですよ。
0: 昨日かおとといずっともうあの悩み相談、あのすごいその不毛な悩み相談ずっと聞いてはでもどうでもいいって言ったらもうママはすぐそうやって私の話聞いてないとか言われるから一生懸命答えてしてたけど、あのやっとなんか それが無駄やってこと
1: で気がついて、
0: ちょっと気がついて
1: 堂々巡りに気がついた
0: みたいな、だからもうなんかとりあえず今はバイトするわって
1: 無心になって動くかみたいな、うん、自分で考えない、大事よ、自分で考えないっていうのも大事、すごく、
0: うんうん、そうやね、
1: そう、まあそんなこんなんでね、
0: はい、
1: 長々な時は自慢話をしてしまいました、
0: はい、ありがとうございます、はい、まあねちょっと最後コメントねいろいろご紹介しておきましょうね、はい、まあいろいろね古いテレビのね話題皆さんコメント欄でね盛り上がってくださったので、うん、まあそれはあのコメント欄だけで盛り上がっておいてもらったらいいかなという感じで、うん、キャッチャーさんね、 YouTube によくあるアイドルの昔と今の同一人物が微笑んで一緒にいるショートとか、昔の写真と今の写真を元に作っていますと、
1: そうあるな、だから TikTok とかで回ってくるんだよ
0: ね、インスタとか、宅配届けると、うん、聖子ちゃんが出迎えてくれるショート動画も写真を動画化してますと、そうね、本当にね、だからほんまにね、あの亡くなった方は天使の羽つけてね、お墓とかで、うん、出てきたりするやつとかね、そんなんもあるよね、で、たまこさんね、なんか言ってるお二人ダサいもんはダサい、確かにねって書いてくれてますね。そしてたかしさん、外人さんのやつを見るとかなり若くして亡くなっている方が多いなと思います、
1: あ、ね、う
0: ん、特に子役でヒット作に出た人とか、はいはいはいはい、ね、
1: 生きててももう変わり果ててるかね、
0: うんうん、ね、新しい登場人物渡辺慎さん、
1: ね、
0: てっちゃんに会ってみたいですねと、ね、
1: どうしてん
0: ね
1: やろな、
0: いちごさんが、キャッチャーさん、自分はてっちゃんと音楽の趣味が合うって書いてます ね、まあ、まあね、そしてたまこさん、みつきちゃんとトンネルが合うって書いてます
1: それはね、本人喜ぶかどうかあれやけど
0: あのちょっと眠たいかったぐらいがちょうどよかった、
1: ね、よかったのかな、まあそうね、
0: ね、
1: でもあんまり はしゃいでるとこ見たことないからな、
2: はいね、
1: だから、夕暮れにサイダーをちょっとね新しい字幕で入れるときに、うんうん、あの時のなんか の, あそこで撮ったやつがものすごく不機嫌な時のやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: テンション低い時があって、
0: どこで撮って
1: る、あいやピーパーファームトンで撮ったやつ、たぶんあの時まだ何も曲もそんなにできてない状況で、あとりあえずやってて、でこっちもその勢いでやってるから、うん、そんなで、今とまた違ってるからさ、自分のそんなに感情コントロールできてなかった頃やから、
0: はいはいはいはい、
1: テンションめっちゃ低いっていう
0: のがあって、思春期の頃ね、
1: そう、うん、だからそれは差し替えました、
0: あなるほど、
1: 最近のライブ映像に差し替えたので、ちょっと見やすくなってます、
0: あなるほどもうやっと思春期を抜けたしなって美月に言ったら、抜けたかなって言ってたから抜けたんじゃないって言っといたけど、
1: そうやな、
0: じゃあ今のこれは何とか言われた
1: から、
0: 何やろな言って思春期ではないんじゃない
1: さすがに
0: そっかとか言ってましたけど ね,
1: い、
0: はい、ね面白いですよね、そしてダームさん、ボス美智子さんこんばんはと今から参加しますよね、伊坂さんね、動画編集は沼、凝り出したら終わりがないと、ね、書いてくれております、はい、
1: で僕はね、その渡辺慎のあのあれを聞いてなるほどと思って、うん、その後に市川崑の映画見た時にも俺はもう技を身につけたね、分かったね、真髄を俺は感じ取ったね、市川崑イズム俺は得
0: 得した市川崑イズムなんや
1: そう、
0: なるほどね、
1: だから俺はもうあのカット割りだけでいけんのよ、そんなのフェアとか
0: あ
1: んま使わずに、
0: ね、うんうん、
1: ただまあさすがにあれが効果的にとかファーッと使うけど、
0: うんうんうん、
1: 人からしたら全然使ってない、割にめちゃめちゃカット割りして、
0: うんうん、サイザーさんはカット割りは細かい方やと思いますね、
1: そう、
0: うん、割とね、うん、キャッチャーさんがね、こじらせモンスターだからなって書いてる ね, ね,
1: ほんま
0: ね、あの歌詞を聞いた時におーって思いましたよねすごい美月にのことを言っていると思ったけどね、
1: はい、
0: はい、
1: では
0: ね、まあそういうことですので、皆さんよかったらね、シェイクマイデイズ公式チャンネルが YouTube にございますので、
1: そうです、
0: はい、ぜひ、チャンネル登録ね、もうすぐ500人、
1: そうですね、
0: ね、
1: ね、
0: もう行ってんのかな、
1: なんかコメントね、英語やらばっかりでちょっと気が引けるかもしれないですが、遠慮
0: なく気にせず、ね、
1: 日本語でコメント書いて
0: ください、日本語でもコメント、
1: そんなもの、
0: あ、全然超えてました、543人になっておりました、はい、なので、ぜひね、
1: うん、
0: ご登録いただければなというふうに思いますよ、
1: はい、あれだってまだ
0: 3月25日に登録
1: の、
0: うん、だから2ヶ月半ぐらいかな、
1: 1年で1万
0: も経ってないか、うん、
1: ね、1万ちゃちゃ1000は超えるやな、
0: 1000は超えるでしょうね、だって2ヶ月で500いってるわけですからね、うん、はい、なのでまあ3000、4000ぐらい、サイザーさんね、追いつけ追い越せ で、
1: はい
0: はい、いけたらいいなと思ったりしておりますので、皆様応援の方ね、よろしくお願いいたします、はい、では
1: それでは、うん、この後はギグ的トップ10で、
0: はい、
1: そして、楽しい楽しいサウンドストリームが1981年で、はい、皆さんお待ちしております、
0: はい。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聞いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位、顕著君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位、もみりなときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位、山下圭司、ジェッティ。16位、モミールナ、ドキドキ彩りタウン。15位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位、山下圭司、ハバナモヒート。13位、シェイクマイデイズ、トリートメ。12位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位、モミユリナ、開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位、山下圭司、夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしました、モミユリナ、日だまりの鳥となっております。今週はね3位、2位、1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほど、そういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください、シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレイの木曜聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と捌いましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、番組がスタートしたのが1978年でして、この、企画もですね78年からスタートしまして、その後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々と
0: そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、だから70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、一番日本の音楽業界が、本当にお茶の間でね、もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、そんな時代の曲ですから、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: 先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本ジョージさんの道のく一人旅、寺尾明さんでシャドーシティ、堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、
0: 先週2週目でしたけどね、その演歌を中心にちょっと大人向けの、ヒット曲で、こういう曲もね普通にヒットするので、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見てても、楽しめるということで、お送りしましたが今週は3週目です、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、歌番組が増えてねいろんなヒット曲が出やすくなってくると、やっぱりその年ならではの曲ね、その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして、そういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、懐かしさというかね、が思い出するかもしれないので、今週はそんな曲を特集したいと思います。で、ただとはいえ、ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、
1: 確かに。
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、その時代が分かるということでして、
1: あれちゃう。
0: なんでしょうかね。
1: いやあれのような気がする。
0: 多分違うと思いますけどね。
1: 違うか。
0: 今週ヒントになるのはこの曲です。時代感を感じてください。

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、よく知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: 知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、でそれで3曲目です、うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、
0: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、まあね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年やってるわけですよ、ね、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入ったわけです
1: ね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああ、そうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を決めました。
0: はい、
1: で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ、
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、
0: うん、
1: 3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4231、
0: なるほど、
1: にしました。
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、
0: うん、
1: チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、えぼしばさんが3412、しんさんが2341、
0: うん、
1: となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、
0: うん、
1: な気がするけど、どうだろう。そして、ダンハマさんが2341、
0: うん、
1: ミカコさんが2

0: 石川優子さんでシンデレラサマー。
1: そういうことですね。ご存知ないですか。
0: 知らん。
1: 石川優子わかります。
0: あのナッツナッツナッツ。
1: あ、そうそうそうそう。で、あん時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
0: いや思いました
1: ね、うん、どれ誰みたいなね。
0: あ、思
1: い
0: 思
1: いっていうとここが最初なんですよ。
0: で、
1: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、で、あの人あんな見た目やんか。
0: はいはいはい、元気っ子的なね。
1: さあ、でしかも楽器も別に弾いてないやんか、
0: はいはいはい、
1: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
0: うんうん、
1: でご自身で作詞作曲するんですよ。
0: あ、
1: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
0: はい、
1: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌うワンピース着ててね、
0: はいはいはい、
1: いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
0: うんうん、
1: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、
0: うんうん、
1: まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
0: はいはい、
1: 売り上げが
0: はい、
1: 33.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では7位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 10位です。
0: あ、まあまあまあ、
1: まあ、ちなみにね、
0: 7位やったら出てたってこと。
1: そうよ、
0: 全然
1: それがね、あの 大東市出身、四条の宛高校出身なんですよ。
0: ああ書いてる、
1: そう
0: 新次郎さんが書いてる。
1: で大阪の子だったんで、
0: はいはい、
1: で大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
0: はいはいはい
1: はい、で確かにやんたんがこの木曜日大阪やんなので、
0: はい、
1: 全部中継だったの。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: MBS かなんか
0: の、ね、はいはい、
1: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
0: ああ、そうなんや、
1: はい、まあそんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 風のように晴れた。
1: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 西田敏行さんで、
1: うん、
0: もしもピアノが弾けたなら。
1: これは知ってますか。
0: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
1: ああそうなんや、
0: うん、
1: ドラマも見てました。
0: ドラマ、
1: ドラマでしょこれで、西田敏行が歌ってるんだから。
0: ドラマドラマは
1: 知らないですか。
0: 知らない
1: かの夢で池永源太80キロ知らないですか。
0: ああそういうのは見ないですね
1: 土曜の夜9時ですよ。
0: あ、
1: じゅっちゃん日テレですよ。
0: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
1: あ、小林亜生は出てない。
0: ああ、
1: 西田敏行と坂口涼子と、おおおおあれや、鳥の歌、うんと、何も出てきます、まあいいや。
0: ああ、あの人ね。
1: そう、
0: うんうんうん、あの人ね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 出てこいよ、うん、
0: 顔は浮かんでる、
1: はいはいはい、うん、そう、あの、で出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
0: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
1: あ、杉田香織、そうだ杉田
0: 香織。あ、杉田香織さんね。
1: あの、この時の坂口涼子よくってね、
0: まあいいんですけど、
1: はいはい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて、見てて、
0: はい、そうなんや。
1: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏行が歌って、
0: はい、
1: ええ曲ですよこれね。
0: まあまあそうですね。
1: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 47.5万枚、
0: 47.5万枚、はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: あ、なるほど。
1: だからまあそのドラマの人気もあったし、
0: うん、
1: で西田敏行もよくテレビ出てたんでね。
0: 出てましたよね、西遊記とかも、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
0: はいはい、
1: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、
0: うん、
1: はい、で大人も聞くやんかこれってな、
0: うん、そう、聞く聞く、
1: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
0: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
1: これ用意してますか。
0: まあまあゆりなさんがね、
1: まあね、
0: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、
1: からね、うん、
0: むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、
1: ですか、当時の印象は
0: あんまりない。
1: あ、そうなんや、
0: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
1: うん、あ、そうか、
0: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね
1: はいはいはい、ハートにね、
0: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
1: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
0: はいはい、
1: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
0: はい、
1: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
0: うんうん、
1: もうそのままやめる寸前だったんですが、
0: はい、
1: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトがありますからね。
0: そうですね、すごいよねこれは。
1: そう、
0: 松葉と
1: これは同じ設定ですよね、
0: 匹敵する感じね、
1: う
0: ん、

0: でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね、これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっとそうね、
1: ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまうの、うんうんうん、美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: まあなるほどね、
0: そうで、はいはい、いうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、うん、石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売上が、
1: はい、
0: 39.7万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解
0: だから、石川へと見てだからちょっと忘れかけられていたので、うん、そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: ああ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: これ
1: ね、
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、みんなね応援して3位まで押し上げてくれましたよ、ね、はい。さあ、そして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人はわからないですけど、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのかわからないです、なるほどね、この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: ああなるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユーナさんが共演的にいつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの
0: 人、そうそうそう
1: そう、なんギグ何回か出てくれてますよ、
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: かね、
1: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう
1: 同じ人なんや、
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや、
0: 必ず歌ってるはずです、
1: カバーじゃないんや、
0: ないんです、
1: 自分の歌
0: なんや、そういうことですよ、そりゃそうですよ、
1: 初めて知りました
0: そりゃそう、だからみんなヒャーヒャー言うわけですよ、
1: そりゃ言うわな、
0: そう、
1: 何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ、
0: ちゃんと写真撮って飾っとかない、だってぐらいの人ですよ、
1: あ、そうですか、なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたねあ、そうですか、
0: そうですよ、今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサーみたいですからね、
1: うんうん、
0: ほんで大ヒットしたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね、
1: ああベートーベンって書いてるね、
0: そう、うん、ララララリリーデローラーですね、
1: はいはいはい、はい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、来た、あ、ちょっと買ってる、ほら見て、キスは目にしてやろ、4 声裏かった4、2、3、1、えいえい、今日はみちこも正解、やっぱりな、これ なんか覚えててなんか覚えてたよ、なので4、2、3、1が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん、さすがですね、茶太郎さん、4、2、3、1、4、2、3、1、4、2、3、1、茶太郎さんだけやったね、でこっちが、あ、こっちは全然ダメですねということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル

さて今週は1981年のザ・ベストテン年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはわからない。
0: あ、わかんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれて
0: る。さすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: さすらい、アルファベット表記でさすらい、
1: ひらがなで書いて
0: さすらい。はい、
1: では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからが高橋さんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、シンジローさんが12位、タマコさんが7位、イチコさんが6位、チャタロウさんが11位、シンさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、ミカコさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、うん、クライさん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10 ということでございます。
0: なんじゃそれは。ね、これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルービーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、さすらいが出て、ルービーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルービーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ。
1: そうですね、
0: だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
1: ああ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、
1: はいはい、
0: そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: もう常々口を酸っぱくして言うとおりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこで、でもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、 あ、結構売ってんね、
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: おベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10入りしたわけですから、
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: ああ、はい、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう、
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
0: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
1: そうですか、11位いたね。あ、チャタロウさんや。
0: あね、さすが、
1: すごいね。チャタロウさんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、はいはい、ね、
0: 以上ですかね、
1: うん、以上ですね、
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3もお届けしてもらった初期と、はい、
1: 太田美智子でした。

0: してね、うん、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、うん、ヒントとなったのは近藤正彦のブルージーズメモリー、それから並べ替えクイズでは石川優子のシンデレラ様、西田敏行もしもピアノが弾けたなら、石川ひとみ待ち伏せ、ヴィーナスのキスは目にしてお聞きいただきました。そしてランキング当てクイズでは寺尾明のさすらいということでして、今回紹介したこの6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: でも西田敏行さんと石川ひとみさんの待ち伏せかな。
0: ああね、
1: はい、
0: まあ、はい、
1: うん、あ、いいですよ、
0: うん、その今回は、まあ、この年81年ならではのヒット曲ということでね、うん、まあ、言った意外性のある方々の、うん、曲ということです、はい、まあ、ヒントのマッチは置いとくとしてね、
1: はい、
0: まあ、この中で言うと、まあ、新人に近いのが石川優子です、
1: はい、
0: 2年目が投げてんやけどね、うん、で、まあ、これはそのポップコーンから、うん、だから中学高校時代からなんかまあその曲作ってて音楽やってて、ね、まあね、関西にはまあ例えばその関西出身の、ね、ポップコーン出身の世良政則とかもいたので、
1: はい、
0: みんな多分応募してたわけですよ、腕に覚えのある人たちは。でやっぱりそこは認められてデビューするきっかけになったんですが、うんうん、そのまあ大賞を取ってないと優勝してないと、
1: はい、
0: なかなか ね、
1: あ、なるほどね、
0: そこまではということでして、はいはいはい、デビューはしたもののなかなか、
1: うんうん、
0: ほんでね、当時の印象もあるんですけど、
1: うん、
0: で3曲目やったかな、クリスタルモーニングという曲で、はい、これが CM に使われてね、
1: うんうん、
0: コルゲントローチ、でこれめっちゃ覚えてんのよ、でもめっちゃアイドルっぽかったん、
1: うん、
0: で扱いとしてもなんか当時の80年代のアイドルの一人みたいな感じで、
1: そうですね、
0: 出てて、
1: うん、
0: でも新顔自分で曲作ってんのね、
1: いや髪型がアイドルの髪型やったじゃないですか、ふわふわっていう、ね、ああ、そうそう、感じの、
0: ね、だからちょっとそこのブレ感はあったかなと、うん、でアイドルとして言うには、
1: うん、
0: それは松田聖子とかと比べればとなってくるわけやんか、河合奈保子とかと比べればみたいなことになってくるのもあってね、はいはいはい、まあその苦しい戦いを強いられたのではなかろうかと、
1: うん、
0: ただ関西出身で割と関西で、ね、活動してて、うん、まあ、本人はすごい性格の良い明るい子だったので、うんうんうん、あのヤンタンとかにも起用されてね、
1: はいはいはい、
0: でなかなか売れないねと、
1: うん、
0: でそのちょっと別に当時生で見てたらそんなことないと思うんだけど、うんうん、ちょっとぽっちゃりだと言われてたのよ、
1: へえ、そうなんや、
0: で特にそのよくある足首がサリーちゃんしと言われてる、
1: あー、なるほどね、ちょっとむくんでる感じね、
0: 感じね、うん、で多分ねそんなこともないと思うのよ、
1: ないと思うよ、
0: ただ松田聖子と比べりゃ、
1: まあ、細すぎるからね松田聖子さんはね、
0: っていうところのちょっとね、うん、でまあ、大阪だからそこいじられて、
1: あ、
0: でも本人も別にそこ笑いながら、
1: なんかでもそういう枠あるよね、小林知恵さん
0: とかみたいな、
1: そういうこうちょっとアシスタントの
0: ところでね、
1: こうなんかこう今一つ抜けきれない人たちいじりみたいなね、
0: そう、でもまあそこによって、まあ、なんていうか生きながらえることできるわけですよ、
1: うんうん、
0: 東京でアイドルそういうの揉まれてね、
1: うん、
0: やっぱりしばらくあかんけど、その心情を察するとですね、
1: はい、
0: 自分はソングライターとして曲と歌で評価されたいのに、うん、そのね可愛らしいね、
1: はいはい、
0: 松田聖子とか可愛いないこと並べられ立たされて、
1: はいはい、
0: ね、いやいや足首が言われたらそれ傷つくと思うのよ、
1: そう傷つくわ、もうそんな美月さんも二度とテレビ出えへんと思う
0: っていうよ、そんなな、まあまあ当時18区なんかな、しかもうちょっと言ってた
1: のかな、そんな若いんや、
0: もうちょっと19区なんてな、でもそんなんですよ、うん、そのところで言うとね、
1: うん、
0: ね、もうそのね、こうそこは関西はむしろ温かく、
1: うん、
0: むしろ気にせんでええよみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: もうそんなところの土俵で戦うからやみたいな、
1: ああ、
0: だからちょっとお笑い枠でやっときゃ、うん、むしろ愛されキャラでっていうことで、うんうんうん、って言うてなんとか息をつないでいってレコードも出させてもらって、うん、でこのシンデレラサマーというタイアップも得て、
1: うん、
0: でやっと念願の1年半後しかな、
1: うん、いやでもすごいよね、うん、ベスト10に入んねんから、
0: そう、
1: うん、
0: それはやんややんやでしたよ、
1: そうですよね、う
0: ん、でそのまあ、あの関西人も応援していって、ね、うん、1曲ヒットしましたと、
1: うん、
0: でね、まあ、曲が、爽やかな曲で、まあ、本人 の、 その石川優子のイメージそのものなわけですよ、
1: はい、
0: いいお嬢さんっていう感じのね、
1: はい、
0: でも、まあ、そのフックというか、
1: うん、
0: のは少ないやんか、
1: まあまあね確かに、
0: だからそのヒットはそんなに続かなかったわけです、その後も、
1: うん、
0: でもいい子だから、
1: はい、
0: 誰も見せなかったので、
1: あ、大事ですね、
0: そう、うんうん、そう数年後に二人のつじだけで二、うんうん、人の選んだよ、
1: うんうん、チャゲさん
0: と ね、うん、あれで めでたく2曲目ヒットを得たので、うん、もうそこからあとはもうね盤石ですよ、
1: はいはいはい、
0: ということがあってね。だからそこはやっぱ性格の良さ大事ね
1: と、
0: ね、
1: いや結局生き残るのって、うん、それかもうほんまに突き抜けたカリスマ性かどっちからしいですかね、はいはいはい、中途半端に可愛いだけではね。
0: そうね、ちょっと今見ましたけどデビュー79年です。
1: へえ、
0: あだから厳しいところや。だからな、うん、79年デビュー で80年、うん、79年80年と売れなくって、うん、81年のこれシンデレラ様ですから、うん、よう耐えましたよ。
1: あなるほど ね,
0: ね、
1: まあ、それだけ受け皿もねギリあったんですね。
0: そうで2人のアイランドが84年ですからまだ3年空いて、
1: うわそうか頑張ったな、
0: 頑張りましたね、はい、ということです。だからここはちょっとね印象残ってるところです、うん、で、西田敏行、みんなもしもピアノが弾けたなら本編も言いましたが、まあ、これはドラマ絡みでね、で、はい、西田敏行が本当にもう国民的な人気俳優になってね、
1: うんうん、
0: 主演が増えてた頃なの で,、うん、であのあれもやっぱ愛されキャラですよ西田敏行もね。
1: まあそうですね、絶対性格良さそうですもんね。
0: そう、うん、コメディもできるし泣きの演技もできるし、
1: はいはい、
0: ということでしてね、うんうん、そういう人が、うん、その不器用な男を象徴するような歌ね。本人はめっちゃ器用な人なんだよ。
1: あそうなんや。
0: それはモノマネも歌もうまいしモノマネもできるし演技もできるし、うんうん、でもあの見た目の感じでね、
1: はいはい、ちょっと朴訥な感じの、
0: そうそうそう演技ができるし、だからまあね、うん、いや悪友先生の80年代の最大のヒット曲じゃないのかな。でこれ当時もねなんか言ったらでもすごくストレートな曲やんこれって、
1: はいはい、
0: 歌詞的には
1: で,、ねうんうん、
0: でちょっとねその僕らティーネイジャーからのロック好きからすると、うん、なんかちょっと気恥ずかしい曲だと思ってた。
1: あまあまあそうです ね,
0: ね、こんなこう、うんうん、まあ、で歌うのはみたいな。
1: わかりますわかります。
0: これでも大人になってね僕もちょっとリクエストとかで歌ったことがあるんですけど、
1: うん、
0: 気が
1: 付いて。ああそうなんや、うん、
0: ちょっと感動しました、ね、自分で歌ってみて
1: そうなん
0: やおええ曲と思って、あ、うん、こういうことを確かにその言葉に出して言うことはないやん。
1: まあまあね確かに
0: ね、うん、あのもしもピアノが弾けたなら思いのすべてを歌にして君に捧げることだろうなんて言えるわけがないの で,、
1: うんうんうん、
0: でそれを言葉に出して言うということの何かこうね、
1: はい、
0: そのカタルシスは確かにあるなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: だからあの、まあ、売り上げ47万枚というのもね、
1: はい、
0: 分かりますしこう、うん、じわじわと言われて4位までたどり着くというね、
1: うん、
0: 名曲となっております。で、あのカラオケで歌うも多分ちょっと皆さんちょうどいいと思うのよね。
1: うんうん、まあそんなに難しくないしね。
0: そうそう、
1: うん、
0: だからいい気持ちさえ込めればいい曲に聞こえるので、ね、はい、はい、うん、ぜひ皆さん歌ってください。
1: はい。
0: それから待ち伏せに関してもそうで、うん、これもそのユーミンのね曲でとんでもない歌詞なわけです。
1: と思うよ。うん。
0: ね。
1: いや怖いもん。
0: そう。
1: 冷静に聞いたら。
0: ね、うん。でもこれってまあ誰しも持つ本音なわけよ。片思いしてる人がいてさ、でその相手にはでもすでに彼氏なり彼女じゃないかろうと思ってたら、
1: あの
0: 心の中では、うん、秘書別れたらええのにと絶対分かったこと
1: ない。まあそれは思うよね。
0: ね、なんとかしてでそのこうねこう私のことが視界に入るやかなと、
1: うん、
0: 俺のことが視界に入るやかなとも思うや
1: ん。
0: でも待ち伏せしてさ、
1: うん、
0: あ偶然みたいな顔できるのはあれ美人やからできるのよ。思
1: えへん。そうなの、そうなのね。はいはいはい、はい、
0: 美人やから、あ偶然あ こっち帰り道なのみたいなことを言えるのは、
1: はいはいはいはい、
0: 美人やからこっちもあ言われた方は今まで気づかなかったあ話しかけられる方も、
1: うんうんうん、
0: あひとみちゃんが話しかけてくれたみたいな、
1: ストーカーではないってい
0: うな、そこを白々しくても上で別にあと思う、美人やからそれ、
1: うんうんうん、
0: で美人じゃなかったらなんで声かけてくんねんと思ったりすることある。
1: それがだから結局中島みゆきさんのせいに行くわけでしょ。
0: そう、
1: なんかどうせ私なんてみたいな感じ
0: で、あいつとすれ違うと不愉快になるとか言われるなんか
1: 引っ越したらいいのにみたいなことを言われるみたいなね、
0: ねえ、うん、だからここがすごくポイントで、ユーミンも絶対こんなんね、その腹、うん、例えば私の好きな男が誰かと付き合ってたら絶対許せないと思うのよ。
1: ああそうやね、そらそうやと思うわ、ユーミンやったら。
0: そうだから何としてでも私に振り向かせると思うわけやんか。
1: ああ
0: 怖い。そう、うん、だからそれをで、それを成立するのが美人やからやね、
1: なな
0: 何がしかのそこ、
1: まあ、な、
0: うんうん、でそれを裏返して言うと、
1: うん、
0: 僕はこれ解説したんですけど、
1: うんうん、
0: これ何回でも言うんですけど、
1: うん、
0: あの他のことは全部手に入っているのに、
1: うんうん、
0: どうしても本当に欲しいものだけが手に入らないというね。
1: あなるほどね、はいはいはい、
0: これ
1: はドラマチックね。
0: そう、うん、これを悲鳴川現象とか言うんですけど。
1: なるほどね、ドラマチックですから確かに確かに。
0: だからでこれはそこだけ字面だけ取ったらすごいエゴイスティックに聞こえるんやけど、
1: うんうんうん、
0: でもそれに似た感情ってみんなそうあるので、
1: そうですね、
0: 好きな人にだけ振り向いてくれないみたいなことね、うんうんうん、欲しいものだけ手に払わないっていう。
1: あ、分かる分かる分かる。
0: でそれを納得させるのは、
1: はい、
0: 美人が歌ってて本当にそう思ってることがあるから、
1: うんうんうんうん、
0: いやどうせ私とか俺なんてね、誰も振り向いてくれへんねんとかさ、うん、何もどんどん叶えへんねんと思ってる人が歌っても説得力ないわけで、うん、
1: それは中島みゆきさんにお任せしてみたいな感じですね。
0: っていうところの、ね、石川ひとみもあんだけ歌が上手くてあんだけ美人なのに、うん、ヒット曲がないっていうね、うん、いつもは ね、あのそれすごい見てるときにね、
1: う
0: ん、石川ひとみが司会をして、
1: ああそうやな、この人なんで歌わへんねやろって思ってたよね。
0: 後輩の又聖子が出てきてね、うんうん、キャーキャー言われてるわけですよ。
1: そうやな、
0: で自分は歌わずにね喋って帰っていくわけですよ、うんうんうん、これって屈辱やんか。
1: まあまあね、確かに。
0: でもお仕事だからと、うん、ニコニコ笑ってやってます、うんうんうん、で心の中で私今日も歌うんだろうがなかったと思うわけやんか。
1: ああまあね、あの人歌うのにな、たまに
0: 田川陽介やろ、
1: うん、田川陽介さんたまに歌うのにな。
0: そうやな、うん、男の歌詞なんか少ないからやろ。
1: あーそうか、
0: 言
1: う
0: ても
1: 頭数的な感じで、ね、
0: うん、だからそこをそのやっぱ思いが乗るよね、うん、もうすばたしきったなと振り向かせるという言葉ね、
1: うん、
0: そう、もう俺だって絶対にいつか優勝してやる M1 でみたいなことで一緒やからさ。
1: そうなんかな。
0: そこでふっと置き換えた時に、うん、分かるわみたいな、だからヒットしてよかったねと、
1: うんうんうん、
0: こうね、
1: そうね、なんか会議だもんね、みんななんかその紅白で、うん、なんか泣いて歌えへんかったっていうのがあるみたいな。
0: 一度は諦めかけてたわけで、セカンドと一緒ですけど、うんうんうん、一度は諦めかけててさ、全国、ね、ネットで、ね、うんうん、歌うことなんてないと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: 諦めかけてた時に、うんうん、ね、マシンガンズ現象ですよ。
1: や
0: めなくてよかったなーっていうあれですよ。
1: なるほどね、はい、
0: っていうね、まあそんなこんなが、これがだからその80年代に入った時の一つのね、
1: はい、
0: まあ、その70年代からの落とし前、ね、
1: うん、
0: がここでついて、ヴィーナスもそうで、
1: うん、
0: この1曲で売れたんですけど、はい、このコニーさんっていうのはそれまでも、はい、そのこの界隈ではいろんなバンドでいろんなデビューしてはってね、うん、でそのこの当時ちょっと前の79年80年のレッツゴーヤングの中に出てると、なんかのバンドでやっぱり似たようなオルディーズ歌ってるシーンがあるのよ、だから実力はみんな認めてる、
1: はいはい、
0: で多分、ね、なんか性格もいい子やし、いろんなところでいろんな歌の仕事してるんやけど、うん、自分がメインとなるところだけは売れないと、
1: はい、
0: ね、もう無理かなと、
1: うんうんうん、
0: だから多分もう自分はオールディーズの歌手として生きていこうと思ってさ、
1: はいはいはい、
0: アイドルでもなく、うん、アーティストでもないロスに行こうと思ってて、うん、やってったら、うん、オールディーズブームがまさかのやってきて、ほんでそんな企画ね、その、うん、もう今度の金棒の秋の CM ソングはオールディーズで行こうと、はい、ちょっと リバイバルブームやからな、
1: うんうん、
0: だからなんかそんな歌える子ないってオファーが先にあったと思うね、
1: あるでしょうね、
0: 企画として、
1: うんうんうん、
0: だからあんまり若いね、そんなこうアイドル的な子じゃなくてとか、はいはいはい、その歌謡曲的な濃い人じゃなくて、
1: はいはい、
0: なんかオールディーズポップスみたいな歌える子おらへんかなと、うんうん、で物色してったら、うん、あの子よ、まあ、実力あるし、うん、でまあ、今ヒットないから暇ですよということで、そこもないしな、
1: うん、
0: ほなんで抜擢されてやったら大ヒットで、で今やね、そのもう全国のオールディーズ業界のもう大スターですからね、
1: うんうん、そうやね、うん、みんなやんや
0: んやんやんやんですよ、
1: うわーみたいな、
0: あなただけですよ、小泉さんが来て誰かピンとこなかったのは。そんな
1: 何回か来てはるで、何回か来てはる、
0: 言うてくれた俺がちゃんと事前情報教えてあげたのに、
1: そうですね、あそうなんすねみたいな感じだったら、あ分かりましたみたいな、
0: やろうでキッズは目にして言うてて、まあカバーしてるんでしょうぐらい思って
1: た、思ってた思ってた、全然思ってた、うんうん、何やったらピーナッツ
0: ザ・ピーナッツ、
1: ザ・ピーナッツが歌ってる曲ぐらいに、
0: もともとな、あれもそれもあるからさ、
1: うんうん、
0: あ
1: それもあんねん、
0: 恋の風景だから、
1: あそれもあんねん、
0: うん、そう、あれのリメイクリメイクみたいな感じで、ね、
1: なんかもうぐちゃぐちゃや、
0: ぐちゃぐちゃ
1: や、私の中での記憶が、
0: そう、でそれはそうやな、で、まあ、企画もんやからそもそもがっていうのがね、とはいえですよ、
1: あ京都にあんねんね、
0: まあ、京都住んでんのかな、もう関西なんじゃない、京都にいるのかな、ちょっと分からんけど、
1: うん、えココナッツにいる人ではない、あの人はちゃうな、
0: うん、多分それじゃない、
1: あその人ではないねんな、
0: ない
1: な、あそっかそっか、なんかあの人と混じってるわ、
0: ああそう、
1: うんうん、リンリの人な、
0: ちゃうと思うわ、リンリンには来てないわ、
1: 来てないな、あなるほど、はい、はい、
0: まあそんなようなことでして、うん、まあそこの辺、その辺のいろんなドラマがあってね、
1: はい、
0: そこの味わいも深いなということですね、今回のね、うん、名の4曲は、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: でまあ寺脇のささらについては、まあ、本編でも言いましたがね、
1: うん、
0: まあまあこんなもんですよという感じです、
1: はい、
0: ということで、うん、まだまだ81年は続きますと、
1: 続くんや、
0: はい、
1: はい、
0: でこの辺あたり処理していくと、あとはもう同じか人の歌手の曲が何回も出てくるので、
1: はい、
0: もうね、
1: ああ
0: そこはまあそれということで、
1: それということで、
0: はい、楽しんでください、はい、ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。 それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきましょうね。茶太郎さんはもはやガクト枠だなって書いてね。
0: キャッチャーさんね。あ、そうやな、ほんまや。
1: ね、レコーディングでプレスリーのようにローローと歌ったら作曲家の坂田光一先生にうまく歌わないでくださいって怒られたそうです。
0: 怒る怒る、俺でも注意するわ。違うねん、そんな曲ちゃうねんと。
1: なるほどね。そして、美人の怖いくらいの嫉妬が石川ひとみのキャラに合ってたというふうにね書いてくれてますね。
0: そうだからね、これね、これ僕の解釈ですよ、はい、だから嫉妬とも、あ、まあ嫉妬っちゃ嫉妬か、うん、ここも難しいところなんだよね。
1: まあね、
0: ただの嫉妬じゃないのよね。
1: まあまあね、うん、だからあれやろ、自分にある程度自信があって、うん、なんであんなやつより私の方がいいに決まってるやんっていうところのメンタル的なところも入ってくるってことでしょ。
0: そう、でそれが見にくい感情っていうのも分かってんねん、うんうん、自分の中で。ああ、そうだからそこの葛藤があるわけね。うん、でもにじみ出て抑えきれないその思いみたいな。松さんもそうなんで、あれも松はって言い切れるのはいずれ振り向かせる自信があるからですよ。
1: あるからやな、うん、そうやな、確かに確かに、はい。ライバル物語の名解説と書いてくださっておりました、うん、そして茶太郎さん、昔家族でサンシャイン60に行ったら石川ひとみさんが歌ってたということですね。プリンプリン物語やって、レッツゴーヤング司会、うん、30代でにゃんちゅうのお姉さん役と NHK ではおなじみということですね。
0: それは NHK からするとあんなに信頼できる人いないですよね。
1: そうですね、うん、そしていちごさん、待ち伏せよりは君は輝いて天使に見えたが好きですと。
0: いい曲ですね。
1: 待ち伏せはやはり歌詞がきつい。石川ひとみさんは美人ですし今も声が出るプロですねというふうに書いてくれてますね。そしてたかしさん、4年間頑張って売れなかったら実家に帰る約束をして歌手になって、待ち伏せ売れなかったら名古屋に帰っていたかもしれなかったからね、うん、ひーちゃんはというふうに書いてくれてますね。
0: そうなんです、大損失ですよね、日本の
1: 会話で。たかしさんは3枚の写真、パープルミステリーが好きとか言ってますね。
0: 地味な曲なんですよ。
1: なるほど、
0: うん。
1: 最後の勝負曲として渡された待ち伏せはデビュー前にレッスン曲で運命を感じたと言ってますね。
0: ああね、いやそれは感じるでしょ、うん、それは気持ち込めて歌えると思うのよ。
1: なるほどな。
0: そんなことはしたことなかったとしても、でも誰にもある感じやからな、
1: う
0: ん、
1: まあまあまあね、
0: うん、
1: なるほど、そういうことですね。モーリーはね、正直言うとルビーの指輪の時に調べてたということですね。
0: ああそうか。
1: 全部出てきてた
0: よな。まあ
1: はい、
0: 調べちゃダメですよ、まあね、そこはね、皆さん良心に従ってください、
1: はい。3曲ベスト10入りしなかったのはなんとなく覚えてたけど、11位はなんとなくということですね、伊坂さんはね。
0: はいはいはいはい、
1: でさすが斉沢審査委員長、うまいこと言うなということで、
0: はいはいはい、
1: 何の件だったんでしょうかね。そして倉井さんがね、マッチの曲に、こんなにバカ野郎やったっけって感じ。
0: あ、そうよ、そう、あれがマッチのいいところで、改めて聞いてね、
1: あんなに
0: だけだー言うね。
1: 舌巻きすぎやしょ、ね、な、
0: はい、なかなかできへんで、あれ ね、
1: そういう感じでございました。レッスンでね、相当歌ってたんですって。81年だと万里の川とか、うん、愛はかげろうとか、ペガサスの朝とかも出てくるかもです ね、というとさん書いてく
0: る。ただチャゲンダースカまた消されるんでね、あ、この番組で使いますけど、
1: あ、ね、なるほどね。
0: この間、はい、ユーミンも消されましたからね。
1: いや消されるからね、
0: まあ、持ってあげて消されましたからね。
1: まあまあしゃあないですね。、はい、そういうこともあります。はい、という感じでした。そして茶太郎さんへのメッセージなんですが、まあ梅雨入りね、関西しまして、まあ茶太郎さんのお住まいの地域はまだしてないかもしれませんが、ここからちょっと湿気の多い季節がやってまいります。でついつい冷たいものもね、飲みたくなったり冷たいもの食べたくなったりするかもしれませんが、お味噌汁とか、あとは温かいお茶とか、ちょっと意識して水分は温かいものを取るようにしてくださいねというような感じのメッセージが入っております。まあ普段どんな感じのものをね飲まれてるか分かりませんが、ちょっと意識して温かいものも飲むようにしていただけるといいかなという感じがしました。
0: はい、
1: はい、こんな感じです。
0: はい、はい、じゃあそれでは美月さんのコーナーいきますか。
1: はい、今日からあれやね、新しい
0: そう、衣装が、服が買ってました。
1: 服変わってるよね、はい、でパーマもちょっとね、
0: あ、そうか、
1: 雰囲気変わってるので、
0: はい、
1: はい、あ、はい、
0: じゃあ美月さんのコーナーです。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ。
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな。
0: やばいよ。もうみたいな。
1: やばいと思うということは、なんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや、別にそういうことじゃない。
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、うん、まあまあまあ長袖が着れへんくなるのが辛いね。
1: あー暑いのね、長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、うん、私も割とギリギリまで長袖派なので。
0: うん、寒がりやからね。
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな、もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな。
1: もう人いるもんね。
0: そう、すごいよな。
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じでね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや。
1: 髪も伸びて
0: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐ、ね、ぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: 自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達が、うん、もう絶対ショート派って。
1: ああ、まあまあいるよね、そういう人。
0: そう、だからなんかどうしようって。まあ自分の中では伸ばしたいんだけど。
1: そうね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた。
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ。去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。そうそ
0: う、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ、写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そう、だいぶ短かったよね。
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン。
0: お風呂上がりとか余計あのな、髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってる
1: よな。そうそうそうそう、
0: それもいいけどね。
1: ね、だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
1: 長い、
0: 長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな。
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に？
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに？
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいはあるくない？
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期
0: だ。いやいやいやいや、違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産んで、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、
1: だから、美月さんからすると、 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、うん、
1: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、
0: う
1: ん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう
0: そう、眉毛細くて
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいやった頃ね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したり、ね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃
0: は、上着てね、
1: うん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ、
1: まあ、背がね、あるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言ったやんね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよ
1: な。無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、う
0: ん、ここがもうなんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな、
1: うんうんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、そう
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、
1: うんうん、
0: だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけどもうなかったから、多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな
0: と思う、ね、捨てたと思う、
1: 捨てたような気がするね。
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 。
0: いったんな、うん、え、もうこれ流したら始まる
1: よ、流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube、
1: うん、
0: はあれが多分ないから、
1: あ、音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、あ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかった、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれないな、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた、
1: なんかこの人の声はもっとなんかゴドスが聞いてるっていうか、なんかの感じ、うん、うんに聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声だけど歌ってる声聞いたらなんかすごい低く、
0: おそう、
1: あの太い声やから、これ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ、まあ、
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんです、ね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、うん、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります。

0: はい、
1: はい、
0: まあ確かにちょっと痩せて見えるとなります。コメントにもありました
1: ね。ね、まあちょっとだけ痩せたみたいけど。
0: ああ、そうなんや。
1: うん、実際ね。
0: うん。
1: もう足、あ、まああの子は足がさ、
0: うん、
1: なんかこう太くなると、
0: うん、
1: もう本当にあの気持ちがないはるので、で、あのちょっとやっていると、まあね、あの上半身も一緒に痩せるからさ、もちろんね、足だけ痩せるってことはないの。
0: まあまあまあまあ。
1: なのでなんとなくちょっと痩せた感じには見えたかもしれませんね。
0: はいはい。
1: はい、あら大人っぽいという書いてくださいました。ありがとうございます。はい。で、梅雨入りねしたそうですよ今日。今ちょっとあのモーリーが書いてくれてたので調べましたけれども、6月4日に北九州、じゃあ九州北部、中国地方、近畿地方が揃って梅雨入りしました。平年とほぼ同じ時期ですが、昨年よりは2週間ほど遅い梅雨のスタートとなりましたということですね。京都はすでに雨の季節に入っています。その他の地域の梅雨入りの状況及び予想は以下の通りですというふうに書いてくれますね。東海が6月の7日頃、関東甲信越が6月の8日で、北陸東北はまだいつになるかわからない、平年より遅い梅雨入りの見込みだそうです。はい、うーん、梅雨入りしたそうですから
0: 早い気がすんな。
1: でもまあまあ、
0: でもね、
1: うん、まあ、まあ6月ですからね。
0: まあ梅雨が入るのはいいことです。雨降らないとね、またね。
1: そうそうそうそうそう、うん、まあ多少は降ってもらわないと ね、うん、という感じでございますので、皆様、はいはい、ちょっとジメッとしてますがね、茶太郎さんがね朝お味噌汁食べて、お茶飲んでますというふうに書いてくれてるので、ぜひ暑くなってもねそれを、維持していただきたいなというふうに思いますね。ウルさんのそれを愛と呼ぶならを美月ちゃんの声で聞いてみたいなと。あ、それね、昔カラオケで歌ってるのは聞いたことあるわ。今でも歌えんのかな。まあ、ちょっと言っときますね、うん、忘れないうちに、送っとくんですここで。
0: なるほどね。
1: それを愛と
0: 呼ぶなら、
1: 愛と呼ぶなら、愛と呼ぶなら、ウルね、はい、R、はい、そんな感じでございます。では、ここからはサイザー正気レッドソンチャンネルの皆様とはお別れいたしまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、後半戦占いと尺八のコーナーに移ってまいりたいと思います。占いね、気になるわ。今日はね、あの6月の全体運にしようかなと思います。5月ね、まだやってないよね6月。
0: そうよね、
1: 5月前半中盤後半みたいな感じで分けてやりましたので、6月もその感じでいこうかなと。前半中盤後半みたいな感じでね、もう皆さんも5月どうやったかとか覚えてないと思うんですけれども、でも6月でね、まあ言ったら上半期が終わっていきますので、ですごくちょっと今エネルギー的にも変わってきておりますので、まあそこも踏まえていろいろと占いで見ていけたらいいなというふうに思いますので、なんかちょっとでもね気になる方いらっしゃいましたら、サイザーさんがリンクを今から入れてくれると思いますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、はい、ちょっと運試ししていただければなというふうに思います。そして、オープンレックの皆さんはそのままお待ちいただきまして、はい、占いコーナーもねこのまま引き続きお付き合いください。それではサイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、また来週。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

から見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後いて座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど、天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うと、こんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人は、ちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレス、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあまあまあまあまあ、だから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、ではいきましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が

つはね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われてます。なので、それをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういうふうな感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね。だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていうふうに考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なので、まあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね、そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか、でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとか、でそれってやっぱり一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこうなんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、ね、そういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分

0: らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ自分のことは信じつつ変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B いきましょう。
1: はい、B はたまたまこさんといちごさんですね。
0: う
1: ん、
0: わすごい。わすごい B の人。B の人はね、前半ね、前半、まあ今ですよね。6月入って、ちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものを、それを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。で誰でもあるんです、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何かしらあったりするんですけれども、例えばね、レジのお仕事してる人とかやったらお客さんの態度が悪いとかでもちょっとイラッとしたりするし、逆で、ね、客の立場で行った時に店員さんの態度が悪かったらイラッとしたりすることとかって皆さんあると思うんですけれども、それは別にあなたがイラッとして怒りの感情を引き出す必要はなくって、その態度が悪い店員さんがいたりとか態度が悪い人っていうのはその人の問題なんですよね。だから例えばその人が何か朝嫌なことがあったりとか、通勤時間に嫌なことがあったりとか、昨日彼女と喧嘩したとかね、なんかそういうふうなところで態度が悪かったりとか、そのあなたの前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし、家族でもそうやし、人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうに名前がついてたりするので、みんなあこれがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちがやっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。うん、だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする、要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、これはもう本当に私が自分で実験してそうやなっていうふうにこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、なので B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たるイメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ、怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、 何か自分がそうやって感情が動いてる時にちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何かね、ストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば自分には関係ないということで手放していくっていうことを実験としてねやってきていっていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね中盤と後半がすごく面白くてものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まってでなんとなく自分の中で一段落するみたいななんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたようなそれはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて何か一つ多分それは感情的なさっき言った怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったりまあいろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれどものことが中盤始まって後半でもうある程度自分の中で納得いくものになるっていうようななんかすごくそういうギュッと濃縮された6月になりそうなので、そういう意味ではもう感情の変化がもう忙しくって大変みたいなもう毎日大変みたいな感じになると思うのでね、そういう時ってやっぱちょっと自律神経が乱れたりであるとか胃の調子が悪くなったりとかねちょっと脈拍とか、まあそれも自律神経の一つだと思いますけど頭痛が出たりとかねちょっと体の変化が出やすい、時でもありますっていうこともあるのでそれはもうあくまでもその自分の体の変化というものもその心とつながってるんだっていうこともちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますので、B を選んでくださった方は6月はすごくメンバー苦しい1ヶ月になりそうなのでちょっとそこは覚悟してで、自分の感情というものに、スポットを当てて、過ごしていただけるととても実のある6月を過ごせると思いますのでちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C いきましょう。
1: あたしだよ、で、みかこちゃん、岩本先生、くらいさん、それからキャッチャーさんも C です、
0: はい、いいですね。わあ、いいですね、C を選んでくださった方っていうのは6月の前半なんですけれども自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけどやっぱりね価値がないよりかは価値がある方がよくって よく頑張れなくても価値があるんだよとか、何か達成できてなくても価値があるんだよっていうふうなことをよく言ったりしますよね。認められなくてもあなたの命とかあなたの存在には価値があるんだよっていうようなことをよくね私もお伝えしたりするんですけれどもそうじゃなくってもう本当に世間的にあなたの価値というものが素晴らしいものなんだよっていうふうに周りの人がなんか認めてくれるというかなんかそういう風な感じのイメージがとても入ってきます。でそれは今まであなたがそうやってコツコツコツコツ積み上げてきたからこそっていうところがあってなのでそこはだからもう安心して受け取ってくださいっていう感じです。例えばね、お給料が上がる人もいるかもしれないし何か、昇進する人もいるかもしれないし収入が増える人もいるかもしれないし何かその例えばもうあなたがいてくれたからっていうようなそういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんがそういうものをもう全てまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの称賛としてしっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうにだからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。褒められてもいやいやそんなことないっすよって言って謙遜するのがいいとされるねやっぱり民族性があるんですけれどもまあもちろんね謙遜、でも謙遜しひん方がいいな今回に関しては、はい、6月のこの頭のことに関してはやっぱり褒められた時はもうありがとうございますっていう風な 形でわすごい褒めていただいて嬉しいですとかね、お給料上がって、頑張りましたっていうことをね、やっぱりこうご自身でしっかりと受け止める、自分の頑張ってきた証としてちゃんと受け止める、それを遠慮しないっていう風に、ちょっと覚えておいていただけると、バジル選んでくださった方、 B、C を選んでくださった方はいいかなっていう風に思います。で、中盤と後半なんですけれども、まあ、そういうこともあるので、中盤すごく自分の夢が叶ったような、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく。だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそうい こう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったら、ね、そうやって昇進したりとか、お仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方なので、その時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう、仲間を作る。だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売り上げが上がったんだ、売り上げが上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよね。なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまくいかせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんとシェアするってことです、はい。だから別にそれは本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういう風にちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、っていうことが大事になってきますよという風な感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、ね、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、助けを求めるときは助けを求める、ね、独り占めしないというかね、なんかそういう風な感じのことが言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、社会貢献できるような感じのイメージね、いていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどね、というふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたらええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもう、ああもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。でそれはもう、そんなもんなんです、人間ちゅうもんはね。でも綺麗な心もあるわけで、だからなんか そこのところの分析ですよね。ああ私もこんなことを思うねんなっていう、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんかまあ、最近はもうほんまにほとんどない、ほんまにね、今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね、過去ですね。もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、まあ、人のこと見えてないのであんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、 それでもやっぱりね、友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、23で結婚したんですよね。まあ、失敗してますけど、なので、その誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまに。なんかそういうのがなんかあるんですよね。ね、それはなんだか別に、なんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のことだし、どうでもよかったんで、なんか後ろ足で砂かけるようなことして辞めたこともあるしね。だからそういうのって、なんか今思えば、ああって思う、恥ずかしいと思うんですよ。若かった頃の道子恥ずかしいと思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ、今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね。なんかまあ占い師っていう仕事をするために、私はそういうちょっとね、ブラックみちこもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にほんまに裏表なくてこのままなんですよ。何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね。だからだんだんそういう風になっていけたら、いちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこう、なんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください。ういやつめって感じです。はい、なので可愛かったよね、あの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、その頃の、いちごさんも浮かばれるし、それが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに、未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね。怒ってることは変わらないけれども、自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです。ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃、そろそろ移動してくださるかしら、中下旬楽しみです、何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな。はい、なので、ね、ちょっと大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう。あっという間に終わりそうですね。いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね。はい、しんじろさんも来てくれておりました。はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね。はい、では今日は45分までやから、あ、もう全然時間がないので、今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですが、すぐ終わる血液型にしましょう。はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで。はい、今日は皆さんの血液型の1週間占いにしましょう。まあ6月の占いね、がっつりしましたからね。だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね。はい、ではいきましょう。 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ。ではいきます。まずは A 型さん、
1: 私だよ、
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください。
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです。
1: ほう、
0: はい、なのでまあ正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、うん、私アンチ正論なので、どっちかっていうとね、そんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手のねにとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、まあ自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはそういうものだし、人によるし、タイミングによるし、状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、 A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは 納豆。では B 型さんいきます。あ、 B 型さんいいですね、B 型さんはですね、今週ね、なんとなく自分の中でモヤモヤしてたものがちょっと晴れてくるかなという感じがします。完全に晴天という感じにはならないかもしれませんけれども、まあなんとなく道筋が見えてきたり、答えのようなものが分かってきたりとか、なんかそういうふうなことを助けてくれる人が現れたりとか、なんか B 型さんはなんかそういう感じのちょっと自分の中でモヤモヤしてたりとか迷ってたりとかしてたことの答えの糸口がちょっと見えてくるっていうのが今週です。うん、完全に答えが見えてくるのはもう少し後かなっていう気がしますけど、ちょっとこうね、雲が晴れていくだけでも気持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういう風にちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大根おろし、辛いで。では C いきましょう。あ、 C じゃない、大型さんいきましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうことね、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれが未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね、不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力を貯めて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど、自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手と、ね、何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もし、ね、なんか無理に動こうと、しているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますので、さっきの6月のね、占いの部分とうまく組み合わせて、こう今の自分どうかなっていうふうに、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードはすき焼き。急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも。
1: まあまあね、
0: うん、うん、なのでまあちょっとね、家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出て、うん、ね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら食べてみてください。それね、大根おろしもね、ちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたって、たまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。消化酵素ね、入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったら、またコメント書いておいていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてくださいというところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 今夜は35分押しで始まっておりますので、は
1: い、すいませんね遅くまで、
0: ね、
1: はい、
0: で、2週間ぶりの、
1: はい、
0: 尺八のコーナーですが、
1: はい、1曲
0: 新曲がね1曲だけですね、
1: はい、
0: 前回全部卒業したので、
1: はい、
0: よいしょ
1: ありがとうございます。
0: まあ、今回めちゃめちゃ知ってる曲なんで。
1: あ、そうですか、
0: はい、ちょっとチラッ
1: と、まあ、手首もねまだ完全ではないので。
0: そうな、治りかけてまたね今ちょっと、
1: うん、
0: 今日はちょっと痛いんですよね。
1: あ、またこれあれよ、なんていうの、梅雨の時期になったらちょっと痛んだりするからね、あ、気をつけていただきたいなと思いますけれども、大丈夫ですか。どういうことでしょうか。はい、いっぱいつながってますからね。はいはい。いやー今私髪の毛がさ、さっき美月の話じゃないですけどちょっとだいぶ伸びてきて、切ろうかどうしようかめっちゃ悩んでて、まあもともと割とショートだから、あの着たこんなんですわね、だからまあ襟足が長いだけなのでこれ実はなので、切ろう思ったよりもそんなにかね、切っても切らんでもそんなに暑苦しくはないんやけど、いやーどっちにしようかな悩むところですよね。うん、なんか久しぶりにちょっとね、あの顔の周りに髪の毛があって長く感じる感じにはなってるんですけどね、どうでしょうか。さあ、斉田さん練習してますけれども、いけそうですか。
0: 出るのかな、めっちゃ低いですけどね。
1: めっちゃ低いんですか。さあ、今日は新曲ですのでね、
0: はい、
1: はい、キャッチャーさんのグーグル君がはい、ちゃんと認識してくれるようにいきましょう、
0: はい、
1: それでは新曲でございます、お願いします。

0: はい、
1: 低っ
0: 低いね。雨の御堂筋、
1: まあね、
0: 認識というふうに、はい、まあ梅雨やからかな、
1: まあそうでしょうね、
0: ね、そういう感じかな。はい、はい、もやもやが晴れてくるのかとね、伊坂さんが書いてくれておりますね。
1: あ、もう一曲あったわ。
0: あ、もう一曲ありました。
1: もう一曲あったわ。
0: はい、
1: じゃあこれもじゃあ、
0: うん、
1: でも知ってる曲ですね。
0: はい、じゃあもう一曲。35分押しってことは5分までやな。1時5分までや。皆さん普段の日って何時ぐらいまで起きてはるんでしょうね。私なんかはもうだいたい2時3時とかまで全然余裕で起きてたりするんですけど、その普通の会社員の方ってそんな時間まで普通は起きてへんと思うんですけどね。はい、ではもう一曲、
1: はい、
0: はい、いきましょう。
1: よっ、じゃあいきます。
0: はい。

0: とちゃうな、
1: うん、ちょっとちゃうな。ああ雨に歌えば、
0: はい、
1: ですか、うん、ああなるほど、
0: 出た、
1: うん、あのキャッチャーさん書いてくれてる。
0: ああ、
1: うーん、まあまあ一応認識はされたのか、
0: はいはい、
1: キャッチャーさんは1時、いちごさん、みちこさんと同じ2時から3時まで起きてるって。で、たまこさん最近2時ぐらいに寝て起きるの6時40分やって。
0: すげえ寝てないじゃないですか。
1: 無理やわ、もう8時間は寝たいから
0: では、小ネタも届いておりますので、好評が届く、はい、
1: キャッチャーさん実は2曲とも Google よりも早く自分が認識しましたということ
0: で、ね、それよかったよかった、はい、では好評が届くまでの間、放課後の小ネタのコーナーです。宮本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、衣替え。6月に入りまして、そろそろ近畿地方もね梅雨に入ろうかなというところですが、昔から衣替え6月の一日、そして10月の一日っていう感じでね、行うというイメージがありまして、今でも学生の制服というのはそれに合わせて衣替えされてるんでしょうかね。和楽器奏者、着物をよく着ますけれども、着物の世界もね、その衣替えの暦というのがありまして、普段はね裏地のある合わせという着物を着ておりますが、6月と9月にはその裏地のない一重、そして一番暑い7月8月は透け感のある薄物というふうにね、されているんですけれども、もうすでに暑いです。はい、ということでね、いろいろ柔軟に着てもいいんじゃないかと思いながら、やっぱりね街中で着て歩くときは知ってる人が見たら、あらあの人っていうふうにね思われてはっていうのもあったりして、昔通りのね暦でね合わせて着ていたりもしたのですが、今年ついにですね、百貨店の高島屋さん和装コーナーございます。その、高島屋和装クールビズというのがねお知らせでね X の方で流れてまいりまして、お、これはよくやったと私は思いました。和装以外のね、まあ販売員さんとかね職員さんの制服とかはね、もう5月の1日からクールビズを推奨という形でずっとねされていたそうなんですけれども、和装コーナーもですねそれに合わせてということでねやっていきますので、何卒ご了承くださいませというのがね、趣旨なんですけれども、まあ売り場の方はね季節先取りということで少し早めに、まあ、夏物というのがね入荷はしているわけなんですけれども、スタッフさんもねやっぱり、空調ね効いているとはいえやっぱり暑いですということで、気温やね体調に合わせてっていうので着るものをね選んでいってもいいんじゃないかということで、お客さんもねその辺気にせずに来てくださいねということだそうです。いやー、そうやってねこうね公の場で言ってもらえると、まあそこが言ってらっしゃるんでっていう風にね、建前ができるかなっていうところでね、気軽にね着物もねいろいろ着ていければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでね本日の小ネタは衣替えでした。

0: おー、なるほど。
1: うん、するよね、衣替え。
0: そうね。
1: ね、学生の頃とかは制服がね、
0: うん、
1: 変わったりしますけれどもね、うん、今はまあクールビズとかもほんまにね、ありますからね。はい、はい、岩本先生ありがとうございました。メガネね、薬莢。向こう置いてるわ、ごめん。超でかくしてほしい。ちょっと待って。時代の嫁さんね、生活スタイル大改革したのは今は遅くても11時に寝て3時4時に起きてる。それ以前は3時頃まで起きてたけど体おかしくなったので2ヶ月前から変えました、
0: うん、
1: 理想は9時ぐらい寝たい。なので最近はホットブレイクの日がきつい時がある。あー、もうね、逆やからな、
0: うん、
1: はい、
0: これは最大です。
1: これ最大ですね。あの前がこっちの借りてるんですが、近づかないと、はい、ということでね。はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。記録的な暑さとかがありながら梅雨入りの時期は意外と変わらないのが不思議ですということですね。さて本日の斉田さん、今回の新曲はよく知っている曲とのことで、初見でも軽く吹きこなされてしまうのでしょうか。さてどのような音を聞かせてくれるでしょうかということで、まずは1曲目、雨の御堂筋。弦キーがシャープ5つでキーを調整していったらこの音域になってしまいました。さすがに低すぎて吹きにくそうでしたね。問題はなさそうでしたが、音域を調整できそうなら来週またお送りしますねと、はい、とはいえ十分曲が分かるレベルで吹けていましたということです。そして2曲目、雨に歌えば。こちらも低音域中心になっていましたが、低い音でもいかに軽やかに吹きこなすかというのがポイントになるかもです。曲自体は難しくないので音の透明感、梅雨を吹き飛ばす軽やかさを楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: よいしょ、はい、
0: はい、
1: ね、ありがとうございましたね。新次郎さん、今は僕も朝6時半に起きて1時半以上かけて電車通勤しています。
0: 大変ですね。
1: たまに車通勤していますが、
0: はいはいはい。
1: で、キャッチャーさん、学校では最近衣替えの移行期が前後 1,2 週間ほど設けられていて、
0: うん、
1: 尺子定規に移行するのではなく、その人の暑さ寒さを優先して衣替えするようになりましたね。
0: まあ、それはそうですよね。男子としても違うしね。
1: そうね。
0: 太っている人と痩せる人とも違うやろしね。
1: そうね、うん、それはそうだね、
0: はいはい、
1: うんうん。ね、まあね、岩本先生、平日は朝5時半起きなので、できれば11時には寝たいところ。
0: もう全然今日ダメじゃないですか。
1: 伊坂先生、伊坂先生やって伊坂さん、2時ぐらいになることは珍しくないということで、
0: はいはい
1: はい、ね、皆さんいろいろですけれども
0: ね、うん、まあ本当にもうね、今はもうテレビもね、まあ、やってるし YouTube やらない、配信見出したら時間かけないしね。
1: そうよ、そう、昔は11時でも遅かったもん。
0: 遅かったよ、 11pm なんて深夜番組
1: でしたからね。深夜番組でしたからね。でも全然もう今なんか11時なんで余裕でご飯食べてますよ。
0: そうそうひどい話ですそれもね。
1: 何だ、11時から作り出してる時ありますからね。全然そんなんもう、
0: まあね、
1: うん、まあその代わりね、寝るのが2時3時やから、
0: うん、
1: まあそんなもんでしょ。
0: まあまあね、お客さんするならね。
1: そう、う
0: ん、
1: ね、お昼ぐらいまで寝てるわけだから、
0: うん、そうやな、
1: そんなもんでしょ。
0: まあまあな、
1: リズム的にはだからリズムだけ崩れないようにね、
0: うん
1: うん、あんまりすると斉田さんみたいになるからね、
0: う
1: ん、
0: そうやな。そうなんだよ、うん、
1: ね、倫理をどうするかですね。
0: そうやな、ほんまにな。
1: あ、そうです、うん、はい、
0: はい、
1: ね、まあそんな感じです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 岩本先生また来週もお願いします。
0: はい、はい、そういうことでして、うん、ごめんちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: なんや、今週が日曜日が有事の和歌山でのファン感謝祭というね、
1: はい、
0: 方というところでね、はい、ありますんで、
1: はい、
0: まあね、ちょっと旅行も兼ねて、
1: はい、
0: いいとこですから方って、
1: はい、
0: はい、探し出して来てください、ぜひ。ちょっとあの屋台まで楽しいイベントになりそうなんでね。
1: あ、そうなんや、
0: はい、
1: あ、夏祭りっぽい感じ。
0: そうやな、
1: ちっちゃい、
0: ちっちゃい、そんな感じ
1: な
0: ので、ね、楽しみにしててください。
1: はい、
0: ということで、ムーンサタお届けしたのは斉田翔樹と
1: 太田美智子でした。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD は持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

ですよね、ベスト10最高位を取ったのはこの曲ですよね、確かに、ハートで勝負ということで、これ紅白でもやっておりまして、ここからね、あの胸からトランプ出すというね、あのギミックも良かったですね、石野真子です、これジュリーがライバルあたりが良かったですよね、ハートで勝負でした。さあ次は何だ、

1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM ギグにもね、熾烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでやったわけでした。さあ次は

アバよの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベストに入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

まあインディーズ時代はね、有頂天の弟分バンドみたいなんでね、これちょっと演劇性のあるなんかシュールなというかね、曲をやってて、まあ当時そんなとてもメジャーデビューできると思わなかったんですが、そこはね、そのこうインパクトの強さと、まあ演奏力と表現力でね、メジャーデビューしてこれなんですけど、一応ね、あの事務所ドリフターズの事務所は抗議したんですが、高木ブー本人が許したらしいんですね。じゃないかと言うたんで、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブー伝説は、あの大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さつきだ

の前はね、トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしたね。まあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うっていうことがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミンのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでかあの気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さあ次だ。

玲子です。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠す渡辺玲子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺玲子でした。さつげなんだ。

番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとか、なんかそんな話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

べるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原多子もね、てるてる家族ね、あんなが歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎竜斗本人が歌うことになってね、だからダウンタウンブギーバンドもこの曲なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? ね、君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃のこういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次だ。

や確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、あの面白い曲で、不思議な曲でね、聴いたことないような曲で、新しい時代が来たなとなんとか感じたもんですけど、最近ねイリアさんがねまた活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロはちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって。感想のあのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのも、この80年代入ってからのねニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さつげなんだ。

気合い入れていたのでいろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作る時リードも頑張ってたのですごい凝った曲が出来上がっててね、これね、あの一回 僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことがあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、あのいろんな決めが複雑すぎて、これ当時あのね、あのダン池田とニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ、譜面を見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です、あの紅白で歌ってましたね、この最後はかっこいいんですよ、ちょっと聞いてみましょう、山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はな

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM、ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。

かにして高校卒業してからね大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、あの難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね少し何か掴んだようで、この後ねまた急にね歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね、岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな、次の曲は。

ですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね、なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなの被ってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとねこの曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、あのなんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっとスーツみたいになったと、あの時も良かったんですよね。この時歌の名前を井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。あ、またねなんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

ました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。まあ、今日の京都はですね、まだマシかな、暑いのは。今まだエアコンはつけてない感じですけれどもね、まあ、喋ってると暑くなってくるのでね、いるかなという気はするんですけれども、来た時まだねそこまで暑くなかったので、今のところまだつけてないんですけれどもね、まあ、喋ってるうちに暑くなるような気はしております。皆様がお住まいの地域はねいかがでしょうか。まだちょっと梅雨ね、この間すっごい関西は雨が降ったんですけれども、まあまだ梅雨には早いかなという感じでも、もう5月も終わりますからね。ホットブレイクで言うと50歳最後の放送ですよ。来週はもう私は51歳になっておりますのでね、いやー50歳超えていきますよこれ。あのね、やっぱり年齢って不思議なもので、そのね、こう代が変わる、20代30代40代みたいな感じで、こう代が変わるとなんだかこう、あね、自分も、ね、何十代になったんやみたいな感じで思ったりしますけど、だいたいねその時はまだその前の、ね、40代、私だったら40代をまだ引きずってるんですよ、この50代ぐらいだと。でもねやっぱり52歳ぐらいを超えてきたらぐっと50代になるっていうのをね、なんかね誰かに言われたことがあって、だからまだ私はなんとなく40代を引きずってはいるんですけど、これでね51歳になりますので、まあちょっとね、なんていうの、別にそのなんか年を取っていくことに対してのネガティブな感情は何もないんですけど、やっぱりね、体力とか、なんていうのかな、回復力とか、なんかそういうものがね、ちょっとこう、そら若い時に比べたら、やっぱりこう落ちてくるじゃないですか。だからその年代年代にあったね、こう人生の楽しみ方っていうことをしていかないと、いつまでもね、23歳のつもりでいたらね、それは大変ですよ。で大人としても器としてもやっぱ大きくなっていかないといけないですからね。そりゃそうですよ、やっぱりその下の世代というものを育てていくなり支えていくなりしていかないとダメですからね。だからなんかそんなことも最近ちょっとよく思うようになりました。でまあ占い師とかしてるとね、やっぱりご依頼いただいたりするときに、まあ年下の方も多いですよ、30代40代の人とかも結構いたりするのでね。だからまあ自分がやっぱり30代40代を超えてきてるからこそ出てくる言葉っていうのもあったりして、なのでやっぱりそういう意味ではこう年齢を重ねるっていうことはね素晴らしいことですし、でもなんかね、昨今老害なんていう言葉もありますけど、そういうふうにはならないようにとかね、いつまでも若々しくいたいからお肌のお手入れとかはね、ちゃんとしようとかね、まあそういうことをこう積み重ねながらね、年齢も積み重ねていくのかなという感じがいたします。なのでめっきり私は朝起きるのがしんどい、なんか年いくと朝早く目が覚めるとよく言いますけれども、全くでございます。むしろもっと寝かせろって感じなんですけれどもね。なので今もちょっとね、寝起きの声ですけれども、まだ起きてやっと今1時間経ったかなぐらいの感じなんですけれどもね、でもまあしっかりと睡眠をとるというのも大事な健康法、これは年齢関係なくです、健康法でもありますのでね、まあ今お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、お仕事一段落っていう人もいるでしょうし、まあ今日は休みだわっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ今日はねそんな感じでのんびりとこの後1時間お届けしてまいりますので、ちょっと1時は回ると思いますけれどもね、お時間許す限りお付き合いいただければと思います。それでは今週もよろしくお願いいたします。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ごめんなさい。ホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。コメントねご紹介していきましょうね、一番乗り庄司翔一さんでした。皆様こんにちはといただいてます。そしていちごさんですね。いちごさんも美智子さん皆さんこんにちはといただきました。そしてがん検診行ってきましたとね庄司翔一さんがね書いてくれております。やっぱ検診はね時々まあ言っとくのはねいいみたいですから、はい、ぜひねそういうのもね利用していってみてくださいね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと。神奈川は少し暑いけど過ごしやすいですということで、だからね昨日ね天気予報見た時に30度ってなってたから、うわこれは暑い大変と思って一応上着は持ってったんですけど半袖のワンピースで出かけたんですよ。寒かったです電車とかもね寒かったです。だからまあまだ湿気がないし30度って言ってもね、夏の30度とはまたちょっとちゃうんやろなと思ってね、今日はね長袖ちゃんと着てますけれどもね、まあ、下は袖のないなんていうのノースリーブのねなんていうのサマーニットみたいな感じのを着てるんですけれども、なのでまあまあそこのね、着る服の体温調節今が一番難しいですからね、うん、気をつけていきましょうという感じですね。そして庄司翔一さん、大腸がん検診ってなんでまたドクタースランプあられちゃんみたいなことやらないといけないの、みんなちゃんとあれやってるのどうなんでしょうね、私はそういうのやったことないんですよ。もうねすっかり言ってないんですよね言ってくださいねとか言いながらねね、うん、みんなやってるんじゃない。なんか40超えたら多分胃の検査もバリウムじゃダメなのよね確かね、うん、なんかもうちょっとの病気も見つけるでみたいな感じのノリですよね、はい。そしてミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。こんにちは。そしてみーちゃんね扇風機出しましたということで、扇風機はさすがにいるよね、うん。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。だからここ窓が開けられへんからさ、一応開けようもと開けれんねんけど網戸的なものはなくて、まあ、虫はそんなに入ってこないとは思うんですけど、でも柵も何にもなくてすぐ外やねん、結構怖いよ。だから開けてる時もカーテンバーッと開けて今開いてますよっていう感じにしておかないと、なんかねなんかヒュッと持たれたりヒュッと手やったらあーないみたいな感じになったら怖いからさ、今開いてますよっていうアピールはねするようにはしてますけれどもね、うん、まあめったに開けないですけど、お掃除したりする時は開けますけどね。そして佐藤潤さんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはといただいてます。そして倉井さんですね、こんにちはといただきました。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちは、暑いとバナナを買ってきたんで今年初の冷凍バナナを作ります。おお、介護とリラクゼーションで疲れたので放送終わったら宝塚市の名湯、宝の湯行ってきますということで、あーのんびりしてきてくださいね疲れをね、そしてみーちゃんですね、50、どこ行った、あ50超えたら早いですと、私は10月で55になりますがということで、なあねいい感じで年を重ねていきましょう。庄司翔一さん、半世紀以上生きてるってすごいですよねと、みんな頑張って年取っていきましょう、私は今54ということで、あいいですね。あみーちゃんと庄司翔一さんは同いなんやな、11月で55ということなので、もうほぼ一緒やね。へえーね、エイシアクさんですね、みちこさんこんにちはといただいてます。ラッキーフードの魚肉ソーセージガツガツ食べております、美味しいです。ソーセージのサイズは細め、なんかちっちゃなってない、なんか昔魚肉ソーセージってさなんか恐ろしいぐらいでかかったじゃないですか、でもなんか今ちょっとちっちゃなってるよね全部ね、うん。ラッキーフードっていつまで有効なの、味噌汁ガブガブ飲んでるけどって書いてくれてますね。あもう別に納得いくまで飲んでいただいたらいいですよいつまで有効、まあこのね火曜日のやつに関しては基本的には1週間、だからまあ次のこの火曜日の私がラッキーフードを発表するまでが有効っていう感じではしてますけどね。
でもムンサタの方のラッキーフードはね、まあまあそうやな、まあ、あれもでも1週間よね、うん、皮もく1週間ずつって感じ。はい、そんな感じはしますが、飛びましたのでこれにしましょう。7ね、今味噌汁作ってます。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 みーちゃんやね。はい、みーちゃん何かございましたら書いてくださいませ。はい、1週間なんだ、知らなかった一応ね、一応1週間です、目安で。はい今日の占いどうしようかな。今日はちょっと軽い感じでいこうか。今週はあれやね、今ちょっと年齢の話も出たし、健康でいきましょうかね。ざくっとざくっと健康3択でいきましょう。でこの間ね、昨日もしかしたらサイザーさんも話したかもしれませんが、みっちょんと吉本美代子さんと松本のり子さんと網浜奈緒子さんのね、3人のコンサート行ってきたんですよ、 ABC ホールに。で、まあ、ご招待いただいてね、番組で、出てくださったご縁で行ってきたんですけれどもね、皆さん私より全然年上なわけですよ。全然ってほどでもないけど58とかそれくらいみたいでね。でその歌って踊ってね、走り回ってね、すごいパワフルなわけです。だからあーと思いまして、で終わった後日曜楽屋の方もね行かせていただいて、まあなんか写真多分サイザーさんが上げてくれてはると思うんですけど、みっちょんめちゃめちゃちっちゃいんですよ。ステージで見てたらそんな思わないですよ、やっぱねこう高いとこ立ってはるから、自分座ってるしね、そんな思わないですけど、150ちょっとしかないって言ってはりましたね、トークの中でそんな話してはりましたけど。だからやっぱパワフルやなと、やっぱ芸能人ってパワフルじゃないとできないでしょ、ね、体力勝負ですよ、あんな仕事はね、言ったら不規則やし、ね、移動も多いし、ね、いろいろ無理難題言われたりすることもあるしね、うん、だからやっぱりなんかそういう意味でね、そういうのをちゃんとこう体力をね、こうなんていうの、どこまでその人が意識してるかわからないですけど、もともと体力もあるんでしょうけど、でもなんかそういうね、すごくプロの、ステージを見せていただいたのでね、ちょっと私も頑張ろうっていうふうに思いましたね。でその前はセカンド見に行ったりもしてたからさ、やっぱりなんかこう頑張ろうねって思いましたね。はい、いろんな意味で。時代の夢さんが来てくれてますね。みちょこさん、皆さんこんにちは。今から参加です。今日は健康運です、三択です、サクッといきますよでチャーリーシンさんも来てくれましたね。皆さんこんにちは、ふわっと聞いてますということです。はい、みちょの回見ました、みんな好きでした。あ、そういうことね、昔好きでした、ごめん、みんなって見えた、昔好きでした、そうなんや、ありがとうございます。ライブの方も良かったですよ、すごくね。またね、ミンキキさんもね、そういうの見に行ける機会があるといいですね。生で見るとまたやっぱりね、全然なんか勇気をもらえる感じがしましたね。そしてたまこさんですね、皆さんこんにちはと、ふわっと聞いてます、ランチタイムということでありがとうございます。そして A ちゃん、吉本美代子さん、松本のり子さん、網浜奈子さん、私めの世代ドストライクですということで、まあそうでしょうね。はい、プレゼントは応募しなかったのね、 A ちゃんは惜しかったね。そしてみーちゃん、自治会の役員、臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いいたします、あとラッキーカラーもということですね。わかりました。でまずは健康運ね、選択リーディングいきましょうね。 A がフランキンセンス、 B がティートリー、 C がグレープフルーツです。はい、ティートリー、ティートリー、ティートリーって木なんですけど、なんかすごい綺麗な、なんか綿毛のようなね、花が咲くみたいなんですけど、なんかすごい生命力が強いんだって。だからすごい大きくなるそうですよ。
なんか庭とかあったら植えたくなるよね。あれグレープフルーツがない、グレープフルーツ、グレープフルーツはどこだい、グレープフルーツ、あ、ちこゼラニウム、あれちっちっちっちあった、ないわけはないのよはいね、そういえば身長161センチだったのですが、年を取って159よ、50代で縮まるのということで、まあやっぱり多少は縮まるって言いますよね、身長はね。でもまあまあずっと寝てたらまた伸びてきますよ、ね、やっぱこう起きてるとこう詰まってきますからね。だからなんかこうぶら下がり健康器みたいなのにぶら下がってみるとかさ、まああれ多分腕しか伸びてない気するけど、なんかねそういうのいいかもしれませんね。はい、では行きましょうか。ね、はい、ちょっと待ってね。ああ、ティートリーすごいですと、大きい庭だったら欲しいって書いてくれてる。そうなんや。ねえ、足のサイズが大きくなりました。あ、そんなことあんねや。ちょっと待ってね。はい、ではでは行きましょう。まずは A のフランキンセンスから行きますね。あー、なるほど。 A の人はね、あの健康運という意味で言うと、あの自然治癒力をちょっと高めていきましょうっていう感じですね。あと免疫とかもね、その自分の力をもっと信じてくださいねっていう風に言われてます。もちろんその何か病気にかかってお薬を飲んでるとかいうことも、あのそれはお薬はちゃんと続けていただいてという前提での話なんですけれども、やっぱりあの自分の生きる力であるとか、そういう免疫力であるとか、そういうものでね、ちゃんとあの自分の体をこう維持することはあのできるし、それがすごく 大切なことなんですよっていうふうに言われてるんですよね。なのでぜひね、A を選んでくださった方はこう免疫力を高める、例えば食事であったりとか、あと睡眠で、あと運動ですよね。私多分運動が一番難しいと思うねんな。もう運動することないもん。で、例えば駅の階段をね、できるだけ使いましょうって言ったりするけど、毎日電車に乗ってる人やったらそれもできると思うんですよ。毎日電車に乗ってる人やったら、もうこの駅だけは絶対階段で上り下りしようとかね、そういう風にできると思うんですけど、でも電車に乗らない人もいますね。私みたいにもうほんまにこの小さい範囲で生きてる人間からすると、でたまに電車乗ったからといって階段使う方は使わないですよ、そんなものは、だからね、やっぱりその自分の自然治癒力であったりとか、なんかそういうこうを高めるためにね、意識して、ちょっと運動するとか、なんかそういう、まあ、筋トレ、簡単なものでもいいのでね、ちょっと筋トレするとか、まあ、そういうものでちょっと高める意識を持つということがすごく大事になってきますという感じですね。なのでもともとすごくこうなんて生きる力が実は A の方は強いのかなという感じがしますのでね、ぜひそこの自分の自然治癒力であったりとか、そういう免疫力であったりとか、で免疫もね、やっぱ暴走するとこれまた、体に悪い影響を起こしたりしますからね、やっぱりそのちょうどいい適当な状況っていうのがすごく大事になってきますので、やっぱ体がね悪くなってくると免疫がわーっと反応しすぎて、熱が出たりとか、体がしんどくなったりしてね、それがまた病気につながったりとか、病気と判定されてしまったりとか、そういうこともあると思いますのでね、ある程度年齢いくと、まあ血圧が上がってくるとか血糖値が上がってくるとかありますけれどもね、全てにおいて、薬さえ飲んでたら大丈夫っていうふうに思わないっていうことが大事になってきますので、もちろんお薬もね、飲むことは大事だと思うんですけれども、そういうなんていうのかな、
お薬を飲むことは大事だと思うんですけど、お薬さえ飲んでれば大丈夫というメンタルはちょっと横に置いていただいて、自分なりのその免疫力の上げ方であったりとか、そういうふうなことをちょっと考えてみていただけるといいかなというふうに思います。では2のティートリーいきましょう。ああなるほど。そうだね、ティートリーの肩への健康運で言うとね、もうちょっとこうなんていうのかな、自分の体内時計に合わせた生活リズムみたいなものをこう持っていただけるといいのかなという感じがしますね。なんとなくこう自分の体内時計と違 う例えば睡眠であったりとか、ただパッと目が覚めた時にね、一旦起きるのってやっぱりすごくいいらしいんですよ。なかなか難しいですけれどもね。なんか例えばまあパッとね、お手洗いとかで目が覚めたりすることも夜あると思うんですけど、そこで我慢せずにね、トイレに行くとかもそうだし、まあ、何もなくてもパッと目が覚めた時に一旦起きてお水を飲むであるとか、でそのやっぱりパッと目が覚めるっていうのはすごく意味のあることみたいなんですよね。だからその時に起き上がるのってすごい難しいですけれども、なんかそういうこう自分の睡眠のそのタイミングであるとか、まあ、あと10分寝れたのにみたいなところでパッと目覚めたらもうグダグダしちゃいますよね。目覚ましなるまでと思ってグダグダしてたら目覚ましになったら余計起きられへんくなったりとかね、なんかそういうのがあったりするので、やっぱりお腹空いた時にご飯を食べる、眠たくなったら寝る、いつも言ってますよね、眠たい時に寝るのが一番寝れますので、だからなんかそういう自分の中での体内時計みたいなものにちょっとこう、素直に従ってみるっていうことがあなたにとっての一番の健康に近づけるサイクルに持っていけますよっていうふうに言われてるので、なかなかねお仕事とかしてたらお腹空いた時に食べるってわけにもいかないですけど、例えばちょっとミックスナッツみたいなものをカバンに忍ばせておくとか、飴とかでもいいですよね。何かこうちょっとカロリーの取れるものをカバンの中にチョコレートとかでもいいので入れておいて、なんかちょっとお腹空いたなと思った時にちゃんと補給してあげる。でお腹も空いてないのに時間来たからって言って無理やり食べない。でそれでもやっぱりお昼食べておかないとね、後でまたお腹空くかなっていうふうに思えたらちょっと軽めにするとか、ゆで卵に、私の大好きなゆで卵にしておくとか、なんかそういうふうな工夫をねちょっとしていただけると健康っていう部分ですごくいいかなという感じがしますね。 B を選んでくださった方は、はい、もしよかったら参考にしてみてください。では C いきましょう。なるほどね。なるほど。C を選んでくださった方はね、自分の体に興味を持ちましょうというふうに言われてまして、何か自分の中でなんかこう変化が感じたらね、例えば熱が出るってなったら、もうそれはなんかどっか悪いなって気づくじゃないですか、そんなん誰でも大体ね。でもなんかやっぱりそのちょっとした自分の変化、最近ちょっと頭が痛いなことが続くなとか、最近なんかすごく体がだるいなとか、なんかいつもよりいつもの自分とちょっと自分の体の変化みたいなものがあった時に、それをねちょっと疲れてるからかなとか、っていう感じで適当にあしらわないっていう風なことを言われてますね。だから少しでもなんとなくこういつもと違うその違和感みたいなものを感じた時に、それをどうキャッチするかっていうことが C の方はすごく大切になってきます。健康でね、だから例えば胃がね調子悪いなと思ったら、もしかしたら前日食べ過ぎてるのかもしれないから、そのなんていうのかな、食べ過ぎないようにちょっと調節するとか、まあそういうちょっとしたことですよね。例えば足が疲れてるなと思ってね、だるいなと思って見たらちょっと足がむくんでるとかってね、だからちょっとマッサージしてみてそのむくみを取る。だからむくみとか結構体のサインだったりしますからね。だからそういう顔もむくんでるなとか、別にお酒も飲んでないしそんな塩分も取ってないのに顔がむくんでるなとかって思ったらね、それはやっぱり何か水分が足りてないのか、
何かこう自分の中でのそういうこうなんだ利尿作用みたいなものが弱っているのかとかね、やっぱりそういうのって病院に行く前の未病って呼ばれるものねが結構そこをちゃんと付き合うっていうことが大事、大ごとにしない、大事なことだったりしますので、なんか診を選んでくださった方っていうのはもう少しご自身の体のこととか体調のこととか、そういうものに気を使っていただけるといいのかなという感じがしますね。でそれによってその小さな変化みたいなものを見逃さない、っていうのが、まあ、健康の第一歩になってきますよっていう感じです。なんかほったらかして頑張ってる人が結構多いのかもしれませんけれどもね、はい、ぜひ C の方はそういう細かいところを、はい、チェックしていただけるといいかなというふうに思いますね。トタトタさんごめんね、今そういうのを返事してあげられる感じの番組じゃないのよ、ごめんね、かいせっかくねコメント書いてくれてるんやけどね、はい。ではみーちゃんのを行きましょうね。自治会の臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いしますということでね、はいね、トタトタさんもしよかったら最初の方にねコメントしてもらって、はい、順番がね当たればまたねそういうお話でも一応お聞きはできるので、はいね、コメント欄に書いてねそれに全部答えてたら1時間じゃ足りないのでね、ごめんね。はい、ではみーちゃんの自治会ね、自治会の臨時役員この先ちょっと不安です、アドバイス、アドバイスね、すごいね、結構あれなんかな、臨時とはいえがっつり いろいろあるんかな、やらなあかんこととか、私役員にあたってもなんかほんまに何にもせえへんからさ、いつも名前だけみたいなあったりすんねんけど、ああなるほど。

んかそんなに心配はいらなさそうなのと、あとなんかその頑張りすぎないっていうところで、あの自分一人で全部抱えないようにしてください。あくまでもその、まあ、臨時っていうのはね、どういうあれなのかわからないけど、その期間限定なのかね、あ、現役員さんが入院しちゃって、それで事務局の経験のある私に声がかかりました。緊急事態なのでとりあえず受けましたってことね。うんうん。だからまあとりあえず多分ね、そんな心配するような感じのカードは出てなくって、でもうその自分がね、今まで経験 してるので、まあむしろその人との関わりを楽しむ感じ、うんうん、なんか多分みんな ありがとう、頑張ってくれてるね、すいませんねっていう感じのスタンスで来ると思うんですよ。みーちゃんがね、やっぱ臨時でやってるっていうことは多分ほとんどの役員さんは知ってはると思うのでね。だからまあそういう意味で、まあできる限り頑張りますみたいな感じの、その軽いノリというか、うん、そういう感じでいくとすごく良さそうだし、周りの人もね、まあまあ助けてくれそうな感じがあるのと、もし自分一人で頑張らなくちゃいけないような場面になったとしてもね、ちょっとここわからないんで、私ちょっと臨時なんでみたいな感じで、誰かにこうサポートをお願いするとか、うん、そういう風にしていったらいいですよっていう感じに言われているので、まあ、そんな心配はいらんかなという風に思います。はい。なのでまあむしろ今の役員さんとのそのなんか関わりみたいなものをね、楽しんで、見てくれるといいかなという風に思いました。はいね、全然大丈夫ですよ。そんな心配するとまた心配事引っ張ってくるからね、うん、不安になりすぎないように、はい、なんとなく自分ができる範囲で、はい、やっていってみてくださいという感じです。はい。で、あ、茶太郎さんいらっしゃい。で、ラッキーカラーなんやけど、ラッキーカラーで出したんですが、なんかラッキーカラーというよりかは月のモチーフのものがいいみたいです。はい。なので、何か持ってますかね、そういうお月様、満月でもいいですし、三日月っぽいね、顔のマークみたいなんでもいいですし、なんかそういうちょっとなんていうのかな、お月様のモチーフの、はい、ものを持っておくといいですよというふうに言われてますので、もしよかったら、はい、ちょっとラッキーカラーで出したんですけど、色というよりかは形というかね、モチーフみたいなものが出てきましたので、もしよかったらそれをね、やってみてください。はい。軽いノリですね。わかりました、楽しくやりますというふうにね、書いてくれてますね。はい。なので、まあまあで、まあお月様やから、まあ黄色とか金色とか、まあそんな感じ、金色ではないかね、なんだかお月様をイメージするような色のものでも、もしかしたらいいのかもしれませんしね。はい。なんかよかったら顔のマークラッキーアイテムなのねと書いてくれてますけどね、月のですね、探してみますというふうに書いてくれてますね。はい。よかったらちょっと探してみてください。はい。ではね、そんな感じですね。やっぱり睡眠不足は危険なんですね。生活習慣で調整します。無駄に丈夫ですとね、たまこさん書いてくれてますけど、だからやっぱり丈夫な人ほど頑張りすぎるじゃない。でもね、そのツケは必ず来るから、もうほんまにあかんねん。今動けると思って、いけると思って無理したら、絶対後からそのツケを回ってきますから、でやっぱり神様もこれ以上あかんでって言って強制終了かかったりすると、もうそれこそ大変なことになるからね、うん、だからそこはやっぱり自分のことを一番に考えて、はい、自分丈夫にね、産んでくれた、ご先祖様には感謝なんですけれども、うん、でもだからといってそこで頑張りすぎないようにね、してもらえるといいかなと思います。普段から免疫力上げてますので、未だに薬いらずですとね、いいことですね。はい。夜中に何度も起きる理由は察してくださいって書いてくれますけどね、チョコレート本当に高くなったという、あ、チョコレート高くなったんやね、ゆで卵美味しいと、ゆで卵は固ゆでの方が好き、私もです、私も固ゆでの方が好きです。持病がありますのでお薬は必須ですが、自然治癒力や免疫も大切にしたい、なかなか難しいことですが頑張りますということですね。
はいね、頑張っていきましょう。朝一回起きてまた寝ようと、そうそう、それでいいのよね、割とがっつりですということなのでね、みーちゃんもね、まあ、なんとなく適当に流しながら、はい、私臨時なんでみたいな感じの空気感でいいと思いますよ。はい、そんな感じでやってみてください。町内会辞めてしまったので最近やっぱ入っといた方がいいよなとちょっと罪悪感が出てきましたというね、書いてくれてますね。うん、父親が町内会長するの大好きだったので大迷惑ですという書いてますね。神様の強制終了って何、怖って書いてます。もう大体病気です、大体病気です、強制終了ってね。うん、もうまあだから、まあこういう言い方するとちょっとあんま良くないけど、鬱とかでもね、やっぱりもうこれ以上会社に行くの無理ですよっていう強制終了なんです、あれは。だから環境変えたりとか考え方変えたりとか、自分のその生きるね、人生のその道を変えるとね、別にそれは良くなったりすることっていうのはよくあることなんですよ。だからいつまでもそこの道歩いてたらあかんよっていうのが、まあ、いわゆる強制終了と呼ばれるところなので、うん、だから何かこう自分に大きな病気があった時とかも、なんていうかな、落ち込むんじゃなくて、うわーもうダメだ人生終わったみたいな感じで落ち込むんじゃなくて、あ、これは今神様がくれた、自分の人生もう一回ちゃんと自分のために考えようっていう時間なんよっていう風に、ポジティブに捉えていただけるといいなっていう風に思うんですよね。うん、だからその例えば大きな病気がんであるとかそういうものであったとしても、まあ、例えば検診で早く見つかることもあるし、自分でね自分の体のことをやっぱりこう注意深く見てたらやっぱ分かると思うんですよ。そこなんかおかしい、最近ちょっとおかしいなっていう違和感みたいなもので、そういうものを無視して頑張っちゃうから、人っていうのは何か病気になったりとか、なんかメンタルがねちょっと弱くなったりとか、やっぱりそういうことが往々にして起きやすくなっていくんですよね。まあそんなものをもろともしない人ももちろんいますよ。それくらい強い人ももちろん、エネルギー強い人もいるんですけど、まあそんな人は数少ないですからね。だからそういう意味での今日健康ね、やっぱり自分にどれだけ興味を持つかで、自分のことをどれだけ大切にできるかっていうところで、やっぱり健康っていうものは保たれますのでね。だからなんかがん細胞なんて毎日ね何個も生まれてる、でもその免疫がちゃんと元気にしてたら、それをちゃんと処理してくれるわけですよね。でその処理できなくなっていくからこそ病気として表に現れてくるっていうようなことっていうのもなんか今言われてますよね。うん、だからそういうその医療というものはすごく今よくはなってきてますけれども、でもそこに頼らなくても人っていうのは健康でいれるっていうことで、そして自分の体をもっと大切にしてもっと信じてあげるっていうことが大事になってくると思いますのでね、ぜひ健康って言葉一つ、簡単には聞こえるかもしれませんけど、すごく奥が深いので、もっともっと自分のことに興味を持っていただきたいなというふうに思ったりしましたね。はいね、実は昨夜も3時間ぐらいしか寝てないし、もうたまこさんあかんてあかんて寝よ、もうあかんて、もうほんまに何か言うねんって感じやけどね。茶太郎さん、喉が日曜日ぐらいから痛く、うがいしてます、鼻も詰まってますとね。今でもね、そんな風邪が流行ってるらしいね、喉だけが痛いみたいなのもあるんだって。まあ茶太郎さんの場合ちょっとね風邪の症状っぽいけど、なんかね鼻も出えへんし咳も出えへんけど、喉だけがなんか痛いみたいな、声が出ないみたいな、なんかそんな感じのなんか症状があったりして、今 PM2.5 とか黄砂とかね、なんかいろんなものが飛んでます。空気透明で見えない、何も飛んでないように見えますけど、やっぱり空気自体もあんまり良くなかったりするっていうのもあるかもしれませんのでね。でこれは全然あれですけど、私のですよ、私はコンタックがめっちゃ効きますあ、なんかおかしいなと思ったらコンタック飲んでます。はい、よう効きますよ。うん、夜寝る前にあれ2錠やったかな、普通の紺色のね、高いやつと別に普通の紺色の普通のタイプのやつありますけど、もし成分的にね自分のアレルギーとかに引っかからないのであれば、はい、私はコンタックをおすすめしてますけれどもね。はい
もしよかったら。はい、ミンキッキさん、いやいや働いてたら事故で強制終了しました笑いということでね、そうほんまにそうなんですよ。もうそういうことが起こるのね。だからその時にネガティブに捉えずに、あ、これも私やらんでってことなんやなっていう風にポジティブに捉えてもらって、はい次っていう風に神様教えてくれてありがとうでいいと思います。はい、そこはもう本当に無理はしてほしくないなっていう風に思います。あなたが幸せに元気に生きてることの方が地球にとって利益なので、いつも言いますけれどもね、なんていうの、身をねボロボロにして働いてることがは地球にとってはマイナスなんですよ。だから強制終了というものが起こるんですね。だからあなたが幸せで生き生きと楽しく暮らしてることが地球にとってはプラスです。宇宙にとってもプラスです。なのでそこにちゃんとコミットしていくっていうふうに思っていただけるといいなというふうに思いますね。はいね、謎風と言われてますねとね、なんやねん謎風ってな。ね、喉の痛みマシュマロで緩和できるって聞きました。あ、ゼラチンか何かの効果で、なるほどね。コンタック、コンタック飲んでみて。黄色い鼻のやつが口から出たり、たまに喉咳も。へえ、それやったら耳鼻科の方がいいかもね。病院行くんやったら内科より耳鼻科早いですよ。一発で鼻吸ってくれるから。はい、まあそんなお話をしておりましたら、ギグ的トップ10の時間になりまして、去年から朝早から届いてたからね。はい、まあ朝早言っても8時半ですが、ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオ見赤い数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲をトップ10でご紹介してまいります。まあ、KC さんのね、新曲が出まして、ちょっと2日ほど予定より遅れたんかな、あの発表してからは1日だけかなんでね、まだちょっと集計の方には載ってないような気もしますが、来週以降もねどうなっていくかも気になるところですので、とりあえず今日は5月最後や5月最後のランキングになりますのでね、また5月の月間ランキングなんかも来週以降ねご紹介できると思います。それでは参りましょう。今週の第10位はこちら。気をつけとつぶやいて写真。第10位、先週からセブンランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

8位、こちらは先週からワンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、もう一度その手を、この頬に当て。そしてケイシーさんの曲第7位、先週から17ランクアップしてきました、山下ケイシー、一瞬の光。第6位、こちら先週から4ランクアップです。モミー・ユリナ、開いたトランプ。

第4位、こちらは先週と変わらずです。もみーゆりなときめきドリームパレット。これもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の第10位から4位まで聞いていただきましたね。倉井さん多分寝ぼけてるんだと思いますよ。はい、そんな感じでね、来週から6月マジかと庄司庄一さんが書いてくれてますが、そうなんです、来週からもうね、6月なんです。怖いですね。それでは参りましょう。今週、第3位をご紹介する前に、トップ3を紹介する前に11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。それでは参りましょう。今週の第3位、今週の第3位は8ランクアップです。もみーゆりな日だまりの鳥。

はい、ということは今週の第1位さあ、今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜ね、庄司さんやったかな、なんとなくの雰囲気がランキングにどのくらい関係してるのって書いてるんですけど、謎です。

0: さあ来週はケイジさんの新曲も入ってくると思いますので楽しみにしておきましょう。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。暗い歌っていうね、そのカテゴリー面白いですけれどもね、なんとなくは料理でいうところの調味料みたいなものと理解しましたというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そんな感じでございますね。はい、そして今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードはざるうどん。はいね、ざるうどんは難しいと思います。中うとかにありますけどねだからあの第1位ざるうどん、第2位冷やしうどん、第3位普通のおうどんという感じにしましょうか。はいね、なので、今週のラッキーフードはまあざるうどんなんですが、冷やしうどんもか普通のおうどんもかということで、はい、もしよかったらね、食べれる範囲で食べてみていただければというふうに思います。もう小麦アレルギーの人は無理ね眺めといてください。はい、そんな感じですが、まあ、ざるそばね、4位にざるそばぐらい入れておきましょうか。はい、まあ、そんな感じです。はい、ということでね、今日はちょっとなんか途中でいろいろとありまして、いつもよりもねだいぶ遅くまで、放送しておりますけれども、楽しんでいただけましたでしょうかね。みつきちゃんのラッキーフード引き割り納豆、みつきの部屋も食べた、ざるうどんも食べれば完璧じゃというふうにね書いてくれております。そういうことですね。はい、それではまた木曜日のね、ムンサタでもお会いできる方はお会いしましょう。そして来週私は51歳になっております。それではまた来週、バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオすごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、本物？本物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。6月5日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第302回の放送の時間がやってまいりました。5月の末からね、なんか6月にかけて大雨だの台風だのなんていうこともあり、なんか本当なんだろう、台風が来るのも早いのかななんて思いながらね、過ごしていますけれども、もう6月なんですね。気がつけばね、あっという間に半年が過ぎようとしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私事ですけれども、明日はちょっとね、東京で、全国出版オーディションに絡む仲間たちと、お会いする日帰り東京を考えておりまして、そして来週はちょっとね、また出版についてもう一回勉強しようかななんていうようなことも考えているような状況でございますが、今週もね、30分間楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、今週はですね、素敵なゲストをお迎えしております。こちらも全